0: 会をウェブサイトなどを通じて周知します。皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案が昨日参議院の特別委員会で採決され、与野党の賛成多数で可決しました。今日の参議院本会議で成立する見通しです。立憲民主党、共産党、れいわ新選組が反対しました。立憲民主党は例外として創設する養子制度を削除する修正案を提出しましたが否決されました。可決された改正案は結婚した女性皇族の身分保持や旧十一宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることを法制化するもので、自民、日本維新の会、国民民主、公明、賛成の各党が賛成しました。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パラルン、ウェザーインフォメーション。さあ、続いてお天気です。パラルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。現在ね、雨が降ったり止んだりね、まあいろんなところがあると思うんですけれども、雷注意報が出てますので、まあ十分にお気をつけください。一日を通してね、いつ激しい雨雷雨が来てもおかしくない、まあそんな気象情報です。まあ夏はこういった感じが続きますね。現在雷注意報と濃霧注意報は茨城県北部南部まあともに出ております。急な強い雨、落雷、濃霧に指定障害、気をつけてください。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎから夕方雨、まあもうすでに降っているところもあります。北部は夜の初め頃まで雷雨となり、南部は昼過ぎから夕方雷を伴い激しい降るところがあるでしょう。今日の水戸の最高気温が30度です。明日が29度で、あさって日曜日も29度、そして、連休最終日海の日もですね、30度ということで、このね、今日を含めた連休合わせた4日間同じような天気、気温、はい、降水確率ということです。まあ暑さはちょっと一段落した感じなんですけれども、雨とかね、雷は注意してくださいね。この3連休が明けた21日からの火曜日、これお日様戻ってくるんですけど、そうすると暑くなります。33度とか34度になります。明日から夏休みのお子さんたちにとってちょっとね、お天気は曇りで物足りないかもしれないんですが、働いてる方々とかは、僕も含めてなんですけどね、ちょうどいいんじゃない、雨が降らずに、気温も30度くらいっていうのがちょっとありがたいですけれども、はい、以上お天気でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

くちゃん最近は、うなぎは食べた？食べてない？嫌い？好き？うなぎってそんなしょっちゅう食べないもんね。今年のうなぎの、まあ、いわゆる土用の牛の日がですね、7月26日、来週の日曜日が土用の牛の日ですね。子供の頃さ、土用の牛の日って月火水木金の土用だと思ってたよね。普通思うよね。今年の土用の牛の日は土用なのに日曜日と、7月26日です。まあ本当に脂が乗った美味しいうなぎっていうのはこの時期じゃないみたいですけどね、まあ、ビタミンが豊富に含まれていて、まあ、気持ち的にもねちょっと元気になりますんでね。うなぎ、だうなぎっていうのはまあそのお店によっても値段違いますけども、あっという間食べちゃうね。あんなに多分

その高価なお料理を短時間で食べちゃうお料理っていうのも他にないかなといつも食べながら思うんですけど、僕が最近はもう本当によく行くうなぎ屋さんが、自宅のすぐそばのね、東長崎西武池袋線の豊島区にあるんですけど、東長崎でこれたまたま見つけたんだけど、今ビッグボス、まあ最近ビッグボスではないけど日本ハムファイターズの新庄剛志さん監督が来たりとかですね、本田宗一郎だったかなが来たりとかっていう歴史のある、まあ、小さいうなぎ屋さんなんですけど、とても小綺麗で、そこのうなぎ屋さんも最近そこしか行かないぐらいお気に入りなんですけど、やっぱ一番高いのが特上で6500円だったかな。で6500円頼むわけですよ。だけど15分ぐらいで食べちゃうんだよね6500円を15分で食べる料理って他にないよね。まあちょっとそうだな、大体特上食べるけど、せっかくね、そんなに毎月食べるものじゃないから、せっかくだからっつって一番高いの食べるんだけども、6500円を15分でなくなっちゃうと美味しかったんだけど、だからもっとゆっくり食べるものでもないしな、あれバクバクバクバクって一気に食べるからゆっくりチビチビ食べるものじゃないじゃん。本当にこう、ああ終わった6500円っていつも思っちゃうけど、でもまあ満足度はある、出すだけの価値がある、うなぎ。はい、皆さんお気に入りのうなぎ屋さんはどこですか。土用の丑の日は7月26日です。さあ、今日のテーマはね、うなぎでもなければですね、食べ物でもないんですが、2人〇〇。先日私2人旅、親子2人旅っていうのは人生初で、お袋と北海道行ってきたんですが、まあ、そこからのテーマにさせていただいたんですけど、2人暮らし、2人旅、2人組、2人組、好きな、コンビ、デュオ、ペア、カップル、2人組での思い出ですね。まあ、差し飲み、2人での喧嘩とかね、運動会で二人三脚やりました、二人三脚やりました、ピアノの発表会の連弾とか、彼氏の後ろに乗せてもらったバイクとかですね、まあ今行けないんですけど二人乗りの自転車とかね。え、まあ中学ぐらいの時は彼女がいなくて、いつかね、こう自転車で彼女を後ろに乗せて二人乗りしたいななんていうのを思いました。おにゃんこクラブの新田恵里さんが、おにゃんこクラブですごく人気がある時にフライデーかなんかかな、フォーカスかなんかで撮られちゃって、彼氏と、あの人ね、埼玉県の浅香あたり住んでるんです、地元が。浅香の荒川土手を彼氏と二人乗りしてるところをフォーカスかなんかされて、あ、羨ましいなって思った記憶があるんですけど、おにゃんこクラブを後ろに乗せて自転車でこぐ彼氏ってすげえなと思ったけど、さあ今日のテーマはね、2人〇〇です。いただいてます、読んでいきましょう。ラジオネームキャンタマッちゃん、おいたろうさん、これどういう意味ですかね。奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす。はい、だまし、ワールドカップもクライマックスに近づき、今回は朝方の試合というのもあり、50試合くらいはリアタイで見てます。あ、すごいね。まあ、ついついやってれば見るけれども、いや、だいたい朝起きて、アルゼンチン勝ったんだとかね、フランス負けちゃった、そういう感じになってますけど、僅差の試合が多く、いつも以上に熱く面白いと思います。さて、今日のテーマですが、自分は2人作業ですかね。重機を乗るときは運転手と合図車で息を合わせてやっています。息を合わせてやらないと周囲の危険や残すものや電線や水道ガスを破損させてしたりしてしまったりするんで、タイミングよくコミュニケーションを大事にしてやってます。今日もお帰りの際はセーフティードライブ、ファンクザンピーナッツ、恋の罠仕掛けました。懐かしいねこれ、これ出てきた。いやでも工事現場の人本当大変だなと思って、やっぱりこう、何、そういう

0: ついてるような服着てやってんの。
1: あれ着たことある？どうなんだろうねあれね。
0: 一回ワークマンとかで買ってみようかなと思う気もするんだけど、買ったとこでいつどうやって着ていくんだろうとかね思うし、ゴルフウェアであるみたいだけどね最近ね。あれ着たらクラブ振れるのかなとか思ったりして、あの最近結婚式場のスタッフが門番って言って、あの門の前でさお客様お迎えしてる子いるじゃん、あれ着てたりするんだよね。いやでも大変なお仕事だねギャンタちゃんもね。やっぱり本当に集中力が切れちゃったら大変な事故につながるし、まあ実際工事現場でね事故も起きてるしね。はい、今日も、皆さんのために頑張ってください、キャンタマちゃんでした。太田の石正さん、青木さん、奥ちゃん、クルーの皆さんおはようございます。エスコンでの野球観戦羨ましい。試合やってない時に行ったことがありますが、次はぜひとも試合の日に行きたいです。これね、まあ私もあの野球観戦っていうのは子供の頃から一番最初に行ったのが後楽園球場の巨人戦ですけれども、そこからまあおよそ50年野球見に行ってますけど、まあ、ちょっとびっくりしたね、今までの中であんなに野球観戦に興奮した、それ野球の試合自体じゃなくて野球場に驚いた場所は初めてだったかな。だから結構行かれるときはいろいろ調べていった方がいいよ、駐車場とかね交通機関とか、本当に、さあ、今日のテーマは2人〇〇と聞いて、職場で年1回開かれる卓球大会が必ずダブルスで開催されるのを思い出しました。シングルスではなくあえてダブルスでやることで必ずしも上手い人が一人だけいても勝てるわけじゃない、大変盛り上がる大会になるわけです。でも上手い人がさ、上手くない人と組んだ時にこの上手くない人のなんかこうプレッシャーとかなんかそれ考えてどううまくいくの、それはそこが和やかにいくわけですかね。予想外に上手い上司がいたりして職場仲間の意外な一面が分かったりします。相方のサーブで相手のミスを誘いスマッシュを決めるとシングルスの時よりも喜びが10倍になる感じがします。そんなことを思い出すとまた久しぶりに卓球をやりたくなってきました。まああんまりコミュニケーション取れてなかった相手とねダブルス組んでね仲良くなる可能性もあるし、それは粋な会社ですね。あえてダブルスでやるってね、これ素晴らしいね。笠原の父さんです。高太郎船長クルーの皆さんおはようございます。我が家では7月生まれが2人おりまして、先々週妻の誕生日お祝いをしました。今度の月曜日が娘の誕生日、おめでとう。週末は娘主役の週末になりそうです。いやめでたいね。7月7月がそのね笠原の父さんのお家の何かのパワーマンスなんですね。さあ今週のテーマ2人〇〇ですが、私は改名されたキンキキッズです。今は堂本の名前で活動していますが、最初は兄弟かと思います。これみんな思うよね。ねえ、だって2人とも堂本で年齢はね学年ではちょっと1個違うんだけれども、そんなことってあるって思いましたよね。みんなあの絶対に兄弟だと、阿佐ヶ谷姉妹もみんな姉妹だと思ってと堂本とね剛くん光一くんは兄弟じゃないのに、ああやって2人巡り合って、しかもこういう長いことね、2人仲いいしね、しかもこんな運命ないよね。最近はあまりお見かけしませんが、ソロ活動だけでなく2人での姿も見たいです。キンキキッズフラワー、キンキキッズも今日たくさんいただいてますね。またちょっと後で時間を見てかけたらいいかなと思いますが、山爺さん、コウタラさん、奥内さん、森ちゃんさん、クルーの皆さんおはようございます。最近ガビチョウという名の特定外来生物に指定されている鳥がとうとう我が家の庭木に出没するようになりました。これよくそのあれガビチョウじゃねってわかるよね。よく私は街歩いててこれ素敵なお花だなって思った時にお花をねそれ取るとね

アプリで花検索してくれて判別してくれるやつがあるアプリがあるんで。だけどさ、あ、花ってそのじっくり撮ることができるけど、鳥がパッと来た時に、あの鳥なんだろうっつって、例えばそういうアプリがあったとしても、ね、写真と見比べたり、写真も撮ってる間にね、こう鮮明じゃなかったりして、よくあれだよね、その鳥を見てあれはなんだってわかるね。もともとペットとして中国から持ち込まれた個体が野に放たれ、徐々に増え続け、在来種への影響が懸念されるようになっていました。外来種の動植物から日本独自の環境を守ることに国がもう少し力を入れてほしいと思います。ガビチョウか、ちょっと後で検索してみますね。ガビチョウ。さて今週のテーマですが、入社した当時のことを思い出しました。最初に所属された部署はおよそ100人ほどの比較的大所帯の部署で、その中の数人で構成されたグループに入りました。そのグループの先輩たちの中で一人だけ、酒好きの先輩がいて、新人だった自分を飲みに誘ってくれました。居酒屋で飲み食いしてから先輩の行きつけのスナックに行き、そこでも遠慮せずに飲んで、お店の女性とデュエットを歌っていたら、その先輩が急に立ち上がって、鬼の形相で、お前が丸々ちゃんとデュエットなんて10年早いわ、お前なんかに付き合ってられねえ、帰るとか言って会計もしないで帰ってしまったんです。次の日その先輩に謝ったんですが、先輩は何も覚えてなくて、自分が立て替えた金額に色をつけて支払ってくれました。若かった自分にはとても勉強になった差し飲みでしたそうなんだ、これいいね。お前が丸々ちゃんとデュエットするなんて10年早いわ、お前なんかに付き合ってられない、帰る、曲いきましょう。この曲もねやっぱり最高、日本一新っていうコンプレックスで、吉川晃司さんと布袋さんでね、東京ドームで、東日本大震災の後にチャリティーでやって、この間またね2回目やりました。いやーかっこいいですよね、2人ともね、ああいう親父になりたいイケオジ2人ね。それでは山陣さんのリクエストいきましょう。コンプレックスで Be My Baby。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

0: はい、9時25分になりました。フライデーブランニュークルーズ水戸市高野町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送、青木浩太郎とディレクター奥ちゃんでお届けしております。続いては芸能のコーナー、エンターテインメントフライデー。今日もですね、スポーツニッポンの芸能欄から目立ったニュースを拾っていきましょう。まずは、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さん、スマップですね、元ね。吾郎ちゃんが52歳、つよぽんも52歳で、慎吾ちゃんが49歳です。トリプル主演で公開中の映画バナアナですね。カタカナでバナでね、穴は漢字、バナアナ。これがですね、明日18日から動画配信サービス U-NEXT で独占配信されます。通常の映画は公開から3ヶ月から6ヶ月後に各動画サービスで配信される、これが一般的ですよね。ただこの作品は6月27日の上映からなんとおよそ3週間というタイミングで極めて異例の試みとなります。この作品の関係者は、映画と配信を組み合わせることで作品の認知度をアップさせたり、作品鑑賞の習慣を途切れさせない狙いがあると説明してます。すごいね。この映画部長の林健太郎さんは、映画館で見た後に U-NEXT で何度でもご覧いただければと思いますと、これはもしかしたらいいかもしれないですね。映画館で見て、またすぐ帰ってきて、もう一回見たいけど映画館行くのよなっていう方が、家でね、スマホとかパソコンで見られるっていうのは新しいですね。3ヶ月とか6ヶ月経っちゃって見るのもいいけど、そうするとまた今度違う映画が出てくるんで、忘れちゃうわけじゃないけど、この同時にっていうのはすごく斬新ですね。さあ続いて、女優の蒼井優さん40歳。蒼井優さんが昨日都内で主演する TBS ドラマ T シャツが乾くまでのトークイベントに出席しました。この作品では何度も共演している松山ケンイチさんと初の夫婦役で、20歳ぐらいでの初共演から幼馴染役だったと、地元の知り合いみたいな感覚で何も考えずに芝居できるとコメント。松山ケンイチさんも、僕も家にいる時みたいに喋れる、安心してるんでしょうねと語り、信頼をお互いに寄せていたということです。年も同じ年ぐらいなのかな。蒼井優さんが40歳で松山ケンイチさんが41歳と、20歳ぐらいからね一緒にやってるんで、幼馴染役もやったということが、今回初めて夫婦役なんですね。その息がぴったり、合っている、そのドラマ TBS T シャツが乾くまでと。お笑いコンビトレンディエンジェルの斉藤司さんが、47歳、この秋開始の NHK 連続テレビ小説ブラッサムに出演することになりました。NHK から発表されました。朝ドラ出演は初めてなんですね。石橋静香さん演じるヒロインが山口県の岩国市を離れ、新たな生活の拠点となる東京で働く西洋レストランの店長役ハマってるね。洋食屋さんの店長っぽいもんね。斉藤さんはこうどんな役もぽいけどね、ハマりそうだけど、この秋に開始する NHK の連続テレビ小説ブラッサム、こちらにですね、トレンディエンジェルの斉藤さんが、東京の西洋レストランの店長役で出演するというニュースです。運命の出会いの場を提供する大事な役柄とアピールしました。そしてさっきね、ちょうど今日のテーマで2人組でキンキキッズ、いわゆる、今名前変えて堂本ですね、2人がですねの話題が大きく載ってますよ。堂本の2人がですね、15、16日の両日、昨日、おとといと東京ドームでコンサートを行ったんです。昨年7月22日に30年以上名乗ったキンキキッズから改名後、 公演開催は初めてで、東京ドームでの公演はなんと70回目、単独アーティストによる最多公演数の記録を持つ聖地で新たなスタートを切りました。はあ、70回も東京ドームでやってんだ。5万5000人が赤と青のペンライトを振る中、ステージ中央に白と金が、貴重の衣装で登場し、ファン人気の高い名曲愛の塊でライブの幕を開けました。過去の映像も流し、全29曲で2人の過去と未来を描いていました。トークでは堂本光一さんが、キラキラしてますよ、明治時代だったら死んでる我々と、後輩の名前を出して、客席に問いかけて、堂本剛さんもですね、漫談スイッチが入ってますと、光一さんが47歳になってもまだ黄金に輝いていると続けると、剛さんが記事と照明さんのおかげとツッコミを入れるなど、まあ、2人も本当に息があってね、軽快なトークが健在だったという、そんな東京ドーム公演でした。光一さんが堂本に、改名してから一発目のシングルとなりました。剛くん作詞私作曲のこの曲を聴いていただこうと思いますと紹介し、最新曲が歌唱された。これ剛くんが作詞で光一くんが作曲なんですね。まあ、曲名がまたねという曲です。公演中盤からは68人の東京フィルハーモニー交響楽団が演奏し、壮大なステージを繰り広げました。グループは、まあ、堂本はですね、今月21日をもってスタートエンターテインメントとのエージェント契約が満了となり、旧ジャニーズ事務所時代から30年以上契約していた事務所から完全に離れます。これからも僕たちらしく感謝の思いを歌に乗せて一つ一つの音楽を大切に届けていきますという。そうですか、まあ、新たなスタート、まあ、この2人ならねきっと大丈夫ですね。今お二人は47歳、2人とも47歳なんですね。はい、今日のテーマにぴったりなね芸能ニュース入ってきました。エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。Friday, brand new cruise!

はい、9時34分まだね、見通し、ここ坂戸町というとこなんですが雨が降ってますね。まあこの後予報では止んで曇りというのが今日の、天気予報です。いや7月もね、もう17日です。明日から夏休み、夏休みどうなんですかね。8月の31日までが夏休みなのか、もしくは、どうなんで、最近いろいろ変わってきてますからね、夏休みとか春休みとかね。まあどんどんこれだけ気候が変わってるんでいろいろ変えればいいと思いますし、なんかプール、屋外プールもね、その日よけのシートを上にこうかぶせてというか、屋外、まあいわゆるよくあるね、学校のプールの上をね、そのシェードっていうんですか、あれを学校の先生が、手作業でなんかこう吊るして日陰にするとだいぶ温度が違うみたいだし、まあね、いろいろ変えていかないといけないですよね。時代が変わってきてますからね、環境がね。まあ、さっき言ったように今日は北海道の知床半島がユネスコの世界遺産に登録されました。2005年のことです。だから今から21年前ですね。1976年の今日、夏季オリンピック、モントリオールオリンピックが開催されました、始まりました。今日はですね、東京の日なんですね。慶応4年の今日、明治天皇の詔勅、まあ、いわゆる、まあ、命令というかですね、詔勅により江戸が統計、まあ、まずは東京じゃなくて統計って言ったんですね、統計に改称されたことに、記念して今日は東京の日なんです。江戸から統計になったんですね、今日がね。その他、まあ、記念日的なものは特にないんですけれども、今日誕生日を迎えた人は大竹しのぶさん、1957年生まれ。杉山清貴さん、私ね、来月杉山清貴さんのねコンサートに行くんですよ。だからまあ、新しい人っていうか、最近のアーティストのコンサートは私行かないんですけど、ここ数年ね、やっぱ今まで見たことのない、でもぼーっとしてるとなんか歌手引退しちゃうかもしれないみたいな、そういう人のコンサート行こうって決めて、まあ、そういう言い方するとすごい失礼なんですけど、去年田原

俊彦さんのコンサートにわざわざ宇都宮まで行ったりね。で今回杉山清貴さんのコンサートは、来月浜松まで行くんですよ、うん、でやっぱ一度見ておきたいなと思って、で今やっぱりで10月藤井フミヤさんのコンサートは武道館に行きますしね。やっぱ結構私コンサート今年は行くんですよね。さあメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームこれはですね、誰だと名前が書いてないですよ。これは幸太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。幸太郎さん、お帰りなさいっていうのは誰だ、これ。ん、これね、名前書いてない。あ、サソリ座のママさんか二人組はサンドイッチマン千鳥が好きです。NHK の病院ラジオが好きです。サンドイッチマンが病院に出張して院内ラジオ局で患者さんやご家族の方と話していて、患者さん、看護師さん、ドクターなどラジオを聞いてる番組なんですけど、毎回視聴しててうるうるしているサソリ座のババアです。リクエストはでもゆずだね、うん、まあサンドイッチマンも大好きで、あ、嫌いな人いないんじゃないですか、サンドイッチマンね。うん、でいつも私は家でそのドライヤーで乾かしてる、髪の毛を乾かしてる時に YouTube でサンドイッチマンのラジオ永遠、ラジオじゃない、 YouTube のコントを永遠と私流してる。これなぜ流してるかっていう、もう何回も 何十回も、もしかしたら何百回も聞いたことのあるコントだったり見たことがあるようなネタなんだけれども、こうサンドイッチマンとかタカトシとかですね、まあ今日タカトシの年誕生日なんですけど、それをね流しておくことによって、私なりのその結婚式でね、テーブルインタビューってあるんですよ。で私司会がゲストの皆さんに突撃インタビューして、掛け合いでインタビューする演出があるんです。その時にお笑い芸人さんのコンビのね、お笑い芸人さんのネタがあのテンポ非常に大事にしてて、うん、そのなんでしょうね、耳からそのサンドイッチマンの テンポを結婚式の司会にちょっと私なりに生かしてる部分があって、ほぼほぼ毎日サンドイッチマンは見たり聞いたりしてます。でもこれいいね、NHK の病院ラジオって、私ちょっと聞いたことないんですが、これちょっとチェックしてみます。サソリ座のババアさん、ありがとうございます。ラジオネームシクランさん、幸太郎さん、青木さん、奥山さん、森さん、おはようございます。外雨すげえですよ。それからハッピーホロスコープの時に青木さんが言ったピーマン大好きです、嘘ですを聞いて大爆笑しましたピーマンうまいよ、聞きたいんだけど、ピーマン好きな人に、ピーマンどこがうまいの苦いしね、どこがうまいんだよ。なんか、ま、ピーマンとかパプリカとか見るとピカピカしてるじゃん、あれまたちょっと嘘くさくて、あんなにピカピカしてるものは食べられるのかっていう、特にパプリカねえ、わかんない、言ってる意味、なんかピカピカしてんじゃん、プラスチックみたいじゃん、これってさ絵で描くものだろうみたいな、置物みたいな感じがしちゃって、どうせもピーマンとパプリカは受け入れられないんですよ。そして子供の頃、思いついたのがピンクレディーです。子供の頃ピンクレディーが歌う時の振り付けは全て踊れました。今はほとんど覚えていませんが、でもカラオケ行ったらできんじゃないそれ、うん。歌番組にピンクレディーが出てくるとテレビに釘付けでした。サテライトスタジオへ移動の際、雨が降っていたら気をつけなはれやなはれやってどうした、ありがとうございます、ね、ではまたです。ピンクレディーもね、いいね、はい。さて続いて、ムー君、幸太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ2人ですが、私たちの世代はトンネルズ来たねー、ねえ、さっきキャンタマちゃんのところで出るかなと思ったんですけど、あ、まあトンネルズね、うん。数々の番組や楽曲などすごく人気でした。中でもちょっと待ったというコールが、あ、ネルトンね、うん、俺の友達出たんだよね、見てたら突然出ててびっくりして振られてたそれさ、結構イケメンの
正月

時にミスチルの桜井さんが結婚式で席されてて僕司会してたんですけど、学 MC さんがスピーチされてて終わった後にちょっと待ったーってギターを持って飛び入りで歌を歌ったっていうね、すごいシーンがありましたけど、それを思い出しました。ムー君ありがとうございました。続いてクラカーちゃん、クラカーちゃん、コータローさん、クルーの皆さん、おはようございます。水曜日あたりから YouTube 検索したりして気になっていましたが、今朝コータローさんの声が聞けて安心しました。お母様との北海道二人旅いいですね。私は主人が亡くなってから娘と二人で毎年旅行してます。いいね、これもね、よくお話ししてくれるし、いやー娘ちゃんいいよね。透析患者のため遠くまでは連れ出せず、それでもしばらく一人暮らしをしていた筑波に思い入れがあるらしく、大抵筑波周辺です。それでもイーヤス筑波などで蜂蜜屋さんを見つけたり、気持ちのいいお風呂屋さんに入ったり、親娘二人旅を満喫させてもらってます。昨日送り火をしましたが、主人は今頃羨ましがっていることと思います。旦那ちゃんごめんねという。まあ羨ましがってるというよりはね、仲良くやっていてよしよしっていう感じで見てらっしゃるんじゃないですか。まあ私もこの間函館は親父とおふくろのね思い出の地になったんですけど、まあきっと親父もきっとね一緒にいたんじゃないかなと思ってましたけどね、一緒に。はい、クラカーちゃんありがとうございます。ではここでですね、さっきからリクエスト結構いただいて、フェニックスさんからはガラスの少年だったんですけど、笠原の父さんからのリクエストにお答えしましょう。まあ、昨日とといて東京ドームなんと、単独アーティストでは最多の70回公演を達成したというキンキキッズ、改め堂本ですね、フラワー。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM ハルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: 水戸のハッテストミュージックステーション76.2 FM。

はい、9時51分になりました。ここでウィークエンドフライデーです。今週末または近々水戸周辺茨城県内で行われるイベントをご紹介します。大学のオープンキャンパスって行ったことありますか？なかなかね、行っていいのとか、いつやってんのみたいなあるかもしれないんですが、明日明後日の2日間、土日両日ですね、9時半から3時半までこれ茨城県立医療大学のオープンキャンパス開かれます。これ場所がですね、茨城県の稲敷郡阿見町だから、アウトレットとかあるとこですね。今回ですね、今年のオープンキャンパスは明日明後日で開催します。ぜひですね、ご興味がある方、これは、看護体験とかパラスポーツ体験や、パラスポーツの用具をねつけたリハビリテーション体験だったりとか、高度医療機器、CT とか MRI、 私来週撮りますけど、見学など、この大学ならではの

践的な学びを体験できます。教職員に加えて多くの在学生や主体的に運営に関わっており、授業や臨床実験、学生生活の様子を自らの言葉で紹介し、入学を検討されている方々に、まあ、この、茨城県立医療大学で学ぶ魅力や将来の職業への理解を深める場を提供と、まあ、いいですよね。 なかなかね、まあ、いろいろ今ネットとかでいろんな大学、あ、こんな大学新しくできたんだとか、いろんな学部が、新たな学部ができたりとか、何やってるんだろうっていうのところ、実際に行ってみて、その在学生の説明があったりとか、聞いたりもできますしね、体験もできるというのは、すごくその、オープンキャンパスっていうのは有意義です。まあ、実際主なプログラムとしてはね、大学の紹介から始まりまして、教職員の個別相談やサークルの紹介もやってるんですね。まあ、もちろんね、その医療大学だけどいろんなサークルがあると思いますしね、学食体験、いや、あとはね、在学生によるキャンパスツアー、各学科によるミニ講座体験コーナーということで、去年は2日間延べ2686名の方が来ました。ぜひお子さんであったりご本人であったり、あ、ちょっと興味があるなとかね、いう方はですね、明日明後日やってます。2日間9時半から3時半までです。茨城県立医療大学オープンキャンパス、明日明後日やっておりますので、興味がある方はぜひね、お出かけください。以上、ウィークエンドフライデーでした。

今日7月17日はですね、石原裕次郎さんの命日、亡くなられて39年、生きていらっしゃったら92歳です。まあ、何書きようか迷ったんですが、まあ、先日札幌を訪れたので個人的にこの曲選ばせていただきました。1972年の作品です。石原裕次郎、恋の街札幌。

0: 跨领域 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。今日もですねバッハですね、まあ、多分今回までかな、来週からは違う作曲家にしようかなと思ってますけれども、今日までバッハ行きましょう。今日も2曲をお送りします。まず1曲目がガンバソナタ、ガンバですよ、ガンバ、大阪でもなければイタチのガンバの大冒険でもなく、ガンバという楽器があるんですね。ビオラダガンバというね、これどういうものかというと、まあ、一見バイオリンみたいなやつなんですけどね、バイオリンとはまたちょっと違くて、16世紀から18世紀にヨーロッパで用いられた殺弦楽器という、ビオラダガンバっていうのは足のビオラという意味で、楽器を足で支えるんですよ。バイオリンってあの腕で支えるでしょ、まあ、これがビオラダブラッチョというのが腕のバイオリンという意味で、まあ、いわゆるあのバイオリンであったりビオラだったりチェロとこの、まあ、肩のところにやって腕で弾くやつで、足に支えて弾くのがガンバという楽器なんですね。まあ、見た目がちょっとバイオリンに似てるんで18世紀後半に、まあ、これ一旦ね、廃れてしまったんですけども、しばしばこのビオラダガンバっていうのはバイオリンの元のものなんだなんて誤解されるんですが、両者は全く違う系統、特に弦の本数が、まあ、ビオラとか、バイオリンとかチェロっていうのはね4本あるのに対してビオラダガンバっていうのは6本もあるんですよ、うん。まあ、少しね音が小さくてなかなかこう劇場とかコンサート用には適さずに廃れてっちゃったんですね。ただもう最近になると昔の古い楽器を復興させようみたいな動きでこのビオラダガンバが復活することになったんです。今日はそのビオラダガンバのために作られたバッハの曲をお送りします。ガンバソナタ第3番です。でもう一つお送りするのが6つのトリオソナタ第1番編補聴調。6つのトリオソナタというのはこれオルガンの曲ですね。6つのオルガンソナタとも呼ばれています。バッハが42歳から47歳の時にかけて作られた曲です。この曲はバッハの息子ビルヘルム・フリーデマン・バッハの音楽教育用に、まあ、父ちゃんが作曲したと言われているんです。さあそれではね、まずはちょっと変わった楽器、はい、昔の楽器で今なかなか見ない楽器、ビオラダガンバのために作られたガンバソナタ第3番と6つのトリオソナタ第1番。

今日もですね2曲続けて聴いていただきましたのはヨハン・セバスチャン・バッハでガンバソナタ第3番と6つのトリオソナタ第1番編補聴調でした。

0: FM Volume.co.jp。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン。Friday Brand New Cruise
6: River Footstyle。はい、皆さんおはようございます。
7: おはようございます。
6: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました、はい、お相手はマーサー川又と
7: 山里江がお送りします。
6: このコーナーリバーフットスタイル、
7: はい、
6: リバーは
7: 川、
6: フットは
7: また
6: ということで
7: 川又スタイルです。
6: いや、山里江ちゃんさ、はい、この番組始まって以来、
7: はい、
6: 398歳の人が今日ゲストで来てくれましたよ。
7: そんなお年なんですか。
6: 2年後400歳。
7: あら、大変。
6: 早速紹介お願いします。
7: はい、今週は水戸葵社中代表の滑川義成さんと撮影奉行の高橋康夫さん、そして滑川照子さんにお越しいただいております。
6: おはようございます。
8: はい、おはようございます。
7: おはようございます。
6: ですね、今ね、はい、うちの山里江が滑川さんって言いましたけど、
7: はい、
6: もう私の目の前にいるのはもう黄門様でございますので。
7: そうですね、水戸黄門様の、はい、滑川さんですね。
6: ぜひ自己紹介をお願いいたします。
8: はい、わしじゃよ。わしと言ってもこの顔忘れはしまい。鳥じゃないぞ。越後のちりめん丼や年挙の三つえもんじゃが私のつかみでありまして、実は今日はですね、水戸城を、はい、黙って朝抜け出して、
7: はい、
8: 今頃助三角さんは大騒ぎをしてると思いますぞ。
6: そうだ、
7: 大変ですよ。
6: 抜け出してきちゃったんですね。
8: はい、
6: 朝、
8: はい、
6: ね、10時15分、
7: はい、
6: ね、私先ほど冒頭、
8: はい、
6: 398歳というようなことを、
8: はい、
6: まあ、言ったんですけれども、はいはい、実際、水戸光圀公は、
8: はい、
6: お年は間違いないですかね。
8: 実は、
6: うん、
8: 6日前かな、
7: はい、
8: 7月の11日が誕生日でした。1628年。
7: あら、
6: おめでとうございます。
8: 誕生日を迎えたばかりなんですよ、
7: はい
8: はい、398歳、間違いありませんぞ。
7: おめでとうございますですね。
8: 一部ね、旧暦ですと6月10日なんですよね、
7: はい、
6: そうですよね、そうなんですよね、
8: はい、我々は7月の11日で、うん、覚えやすいですよ。納豆の日の次の日ですから。
7: そうですね、
8: はい、ぜひ皆さん覚えていただいて、
7: はい、
8: みんなで祝ってください。
7: はい、
6: そうですよね、まあ、そんな黄門さんがこの我が番組にですねゲストで来ていただいてて、
7: はい、
6: まあ、知らない人はいないとは思うんですけれども、その、まあ、先ほどね、うんうん、滑川さんとおっしゃいましたけれども、はい、今その黄門様として、はい、もう水戸市内、はい、水戸を越えて、はい、活躍してらっしゃる、はい、今どういう活動をなさってるのかを。
8: まずはですね、我々ちょうど今年で5年目になるんですけども、
7: はい、
8: その紀州徳川家、名古屋と終わりと、はい、御三家にご挨拶に行こうというのが最初のスタートだったんですよ、それで紀州和歌山行って、
7: はい、
8: 若祭り400年祭というのがありましてね、
6: うん、
8: でそれにその千人パレードがあると、じゃあ一番後ろでもいいから黄門様一行を出してくれと、
7: はい、
8: そしたらもう、うん、市長以下もウェルカムで、
6: うん、
8: それで歩いたんですけども、
7: はい、
8: なんと 1.2 キロに5万人が、はい、それがその時は驚いたのがね、我々普段黄門様って言われますよね、御三家はそう言わないんですよ、
6: 水戸様、
8: 水戸様、
6: うん、
8: ピンポン、
6: はい、
8: 終わり行って名古屋行っても、お、水戸様今日どうしたの、
6: うん、
8: それでも君もこれはもうすごいことだなと、地名をさま付けて言われるわけですからね、
7: はい、
8: はい、でまた和歌山城の前で演劇をやらせてもらいました、
7: はい、
8: でその時にあそこ暴れん坊将軍で、はい、白馬に乗ってね、
7: はい、
8: 例の大スターが、 出てるわけですよ、
6: 暴れん坊将軍、
8: はい、はい、松平健さんが、
6: う
8: ん、で我々あの隊列の一番後ろだったんですけども、
7: はい、
8: 実行委員会の和歌山大学の教授が、うん、ブレモノ、はい、天下の副将軍を一番後ろとは何事だ、
6: うん、
8: で先頭なんですよ、松平さんの前を我々が歩いて、もうそれで我々逆に感動しちゃいましてね、
7: はい、
8: で和歌山城の特設スタジあのステージで演劇をやらせてもらって、
6: うん、
8: その時は5000人なんですよ、
7: すごいですね、
8: で逆に多すぎて全く緊張しなかった、ただ途中で気がついて一番前に松平健さんが腕組んで見てたっていうね、
6: それなんか論評されたんですか、
8: それでいやあのすいませんどうでしたかって、いやー上出来だよ、完成度高いね、素人としては素晴らしいよ、
7: うん、
8: その一言でもうその気になりましてね、で今日に至ってるような状況ですよ。
6: いやね、あのね、ヤマリエちゃんも知ってるかもしれないんですけど、
7: はいはい、
6: ここ最近ね、あの黄門様は水戸市内の小学校を、
8: はい、そうなんですよ、
7: はい、あのフェイスブックとかで、
8: はい、うん、ありがとうございます、はい、
7: はい、
6: 何校ぐらい回られたんですか。
8: 水戸市内の小中学校47校ありますけども、はい、そのうち32校の小学校は全部終わりました、
7: う
8: ん、だいたいその小中学生で2万人水戸市内はいるんですけども、
7: はい、
8: 小学校は1万3000人で、基本は全員とハイタッチしようと、
7: はい、
8: でも実際7000人ぐらいはハイタッチしてます、はい、だから水戸市内の子供たちで小学生で多分わからない方はいないんじゃないかな。でこれにはそのきっかけがあったんですよ、
7: うん、
8: たまたまこの姿で水戸駅前で、あ、花坂じいさんだって言った子供がいたんですよね。
6: 違うだろう。
8: うんうん、うん、いやこの時はあーそうか、これが5年10年したら、
7: うん、
8: どうなっちゃうのかな、
7: うんうんうん、
8: もっと水戸黄門の存在すらなくなっちゃうんじゃないかな、うん、でそれで教育委員会とか学校長会とお話して、
7: はい、
8: じゃあそれやりましょうと、
7: うんうんうん、
8: はい、
6: 今だから水戸黄門っていうドラマ、
8: はい、
6: TBS のドラマっていうのは、まあ、まさに今58ですけれども、
8: はいはいはい、
6: まあ、僕らからね、まあ、50代から上は水戸黄門のドラマみんな見てるん で、
8: そうですよ、ね、
6: 水戸黄門水戸光圀公って全国区で知ってますけど、はいはい、今もうその小学校子供の親御さんすらもも
8: う30代後半じゃね、はい、もう全然もう黄門様その世代じゃありませんから ね、
6: ね、
8: はい、
6: だから今あの滑川さんがやられてることっていうのは大変にこの水戸光圀公もあの天下の空の上からあっぱれあっぱれってい
8: やいや、まあ私本人が楽しんでますから、
6: はい、なんとかねその生誕400年をそろそろ ね2年後なんで、
8: はい、もうぜひ曲上げてお願いします、後押しを、
6: まあ、
8: はい、
6: もちろんです、はい、これあの滑川さんご自身の、まあ、この光圀公を通じて何かこう、はい、貢献したいこうイメージ夢未来みたいなのはあるんですか。
8: やはりやっぱりその原点は黄門様に会える街、
7: うん、
8: これも一つの旗印にしておりますけども、最終的には、まあ、黄門様中心にやっぱりその水戸学ね、これをもっと身近なものにしたいなというのが思いですよね、はい、
6: やっぱりね水戸で学ぶ水戸学行動館、
8: はい、
6: 吉田松陰もそうですけれども、はい、もう藤田東子先生がねしっかりと そういったその水戸、まあ、相沢誠司さんその進論になってからもそうですけれども、はいはい、そういうその水戸の学びっていうことで今の日本の政治にもね、
8: はい、
6: きっと必要な感性でしょうね。
8: そうですよね、本当そう思いますよね、はい、
6: まあ、その辺を、まあ、先ほど冒頭紹介した、高橋さん、
8: はい、
6: あの滑川照子さん、
8: はいはい、
6: そうですけどあの事務方も含めて、
8: はい、
6: あの応援なさってるってことですね、
8: いや実はこのご縁というのはねうちの高橋くんなんですよ。
6: あら、
8: 彼がやはりその劇団を作りたいっていうイメージがありまして、
6: うん、
8: その時その、うん、配役を、
7: はい、
8: 集め始めたのかな、
6: うんうんうん、
8: その時突然、
6: うん、
8: 私に連絡があったんですよ、
6: うん、
8: たまたまフェイスブックでつながってるだけで、
7: う
8: ん、黄門様やりませんか、変わったやつだなこいつはと。
6: それあのなんかやっぱり顔立ちとかが 徳川家に似てたっていうことですか？
0: いや、あのその当時6、7年前ですね、僕はあの水戸にあの、はい、ぜひ吉本みたいな団体が必要だっていう、うん、神の啓示じゃないですけども、うん、そういう思いがふと湧いてきて、うんうん、それで、まあ、イメージを持って水戸黄門を探してたんですよね、うん、それで滑川さんだけじゃなくて10人ぐらいにフェイスブックで、その当時フェイスブックももっと、うんうん、あの今よりも安全だったんですよね、その当時は、うんうん、実際に会いに行って話を聞いてみたりした中で、たまたま僕釣りするんです、投げた餌に食いついてきたのは滑川さんだったっていう。
6: まあでもね、そのおかげでね、今こうしてあるわけですから。
0: いや、彼がいなかったらね、うん、今の青い車中はありませんでした、
6: ね、
0: はいはい、
6: だから、まあ、私なんかの立場、まあ、私あの水戸の市議会議員もやらせていただいてるんですけれども、
0: はい、お世話になってます。
6: いい、私の立場から言っても、まあ、あの今滑川さんやられてますけど、うん、本当にそのインバウンドも含めた水戸をその観光地として、うん、PR していくのにあたっては、うん、まあ、黄門様には本当にね大変なことばっかり言って申し訳ないんですけど、もうあの、ね、黄門様のチームが1チームでも2チームでも3チームでも5チームでも10チームでも、
0: いや本当私もそう思ってますよ、
6: ね、いつも水戸駅にいる黄門様とか、はいはい、ええ、この2年間で、ま
0: あ、ですから逆にその生誕400年祭で、まあ、黄門様サミットみたいな形でね、
6: 面白い、
0: 全国から黄門様仮に50人100人いたら最高でしょ。
6: いやー、いいね、
0: そういうね、何かその開催したいですよね、
6: う
0: ん、
6: もう水戸に来たらもうあらゆる人が控えろ控えろ、ね、控えろってね、
0: 街中に50人もいたらね楽しいですよ。
7: 楽しいですね。
6: まあ喋ったらあっという間に時間が迫って、は
0: い、ありがとうございます。で、
6: 最後に一言だけメッセージをお願いします、
0: はい、いや、とにかく我々は黄門様に会える街、うん、このまま毎日までは行きませんけども、街中を歩いてまいります。ぜひ声をかけてください、はい、写真も撮ってください、はい、よろしくお願いします、
6: はい、ありがとうございます。
7: 今週は水戸青い車中代表の滑川義成さん、撮影奉行の高橋康夫さん、事務局の滑川照子さんをゲストに、マース赤松と山里江がお送りしました。
6: 昭和高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバフトスタイル。
7: 最後の曲はザンパさんのフェイスオブザシーを聴きながらお別れです。バイバイ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。

0: お願いします。
1: ではね、今日のゲスト早速ですけども、はい、自己紹介してもらっていいですか。
2: はい、はい、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの上沢です。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。で、上沢さん、今日は何の話します。
2: はい、私の会社はですね、東海村にあるんですけれども、東海村の大きなお祭りイベント年に4回あるんです。その紹介をしたいと思います。春には桜祭り、また東海祭り、それとさつまいもに特化した秋のイベント、いいもの祭り、また大空マルシェというのが、今年は10月から9月に時期を変更して大空野苑として開催されるんです。
0: そうなんだ。夏に向かってお祭りの時期だもんね。どんなイベント？
2: それで大空野苑についてご紹介したいと思いますが、はい、今日は東海村のお祭りイベントを担当されている東海村観光協会の鴨志田さんをお連れしました。
1: はい、鴨志田さん、どうも。
0: はじめまして。
3: はじめまして。
1: ぜひ、では初対面でお願いしちゃって申し訳ないんですけど、自己紹介自分でやってもらっていいですか。
0: だね。
1: はい、う
3: ん、はい、じゃあ皆さんこんにちは、東海村観光協会の鴨志田と申します。今年は大空野苑として新しく生まれ変わるイベントの企画運営に携わっていて、多くの皆さんにイベントの魅力を感じていただけるよう準備を進めています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。加護先生よ。
0: はいよ。
1: なんかこう祭りに夜って入るとなんかドキドキしちゃうでしょ。
0: いいよ ね。なんか私たちにとってはいいよね。
1: いいよ ね、 いいよね。
0: 何がいいんだかちょっと教えられないけども、
1: わかるわかる。
0: でも大空野苑ちゃどんなお祭りなんですか。
3: はい、これまで東海村の四大祭りの一つとして毎年秋に多くの方々に親しまれてきた大空マルシェ、
0: うん、
3: こちらご存知の方も多いかと思います。伊勢神宮の分霊を祀る大神宮の大、はい、そして日本三大虚空蔵堂の一つ、
0: うん、
3: 村松虚空蔵尊の空、
0: うん、
3: それぞれから一字をいただき誕生したこのイベントが、この度名称を新たに大空野苑へと進化を遂げることとなりました。
0: なるほど。13参りでお参りしたね、村松国蔵さんね。
1: うん、うん、うん、ね、そうなんだわ、ね、でなんかちょっと変わってくんでしょ。
3: はい、
0: 進化するんだね、うん、きっとね。
3: 今回は音楽、フード、そしてアルコールをメインとした一日を通して楽しめる音と幻想的な光のイベントへと大胆に生まれ変わります。
0: うーん、だってよ、
1: 夜の宴、
0: 大人の祭りだね、
1: ね、野苑ね。で、鴨志田さん、これいつやるんですか。
3: はい、開催日時は2026年9月5日の土曜日、昼の12時から夜の20時30分まで、夏の終わりの心地よい一日を通じて開催いたします。
0: ずっと飲んじまうわ私。
1: そうだわ、その静かにしてなきゃダメね、行ったとしてね。
0: で、
1: そうすると、そのね、気になるのがね、
0: 場所、場所、
1: うん、
0: 場所、
3: はい、そう、会場となるのは先ほど名前の由来でも触れました、うん、歴史深い大神宮、村松虚空蔵尊の境内および参道です。
0: おお、
3: 昼間は緑豊かな厳かな境内ですが、日が暮れるにつれてライトアップされた幻想的な空間へと表情を変えていきます。
0: いいですね。
1: このライトアップっつうのがさ、
0: 夜
1: なんだ、ドキドキしてワクワクしちゃう夜っていうのがね、ですよね。どうですかこれ。
0: アルコールで、アルコール、
1: どうですかこれ。
3: でもいいイベントで、この歴史あるロケーションと現代の音楽カルチャーが融合する唯一無二の世界観こそが大空野苑の最大の魅力です。
0: うん、
3: 美しい光に包まれた境内で夏の終わりに心地よい風を感じながら、音楽と一緒に美味しい食事やお酒を堪能する、そんな贅沢な体験を皆さんにお届けしたいと考えております。そしてこの特別な夜を彩る大変豪華な出演アーティストの皆様をご紹介いたします。
1: アーティストだって。
0: やだよ、ちょっと楽しみだっぺよ。
1: 鴨志田さん、アーティストって、
0: うん、
1: どういう方が来るんですか。
0: だよね、
1: うん、
3: はい、じゃあまずは日本を代表する歌姫であり、花水木をはじめ数々の名曲で知られる人と陽さん。
0: すごい、
1: 本人ですよね、
0: はい、本人ですよね。
1: 本人が
0: 似てる人じゃないですよね。
1: 違うね、本人ね、
3: はい、はい、そして時代の最先端を行くジャンルレスな音楽性で熱狂的な支持を集める テンダーさん、はい、唯一無二の歌声と圧倒的なライブパフォーマンスで聴く者の心を揺さぶるシンガーソングライター七尾タビトさん、
1: はい、
3: 音楽と映像を融合させた独自のスタイルで現在の音楽シーンを席巻し、東海村で撮影が行われた映画万事会長の主題歌ストレンジャーを歌ったクリエイティブミクスチャーユニットニコニコタンタンさん、さらに地元茨城県出身であり数々のアーティストへの楽曲提供でも知られ、
0: ドキドキした、
3: 温かみのある歌声が魅力の益子達郎さん、そして東海村の伝統と力強いエネルギーを響かせてくれる東海大保存会の皆さんです。
1: いや豪華だね。
0: だって人とよさんとさ益子さんが一緒っていうのがさ、もうすごくないですか。
1: なかなか見られない。
0: 行かなきゃダメだ
1: よね。行かなきゃダメだ、うん、でこれ行かなきゃダメだっつったってこれどうやったら行けんですか。これ行きたいっつって行けんですか。これって、
0: はい、カンパスじゃねえの私。
1: いやそんなことはないよ。ちょっとダメですよ、ね、しっかり言ってくださいね。
0: ちゃんとやんなきゃダメ、
3: はい、はい。ここで皆様へ大切なご案内、チケット販売の詳細についてです。
0: あ、いいです、ちゃんと聞きます。
3: はい、一般の前売りチケットは6月1日より電子チケット販売サービス PTX にて販売中です。
0: はい、
3: 前売りチケットは4,000円、
0: はい、
3: 枚数には限りがございますのでぜひお早めにお買い求めください。
1: あー、やっぱチケットないといけないんだって。
0: だわ。
3: ですが大空野苑はチケットをお持ちでない方でも楽しんでいただけるエリアがございます。
0: おおおおおお。
3: ライブが行われるステージエリアは有料となりますが、
0: うん、
3: 地元の美味しいグルメや美味しいお酒が集まる飲食エリアや休憩エリア、そしてキッズエリアは無料でどなたでもご入場いただけます。ちょっと美味しいものを食べに、イベントの幻想的な雰囲気を味わいにという方も大歓迎ですので、ぜひお気軽に足をお運びください。
1: あー、ならよかったね。
0: なんかに登っちゃいがないだし、いいね、なんかに登っちゃいがない、これ。いい
1: ね。じゃあ、まあ有料エリアはねチケット必要だっていうことだけども、もちろん、うん、はい、こう雰囲気は味わえますもんね、はい、このね近くに行けばね。
0: ちょっと、
1: うん、そうなんだ、楽しそう。で鴨志田さん、もっといろいろこうぐいぐい聞いていきたいんですけども、はい、時間に限りがありまして、うん、この辺で聞いてる人にもう一回 PR してもらっていいですか。
3: はい、はい、じゃあ大空マルシェの歴史を受け継ぎながら新しく音楽、フード、お酒のイベントとして生まれ変わる大空野苑、地域の皆様はもちろん遠方からお越しになっていただく方にとっても2026年の夏の締めくくりにふさわしい特別な一夜にすることをお約束いたします。9月5日大空野苑でお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。いい季節だよね、9月に入ってね。しかも夜でね、ちょっと飲みながら音楽聴きながら
0: 音楽聴いて酒飲んで、
1: ぜひ興味のある人はね、こう調べていただいてね、
0: ぜひぜひ行っていただいて、
1: チケット買った方がいいよね、はい、では上沢さん、お待たせしました。他にお知らせありますか。どうぞ。
2: はい、大空野苑のご紹介の後に限定のお知らせをさせていただきます。東海原子力館では夏休み六館スタンプラリーを8月末日まで開催しています。六館というのは東海村にある原子力科学館、東海村歴史と未来の交流館、東海原子力館別館、また日立市にある日光記念館、日立市郷土資料館、日立オリジンパークです。この6つの展示館を回ってスタンプを集めた方に素敵な記念品をプレゼントするというものです。夏休みですしね、ぜひお子さんとご参加いただきたいです。また発電所公募見学会のお知らせです。よっちゃんも加古先生もいらしてくださったんですが、発電所の構内をバスでご案内する発電所公募見学会を月に2回開催しています。開催日などは原電の広報誌テラチャンネルの裏面をご覧ください。たくさんの皆さんのご参加お待ちしています。
1: 上沢さん、原電さんもこの野苑の方は行くんですか。
2: はい、原電も大空野苑協賛しています、応援しています。私たちも行きますよ。
0: はい、
2: はい、 私は音楽楽しみに伺いたいと思います。
1: そうなんですか。じゃあ会えるかもね、行ったらね。
2: そうですね。
1: 鴨志田さんももちろんいますよね。
3: はい、もちろん頑張って仕事をしております。
1: そうですか、わかりました。じゃあ行った時には声聞いて近づいてって、はい、鴨志田さんに気づいた人には、鴨志田さんと言えば大丈夫ですね。
3: はい、ぜひお声掛けください。
1: はい、いろいろ準備に大変だと思いますが、今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: じゃあ上沢さんもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おお疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。お酒が弱いのに大層酒好きな友人がいます。本人は楽しそうに飲み、決して悪いお酒ではないのですが、酔いが回り出すと必ず酔ってませんよ、酔ってませんからと強がりを言います。真っ赤な顔、千鳥足、ろれつが怪しいのは明白。それでも自分が酔っていることを認めず飲み続けようとします。お前の酔っていませんは信用できないと言うと、そんなことはないとまたぞろ発せられる。酔ってませんよを聞くたびに帰りの世話を思うとうんざりしました。この酔ってませんよと同じくらい信用していない言葉に、努力してますがあります。これは頑張ってもいなければ努力もしていないのに、頑張っています、努力しています口先だけで答えてきた否めない実体験があるからです。人からの評価が気になる私たちは、自分で分かっていながら嘘をつき、自分から信用を失わせてしまうのです。何事にも素直な自分でありたいと願いながらこの言葉を書きましたっていうことですが、さあ、とっても分かりやすいですよね。今日の言葉はもう本当にヘベレケになってるのに言ってませんよっていう言葉はいろんな人が言っています。私自身は全

お酒を飲まないので、そういうお席に行くということはまずまずはありませんが、ただ何かの集まりの時にお酒が出て、そしてああまた飲んでるなって思って横目で見る人はいますよね。本当にこう飲み方が綺麗じゃない人もいるんですよね。ヘベレケに酔っ払っていて、物を食べてバランスよく飲めばいいのにっていうのに、お酒ばっかり飲んでていつの間にか目が座ってきて、トロンとしてきて、酔ってませんよ酔ってませんからみたいな感じで、それでまあ一杯飲みませんかみたいにして来たりする人もいて、本当にね、一言で言うとうっつぁしいっていうんでしょうか、こっちの言葉で言うと、そう思う人も稀にはいます。でも本人はそういう自覚ってないんでしょうね。周りに本当に迷惑をかけているっていうことを自覚してもらいたいと思いますが、それと同じように努力していますっていう言葉を信用しないって鉄城さんはおっしゃっています。多分ご自分も若い頃一生懸命努力していないくせに努力してますって言わなければならない場面が多々あったんでしょうね。修行してます頑張っています努力していますしてないくせにって、まあ、自分自身はごまかせませんからね。嘘っていうのも他の人はごまかせても自分だけはごまかせない。天に向かって唾吐いてるのと同じだって言った人がいますけども、まさしくその通りだと思います。そしてその嘘がバレた時にどうするんでしょうか、どう辻褄を合わせるんでしょうかって思ってしまいます。自分で分かっていながら嘘をつき、自分から信用を失わせてしまう、もったいないことですよね。まあ見栄を張りたいのかもしれませんけれど、どこかで辻褄が合わなくなって埋め合わせをしなければならないっていう時にはね、小さな嘘をつくとその嘘をバレないようにまたもうちょっと大きな嘘をつく、その嘘が嘘を呼んでどんどんどんどんどんどんどんどん大きなもうね山のような嘘になってしまって、どうにもにっちもさっちもいかなくなって、まあね、生涯それを嘘を突き通すなんてことはありえませんから、どっかでバレた時にどう自分で始末をつけるんでしょうか。それだったら最初から嘘をつかない方がいいですよ。最初はカッコ悪とかなんだって言われるかもしれないけれども、申し訳ありませんって言ってね、正直に話をした方がいいんじゃないかなと思いますよね。できないものはできません、増えてのものは増えてです、言えばいいのにって思います。ただまあ新入社員がね入ってもう慣れてきた頃だからこそあえて言いますけれども、できませんって言うと仕事が回ってこないからとか、できませんって言うと怒られるからって言って無理している新入社員、それはね後々損だと思います。できないんだったら教えてくださいって教わった方がいいです。新人のうちですよ、そういうことが言えるのは。だから素直になった方が勝ちだと私は思っています。さあではもう一つご紹介しましょう。令和2年の春、新型コロナウイルス感染症が拡大、これによって法話ができず私は手足をもがれる思いでした。しかし修行で身につけた決して諦めないと、何かできることがあるはずだ精神が救ってくれました。人と直接向き合わないで務められる法話を模索し、たどり着いたのがメールで法話会です。数分で読めることを前提に文字数は398から402文字と定めました。原稿用紙1枚ちょっとぐらいですね、まあ、1枚ぐらい前後ぐらいでしょうか。で、令和2年3月27日金曜日の1回目の配信がスタート。配信による法話は相手の表情を伺うことができません。当初は強い不安がありましたが、法話会に参加できない私には本当にありがたい学びの時間になっていますと心強いお手紙を頂戴しました。それによって、聴聞者の立場を考えるという法話者としての新たな心得を与えていただけました。これからもこの心得を大切にメールで法話

0: 回の配信を続けてまいります。引き続きよろしくお願いいたしますということでしたが、私のところにもメールで法話会の哲條さんの言葉が届きます。その時ご自分で書いた文字も一緒にお届けいただきます。もうね、哲條さんの字ってすごく力強くって、そして分かりやすいんですよ。本当に人としてもう素晴らしい人だなって何回も言ってしまいますが、この哲條さんが実は熱トヨタ水戸の社長とお友達でいらっしゃって、そのご縁でこうやって番組をさせていただいたり、直接お話をさせていただけたりするんですけれども、本当にいい人に巡り会えるっていうのは宝ですよね。ありがたい方に巡り合わせていただけたなと思って、畑谷公明社長にも感謝をしておりますけれども、本当にね、大谷哲條さんにも知り合えたことに感謝をしたいと思います。そしてメールで法話会、皆さんもご存じない方がいらっしゃったらぜひご覧いただきたいと思います。本当にね、こうめげてる時に元気がもらえる、それから何かの時に知恵を授けてくださるっていう、もうとっても素敵なものだと思いますので、ぜひおすすめしたいと思います。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷哲條心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

はい、11月の違う11時の7月の17日11時を回りました。これが言いたかったの。そう、11月のじゃない11時を回りました。あの朝の天気予報だとこんなになるみたいな感じで戸惑っている方も多いんじゃないですか。さっき坂戸町でもね、パンダさん、パンダ社長とこんな天気予報だったっけって言ってたけど、すごい雨でしたよ。今止んで、落ち着いたんですけれども、まあ確かに朝一の天気予報でね、雷注意報が出てますっていうことは言ってたんですけども、ただ天気予報ではね曇りだったんで、ゲリラ豪雨ですよ。ちょっと6号なんかちょっと冠水しかかってたりとか、あと港線もちょっと運転見合わせになってたりとか、いや大変なことになってましたけど、まあちょっと今明るくなってきてね、雨雲去ったのかなと。まあこれが夏ですね、はっきり言って。まあこういう天気が、しばらく続きます。不安定な、あ急に黒い雲も来たなって言ったら本当に注意してください。ちなみに今日はですね、降水確率は 30% なんですが、その記録的な、もう殺人的な猛暑からは解放されて、予想最高気温今日29度。明日から3連休全く同じような天気が続きます、3日間。ただこれ分かんないからね、急に大雨になったりもするかもしれないんで、ただ予報では3日間ね、最高気温が29度、30度、30度ということで、あの33度や35度とかっていうようなところからはこの連休は解放される。代わりにお日様どっか行っちゃうんですよね。まあどっか行っちゃうというか、あのずっといるんだけれども、雲に隠れて顔を出さないこの3連休になりそうです。公立の学校は水戸は今日までかな。ちびっ子の皆さんは終業式が今日なのかしら。で明日から3日間3連休で、まあというかもう夏休みだねえ。だからやっぱお父さんお母さんでどっかでね、明日キャンプだのね、出かけるとか海行くだのプール行くだのって予定されている方、まあそうですね、日焼けしないんじゃない、あんまり。で大変なのはね、火曜日以降ですよ。34度とかそういうもう超真夏がやってきますからね、猛暑日がね、気をつけてください。あ、先週お休みいただきました。青木浩太郎遊んでいた疑惑いや違うんだっちゅうの、日焼けしてるんでちょっと勘違いされてるんですけれども、ちゃんと病院に行って、検査をしてお休みをいただいてましたが、その日だけ病院でその他遊んでましたけど

局まあもういろいろ行きましたね。まあ私のインスタとか SNS フォローしてる方はなんだあいつ遊んでんじゃんみたいな、夏休みじゃんみたいな感じかもしれないんですけど、まあそう思っていただいてもいいですけどね、いいですけれども、まあいろいろ行きました。四国ね、徳島から、高知、愛媛、徳島は2月ぶりの徳島2回目で、高知は2年ぶりの、3年ぶりになるのかな、行ってきまして、そこで焼けたんだよね、俺ね、柏島っていうところでシュノーケリングやって、いい天気で、まあ、ほんと綺麗なんだよ。前回行った時結構雨、今日みたいな天気だったもんですから、それでもね、海の中って関係ないのね。海の中の透明度っていくら雨が降っても関係なくて、綺麗だったんですけど、やっぱ日の光が入ると余計キラキラキラして、ほんと綺麗ですね。で、言ってた、去年の猛暑で柏島の美しいサンゴがだいぶ死んじゃって、で、サンゴが死んじゃうと熊の実っていう、いわゆるファインディングニモのね、オレンジと白の、ほらあんじゃん、ディズニーの映画のニモがいなくなっちゃうんですって。だからいろいろ生態系変わるんですよね。去年1年のあの暑さだけで海水の温度があれだけ上がってサンゴが死滅しちゃうんです。そうするとその見に来るお客さんとかも変わるから、いろんなところに影響が出るんですよ、地球温暖化っていうのは。まあそれにしても綺麗な海でした。で、高知行って初めて僕は愛媛県に行きました。で、愛媛県の滞在時間っていうのが6時間ぐらいだったので、あんまりいろいろ回れなくてですね、ただ一つ行ってよかったなっていうところが下灘という駅、下灘駅ですね。そこがね、まあ映画やドラマで使われる海の目の前の駅で、有名なとこで言うと、ヒーローかな、ヒーローで使われてるのかな、もう愛媛の本当にね、夕日が沈む本当に超観光スポットで、下灘っていうのは上下の下にね、灘は山水に難しいって書いて灘ですか。これがですね、まあたくさんの観光客いて、列車が1時間に1本しか来ないの。で、まあいわゆるこの海に一番、日本で一番近い駅なんて言われていたんですけど、ここが良かったですね。レンタカーで行きましたけど、そしてまあその高知、徳島、愛媛、3日間に続いて、今週はおふくろと、北海道2日間、弾丸2日間行きました。エスコンフィールドで野球を見て、で函館散策して帰ってくるというね、まあ、そこからの今日のテーマなんですよ。私人生初の親と2人旅という、お出かけは結構するんですけど、まあ、記憶にないですね、2人で旅行というのは、泊まりの旅行というのが、80過ぎたね、母上と、一緒に旅行してきまして、そういったところから今日のテーマは2人〇〇、どうでしょう皆さん、2人旅、2人飲み、まあ、いわゆる差し飲み、2人暮らし。最近じゃあまあ禁止されちゃいましたけど、自転車の2人乗りとかね、バイクに乗せてもらった彼氏のバイクの後ろのね、あと2人ドライブもあるか、あとピアノの発表会の連弾、私も小さい頃ピアノ習ってて、2歳年下の弟のね、教室の発表会で連弾やるのが嫌で嫌でね、お揃いの服着てやってましたけれども、はい、2人組での思い出お待ちしてます。まあもちろん、大好きなお笑い2人コンビとかデュオペア、はい、たくさんお待ちしております。メールは fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ SNS 出てまいりますんで、メッセージフォームを使ってぜひともたくさんのメッセージ、1時半までお待ちしてます。岡平健二さん、岩瀬圭吾さん、リオ19です。でユニット名は当時、結成当時2人が19歳だったことに由来していますよ。はい、1999年のリリース、19であの紙飛行機曇り空割って。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン Friday Brand New Cruise

雨はどうやら止んだか小降りになりました。ピークは越えましたけれどもね、ところどころアンダーパスになったとこあるということなんでお気をつけください。はい、11時14分になろうとしています。ここでラジオ県だよりです。今日はですね、農作業中の熱中症に気をつけましょうというお話です。近年農作業中の熱中症で亡くなる人や病院に運ばれる人が全国的に増えています。現在官民連携のさまざまな熱中症予防の呼びかけを行っています。ポイントは4つです。いいですか。1つ目、高温時の作業はできるだけ避けて、そもそも避けて日陰や風通しの良い場所で作業しましょう。2つ目です。喉が乾く前に、乾いたらじゃないですよ。喉が乾く前にこまめに水分や塩分を補給しましょう。はい、3つ目。1人での作業は避け、お互いに声を掛け合いながら複数名で作業しましょう。何かあった時にね、周りに人がいるといないのは大違いです。4つ目。帽子や汗を吸い取り、乾きやすい衣服を着用し、ファン付きウェア、これね、ちょっと私もまだ着たことないんですけれども、これもちょっと今年私も探してみようかなと思ってます。このファン付きウェアなども上手に活用しましょうということなんです。はい、以上4つです。ぜひですね、まあもう本当にそもそも、高温時、今日やめとこうってやめられる人はやめましょうということですね。県産地振興課からのお知らせでした。以上ラジオ県だよりでした。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

これやっぱりあのファン付きウェアっていうのをね、私も非常に興味があって、やっぱどんどん進化してるんでしょうね。ちょっと前に見た時はいやこれはなかなか着るの難しい、ね、工事現場とかの交通誘導の作業してる方ならいいけど、こうこれを着てちょっとまたちょっと僕の中でイメージができないぐらい分厚いから、仕事上どうやってこれを生かしていったらいいんだろうっていうところでまだイメージがわからないんですけど、だいぶなんかこう薄手になってんのかな、この夏ぜひともちょっと私はチャレンジしてみたい、試したいなと思っている一つのアイテムなんですけど、はい、もしあのいや着てるよ、なかなかいいよ、だいぶあのファッショナブルになったよいやじゃあダサいって言ってるわけじゃないんですけどね、教えてください。はい、7月17日今日のテーマ、2人組2人〇〇、はい、差し飲みね、どうでしょう皆さん、まあもうこれ果てしなくテーマあると思いますけどね、まあ、早速読んでいきましょう。ラジオネーム、山爺さんはさっき読んだねこれね、ガビ町の話だもんねそう、これすごいよね、やっぱこう庭にさ初めて来たその鳥をあガビ町だっていう風に判別できるのは、普段からやっぱり図鑑とか、今図鑑じゃないけどウェブとかでいろんな鳥をチェックしてないと難しいと思うよね、あの鳥はっていう、しかもそんな大きいわけじゃないでしょ、あんなでかいさシラサギとかアオサギみたいなやつだったらすぐ分かるけど、小鳥とか、まあ、野鳥せめてやっぱりこう鳩ぐらいなわけでしょ、でかくても。これがさ特定外来生物に指定されてガビチョウ庭に来たって分かるのがすごいよね、そうこれはさっき読んだの、そうでした。読んでないやつが、こちらですよ。ユッキーさん、テーマ2人で合ってますか？そう合ってるよ。私は姉と2人姉妹で、子供部屋は2人で使い、ベッドも2段ベッド。あ、俺も昔そうだった。ベッド2段ベッドだった。昔は喧嘩ばかりでヒートアップした時には家中の扉や壁にバーカとかアホーと落書きを何これ、壁中の扉とか壁にバーカ

バホーとか落書きをしては親に二人して怒られていました。激しいね。でも女同士の兄弟姉妹の喧嘩の方が激しいって言うよね。とっくみ合いの喧嘩してよくね、怪我したなんていうのをよく聞きますけど、それでも基本的には仲がいいので大人になってから二人だけで出かけたり、お互い結婚してからも実家に行くときは、日にちを合わせたりしています。姉は割と慎重派、私は好奇心旺盛ですが趣味は合うみたいで、私はサッカー、姉はバスケやバレーに興味があります。洋服や実家にいる頃は洋服も実家にいる頃は同じ服を買ってきてしまい、結果クローゼットの洋服はどちらが使ってもいいことになっていました。あ、サイズなんかも一緒なんだね。今もお下がりをもらったりしてかなり助かっています。親が高齢になってきたので姉は週の半分くらい実家に寄ってくれているんで、こちらは安心していますが、これからも2人協力して仲良くやっていきたいと思います。いいですね。結婚するとね、結構いろいろ、まあそれまで仲良かったのに結婚すると、お互い会わなくなったりとか、その逆もあったりもねしますからね。ゆきさんのいい例ですね。リクエストは書いてない。ラジオネームイカルス星人。高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ2人〇〇ですが、初めて好きになった2人組のアーティストがピンクレディでしたが、さっきもいただいたね、ピンクレディね、振り付け今はできないってやつか、ピンクレディ、うん、ピンクレディは僕が小学校 1,2 年で、一番最初に僕ピンクレディを見たのが、記憶に正しければ長野のね、山の内町っていうところに父方の祖父の実家があって、そこに夏休み行った時にテレビでピンクレディ見て、これがピンクレディかという記憶が、小学校あれ1年か2年ぐらいだったと思うんだよな。 UFO なんて言ってたけど、今でも好きなのはチャギ&アスカです。まあ残念ながら解散してしまいましたが、名曲も多く今でもカラオケで歌っています。難しいじゃん。チャギアス一人で歌ってんの？誰かと歌うのこれ？私もお袋と初めての二人旅に行きましたよ。このまま飛行機にも乗れないまま死んじゃうんだと言われたのをきっかけに北海道旅行に連れて行き、あ、同じく北海道じゃんか。まだ小樽に石原裕次郎記念館があった頃、二人で見に行きました。そんな母も昨日で、おお、93歳になりました。おめでとう。93歳か。一人で炊事洗濯などをするくらい元気です。いつまでも長生きしてもらいたいですねと。いやー、うちのね親父がやっぱりこう小樽に行った時に石原裕次郎記念館でその革のねレザーのねキーホルダー買ってきたんですよ。でそれ大事に愛車の車の鍵につけてて、でその亡くなっちゃ親父亡くなっちゃったから、そのキーホルダーは今でも私の車のキーホルダーキーにつけてますけどね。そうですか。チャゲ&アスカね。でスナックで歌ってんの？あそこのスナックで、イカルス星人これ高いけど原曲キーで歌えんのかな。いや、例のスナックでもし遭遇したらね、一緒に歌いましょう。僕がアスカやるんでチャギやってくださいさあ続いて、アンパイアさんは今日は時間がなくてメッセージ書けませんが、リクエストはスターダストレビューの2人、リスナーの皆さんに聞いていただきたくリクエストします。スターダストレビューの2人ね、ありがとうございます。豆福さん、青木さん、おはようございます。今日とて曇り空なのに蒸し暑くて嫌になりそうです。暑くて白猫ちゃんはキャットタワーの上で丸くなって寝ていますが、熱中症になりそうで気をつけています。北海道はね、湿度があった、なんかもっとカラッとしてんのかなと思ったんですけど、北海道は北海道で暑かったね。でなんか北海道札幌の人のタクシーの運転手さんかな、まあ今日暑いですねなんて言ってたけど、いやこれで暑かったらもう東京行ったらどうするんだろう北海道の人はって思ったけど、うん、まあまあ、北海道も

0: 外と湿度がありましたね、札幌あたりはね。でも今ほらなんだっけ、こう北見とかで35度とかだから、北海道のクーラーとか、まあ、今フランスなんか大変なことになってるじゃないですか。もともとクーラーがないからそれなのに暑くなっちゃって、亡くなった方もいらっしゃるという。もともと涼しいところにこんな異常気象で熱波になっちゃったらたまんないよね。だから東京で今暮らしてて、それが家クーラー壊れちゃったみたいなもんだから、もう一晩クーラー壊れちゃった熱帯夜なんて言ったらもう耐えられないから、そういう状態で、そのもともとクーラー自体がない地域で35度なんてなっちゃったら大変なことになりますよね。さあテーマ、定期的ですが彼女の父親と親睦を深めるために差し飲みしてます。
1: へえ
0: そう、お互い働いていることとお酒好きなこともあって日常的な話や仕事の悩みや相談事などを互いに話したりしながらと、飲み仲間として良い関係を築いています。へえすごいね。ちなみに私の娘の彼氏の今日誕生日で娘と娘の彼氏が同棲しててすぐ近く住んでるんで、今日朝パルルン行く前にその彼氏の名前ハッピーバースデーって書いてね、そのドアノブにぶら下げてきましたけれども、ただ僕も娘の彼氏と仲良しとは言う差し飲みはしたことないね。やっぱりそこはちょっとまだ3人で出かけたりも、ちなみにこの間行った高知は、娘と、彼氏と元嫁と行ったんですけれども、2人はね大したもんだね。あ、豆福さんもチャギアンダスカいただいてるんで、さっき後でちょっとチャギアス1曲かけたいですね。はい、この時間にかけるのは、とりあえずキロロなんですね。沖縄県立読谷高校の同級生デュオキロロ、2005年リリース15枚目のシングル生きてこそ。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
0: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: はい、ちょっと雨は上がっているようですが、まだ油断はしないように、大気の状態は不安定です。11時31分になりました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送、ディレクター森ちゃんと私は青木光太郎55歳でお届けしております。さあ、続いてはランチのコーナーです。デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ではレポーター呼んでみましょう。今日のレポーター、美穂さん。
6: はい、ハローエブリワン、皆さんこんにちは。金曜デリシャスフードナビレポーターの美穂です。ね、水戸地方は朝から大雨でちょっと大変だったんですけれども、今ね、止んできました。天気予報ね、なんか当たるちょっと微妙ですよね。当たるか当たらないかって感じですけれども、今日も美味しいランチの方情報をご紹介したいと思います。今日私たちが伺ってますのは韓国屋台イルオイイさんです。韓国屋台イルオイイさん、こちらキッチンカーになります。今日はキッチンカーの、ご案内です。今日ここからは、イルオイイオーナーの小森さんと一緒にお送りしていきたいと思います。小森さん、よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: 小森さん、こちらの韓国屋台イルオイイさん、オープンね、キッチンカーを始められたのはいつですか？
7: 2023年の6月24日になります。ちょうど3周年を迎えます。
6: そうなんですね、おめでとうございます。もう3年やってらっしゃるんですね、はい。この韓国屋台イルオイさん、こちらのちょっと変わってるお名前だなってね、韓国風だなって思うんですけども、お名前の由来とか、あとこの小森さんがやってらっしゃるキッチンカーのコンセプト教えてください。
7: はい、韓国の数字の読み方になるんですけれども、
6: はい、
7: イルオイイというのが、うん、長女の15日生まれがイルオウ、はい、次女の22日生まれがイイという形にしておりまして、お店をなんかまだやろうかなっていう時から、お店の名前は絶対これにしたいなっていうのが

0: ああ、じゃあお嬢さんお二人の誕生日の、はい、それを数字を韓国読みされてる
1: んです、はい、そうです。
0: なるほどね。じゃあそのお店を始められてからのコンセプトは。
1: そうですね、こだわりのちょっとキンパなんですけれども、こちらの結構野菜の方も茨城県産とかを使ってちょっと使っております。で、王道の屋台メニューとか少しマニアックなメニューとかトレンドを追った映えメニューなどちょっと盛りだくさんでお届けしております。
0: あ、なるほどね。そう、韓国もう韓国ドラマもすごく人気ですけど、そこに出てくる韓国料理ってのもやっぱりみんな日本では次々となんか流行りが出てますよね。
1: そうですね。
0: あ、それをじゃあもうトレンドも追ってらっしゃると、はい、さすがです。なかなかね、水戸のあたりでは韓国屋台珍しいと思うんですよね。
1: はい、
0: ね、皆さんだからやっぱりそちら の, その韓国のメニューを日本人の味覚に合うようにまた小堀さんなりのこうアレンジが加わって、
1: はい、はい、そうです、
0: はいはい、ということで人気のわけなんですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、とても人気だと聞いてます。はい、では早速ね、今日メニューをご紹介しようと思います、はい、まず一品目の方がプルコギキンパハーフサイズ、はい、税込み550円ということで、小堀さんこちらの方 の, プルコギキンパ、
1: はい、
0: これハーフサイズですね、
1: はい、
0: ちょっとこちら の, ご紹介お願いします。
1: はい、甘めに味付けをした牛肉とナムル、ちょっと何種類か入れさせていただいてるんですが、こちらをちょっと絶妙な感じで巻いております、
0: はい、
1: なので硬すぎず柔らかすぎず、うん、本当に食べた時に食べやすい感じになってるんじゃないかなと思ってあります。あと茨城県産のコシヒカリを使用させていただいております。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ早速ちょっといただいてみたいと思います、はい、うん、ほんとね、プルコギキンパって海苔巻き、まあ海苔巻きですけども、はい、すごい断面が綺麗ですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、これだけでも映えるし美味しそう。いただきます。うん、あ、すごい、あ、おいしい。お野菜と お野菜がたっぷり入ってますね。
1: そうなんです。
0: これも茨城県産のお野菜ですか。
1: はい、
0: うん、うん、ご飯が美味しい。
1: そうなん
0: です、うん、さすが茨城県のコシヒカリ。そして今日はプルコギなんでね、牛肉の方
1: が、はい、
0: はい、入ってます。すごい美味しいです。うん、なんかハーフサイズですけど何個でもパクパクいけちゃ
1: う。そうなんです。
0: こちらのハーフサイズ、はい、ね、その税込み550円ですけど、
1: はい、
0: これハーフってことは1本の販売もあるんですね。
1: はい、平日とかですとやっぱりお得に夕飯とかに食べていただきたいなっていうのがあるので、うん、1本サイズで販売をさせていただいております。
0: はい、1本サイズだとおいくらですか。
1: はい、プルコギキンパの方が1本950円となっております。
0: はい、ありがとうございます。こちらのあれですね、出店、ランチ出店とかイベント出店だとこの今いただいているハーフサイズ。
1: はい、そうなんです。はい、
0: はい、でこちらなんか人気ナンバーワンって聞いたんですけど、はい、これ予約もできますか。
1: はい、イベントの時とかはちょっとやっぱり他のお客様もいらっしゃるので、うん、ちょっと予約の方は受け付けてはいないんですが、はい、平日とか普段の出店でしたら、うん、DM の方、インスタグラムの DM の方にお問い合わせいただければご予約の方できますので、ぜひご利用ください。
0: はい、ありがとうございます。本当ね、人気のわけがわかります。おいしい。
1: ありがとうございます。
0: 小森さんが食べてる間にまたパクパクとねいただいちゃおうっていう感じで、うん、おいしいです。本当こう、あとは確かに甘めに味付けされてますね、牛肉はね、
1: はい、
0: あとそのたくさんのお野菜って言ったけど、これナムルですよね。
1: そうです、
0: うん、
1: 一つ一つお味付けをしてるんですけれども、うん、お野菜の方も、うん、あまり煮込みすぎたりとか、
0: はい、
1: 加熱しすぎちゃうとちょっとクタクタになっちゃうので、
0: うん、
1: できるだけちょっとこう早めに、
0: うん、
1: はい、やって、
0: ね、シャ
1: キシャキ感を一応、はい、出しております。
0: そう、お野菜がねシャキシャキしてます。うん、すごく新鮮だなっていう感じで美味しいですね。プルコギキンパに大人気ということで、予約も受け付けてるということでね、ぜひ皆さんも試してみてください。そしてもう一つ今日ご紹介したいのがトッポキですね。こちらが日替わりメニューっていう風にお伺いしてるんですけども、
1: はい、
0: トッポキの日替わりメニューの方が税込み450円ということで、

0: らの日替わりメニューでこう持ってらっしゃるその市販の移動販売でキッチンカーにで持ってらっしゃる時もあるし、これじゃないメニューの時もある。
1: はい、そうなんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: でそれでトッポキさんは日替わりメニューになってるんですね、はい。そのテイクアウト用もあの税込み500円であるとお伺いしたんですけど、はい、あれテイクアウトってどういうこと
1: ですか？はい、あの普段だと、うん、あのカップで本当食べ歩きができるようにお渡ししてるんですが、うん、はい、それだとあのカップからはみ出てしまっている状態になっているので、うん、テイクアウトの場合は少し大きめの容器に少し内容量も増やしてお入れさせていただいております。
0: は
1: い、
0: でちょっとお値段も550円ぐらい高くなるのはちょっと、
1: はい、
0: まあパック代と多め、
1: はい、量の方が少し多めになっております。
0: これね、トッポキもね、韓国のあの料理としたとても、
1: はい、
0: ポピュラーなやつですけども、はい、こちらのその小堀さんが作るトッポキのこだわりとか特徴を教えてください。
1: はい、やっぱこちらはあの自家製の甘辛いタレにこだわりを持てるんですが、
0: うん、
1: ただの自家製なのでやっぱ辛み具合というのがその、うん、火の加減で、まあ、調整できるっていうのがちょっといい点だと思うんですけど、はい、学校の出店の時とか、うん、まあ、お子様が多いイベントとかそういう場合は少し辛さを控えめに作らせていただいております。
0: なるほどね。そこら辺はやっぱりオリジナル、
1: はい、
0: 小堀さんのオリジナルだからできる、
1: はい、
0: ことですよね。やっぱりトッポキもあの持っていた時は売れますか？
1: あの学生様にとても人気がございます。
0: あ、ね、
1: はい、
0: あのもちもちとした感じ、ね、
1: そうなんです。
0: あの結構お腹いっぱいになりますよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ところでその韓国屋台というのは先ほども申し上げたように水戸あたりではとても珍しいなと思っているんですけども、はい、小森さん、この韓国屋台を始めるきっかけは何だったんでしょうか？
1: はい、あの本当に子供を産んだ産休の間なんですけれども、はい、韓国ドラマを見始めてしまいまして、
0: はい、
1: それでやっぱり韓国のご飯とかがすごく美味しそうなものが多かったので、それをきっかけに韓国のご飯とかおやつとかそういうものを食べに行ったり作るようになったりすることが増えました。
0: あ、そしていろいろ研究なさって、
1: はい、
0: で自分 の韓国屋台
1: さ。そうなんです。
0: あ、やっぱりね、あのドラマの影響は大ですね。
1: はい、
0: です本当にね、美味しいものいっぱい出てきますよね。
1: はい、
0: それであの韓国、ね、ドラマで知ったやつとかも日本で必ず絶対こう順番に流行ります
1: よ
0: ね。
1: そうなんですよ、
0: ね、なるほど、ね、これからまたね、今日はまあ雨であれですけど暑い季節になってイベントとか出店もたくさんあのこれから控えてらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: 夏ならではのそのメニューとかもあるんですか？
1: はい、あのやっぱり去年から出し始めたメニューなんですが、
0: はい、
1: 夏限定で豆乳を使った麺料理なんですけれども、
0: はい、
1: コングクスという麺料理がございます。
0: コングクス、
1: はい、こちらの本当豆乳とお豆腐をベースにスープの方を作ってるんですが、はい、だいぶあのとろみのあるというか濃厚なスープに仕上がっております。
0: あ、豆乳のスープ、
1: はい、
0: でそれはあの麺なんです
1: ね？そうなんです。おうどんを使用させていただいてありますね。
0: はい、その豆乳を使った夏限定のコングクス、あのでお値段いくらでしょうか？
1: はい、800円となっております。はい、
0: こちらもじゃあの出店されてあの夏の限定なので、
1: はい、こちらも日替わりのメニューなので、
0: あ、はい、
1: あるときないときが、
0: はい、ございます。あ、それはまた楽しみですね。はい、でこちらのその、小森さんの韓国屋台イルオーイーさんの出店の情報などはどちらを確認するとよろしいでしょうか？
1: はい、インスタグラムの方に、
0: はい、
1: 随時営業時間とか日替わりのメニューとかそういう情報を載せているので、そちらご覧いただけると嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。今日ね、あのいただいた写真とともにカルルのインスタグラムにも、コブイさんの韓国屋台イルオーインさんのインスタグラムのね情報を貼っておきますので、ぜひ皆さんそちらからもチェックなさってみてください。ではね、出店先などはそのインスタグラムの場所で、その営業時間もじゃあそこに、
1: はい、そうですね、は
0: い、記載されているということですね。ぜひね、あのお気軽に DM でね、
1: はい、
0: あのお問い合わせいただければと思います。
1: はい、
0: はい、今日は、ありがとうございます。お気軽にね、ぜひちょっと珍しい韓国メニューをね、本当いろんなね、あのドリンクなんかもね、たくさん、
1: はい、あのそうなんです、提供されてるんですね。ドリンクもすごくあの見た目が映えるものもございますので、ぜひぜひそちらも、
0: ね、

0: 美味しそうだし、ちょっとで、ね、今写真を見せていただいてるんですけど、本当いろいろ持ってくださった
1: んですね。そうなんです、メニューがすごく多いとは言われます。
0: 、うん、はい、すごくスニーカーなのにこんなにっていう感じ、はい、もうあの一つの店舗を持ってやってる

0: んで楽しいあのねあのランチを食べてみてください。それでは以上です。 Have a good day。
1: はい、ありがとうございました。素敵なお店をね今日もご紹介いただきました。キッチンカーっていうのは、ね、僕ねあの個人的にいつか一回やってみたいなというふうに漠然と思ってるんですけれども、ありがとう。韓国屋台でした、ね。以上デリシャスフードナビでした。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
3: fmpotterdoon.co.jp
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ
8: パルルン Weather Information。
1: ちょうどあのパルルンがある坂戸町あたりはですね、3時間ぐらい前は嵐でしたね。いや雷を伴ったね、大雨に見舞われたんですが、皆さん聞いてらっしゃるとこはどうでしょうかね。東京もねだいぶ11時10時ぐらいは、降ったみたいで、あの知り合いから LINE が来ましたけど、水戸はどうみたいな。東京もすごかったみたいですね。局地的なゲリラ豪雨があったようですけれども、この後は、まあ降ったりやんだりという天気が続くかもしれないですが、いずれにしても今日ちょっとお日様は厳しそうですね。うん、今日です。終業式で明日から夏休みというねお子さんも多いと思いますけれども、現在の水戸の気温 24.5 度。うん、これだけ聞くとね、とても過ごしやすいのかな。ただ、湿度を聞いて97% の湿度が今あります。風が東から 2.4 メートル、気圧が1005ヘクトパスカル、予想最高気温今日30度までいきます。でもなんかね、30度って聞くとあ、ほっとするというか、昔ね子供の頃にね30度って言うと今日30度まで行くんだみたいな感じのイメージでしたけど、今30度って聞くとああよかったっていう、まあ今34とか5があるからね。うん、明日の予想最高気温29度、明後日の日曜日が29度で、連休最終日の海の日が30度と、まあ同じような、3日間になりそうですね、明日からの3連休。現在まだあの雷注意報まだ出てますね。大雨雷濃霧注意報が出ております。低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。以上お天気でした。
8: FM パラルン Friday Brand New Cruise。
1: はい、これ大貫亜美さんと吉村由美さんのデュオ、パフィーで愛の印。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: さあ7月もね後半ですよ。もう7月17日金曜日、今日で1176回目フライデーブランニュークルーズお届けしております。番組1時半までです。今日はですねこの後12時からは、映画のコーナーブランニュームービーですね。今日の映画が奥ちゃんかよ、ブリングハーバックだったかな。奥ちゃんのねカタカナで、ね、理かそか分からない時があるんですけど、ブリングハーバックで間違いないのかな。はい、映画のコーナー12時台ですね。でその後ね皆さんからいただいたメッセージリクエストご紹介して、パルルニュースヘッドラインが12時43分4分ぐらいからです。で今日はですね特にゲストをお招きする予定はなくですね、まあ1週目がね芸術館アートタワーライブ、そして各週でゴーゴーホーリーホークと、まあ、また8月からね始まりますからね J1 がね。まあこの間はちょっとまあお試しっていうかね、特別大会ありましたけど、まああのまま行ってたらね降格する順位ですからね、これは本当に対策、そして、しっかりね今次に向けて頑張ってるホーリーホーク期待したいと思いますね。今日のテーマは、はい、2人暮らしとか2人旅ね、差し飲みデュオペア、りくりゅう来ないね今日ね、りくりゅうね、危ないデッカの高戸裕二とかね来ましたし、チャゲアンダスカとかいろいろあるんですけどね、友達との2人の思い出でもいいですし、この間のさっきのユッキーさんのように、お姉ちゃんと大喧嘩したとか今は仲良しとかね、そういうのでもいいですね。運動会での二人三脚、バッテリー、ピッチャーとキャッチャーで野球の場合バッテリー、固い絆ですね。だから結構結婚式の司会やってると、新郎が昔高校野球でピッチャーやってて、乾杯の発声とかスピーチにね、女房役のキャッチャーの友人がスピーチしてくれるとかいうのもありますし、ピアノの発表会の連弾あったでしょう、こういうのね。あとは彼氏の後ろに乗せてもらったバイクとかね、いろいろあると思います。青山学院大学の音楽サークル内で結成された久美と直樹のデュオ、ラブサイケデリコ、これねよくかけたな。俺も昔パルル始めた頃の大体1999年ぐらいにねデビューしてるんですけど、お送りするのは2000年リリース3枚目のシングル、ラブサイケデリコラストスマイル。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
6: 7月の17日、2026年、令和8年も半分が過ぎ、さらに7月も後半でございます。時刻は12時を回りました。映画のコーナーです。ブランニュームービー。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。33中島さん、
8: よろしくお願いします。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、今日の映画のタイトルから教えてください。
8: はい、ブリングハーバックです。
7: ブリングハーバックですね。はい、映画館に行きますとポスター飾られていて、もう見るだけで怖い映画なのかなと思うんですけども、やっぱり怖い映画ですよね。
8: はい、そうですね、かなり怖い映画にはなってます。
7: ストーリーから教えてください。
8: はい、父親を亡くしたアンディと目の不自由なパイパー兄弟がとても親切な里親ローラの下で暮らすことになるんですけども、そこには言葉を話さない少年オリバーが一緒に住んでいたり、その里親ローラの異様なまでのパイパーへの愛情であったりとかっていうところに、アンディはすごく違和感を覚えながらも一緒に生活を始めていくんですけども、ある日は境にこの家で起こる不穏な出来事であったりとか、家の周りに点在する謎の円のモチーフと一緒に暮らす謎の少年オリバーの存在、それらが全てつながった時に隠されている里親ローラの恐るべき願いが明かされるという作品になっております。
7: 日本の J ホラーとは違って、はい、こう海外のお話ですもんね。
8: そうですね、オーストラリアの作品でして、監督もオーストラリア出身の監督で制作がされている映画になってます。
7: はい、オーストラリアのホラーってこんな感じなんだなと思って、また日本の J ホラーとは違った怖さがありますよね。
8: そうですね、今回の映画は特にこの人怖というか、人の、狂気であったりとかっていう部分がよりフォーカスされた映画にはなってまして、そういった部分の怖さがあるのかなと思います。
7: 気になるキャストも教えてください。
8: はい、本作のその父親を亡くした兄弟の兄アンディを演じるのがビリー・バラットという役者さんでして、イギリス出身で BBC の、テレビ映画リスポンシブル・チャイルドっていうところで国際エミー賞を最年少で受賞したりとか、あと、皆さんが知っているであろうところで言うと、マーベル映画でクレイヴェンズ・ハンターっていう映画などにも出演されている今大注目の俳優さんになってます。妹役がですね、トラウォンさんっていう方で、本作でこの妹が目の見えない妹役なんですけども、実際に視覚障害を持っている方で今回この映画に抜擢されたんですけども、今までその俳優の経験がなく本作で俳優としてデビューという形になっております。で、その不気味な里親を演じるのがシェイプ・オブ・ウォーターなどで有名なイギリス出身のハリー・ホーキンスさんでして、今回このパディントンであったりとかシェイプ・オブ・ウォーターではかなりその優しいイメージがある女優さんなんですけども、今回この映画では不気味な里親役として怪演を見せていただいてます。
7: まず、この妹役のね、ソラ・ウォンさんですか。
8: はい、
7: 実際に視覚障害がある女優さんということで、今回映画も初ということだったんですけども、視覚障害があってさらにホラー映画なので結構演技とか大変だったんじゃないですか。
8: そうですね、かなりその映画デビューにもかかわらずすごばらしい演技を見せてくれてまして、で実際にその 監督の、まあ、オーディションでこの役を勝ち取った彼女なんですけども、本当に今までその高校のちょっとした演技のクラスとかでしかその演技をやったことがないっていう人だったんですけども、まあ、この映画をきっかけに監督の目に留まりまして大抜擢されたという感じになってますね。
7: これからが楽しみな、ね、女優さんですよね。
8: そうですね、妹のパイパー役として、まあ、かなり注目ですね。あの他のお兄ちゃんのアンディ役であったりとか、あとこの里親の家で暮らすちょっと不気味な無口な少年がいるんですけど、それをあのオリバーっていう役なんですけども、ジョナレン・フィリップスという男の子が演じてまして、この子もまたあの本作が長編映画デビューとなってまして、素晴らしい演技を見せてくれているので大注目の一人となってます。
7: 今回監督さんはもう有名なあの方なんですよね。
8: そうなんですよ、トークトゥーミーという A24 とタッグを組んだ前作が大ヒットしたダニエル・マイケル・フィリップ監督っていう双子の兄弟が監督を務めてます。
7: お若い監督さんなんですよね、
8: はい、そうですね、若くてなんていうんですか、陽気なお二人でして、もともと YouTube 出身の監督で、まあ、約690万人の登録者がいるラカラカっていうチャンネルがあるんですけども、そこから人気を博して、まあこのトークトゥーミーですね、前作、彼らの前作にあたるんですけど A24 とトークトゥーミーっていう作品で大ヒットしまして、今回このブリングハーバックがその待望の2作目となっております。
7: もう本当にね、はい、前作も素晴らしかったので、この監督さんの名前からね、あ、ちょっと期待なんていうねファンの方も多いですよね。
8: はい、
7: 普段聞けない撮影秘話のお話お願いいたします。
8: 実際にこの映画で結構かなり重要なキーワードというか要素となってくるのは、まあ、水であったりとか雨であったりとかっていうところなんですけども、撮影中に、まあ、本当に雨を降らせた部分もあるんですけど、実際の雨が降るまで何時間も待ったりだとかっていうところがあったみたいです。制作秘話としては
7: 天気はね撮影左右されますよね。
8: そうなんですよ、なので、まあ、かなりそこは苦労したのかなっていうところで伺いました。あとこのメインビジュアルもかなり強烈なビジュアルなんですけど、この男の子、メインビジュアルにも映っている男の子が劇中でナイフを使ったシーンがあるんですけど、いろんなタイプのナイフを用意して、まあ、男の子が実際に傷つかないようにやったりとかっていうところも配慮がされていたみたいです。
7: そういった細かなね、はい、撮影が行われていたわけですね。
8: はい、
7: 気になる公開日ですが、もう先週から公開されてますかね。
8: そうですね、あの7月10日から全国で公開となってます。
7: はい、ここ茨城はですね、はい、シネマサンシャイン土浦、ムービックスつくば、イオンシネマ守谷ですでに公開しております。それではお時間も迫ってまいりましたので、ブリングハーバックにつきまして、はい、中島さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
8: はい、トークトゥーミーで大注目となっております双子 YouTuber 監督が放つ一線を超えた禁断の儀式体験ホラー、ブリングハーバックが全国で公開中となっております。父親を亡くした兄弟が巻き込まれていく禁断の儀式とはというところが大注目の映画となっておりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。
7: 暑い日はね、ホラー映画で涼しくなるというのはいい方法ですもんね。
8: そうですね、ぜひ進んでいただけたらなと思います。
7: はい、今日どうもありがとうございました。
8: ありがとうございました。
7: 以上、ブランニュームービーでした。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: 今日はテーマ二人まるまるということでデュオを中心にお届けしてるんですが、今お送りしている吉田山田はですね、東京世田谷の都立明星高校の同級生同士、吉田結衣さん山田義隆さんのデュオ吉田山田でなんだっけ君に会いたいなでした。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpodernew.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パラルフライデイブランニュークルーズ

さっきねキロドをかけましたね、生きてこそね。俺これは何年前だったかな、もう10年くらい前に紅白歌合戦に出場していた素人さんが歌っていたんですよ。で僕は紅白歌合戦、紅白歌合戦に素人さんでない、のど自慢ね、そうそう NHK ののど自慢、のど自慢で、あれはねピンで出てきた男の子が、キロロを歌うと。で俺も歌はキロロ歌いますと。でなんでキロロをその男の子がね歌うんだろうと思って、で歌も生きてこそだったんです。で僕その歌を聞いてね、その後歌った理由を聞いて初めて NHK のど自慢で泣いたんです。でちょうどその日が、3.11 だったんですよね、その日がちょうど。で実は友達、仲良かった友達を、その震災で亡くしたと、津波で。でその友達を思ってね生きてこそ歌ったんですよね。でとてもお世辞にも上手じゃなくて全部歌いきれなかったの、だけどその終わってからアナウンサーが聞くじゃない、どうだったって言って、どうしてこの曲を選んだんですかっていう話の中でね、実は今日 3.11 何年前の今日親友を亡くしましたと。やっぱ本当にどんな形でもやっぱ生きてこそだと、思いを込めて歌ったって、本当ね泣いちゃったね、で今日かけたんですけどね、キロロね。まあ、生きてこそっていうと本当にまあね、いろんな亡くなり方ありますけど、生きたいのにねこう必死に生きようとして生きたいのに亡くなっちゃう人と自ら立っちゃう人といて、そんな中で今日は命日は石原裕次郎さんももっと生きたかったでしょうね。52歳ですよ、お若い。まあ、美空ひばりさんも52歳で亡くなると、昭和のスターが同い年で52歳で亡くなるというね。石原裕次郎さんの生涯というのは本当にいろいろ波乱万丈で、怪我とか病気とかすごいしてんだよね。18歳の時に、バスケットボールやってて大怪我して、23歳の時に自由が丘で無免許運転して大怪我して、27歳の時には志賀高原のスキー場で、スキーヤーとぶつかって右足複雑骨折して、30歳の時はハワイでヨットに乗ってて11針塗って、33歳の時には親指骨折したり、34歳でも右足全治1ヶ月とか、そこまでは全部怪我なんだけど、37歳からはね肺結核、40歳で、舌がんで、一番大きなのが47歳の時に解離性大動脈瘤で生存率生還率 3% と言われた手術で奇跡的に、生還したという、よく覚えてるですね。僕は慶応大学病院が信濃町の駅前にあって、そこの屋上から手を振っている石原裕次郎さんがガウン姿のなんかバスローブみたいなやつで手を振ってるのを俺覚えてるんですけど、でもやっぱり結局その5年後にね、肝臓がんで亡くなっちゃうんですけど、覚えてますね。僕はちょうどね、僕は高校1年生の時に自分が通っていた学校が、甲子園に出場したんですよ。でその 毎日信濃町から神宮球場に応援に通っていたんだけれども、ある時その信濃町駅前がすごい報道陣で、でテレビカメラもいたし、何事かと思ったら、石原裕次郎さんが慶応大学病院で亡くなったという日だったんです。それが1987年の今日なんですね。金曜日だったんだ。石原裕次郎さんの命日ということで、午前中に恋の街札幌という曲をかけました。さあ、ちょっとテーマとかけ離れた話になっちゃいましたけど、今日のテーマは2人〇〇です。メッセージいきましょう。町田ちゃん、はい、高太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。 X でお母様との二人旅、函館のツーショット写真を拝見しました。いや素晴らしくいい写真ですね。高太郎さんの高は親孝行の高ですね。いやどうだかな、親不孝の高だと思いますけど。さて今週のテーマ2人〇〇、バイクの二人乗りの話を書きます。高校の時からバイクに乗っていて、
高校の時からバイク乗っていて、独身時代は車は持たずにバイクと自転車だけでした。結婚当初も2人で乗れる乗り物はバイクしかなく、買い物にも2人乗りしてスーパーに出かけていました。ファンキーだね。いいですね。さあそして、地方でおとなしい人生を送っていた上さんはバイクの後ろに乗るのは経験がなくて、初めて買い物に行った時はパンパンになって大根なんかがはみ出た山用の大型リュックを自分が背負って帰るとは想像外の驚きで、今でも車でドライブ中なんかに男女2人乗りのバイクを見かけたりすると、あの時は本当にびっくりしたと思い出話をします。まあ後から思えば、あの時すでにお腹に娘がいたわけで無茶しました。おいおいおいおいおい、ちょっと待ってよ。30年ほど前の新婚時代のお話でした。ちょっと間が空きましたが、商品のコーヒードリップ届きました。ひたちなか市に単身赴任していた記念に一つ未開封で取り置きしていたんですが、これ早く飲んで、これ一応あるよ賞味期限が。まあだいぶ過ぎちゃっても大丈夫だって話だけれども、あれちゃんと裏にね賞味期限あるからね。どっちを飲もうか悩んでます。古いのから飲んでくださいというか、古いの飲めんのもわかんないけど、知らないよ。マジラッチャンありがとうございました。ではね、一曲ここで挟みましょうか。テレビ東京のオーディション番組アサヤンが行ったボーカリストオーディション、男性ボーカリストオーディションで選ばれた川端要さんと堂珍吉邦さんの2人による、ケミストリーですね。これ2人の声が音楽的化学反応を起こすことを期待して命名されたケミストリー。ユースケ・サンタマリアさんと飯島直子さん主演のドラマウェディングプランナーの主題歌に起用されました。ケミストリー、君を探していた。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday brand new cruise。

さあ7月の17日金曜日、あいにくのお天気になっておりますけれど、ちょっと雨降ってきたかな。今日の日の出、残念ながら見ることできませんでしたが、4時31分、日の入りが6時56分と、やっぱりちょっと少しずつ日が短くなってきてるっていうのがね、この時期本当に不思議な感じしますね。どんどん暑くなるのに日がどんどん短くなっていってるというね。夏至からもう1ヶ月が経とうとしてますからね。それはそうなんですけれども、1176回目、今日もフライデーブランニュークルーズ朝の7時からやっております。先週1回お休みいただきまして、2週間ぶりにやってますけど、たくさんのメールありがとうございます。読んでいきますよ。今日のテーマ、2人〇〇、2人暮らし、2人旅、2人組、好きな2人組ユニット、デュオ、ペア、コンビ。はい、ラジオネームエリア51さん、バケーション幸太郎さん、その通り、はい、もう認めますで、パルルン休んだのはバケーションじゃないんです。バケーションだいぶしてました。はい、気分転換できました。また明日、明後日、明後日とね、大変、またその来週が大変な、来週はね、岡山で、キックボクシングのリングアナを久しぶりにやって、その後京都で司会をしてという、来週もヘビーなんですけど、あっちゃこっちゃいろいろ体が痛いんですけどね、言ってられないです。気合で頑張りたいと思います。そして朝からムシムシ、7時半現在気温が30度あった。そうか、パルル始まった時は 25. いくつだったんですけどね。どこにいるの湿度 80%、 起きたらまず冷房オン、電気代が、来週あたり梅雨明けでしょうか。あれ、梅雨明けってまだしてないの？してないのかなんかもういいんだけどね、いつ梅雨明けしたって別に。なんかそうなんだ、昔みたくこう子供の頃とかって梅雨明けかと待ち遠しかったもんですよ。あ、いつ梅雨明けすんの、まだなんて。最近もう、もう梅雨明け前と梅雨明け後とあんまり気温変わんないんだもん。さて、2人〇〇、お笑いコンビは多いですが、自分が好きだったのはラーメンズ。ラーメンズもいいよね、知的な感じが、ちょっと違ったこうネタというか切り口で、

NHK のオンエアバトルなんかよく見てて、僕ラーメンズ好きでしたが、ラーメンズはそのシュールな笑いが好きでした。知ったる人は少ないと思いますけど、いやラーメンズは知ってんじゃない。一人行動が多い私、そんな中私昔ゴルフで2バックで回ったことがあります。いわゆる2サムってやつだよね。自分と女子の2人前が4人だったこともあり、ゆっくりまったりのんびり回れました。しかも後ろがいない、ホールの間もゆっくり移動、ティーショットもじっくり構えパキン、それからレディースティーに行ってじっくりパコン、いつもと違って2打目の場所までカートもゆっくり、降りてからも散歩です。じっくりコースを見極め、でもまだ前はわちゃわちゃやってます。その間は2人で世間話、仕事の話や友達の話、恋愛の話とお菓子を分け合いながらゴルフというよりデート気分。グリーンでもラインをじっくり読めるし、思ったよりいいスコアでした。なんか気分がいいせいかドライバーも絶好調、彼女の2打目くらいのところに自分の1打目が落ちてたりして、4人で回ることが多かったんですけど、2バックだと本当ゴルフを楽しめて2人の仲も良くなります。ちなみに馴染みのバーに行くと知り合いの女性が誰かしかいて、隣に座って2人でバカ話、3人以上のワイワイもいいけど2人でまったりっていいですね。まあゴルフやってない人はどういうことかよくわからないかもしれないですけども、僕もゴルフはよく行くんですけど、ツーサムね、まあでもね、僕はそういう感じのシチュエーションだったとしても、前がわちゃわちゃしてた、早くしろよなんて思ったりしてた。なんか、あ、なるほどね、それはそれで、前がゆっくりの場合はこっちもゆっくりいろんなことを楽しめばいいんだね。あ、もうせっかちなんだね、まだグリーンにいるよとか言ってさ、なんで右探してるんだよ、もっと左の方だろうとか言いながら、そうか、2人でゆっくり回れる時間を楽しめばいいんだね。勉強になります、ありがとうございます。はい、ラジオのデリさん、おはようございます。先日のドッカータとフーが、あ、バッハかけてたからね、名曲喫茶ショパンでね、なぜかあのパイプオルガンの音を聞くと、さらば宇宙戦艦ヤマトで水星帝国の登場シーンに流れていた圧倒的に重々しい曲を思い出しますね。ある意味懐かしい曲です。まあバッハっていうのは真面目でね、ずっとドイツに残ってね、祖国で一生懸命宗教音楽作ってましたからね。バッハは、もう多分今週までで、来週からはね、多分ね、ブラームスがいっぱいかかると思いますんで、名曲喫茶ショパン楽しみにしているよって声結構いただくんですけど、ありがたいですね、やっぱ。やっぱこう なかなか僕もね、僕はもう完全僕は選曲してるんですけど、2年ぐらいは書けないようにしてんの、同じ曲を。ビバルディの式は別として、あれはもうしょうがない、毎年その式でね、この季節に合わせて書けてるんで。でもね、一応2年以上は経つようにしてるんですよね、うん、だから先週かけた、トッカータとか、先週は多分、主要人の望みの喜びよとか、それはもう多分次かかるのは2年後ぐらいだと思いますよ、はい。さて、ベリンガムとケイン、得点源の2人が牽引してきたイングランドも力尽き、アルゼンチンとの試合か、熾烈を極めるワールドカップもいよいよ決勝ですね。果たして無敵戦艦が無敵を通すか、アルゼンチンの連覇か、来週の月曜日を思うと今からワクワクして眠れませんよ。そんな私は相変わらず友人 K と2人のお片付けコンビで、元実家の片付けを進めています。まだやってんの、あらかた片付けは済んだんですが、先日は使わなくなったカーポートの支柱や錆びたスチールラックをばらして買取業者に持っていったら、意外といい値がついたんで、味を占めて物置や壊れた太陽熱温水器もばらして持っていこうかと。過去ステンレスやアルミが高いらしいです。捨てれば処理にお金がかかるけれど、売ればお金になるゴミって結構あるみたいですよ。二人組って言えば、いつもはさえばりょうと牧村香織のシティハンター、あ、シティハンターね、うん、と答える私ですが、今は
昨日見たばかりの映画で地球と遥か遠い宇宙の異星人の星を救ったヒーロー科学者グレースと異星人ロッキーのプロジェクトヘイルメアリーコンビですかね。自分と相棒のバイクのまるでダンスのように息の合ったライディングもなかなかベストな2人組だと思うデリでした。リクエストは藤井風のカバーで Just the Two of Us。 映画見てるね結構ね。私も久しぶりですよ映画館で映画見たの、免許返納。この間お袋とあれ函館行った時のね、函館の魚市場で、どう見ても80歳ぐらい前後のおじいちゃんとおばあちゃんが乗ってる車で、車庫入れができないおじいちゃんにおばあちゃんがこう外出て、違う右切って、違う右に切るやっててかわいそうだったな。あれまさに免許返納だよもう。いや本当にね、映画から話がちょっとずれちゃいましたが、デリさんありがとうございました。さあ続きまして、こちらがラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、高太郎さん、おくっちさん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら岡山は晴れの天気、晴れてんだ、羨ましい。あの水戸が晴れるのは多分連休明け火曜日ぐらいになっちゃうと思うんですけど、岡山晴れてんのね。最高気温35度、猛暑日予報です。水戸の天気はいかがでしょうか。さあ、今日のテーマですが、二人旅。大学生の頃から二十歳代にかけては高校時代、大学時代の友人と旅行に行きました。大学生の頃は大阪の大学に進学した友人と国鉄最後、JR じゃなくて国鉄最後の昭和61年には福岡県北九州市門司駅、門司港のね、朝5時22分に出発し、日本海側の山口県、島根県、鳥取県、兵庫県を経由して、京都府の福知山市の福知山駅に23時51分に到着する 595.1km を1本の客車列車に乗車する2人旅に出かけましたお尻痛くなっちゃうね。 595km って。続いて翌年2泊3日のドライブは途中奈良県吉野に宿泊し、奈良県を縦断し、熊野大社を経由して和歌山県のなんて潮の岬かを経由して大阪に戻りました。就職後は大学時代の友人と岡山から 福岡県太宰府天満宮、佐賀県長崎県、島原半島から天草経由で熊本県、大分県、そしてフェリーで、愛媛県に渡り、道後温泉を経由して4泊5日のドライブ2人旅に出かけました。懐かしい思い出です。若いからできるねその長旅は。ラジオネーム、こちらは、坂戸のよい子さん、高太郎さん、おはようございます。お母さんとの2人旅なかなかできないと思います。いいですね。その前の週がフェイスブックで拝見しましたが、渦潮クルーズ、そうあれ、徳島行ったよ。前回行った時はね、そのクルーズ船乗れなかった。ただね、僕が行ったあの時間帯っていうのが、その渦潮が発生する時間帯じゃないんですよ、なかなか。だから結構船もすごく空いてたしね、乗る人もね。でもやっぱりあの渦潮がよく発生する時間帯のクルーズ船に合わせてね、スケジューリングがなかなか難しかったんで、まあ乗ったはいいけどね、まあああなるほどこれが渦潮かっていう感じのものでしたね。道の駅くるくるくるくるなるとこのソフトクリーム食べたなど、自分と同じコースでした。あ、そうですか、やっぱ同じとこ行くんだね。そして自分も阿波踊り体験しました。四国の旅お疲れ様でした。さあ二人、テーマの二人ですが、神さんが病気して良くなってからは神さんとの二人旅をしています。4年前から始めて高知県、九州、伊豆、四国巡り、島根県など、とにかく2人で旅行に行っています。今まで2人で旅行など行ったことがなかったので、これからは2人旅を増やしていこうと思います。いいじゃないの、理想だね本当に。結婚何周年かちょっと分かりませんけれども、そのね、ずいぶん結婚してから改めて2人旅が増えたっていうのは、非常にそういう関係性っていうのは
ね、私みたいにシングルな人間にとりましては羨ましい限りで、どうやってそうなれるの教えて、来年は北海道から山口を予定しています。だっていいね。私はちょっと今度飛行機で行くのはなかなかお袋と難しかった、結構大変だったんで、今度はね電車に乗ってね仙台に行って楽天の球場モバイル最強パークで野球を見ようかなというのを考えております。さあでは、1曲いきましょう。ボーカルの大橋拓也さんとピアノの時田慎太郎さんによる2人組ユニットスキマスイッチから曲は愛。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。

0: ップ？どこに相談したらいいの？
1: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。浄化槽のことなら何でも。
2: 富士クリーン茨城。

0: Friday brand new cruise. Palaloon news headline by Yomi Uri.
1: はい、12時45分になろうとしてます。またちょっと雨降ってきたかな、ね、降ったりやんだりですね。はい、蒸し暑いです。体調に気をつけて、水分は喉が渇いてから飲むんじゃなくて乾く前にこまめに。ニュースいきましょう。読売新聞の協力です。自民党の小林政務調査会長は昨日の記者会見で、副首都構想関連法案をめぐる国民民主党との修正協議について、デッドラインは衆議院の委員会採決までということでやらせていただいた、それで一定の結論は出ていると述べ、事実上の打ち切りを表明しました。与党は法案の不足に特別視の将来的な検討を盛り込むよう求めた国民民主党の要求を受け入れず、国民民主党はおとといの衆議院本会議での採決で反対に回りました。自民党の小林政務調査会長は、大阪都構想の住民投票と来年春の統一地方選挙との同日実施を禁止する国民民主党などの改正案についても受け入れるのは難しいと判断したと語りました。サントリーは第3のビール金麦を10月の酒税改正に向けて、ビールに格上げし10月6日に発売すると昨日発表しました。ビールと発泡酒第3のビールの税率一本化で割安感の薄れる金麦の競争力を維持し、低価格帯ビール市場で顧客の囲い込みを図る考えです。新たな金麦は麦芽比率を 50% 以上に高めてビール化し、パッケージに生ビールの文字を加えて刷新します。コンビニでの想定価格は 350ml の缶が税込み206円。10月からビール類の酒税がこのサイズ 350ml では54円25銭に一本化されるため、税負担の増加で価格は従来より9円高くなります。ただ中価格帯商品のサントリー生ビールより6円安い価格としました。酒税改正を前にビール業界では各社が第3のビールなどの主力ブランドのビール化を進めていて、市場で低価格帯ビールの品質競争が激しくなりそうです。2007年に発売された金麦は第3のビール市場で3割以上のシェアを持つ人気ブランドです。サントリーの西田栄一郎社長は、最大のブランドである金麦をビール化し、手頃な価格で満足感のあるビールを求める声に応えていくと話しました。プロ野球12球団のオーナー会議が昨日開かれ、中学世代の球児の活動を支える新たな組織づくりの財源として、プロ野球を対象にしたスポーツ振興くじの検討を始めることを決めました。コンピューターがランダムに勝敗などを設定する非予想系のくじを前提とするとしています。国が進めている中学校の部活動の地域展開に伴い、学校中心の選手育成モデルが変容する可能性が高く、選手と指導者を育成する新たな枠組みの構築と財源確保が野球界にとって重要な課題となっています。今年のオーナー会議の議長を務める横浜 DeNA ベイスターズの難波智子オーナーは、財源確保の選択肢の一つとしてスポーツ振興くじの検討を進めることについて了承を得た。市と中学生の活動支援と明確にし、野球界の総意を形成していくと説明しました。スポーツ振興くじは当選金の還元率が売上の 50% と定められ、70% 以上が購入者に還元される競馬などの公営競技に比べ、より多くの収益がスポーツ振興に助成されるため、公益性が高いとされています。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
0: FM パラルン。Friday Brand New Cruise。
1: いや、もうこの2人によるハーモニーを生で聞くことはかなわないんでしょうか。高校の同級生だった柴田修二と宮崎重明による2人組ユニットチャギ&アスカ、数あるヒット曲の中で僕が個人的に一番好きな楽曲をここでお送りしたいと思います。日本航空 JAL 沖縄キャンペーンソングに起用されたこの曲は1989年の曲、チャギ&アスカでラブソング。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise

文月ね、文に月と書いて文月ですね。まあ、本来旧暦なので、まあ、ちょっと昔のねその7月と今の7月とも全然違う、昔っていうかもう10年前の7月と今の7月も全然なんかちょっと変わってきちゃったしね。土用の丑の日が来週の日曜日7月26日、うなぎが好きな人とあんまり好きじゃない人と結構分かれますよね。僕もあの小学校時代、まあ、中学高校ぐらいまではうなぎは本当に嫌いな食べ物の一つでしたね。ある時ちょっとお寿司屋さんでアルバイトするようになってからまかないで穴子丼が出たんですよ。まかないを食べないわけいかないなと思って食べたら美味しかったんで、あ、じゃあうなぎももしかしたらいけるんじゃねっていうかなってね、食べてからもう好きになっちゃった。年に大体そうだな、うなぎ屋さんで食べるのは3回ぐらいですかね。なんちゃってうなぎなんちゃってうなぎって言うと失礼ですけど、まあ、ちょっと安いうなぎはまあ、たまに食べるけども、さあ今日のテーマ2人〇〇、はい、2人旅、2人組、2人組ユニット、コンビ、デュオ、ペアいただいてますね。ラジオネームジャングレックさん、ごきげんよう、コウタロウさん、奥ちゃん、森ちゃん、エスコンフィールド、ああそうですね、行ってきました。エスコンフィールドはテレビで見ていても悔しいけど、あれはいい球場ですよね。いやーちょっと私もプロ野球の観戦、プロ野球場、野球場やスタジアムに行き始めてからもう48年ぐらいになりますけども衝撃でしたね。まあ、今ねサッカー場も本当素晴らしいスタジアムができて、これ何競技場と思うようなスタジアムありますけど、野球場って大体どこ行っても本当にびっくりはしなかった今までは。今まで行って一番綺麗だったなっていう球場がね、神戸にあるホットモットフィールドっていう、まあ、要するにあのイチローさんがオリックス時代に所属していたあの神戸のね、今オリックスは、神戸でもたまにやるんだけれども、まあ、フランチャイズは京セラドームになってんだけど、屋外球場のねホットモットフィールド、昔はグリーンスタジアム神戸って言ってね、あの神戸の三宮からそうだな30分ぐらいかな行ったところのあのスタジアム、とっても綺麗、天然芝で、はい、一番綺麗だけども、やっぱエスコンフィールドはびっくりしたね。もうあれは野球場というかもうホールですね。さて テーマですが、すぐに浮かんだのが二人三脚です。2人で息を合わせ1212と声をかけて走るのは気持ちのいいものでした。俺あれ苦手なんだよねともう転んだ思い出しかないけど、直近では二人三脚をしたのは子供たちの幼稚園の運動会の時、お母さん同士だったのでかれこれ50年前くらいかしら、懐かしい思い出です。そういえば孝太郎さんの2人旅を聞いていて、私も大昔に父親が単身赴任で行っていた広島から父と四国のこんぴら様、栗林公園などに行ったことを思い出しました。高校を卒業した娘、頃だったから、父親と2人はなんとなく話すこともなく気まずい感じでしたいやでも偉いじゃないのね、そのお父さんもさ、そういう雰囲気になるのは大体想像ついたと思うよ。だけどやっぱり後々振り返っていい思い出になるんじゃないかなとか、そこで何かが起きるんじゃないかなとか、行かなかったらゼロだからね。でも今こうやってさ、このパルルにそういう話が、ね、そういうこと行きましたみたいな思い出す記憶に残ってるわけじゃないですか。まあ、気まずかったっていう思い出も一つの思い出だし、今きっとねそのお父様もさ、ねえご健在かちょっとわからないですけど、昔この番組一緒にやってた安藤さんって、安藤彩子さんっていうアシスタントのね女性もね、なんかお父さんとそんなに仲良くないのに、なんか2分の1成人式っていうか、その要するに20歳の半分だから10歳の時に、その安藤さんのお家ではね3人兄弟でお兄ちゃん2人いるの、必ずそのお家の中では10歳になったらお父さんと2人で旅行行くって決まってんだって家族のでその行きたくないのに沖縄行ったって言ってて、全然本当話したこともない、話すこともなかったのに沖縄は辛かったって言ってたよまあまあまあ
そのでも連れていくっていうところにね、非常に偉いよね、親としてはね。うん、僕は結構娘とオープンだから、娘との初めての二人旅は離婚して、子供と二人暮らしになって、でそのすぐだね、中学3年2年か3年の時に京都奈良に行ったのが初めてかな。もうそれからしょっちゅう二人で旅行行ってますけど。ジャングレックさんでした。どうもありがとうございました。ラジオネーム、こちらはハマレオスさん、はい、リクエストラブファントム、あ、ビーズがね、今日かかってないね、ビーズね、ラブファントム、今日のテーマ意外と悩みました。タクシー運転手を26年もやっていると、いわゆる有名人の方も何度かお送りしたことがあります。おお、ああいう時ってまあどうなん、自分から言わないんだよね。うん、でも分かるんだ、あのルームミラーで分かるもんですか。多くはマネージャーさんと2人というケースが多く、タクシーの、上座っていうの、上座、といわゆる運転席の後ろにタレントさん、ああ上座、上座か、これは上座だよな、上座だよ、上座、下座の上座ね、運転席の後ろにタレントさんで、助手席の後ろにマネージャーさんというのが一般的。あ、だからそうなんだね。なんか俺なんかだと最後にお金払うあの人が上座なのかななんて思ったりもしたり、そんでもないんだね。ただ例外的な業界もあるようで、その有名人さんは助手席の後ろに座り、マネージャーさん、いや付き人さんが助手席に座れたんです。助手席に、はあ、その有名人さんはあの商店の大喜利コーナーのレギュラーを長年務められた、超有名落語家の師匠でした。何色黄色紫落語の世界ではそういったことも少し違うのだなと思ったものです。そこそこ長いタクシー運転手人生で二人組のお客様が前後に乗車されたのは後にも先にもその時以外覚えがあります。まあその落語業界というよりはその人のなんか好みだったのかね、隣に人がいるのが嫌だったのかもしれないね。知りたいな、何色黄色勤められただから今のメンバーじゃないってことはもう紫か黄色か、あとは緑かな最近商店見てないな。ハマレオさんありがとうございました。もう職業上ならではのエピソードでした。気になるね、多分今聞いてる人は誰なんだろう、言っちゃってもいいんじゃないの。リスナーさん、皆さんおはようございます。まゆてんさん、4月から息子が埼玉の大学に進学と同時に一人暮らしになり、特別支援学校に通う娘は中学から寄宿舎を利用しているため、普段の平日は旦那さんと二人暮らし状態。子供が生まれてからもうすぐ20年、それ以来の旦那さんとの2人、どうなっちゃうのか、そわそわドキドキしましたが、なんらいつもと変わらず。あれだよね、間違っちゃう、確かね、長いこと単身赴任でどうなるかドキドキしてたら、ね、ワンちゃん飼ったんだよね。あ、猫ちゃんだったっけワンちゃんだったっけ。で週末は娘は帰ってきますし、息子もホームシックで、やはり週末は電車で帰ってきます。週末は今まで通りの生活をして、息子は日曜日の午後、娘は学校へ向かいます。あ、いいね、まだそういう段階でね。甘いかもしれませんが、子供2人をいつでも迎えられる両親2人でいたいと思います。いや、甘いんじゃないよ、これはもう本当に帰れる場所がちゃんとあって、でそれはね、あの両方とも強くなっていくんだけど、いつでも帰れる場所がちゃんとあるというところで待っていてあげてください。いいお話じゃん、ね、ありがとうございます。続いてこちらは大洗のひろちゃんですね。孝太郎さん

スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、こんにちは。大洗のひろちゃんです。今週のテーマ二人まる、私は二人ざるそばです。なんだそりゃ、二人ざるそば。父親や母親と二人旅したことはないんですが、もう亡くなった父とそばを食べたことが一回だけありました。小学校低学年の頃に時に近くの銭湯に父と一緒に入りに行きました。帰り父が突然、そばは食べていくかということで、銭湯の帰りに近くのそば屋に入りました。湯上がりということで、冷たいざるそばが体に心地よく美味しく平らげました。後にも先にも父からそば屋に誘われたのはこれだけでした。帰りにお母さんと妹には内緒だぞと言われ、二人の秘密を共有しました。秘密にしたことで心地よいそばの冷たさが実感としてまだ心の片隅に残ってる。でもなんでそばを食べたことを内緒にしなくちゃいけないんだろうね。なんか例えばさ、お酒飲んだりとかさ、なんか禁止されていること、なんかやましくもないじゃん、そば食べるのって。ざるそば食べてお母さんと妹には内緒だぞ、なんだろう。でもこれね、なんか小学校低学年の時だから妙に分かったって、もう絶対秘密なんだっていう印象に残ってんだろうね。うん、男同士のね、約束、そば。そうですか。その後あれですかね、お父さんとのそういう思い出はないのかね。ねえ、あの時はなんでおそば食べたの内緒にしなくちゃいけなかったのかね。あ、でもあれか、ずるいって言われるからかね。そうだよね。いいね、その小学校低学年のことよく覚えてますね。ラジオネーム、こちらログキャビンさんですね。はい、おはようございます。幸太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、今日のテーマ二人丸々。高校時代に仲の良い友達ができ、私とは反対の性格で、積極的に発言したりズバッと物事を言ったり明るく笑う面白い人で、いつも二人組で行動していました。今で言うニコイチっていうね、まあ、別もう今の言葉じゃないけど、その友人はお気に入りの先生に職員室にお気に入りの先生に職員室に出入りしてよく絡んでいたんですが、私も付き合わされて、いました。ある日また職員室の片隅で待っていると、その先生は私に、おめえはいつも金魚の糞みてえにくっついて歩いてんじゃねえぞと言われました。金魚の糞、要するに腰巾着を意味する言葉です。茨城なまりの強い言い方で言われ、そう見えていたのかとハッとさせられました。でもそれからもその友人との関係は変わらず、その友人主導で付き合って遊んでいました。その後30代までは友人関係が続きましたが、喧嘩別れをしてそのままです。もちろん楽しくいろんな思い出もたくさんあります。今どうしているのかなとふと思い出しました。まあどういうね、喧嘩別れか分かんないけど、まあ誰にでもね、そういう、なんで喧嘩した、大したことなかったのになっていうこともありますよね。さあ、では1曲かけるのは、これも2人組ですね。はい、兵庫にある音楽学校で出会った小島泉さんと小野真紀子さんとで結成したユニット、はなはな。メンバーの小島さんが友人の結婚式のために作った楽曲として知られています。今日これ来ないね、花々リクエストね。花々で、ああよかった。

0: 鼻がかけないからかな、飛んじゃってんじゃん。もしかしたら湿気が原因かもしれないんだけどね。ちょっとごめん、鼻鼻また改めますんで、一旦 CM? 一旦 CM 行きます。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers
1: FM。 ケーズ電機、安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品。

0: 今すぐダウンロード。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
4: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
5: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
4: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
6: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
7: FM パラルフライデーブランドニュークルーズ
8: 来ました。さっきのラブハントもちょっと今用意できなかったんですけど、ビーズね、日本のロックバンド界の2人組といえばもうこの方々がキングではないかと思う方も多いんじゃないでしょうか。お送りするこの楽曲は2005年のフジテレビドラマ海猿エボリューションのエンディングテーマに起用されまして、2005年リリース39枚目のシングルです。ビーズ、オーシャン。

0: いいね、オーシャンね。ラブファントムもかけたかったんですけども、メッセージ読んでいきましょう。横横さん、小太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。横横です。暑くなってきましたが、我が家では今年エアコンを2台購入したので、家の中では快適に過ごせそうです。いやもう本当にね、電気代とかも大変かもしれないけど、でもやっぱりもう体が第一だよね。寒さに弱い私は暑い方が好きなんですけど、最近の異常な暑さにはちょっと参りますね。小太郎さん、お母様との二人旅いいですね。私は親と一緒の旅行はたった一度きりです。しかも懸賞に当選したエジプト8日間の旅行なんかすごいね、これ1回きりの旅行がエジプト8日間の旅行、母とです。数十年前のいわゆるバブル時代、海外旅行の懸賞もたくさん当たった時代でした。その頃のエジプトで外での仕事は昼間は行わず、涼しくなってきた頃にやっと働き始める様子を見て怠けているように思いましたが、今の日本も参考にするべきではとここ最近の暑さでは思いますね。そして、2人組といえばもちろん双子の娘たちです。娘たちが小さかった頃は双子用のベビーカーに乗せてあちこちへ行き、よく声をかけられたものですが、その娘たちも今ではお母さんになり、現在2人とも BE:FIRST に夢中です。 BE:FIRST、 子供を旦那や私に預けて2人でコンサート行ってます。そうなんだ。その娘ちゃんたち同士も仲いいんだね。そうですか、ありがとうございました。そういえば僕の大学時代の友達もね、サンシャインのね福引きでね、ヨーロッパ旅行が当たったんですけど、でカップルで引いたのに1人分しか当たらなくて1人分の旅費ですって言われて、どうすんだよなっつって言って、でなんか親に頼んでね、両方片方分出してもらって、でも結局なんか30万ぐらいかかったって言ってた。ね、ペアだよね普通ね、ペアで当たんなくちゃ。ラジオネームこちらは船橋の伊太郎さん、はい。早速のテーマ、2人と聞いて出てきたのは、地元のお隣千葉県香取市は東君酒造の吟醸酒二人静か。これあでも知ってるな、これ二人静か、パッケージが素晴らしいね。え、平安時代のなんか女性の着物姿、まだ飲んだことないんですが、二人静かっていうねお酒ですよ。以前は帰省するときに旅によく親父と酒を交わしていましたが、お袋からは飲ますなという命令なので止めてます。飲ますな。一方でお袋とは年明けに発売される JR 東日本のフリーパスで二人旅をしていましたが、今では仕事と看病で忙しい母に代わって、私が父の面倒を見るために実家で留守番をし、母一人で旅をしています。親孝行だね。はい、伊太郎さんもどうもありがとうございました。こたつ猫さん、孝太郎さん、森さん、こんにちは。今回のテーマですが、小学校3年生の時ぐらいだと思うんですが、東京の親戚の家に車で父親と2人で行った時のことです。普段車で長距離をしない父親ですが、何かの理由で東京の親戚の家へ車で行くことになりました。長距離なので運転中眠くならないようにと、話し相手が欲しいと兄弟の中から私を選びました。東京や横浜の親戚の家に車で行くときは野菜など結構な量を積んでいくんですが、その時もそうでした。ところがその野菜の中にネギが入っていたんですね。当時の車はセダンではなく商用版で、あの独特のネギの強烈な匂いが車内に充満していました。父親鼻が悪く、その匂いを感じることはなく、せめてビニールでネギを包んでくれば多少はネギの匂いも抑えられたと思うんですが、そのままですからね。東京に行ったあたりから、入ったあたりから気分が悪くなり、親戚の家があと少しというところで我慢できずに戻してしまいました。気軽に泊まりがけていけない東京、楽しい思い出になるはずだったのが最悪の思い出になってしまいました。ネギきついね。そうですか。まあ小学校とかの時ってやっぱこう車に乗り慣れてないから、車に強いことをちょっとでもダメなこといるじゃん。遠足行ってもバスでもすぐ戻しちゃうことか、それにネギが加わったらもうしょうがないよ。本当にそれは大変でしたね、本当にね。 それからそれからあとは第4だか全部読まれた読まれてない人をちょっと返事してもらっていい。あ、ジジイさん、あった、ジジイさん、あ、いたいたいた。孝太郎様、奥ちゃんさん、並びにクルーの皆さん、こんにちは、ジジイです。今日も出席できました。さあ、今週のお題、2人丸丸。他の人の投稿にもありましたように、私も差し飲みですね。もともと会社の人とその人は年金生活なので、私の都合のいい時にいきなり誘うんですが、ほぼ 100% 断られたことはなく飲んでいます。2人とももうすぐ70歳に近いので、飲みながら、こうして元気に飲めるのもあとどのくらいかなと言いながら飲んでいます。まあ飲めるということは元気な証拠ですからね。リクエスト、ピンクレディ。今日ピンクレディたくさんいただいたのにごめんなさい、ピンクレディかけられなかった。ピンクレディ結構いただいたね、 3,4 人ね。渚のシンドバッドだって。お帰りの際は雷雨の予報もありますんで、安全運転でお帰りください。ありがとう。はい、車運転の方はみんな本当にね、全員ですよ。あとロサンゼルスから届いてる。孝太郎さん、パルルンスタッフ、お久しぶりです。ロサンゼルス在住でも水戸に一時帰国中。あ、帰ってきてんの。さよこさんです。もう2014年の8月に渡米してから12年目になります。2週間の日本滞在も今日が最終日。明日成田空港からロサンゼルスへ戻ります。お土産買い出し中でラジオで聞きメールしました。地元の友達に会ったり、久しぶりの息子たちとの温泉旅行と一家団らん、社会人の息子2人たちの面白事件などなど、飲んで笑ってあっという間の我が家の夏休みでした。三男が高校を卒業し、子育ても一段落。同世代のママ友とのおしゃべりや、地元福島の高校時代のバレー部の友人とその母親たちも交えてのおしゃべりは、当時の厳しい練習やコーチ、試合などいろいろ懐かしく、友達って改めていいなと感じました。孝太郎さん、ロスに大谷観戦に遊びに来てください。いや、俺これ言って行きたいんで、いつも言ってんだけどさ、もう本当に、もう本当100万円ぐらいポンと、まあ、後でね、後悔するから、今の100万円、後で、あ、大谷見に行けばよかったってね、大谷翔平が引退してから思うのと、どっちがいいんだって、自分でもね、答えは出てるんだけど、皆さんも梅雨明け、あとは、ね、熱中症などで気をつけてください。ね、さよこさん、ありがとうございました。そうだ、今帰ってきてんのね。はい。で、また明日から行っちゃうのね。向こうでも本当に、気をつけて、またロスの様子、もう12年経つんですね、こちらから向こうに行かれて。前はね、コンボックスの前に来てくれたりもしましたしね。いや、時の経つのが早いですね。ありがとうございます。さあ、ということで、皆さんからいただいたクルーの皆さんの名前読み上げていきたいと思います。けいこちゃん、フェニックスさん、イカルス星人、ひろのりさん、ユッキーさん、常温コーラさん、栃木のライオン丸さん、大笑いのゲーマーヒロンさん、カイくんのおばちゃん、豆福さん、クラカーちゃん、ムーくん、サソリ座のババアさん、シュクランさんに、アンパイアさん、サブスクより FM さん、キャンタマちゃん、ジジイさん、ヤマジーさんに、太田の石政さん、笠原の父さん、ジャングレックさん、町田ちゃん、シカちゃん、デリさん、エリア51さん、大笑いのヒロちゃん、岡山の瀬戸ちゃんに、坂戸のよい子さん、横横さん、さよこ、ロサンゼルス支局長さん、ジジイさんに、マユテンさん、ハマレさん、イタロウさんに、ログキャビンさんに、こたつ猫さん、ということで、大丈夫、みんな読んだよね、大丈夫かな。読まれてないという方、あ、もしかしてシカちゃん呼んでないかもしれないね。シカちゃん、旅行は一人かグループで行くんで、二人はないです。二人でご飯やお茶なんて緊張して食べ物が喉を通らないです。私には、ご縁のない話でしたと。水分補給は忘れずにと。あ、よかった。シカちゃん読み上げたけど読んでないやということに気がついたよ。先週は番組お休みだったんで、放送後期お休みでしたねと。はい。ありがとうございました。あと7秒です。奥ちゃん、森ちゃん、そして青木孝太郎でした。また来週。
1: 車のサブスク、キント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら、乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。 あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報

報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: はい、一般社団法人ネットワーキングプラス代表しております赤岩です。
0: 今週は一般社団法人ネットワーキングプラスの代表理事をしていらっしゃいますが、赤岩正樹さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: この赤岩さんがやっていらっしゃる一般社団法人ネットワーキングプラスなんですが、一般社団法人ってどういうことなんでしょうか？
1: はい、会社を作ってまだ2年ではあるんですが、正直そこを何にするか、株式会社がいいのか、合同会社がいいのか、何がいいのかというのはちょっと悩みました。ただ活動の中心はですね、社会課題の解決に取り組んでいる、そういった人たち活動を応援するという、どちらかというと利益につながるというよりも、支援するような立場なので、そういう意味合いから一般社団法人が一番適切なのかなというところでそういった選択をしました。
0: 聞いてると、じゃあ赤岩さんの収益はどうなんですかと思っちゃいます。
1: すでに年齢的に年金がもらえる年代になっています。なので、最低限の生活するだけの収入が あるというのが一つ事業のミソでして、大きな赤字を食いますとそれは自分の生活に影響しますが、トントン程度であれば収益だけを目標にしないで活動の支援の方に注力ができるかなと、そういう自分の立ち位置からそんな形になっています。
0: じゃあもう現役を退いた後でこういうものをやろうっていう心意気がすごいなと思うんですが、じゃあ具体的にネットワーキングプラスで地域の活性化になんとか力を捧げたいと言っている人たちで、赤岩さんのここが合格ラインみたいなところに合致するラインっていうのは何かあるんですか？
1: いや、特に何か基準を設けて、マニュアルがあったりチェックリストがあったりするわけではなくて、そこは本当に自分の感性というか感覚というか、そこが多分大事で、それがつながりってやっぱり人と人のこうコミュニケーションが大事じゃないですか。だからそれの感覚に合う人にの活動を多分支援していくということで、何かこう基準をきちんと定めているものではないっていうのが実態です。
0: じゃあ赤岩さんが、これはいいねって思ったら、じゃあ応援しましょうかっていうことになるんですね。
1: そうですね、そこは自分が代表しているっていうところでもあるんで、そこはそういうふうになってしまうと思いますね。
0: でこのワーキングプラスができて2年っておっしゃってましたけれども、今現在も支援していらっしゃるところってあるんですか？
1: 大学生の支援ですとか、10年ぐらい前から県北地域の活動なんかに首を突っ込んでいたっていう経緯もあって、そういった活動を支援したりはしています。
0: じゃあ水戸地域だけではなくて茨城県内全域で支援していきますよっていうスタンスを取ってらっしゃるんですね。
1: そうですね、特にここっていうふうに決めてるわけで、県内であれば移動の関係もありますんで隅々までとはいかないかもしれませんが、特に範囲は県内広くやってます。
0: そうすると現在支援しているところって例えばどんなところがあるんでしょうか？
1: 例えば支援って言えるほどではないですが、県北にある里見地区、ここはもう10年ぐらいから個人的にいろいろこう関わりを持たせていただいていて、その流れの中で、道の駅里見というところがあるんですが、去年ですかね、前のいわゆる代表道の駅の駅長さんが、高齢になったという経緯もあって辞めようという話もあった中で、若い人が引き継いで手を挙げて今やってるんですが、その話を聞いて自分でできるところを何かないかなというところでお手伝いをしたりもさせていただいています。
0: 道の駅里見って、はい、

0: レタイムで寄るところっていう。
1: そうですね、あの大体聞くと、ああのトイレで寄ったことあるっていうのはあの私もよく耳にします。
0: うん、でもその売り場っていうんでしょうか、物産を扱っているところは決して広くなくて、なんとなくトイレ終わったら行ってしまうみたいな道の駅だったんですけれど、やっぱ今若い人たちが引き継いでやっていきますって覚えたのはどこが良かったんでしょうね。
1: そうですね、もともとその方は別な地域から入ってきた方からですが、里見でハーブ農家をやられていたんですね。いわゆる地域の景観ですとか自然ですとか、あと人に惚れて、入ってきて、農家をやっていたんですが、その中でその道の駅の継承の話を耳にして、地域への恩返しという意味合いも込めてハーブ農家をやりながら道の駅の運営もやっていると、そういう地域なんですよね。ポツポツと新しい人が今でも入ってきてまして、最近は特に引き合いが多いようなんですが、非常にこれからなんかますます面白くなりそうだなというふうに思っている地域です。
0: そうすると今までトイレ休憩で立ち寄る道の駅っていうのがイメージを変えていくんですね。
1: そうですね、今一番奥の部分、いわゆる今まで食堂だったり物販だったところがガラッと変わりましたので、おしゃれなカフェもできましたし、扱っている商品もですね、もう全然今までと違って、地元の有機野菜もそうですけど、それ以外の周辺のものも扱うようになったりしました。正面に階段があると、アニメのキャラクターの大きな藁で作ったやつが迎えてくれたり、でそういったことが変わったことで、実は本来の目的でもある、道の駅ってトイレが必須の条件になってますんで、今まで改修も進んでなかったんですが、今後改修の見込みもあるような話も出てきていますし、どんどん周りが気づいてくれて、ここを良くしようという人たちが増えてきているなというふうに思って見ています。
0: それは赤岩さんたちが携わってきたから、ちょっとずつちょっとずついい方向に向き始めたっていういい例なんでしょうかね。
1: そうですね、ちょっと自慢的になってしまいますが、そういった動きをちょっとこう広げるためのことも活動もしたり、あそこは土地建物は市だったり県だったりというところで公共の部分が混じってる場所なので、どうしてもそういうところってこうなかなか動き出しにくいっていう、そういう性質があると思うんですけど、そこをこうやって若い人たちがこれからやりますよっていうのをちょっとご案内しながら、気づいてもらう、まずは、この場所ここにあった、こんな場所あったんだねっていうのをまず気づいてもらえば、それをきっかけに、じゃあ今自分たちがやろうっている政策をそこに反映させようとか、そういう発想のツールには一つ場所になりうるので、そんなことがうまくできているのかなというふうに思ってみています。もう全然お客様の層が明らかに変わりました。
0: そうですか。
1: 今までトイレは年齢関係なくご利用になるんであれなんですが、奥の物販の方、特にカフェのあたりにはちょっと若い、この地域にこんな感じの人がお茶を飲んでるっていう光景はかつて見たことがない状況に今なってます。
0: そうなんですよ。私きっと秋になったら向こう方面行くんですよ。
1: ぜひぜひ
0: 紅葉を求めて、絶対立ち寄りたいと思います。
1: お待ちしてますって。私はいないかもしれないんですが、お待ちしてます、
0: でそれ以外でやってるところってあります？
1: そうですね、学生の支援というところもやっていて、大きな支援ではないですけど、一つやらせていただいたのは自由室道のっていう末広町に、小中学生が集まれる場所を作った現役の大学生がいるんですが、
0: 高塚さん。
1: そうですね、実は今日ここにいるのもその高塚さんからの縁があって、来させていただいてるんですが、クラウドファンディングみたいな、どうしても何かを始めるのにお金が必要なので、そこでお金を集めるのに少しお手伝いをさせていただいたというような経緯もあります。
0: 高塚さんがやっているその道のっていうのは違うところ、袴塚の方にあるんだと思ってましたけれど、末広町なんですね。
1: そうですね、末広町のアウトドアグッズなどを売ってるナムテバザールさんがありますが、そのすぐ近くです。
0: 大きな看板が出てるわけじゃないんですっておっしゃってたので無視してるかもしれない
1: そうですね、ちょっと正直もともと古い材木屋さんだったお店 でそこで材木屋さんは閉めてらっしゃるんですけど、その後こう整体とかそういったのに

0: 使っていたので、その看板が残っているんですね、うん、でそういうのもあってか、あとは自由室道のって何っていう感じは多分名前だけではわからないっていうところがあるので、うん、覗いていかれる方は多いんですけど、なかなか足を踏み入れる方は少ないっていうのが、外を多分今見ている状況としては感じています
1: 。今大生が勉強を教えてくれたり、はい、フリースペースとして仕事を持ち込んできたり、はい、まあ、利用料は500円ぐらいですけれども、500円ぐらいで1日使えるって考えたらすごく便利なところですよね。
0: そうですね、うん、はい、本当にアットホームな感じの空間で、うん、大体皆さん入ってこられた方はなんかすごくなんかいい雰囲気っていうのをこう感じてもらって、うん、素敵な場所ですねっていうふうには皆さんおっしゃってますよね。
1: 関わろうということになった時は、赤塚さんはどういうふうにして関わってきたんですか？
0: 相談を受けたといいますか、まあ、彼女も含めて何人かそういった新しいことにチャレンジをしようというような、そういう場を作ってまして、まあ、リノベ塾っていうの、私が主催したわけではないんですが、うん、仲間がいまして、まあ、そこなんかにも顔を出しながら、まあ、学生の企業とかチャレンジみたいなのがこう集まる場の中の一人という感じで、うん、具体的にそういったあそこまで事業まで行ったのは、まあ、最初といっちゃ最初なんですかね、
1: はい、若い人たちに対してとかく今の若いもんはとか言いたくなっちゃうじゃないですか、はい、年取ってくるとでも実際の若いもんはそんなもんじゃなくて、しっかり考えて行動力をつけている人たちもいるっていうことですよね。
0: そうですね、一定数やっぱりそこが全員とはいかないまでも一定数いて、やっぱりそういう目をこう私たちは気がついて、うん、まあ、伸ばしてあげるっていうか、まあ、ちょっとお揃いかもしれないですけど、まあ、サポートすることはとてもまあ将来にとってプラスになるんではないかなというふうに思って、うん、まあ、やっています、うん、
1: でもご相談を受けて、そしてじゃあ一緒にやっていきましょうっていうことになった時に、私高塚さんの話聞いててもちょっと不安って思ったんですが、学生って卒業していくじゃないですか、でどんどんこう人が変わっていきますよね。その人が集まるんだろうかっていうことと、事業費っていうことがどういうふうにして集まるって集めようとしているんだろうかっていうところが今一つ不安で。
0: 確かにそうですね、ビジネスっていう風の目線で切り込んでいくと、うん、やっぱり不安な面はたくさんあって、これは事業が始まる前から大学生なんで当然4年間で卒業していなくなってしまうよねっていうところとか、うん、小中学生からお金取って人来るのとか、そういう思いは、まあ、当然周りを見ている大人たちも思っていたところではあるんですが、実際やってみるとそこを訪れてくる、うん、子どもたちはやっぱり親が当然関わってきますんで、うん、親がお金を出しながらっていう形なので、うん、まあ、そこは思った以上に割とスムーズかなというところ、うん、あとは周りの協力、まあ、いわゆる家賃なんかも必要になりますけど、まあ、それも協力してくる場所を提供してくる大家さんがやっぱりその学生の事業というところを考慮した家賃設定をしてくださってるし、うちの会社でもですねマンスリーサポートという形で、まあ、設定をして、まあ、毎月一定額こうご支援をいただくような方も募って今それもやっています。ただこれですとずっとどこまでそれが続くかという問題はあるので、うん、やはり新しい何かプラスアルファやる継続できるための事業というのを何か少し加えていく必要があるだろうというふうにも思って見ているので、うん、まあ、最終決断は事業者である、まあ、高塚さんなりが決めることであるんですが、こういうことができるんじゃないかとかこういうあれがあるよっていうのは紹介しながら、まあ、うまく寄り添って伴走できればいいなというふうには思っています。
1: 私なんかはやっぱり先立つものはお金って思ってしまいますから、はいすね、はい、お金の部分で大丈夫っていうことと、あと関わってくれる人がいつまでもそこにいるわけじゃない、流動的な部分をどう補填していくんですかっていう、もう2本柱がまず気になりますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、お金もそうですけど、特に人どころは多分逆に言うと学生の強みがあって、うん、学生は毎年新しい学生が入ってくるので、はい、そこはつなぎやすい。やっぱり興味関心ある子はやっぱり一定数いて、今もう来ている子たちの話を聞けると、そもそもそういった活動地域の活動に例えば親がやっているっていう人がいたりとか、 関心があるっていう子はいるので、まあ、そういう子たちが一定数集まっていくので、そこはあんまり多くは心配はしていない部分ですが、最初あったお金の部分、うん、

0: プラスっていう団体があるんだっていうことを初めて知りました。もう偉いなって思いました。
1: いやもう年齢的にそういうことなので、うん、まあもともといろんな思いがありまして、今なかなか経済の状況ですとか世の中の状況っていろんな課題がもうてんこ盛りというふうに言われてますが、うん、じゃあ自分が現役現職で働いてる期間、まあ、40年ぐらいだって、そのうち30年がまあ失われたみたいな風に言われていて、なんかちょっとそれってなんかちょっといろんなやっぱり複雑な思いがあるんですよね。自分としてはあの精一杯仕事をしてきたつもりではありますが、結果的にはなんかいい方向に世の中全体として見た時には話もなってない部分、やっぱり反省すべき点があったなというふうに思っていて、そこをなんとかあのちょっと本当に微力であるんですができないかとか、あとちょっと大きな話をしますと、昔はなんかあの人口がどんどんこう高齢化していって、若い人たちが高齢者を支える構図みたいな、よく絵もそういう絵も見たかと思うんですけど、うんはいはい、でも実際は私今逆だと思ってまして、それはもともと銀行で働いたということもあるんですが、日本の個人金融資産って2100兆円を超えてですね、国家の予算が110兆円ぐらいですから、その規模はもう莫大なんですけど、その半分以上って要は高齢者が持ってるんですよね、うん、なのでお金がさっき言ったお金の、まあ、あの上の方が持ってるんで、若い人たちを高齢者が支えるっていう構図は、お金に関してはそういう構造になってるはずなんで、もうちょっと高齢者の人たち、まあ、変な話ですけど相続税で持っていかれるぐらいだったらあの少し若い人にあの分けてあげてよぐらいの、そういうのが実はあの活動の根底というか理がありまして、うんうん、ぜひあのそういったねあのご年配の人たちも将来に向けてのに、投資とか支援をしてもらえるといいなというふうに思っています、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あの寄付型クラウドファンディングなんかも会話さんはやってらっしゃるということですので、年配の方どうぞご協力をよろしくお願いいたします、
1: はいはい、ぜひよろしくお願いします
0: ということで、どうもありがとうございました。これからもご活躍ください、
1: はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 今週お話を伺いましたのは、一般社団法人ネットワーキングプラスの代表理事、赤岩正樹さんでした。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。
4: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
5: メンテナンス忘れてた。
6: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
5: お願いします。エアー21車検。
7: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
9: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
0: Masayama Hidekazu のビジネスアイ、この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしく

0: くお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、では今週のお話です。
1: はい、前回までね、中小企業白書の経営リテラシーの話をしました。
0: はい、
1: ちょっと難しい話が続いてね、皆さん頭が痛くなっちゃったと思いますけども、
0: もうね、胸がドキドキしちゃって、ね、そういう風には言ってないんですよって言いたくなっちゃったんですけど、
1: ね、いやでもね、本当そこはしっかりやっていかないと、うん、まあ最後はね、特に中小企業、小規模企業の場合は経営者次第。
0: そうですね。
1: ですから経営者ご自身のリテラシー、経営力というものを高めていただきたいと、まあ、そんな話でした。
0: はい、
1: 今日は緩い話をしますね。オンにつながるオフの過ごし方、
0: はあ、
1: まあ休むこととても大事だねという話でありますけど、うん、小川さんはどうですか？お休みの日はどんなことしてますか？
0: いや、私はもう休みの日は炊事、それからあの作り置きですね、はあ、あとお掃除、はい、洗濯、雑巾がけ、はあ、もう一日ヘッドヘッドになっちゃいます。
1: まあ、休むどころ か,
0: 休むどころか
1: 働き続けると、動き続ける、
0: そうそうそう、家のことでね。
1: あ、でもそれが小川さんにとってはなんかまたいいんでしょうよね。
0: やらなければならないって言ってもいつもやっている仕事とは全く違う仕事なので、はい、こう心が切り替わるっていうんでしょうか。いいですよね、考えないで体だけ動かしてるから、
1: うん、そうですよね。よく言うのはね、なんか休みの時に、まあ何もせずにね、家で、ゴロゴロしててって、でそれでなんか休んだ気になるんだけども、帰ってなんか疲れちゃったりとか、こう頭がねはっきりしなかったり、っていうようなことをよく聞くんですけども、まあまさに今日の話はですね、どう休むんだということでありますけど、まあ休むことは自分への投資とを考えるということはとても大事かなと思います。だ よくそう、休むのも仕事だよなんてね、言ったりします。で、まあオフをしっかり取ることで記憶が整理されるということでありますけども、まあ人間の脳はですね、集中して仕事作業しているオンの状態だけではなくて、リラックスしたオフの状態でも実は活発に動いてるんですって、まあ、これを脳科学ではデフォルトモードネットワークと呼ぶらしいんですけども、まあ、この時の、この時にですね、記憶の整理とか新しいアイデアの発想が行われるそうです。休みの日に仕事から離れることで行き詰まってた問題の解決策がふと湧いたことはございませんか？
0: あります。
1: ありますよね、であれだけ根詰めてね、仕事をわーっとこうやっててどうものダメだなーなんて言ったの、こう休みの日とかね、ゆっくりした時とか、あと僕の場合はよくお風呂ですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: え、風呂入ってですね、こうひらめきというかヒントとかポッと出たりします。まあ人それぞれだと思いますけども、まあそういったのはまさにね、この脳の働き方なんですね。ですんで、まあ、休むことによって、また先ほどのね、小川さんのように気分転換することによって、また脳が新たなねアイデアとこう湧いてくる、働いてくるということもあるのかもしれませんよね。
0: はい、
1: はい、で心の回復力ということがやっぱりとても大事になってきます。休みでね、趣味に没頭したり家族や友人と過ごしたりすると、まあ、精神的にね、良い影響が出てくると、まあ、先ほど言ったようにゆっくりお風呂に浸かったりですね、リラックスした状態で音楽を聴いたりすると、オンとオフの切り替え、まあ、これなんでしょうね。切り替えが大事。
0: でも原則としては、私好きな仕事なので、はい、仕事するのが全然苦じゃないから、休んだ次の日、
1: はい、
0: 仕事行けるって言ったらもうワクワクしちゃいます。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、
1: 月曜日というか仕事がね、待ち遠しいという、
0: 待ち遠しい、
1: やっぱり傾斜ですねまあ私もそうですけどもね、まあやっぱ傾斜と一般の社員の方っていうのは、そこの気持ちの持ち方が、逆に言うとですね、まあ傾斜だったらいつもオンみたいな
0: あ、そうですよね
1: かえってそれ俺調子いいんだよと。そうだから、下手にねゴールデンウィークとかいっぱい休んじゃうと調子狂っちゃう。
0: あ、そうなんだ。私たちゴールデンウィークもお盆休みもありませんから。
1: そうですよね、いつもオンの状態、
0: いつもオンの状態、
1: 24時間365日。小川さんすごいっすね。
0: いやいやいや、まあ、大好きなんです。
1: ねえ、やっぱそう

0: いう気持ちでねお仕事してる方はいつもでもお若し、ね、若いね、素晴らしいと思います。
1: ありがとうございます。
0: でまあ休む時はねしっかり休もうということでございますけども、やっぱりきちんとその決めて休むといいと思いますよね、だ逆にもうその仕事とかそれこそ、休みの日はパソコン開かないとかね、いうのももうオンとオフのはっきりさせるということもいいかもしれませんよね。でしっかりとその休みを取るんだというとですね、まあ、その休みも当然こう楽しみになるね、ワクワクするような休みであればですね、それまでに仕事を終わりにしてね、休日は仕事せずに休めるんだと、やっぱそういう楽しみを先に入れてみる、とかその年間カレンダーなんかもですね、まあ有給もそうでしょうけども、やっぱ自分の楽しみを先にどんどん入れる。でそこに向けて当然仕事もちゃんと終わりにしてね、ということをやるとまさにオンとオフがはっきりすると、結果的にはですね仕事にもそれ跳ね返ってきて生産性が高まる、で特に仕事というようなこう集中するとやっぱスピードアップしますしね、生産性が高まる。逆にその、まあ、休みでらいいよとかね、まあ、残業すりゃいいでしょみたいになってくるとそこ頼っちゃうんですよね、でそこまで含めた時間で仕事しようと思いますから、まあ本当はもう短い時間でできても多分ダラダラやっちゃうね。あんな休みも取らずにもうしょうがねえななんつって、また翌日もねモヤモヤの気持ちで出社するっていうのは良くないわけでございましてね、ぜひともオンにつながるオフの過ごし方ということで皆さん方しっかりとお考えいただければなと思いますけども、まあ私の場合はですね音楽が好きなんで今バンド3つやってますから、
1: わすごい、
0: ね、休みの日でも練習をする、帰ってストレス溜まっちゃっていけませんね頭悩ましながら練習してます、
1: はい、でもね別のことをやるっていうのは大事なことですから頑張りましょう、はい、ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
3: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: 76.2
1: FM Palalo. Music Lovers FM. FM Palalo.
2: Now navigation with Dal Matsushita.
3: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。このところの夜の暑さにお疲れモードだったりしていませんか？だんだん寝苦しくなってきましたよね。私松奈緒は今週ね、暑くて食べたかったのかアイスの夢を見ましたでもこれが手持ちのアイスの棒だけが飛んでくるという夢で、なんとね、その棒に当たりと書いてあったんです当たりが出たらもう一本ですよね。飛んできた当たりの棒をしっかり掴みましたが、掴んだところで夢から覚めちゃいました。アイスは食べ損ねても当たりだったのでね、なんとなく良いことがあるかもなんて思わせてくれる面白い夢でした。さて7月3回目の金曜日、皆さんは今どんなお時間を過ごしていらっしゃるでしょうか。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmballoon.co.jp fm762@fmballoon.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日は平成のヒットソング、1989年平成元年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1989年は日本初となる消費税 3% の導入、そしてバブル経済のピークを迎えた激動の年でした。オープニングナンバーはプリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏です。

0: Now's language. Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はNow's Language。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は行き合う。どこかで待っていたように人や出来事と出会うような優しい響きを持った言葉です。行き合うとは偶然出会うこと。道の途中で人や景色で出来事と出会うことを表します。昔から行き合うという言葉には巡り合わせのような意味も込められてきました。私たちは毎日の中でたくさんの人や出来事に出会っていますよね。何気なく交わした言葉、たまたま耳にした話、ふと目にした景色、その時はただ通り過ぎただけのようでも、後から振り返るとそれにも意味があったんだと思うこともあります。例えば久しぶりに会った人と思いがけず話が弾み、将来につながる言葉をもらったり、それから最初はなんとなく始めたことが後から大切な時間に発展したり、人生には偶然のようでいてどこか意味のある出会いもあるのです。そしてこれから先にもまだ出会っていない景色や言葉や人が待っている。そう思うととても楽しみになりますね。その出会いがまた新しい何かにつながっていく。それが行き合うという言葉が持つ優しい魔法だと思います。Now's Language、今週の言葉の魔法は行き合うでした。今日は平成元年1989年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は井上陽水さんのリバーサイドホテルです。

0: Beat Radio 76.2
1: サイコロジカルテスト
2: FM バルーンナオナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたは大きなイベント会場に来ています。少し早く着いたので自由に過ごせる時間があります。さてあなたが自然と行きそうな場所はどこでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 全体が見渡せる場所、 B 人が集まっている場所、 C 静かに座って休める場所、 D 気になるものがある場所。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは大きなイベント会場に来ています。少し早く着いたので自由に過ごせる時間があります。さてあなたが自然と行きそうな場所はどこでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 全体が見渡せる場所、 B 人が集まっている場所、C 静かに座って休める場所、 D 気になるものがある場所。皆さん答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。平成元年1989年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はザ・ブルーハーツのトレイントレインです。どうぞ。

お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたが自然と選びがちな役割がわかる心理テストでした。 A の全体が見渡せる場所を選んだあなた、あなたはまとめ役を選びがちなタイプです。全体を見ながら今何が必要かを考えられる人、自然と周りを気にかけ頼りにされることも多そうです。 B の人が集まっている場所を選んだあなた、あなたはムードメーカー役を選びがちなタイプです。その場を明るくしたり人との距離を自然に縮められる人、あなたがいることで空気が和らぐこともありそうです。 C の静かに座って休める場所を選んだあなた、あなたは聞き役を選びがちなタイプです。相手の話をしっかり聞けるので気づけば相談されていることも、あなたの安心感に助けられている人がいそうです。 D の気になるものがある場所を選んだあなた、あなたはアイディアを出す役を選びがちなタイプです。新しい視点や発想で周りを驚かせることもありそうです。思いつきを大切にすると面白い流れにつながるかもしれません。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたが自然と選びがちな役割がわかる心理テストをご案内しました。今日は平成元年1989年リリースのヒットソング特集、ウインクで寂しい熱帯魚をお届けします。

0: navigation. Now navigation.
1: 続いては毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。今週は茨城の神社巡り。茨城には長い年月をかけて人の祈りや思いを受け止めてきた神社がたくさんあります。今日ご紹介するのは笠間市にある笠間稲荷神社です。場所の空気やそこに流れているものを言葉でそっとお伝えしていきたいと思います。笠間稲荷神社は創建およそ1350年とも言われるとても長い歴史を持つ神社です。茨城県内だけでなく全国から多くの参拝者が訪れる場所で、日本三大稲荷の一つとしても知られています。御祭神は羽化の御霊の神、食べ物や五穀豊穣、暮らしを支える恵みを司る神様とされています。そのため商売繁盛の神社というイメージを持たれる方も多いのですが、もともとは毎日の暮らしが豊かでありますように、そんな願いが込められてきた神社です。今では商売繁盛、家内安全、仕事運などを願って幅広い世代の方が訪れていますよね。

そして稲荷神社といえばやはりお狐様の存在です。境内には狛犬ではなく狐の像が安置されています。お稲荷さんと聞くと狐の神様というイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。けれど狐は神様そのものではなく、稲荷狼のお使いをするご眷属、神様のお使いをする霊獣なのです。よく見てみると口にくわえているものがそれぞれ違うことに気づきます。狐の像、ご眷属がくわえているものは主に宝珠、鍵、巻物、稲穂の4種類です。これらは稲荷狼の霊徳や教えを象徴する神具になります。宝珠、つまり玉は神様の霊徳や限りなく財宝を生み出す力、穀霊を象徴しています。穀物の霊ですね。鍵は実りや宝を納める紙の蔵を開けるための鍵で、大切なものを守る象徴です。巻物は人々に知恵を授けることや神様の教えを表しています。稲穂は農業の神である稲荷狼らしく、豊作や富を表しています。像によって何も加えていないものもあり、境内の至る所に配置されたお狐様はそれぞれ異なる表情をしています。境内のあちこちで見守るように佇む姿に自然と目が向く方も多いかもしれません。境内を歩きながらお狐様の像を探してみるのも笠間稲荷神社ならではの楽しみの一つですね。また季節によって違う表情を見せてくれるのも笠間稲荷神社の魅力です。春には樹齢400年とも言われる藤の花が咲き、秋には笠間の町を彩る菊祭りで知られています。同じ場所でも訪れる季節によってまるで違う空気を感じられる、それもまた長い年月を重ねてきた場所だからこそですよね。忙しく過ごしていると日々の出来事をつい当たり前と思ってしまいます。ご飯を食べられること、誰かと笑えること、今日を過ごせること、笠間稲荷神社はそんな暮らしの土台にあるものへ感謝を向けさせてくれる神社のようにも感じられます。アクセスは JR 水戸線笠間駅から徒歩およそ20分ほど。笠間の街並みを歩きながら向かうのも楽しい場所です。お車の場合も周辺に無料と有料の駐車場があります。お出かけになる際はマナーを守って心静かにお参りください。以上、ナウナビゲーション、今週は茨城の神社巡り、笠間稲荷神社をご案内しました。曲は平成元年1989年リリースのヒットソング特集、斉藤由貴さんで夢の中へ、お届けします。

0: Making new beat. Making 76.2
1: FM Paralun.
0: FM Paralun.
2: ウィークエンドフォーチューン。週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは方向転換。このままでいいのかなと考えていたことに変化が生まれそうな1週間です。いつものやり方にこだわらず少し違う選択をしてみてください。ラッキースポットは海の見える場所です。おうし座、キーワードは挑戦する気持ち。今週は少し勇気を出した行動が良い流れを呼び込みそうです。難しそうと思っていたことほど試してみる価値がありそうですよ。ラッキースポットは駄菓子屋さんです。双子座、キーワードは見極める。人とのやり取りの中で必要なもの、手放していいものが見えてきそうな1週間です。無理に合わせすぎないことも大切です。ラッキースポットは水辺のある公園です。蟹座、キーワードは決断のタイミング。迷っていたことに一つ答えを出せそうな週です。周りよりも自分の気持ちを優先してみてください。ラッキースポットは観光案内所です。獅子座、キーワードは追い風。思いがけず良い流れが巡ってきそうな1週間です。今かもしれないと思ったことには少し勇気を出してみてください。ラッキースポットはイベント会場です。乙女座、キーワードは好奇心。気になったことを深掘りすることで新しい楽しみが見つかりそうな週です。なんとなく気になるを大切にしてみてください。ラッキースポットは道の駅です。天秤座、キーワードは本音。周囲に合わせるよりも今週は自分の気持ちを大切にしたい1週間です。遠慮しすぎず素直な気持ちを認めてあげてください。ラッキースポットはガーデンショップです。さそり座、キーワードは身軽になる。抱えすぎていたものを手放すことで気持ちが軽くなっていきそうです。やめる、そして減らすも今週の良い選択になります。ラッキースポットは古本屋さんです。いて座、キーワードは吸収力。新しい情報や出会いから良い刺激を受けそうな1週間です。今週は少し行動範囲を広げてみてください。ラッキースポットは展望レストランです。ヤギ座、キーワードは見つめ直す。今週は少し立ち止まってこれから先のことを考えたくなる1週間です。焦って動くよりも本当に大事なことを整理してみてください。ラッキースポットはペットショップです。水瓶座、キーワードは発信する。思っていることを言葉にすることで流れが動き始めそうな1週間です。遠慮せず伝えたいことを形にしてみてください。ラッキースポットは屋上です。魚座、キーワードは現実を整える。後回しにしていたことを進めることで気持ちも落ち着いていきそうな週です。小さなことから片付けてみましょう。ラッキースポットは緑の多い場所です。以上、ビッグエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成元年1989年リリースのヒットソング特集、竹内まりやさんのシングルアゲインをお届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM バルルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もね、あっという間に番組終盤の時間近づいてまいりました。ではここで嬉しいメッセージご紹介させていただきますね。番組が始まる前にくださっておりますラジオネーム香里さんからのメッセージです。いつもありがとうございます。松下奈緒さんのナオナビゲーション、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。先週は私のメールをご紹介くださりありがとうございました。もう今週もね、喜んでご紹介させていただきますよ。ちょうど娘も家におりましたので、娘もすごいねと喜んでいました嬉しいですね。心理テストなどもいつもとても興味深いです。なかなか気がつかない自分の心の状態に気がつかせてもらえる気がします。心理テストの分析を聞くと、確かに疲れていたかも、あるいは確かに騒がしいよりは静かな環境が好きかもなど、外に向きがちな気持ちが自分の内側に向けられて、客観的に自分を見ることができるように思います。もうね、活用してくださっていて本当にね、感激しちゃいます。ありがとうございます。パワースポットや神社などもまたご紹介ください。はい、今日はね、ちょうど笠間稲荷神社ご紹介させていただきましたよ。ぜひね、行ってみてくださいね。暑さがひときわですので、お体を大切になさってください。放送を楽しみにしています、というとても丁寧で優しいメッセージをいただきました。ね、心理テストもね、松の監修なので本当のオリジナルです。香里さん、楽しんでいただけて感謝感謝です。ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。続いて、ラジオネームけいこちゃんからのメッセージです。いつもありがとうございます。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。声がだいぶ落ち着いてきましたか、元気になりましたかって、ね、ご心配おかけしましたが、こんな感じです。いかがでしょうか。だいぶ戻りました。まあほとんど戻りましたけいこちゃんも元気にしてますか。暑いからお体に気をつけてくださいね。ありがとうございます。私は火事のニュースを見たからなのか、火事の夢を見ましたよ。火は見えなくて煙だけ見ました、ということで。そうですかね。火事のニュースを見たから夢に出るっていうことは大いにあると思いますし、松菜のようにアイスが食べたくてアイスの夢を見る、まあ棒だけだったんですけれどもね、当たりの棒そんなこともありますけれども、まあ、一般的な夢占いから言いますとですね、火事の夢っていうのはエネルギーの高まりを意味する吉夢なんですけれども、それはなんか炎の勢いによってこうまた変わってきたりしまして、けいこちゃんの夢はその炎が見えなくて煙だけということなので、ちょっとなんか心にこうもやもやとした迷いがある状態をね、暗示していることもあるかもしれないそうですよ。もし思い当たればご用心くださいね。そして早くすっきり解決しますように祈ってます。それからですね、今日は雨です。朝すごかったですね。音で目覚めましたよ。心が穏やかになるくらいの雨でありますようにってね、いつも優しい表現ですね。松下恵子でした、といただきました。恵子ちゃん、ありがとうございます。ね、ちょっとパラパラっと降ったりやんだりなんでしょうかね。このスタジオから見える景色だと本当曇り空、いつ降り出すかなっていう空なんだけれども、今日はね、エンディングでご紹介するイベントがありましてね、できれば降ってほしくないんですはい、そんな感じでした。けいこちゃんもありがとうございました。そしてラジオネームレパード有島ターボさん、あ、お写真いっぱい送ってくれましたね。おー、なんかいいね。車のお写真たくさん、綺麗な色ですね。松下奈緒さん、こんにちは。こんにちは。この間の土曜日に携帯のプランを格安プランに変更してきました。おー、えらーい、ちゃんと考えてるんだ。今まで払ってた月々の使用料が安くなりました、ということでね。松菜もこれね、やらなきゃいけないなって思ってます。もうずっと最初のまま放置してまして、あとね、ほら、野球のあれでネットフリックス契約しましてね、いろいろ見たいのがあるんですけども、なかなか忙しく

いいな電気自動車。松永はもう全然電気の電気じゃないからね、あれですけれども、まあおいおいね、こういった自動車にも変えていきたいななんていうことも思っていますが、はい、古いのを一生懸命大切にして乗っております。レパードアルティマタイムさん、ありがとうございました。ではね、ここで一曲お届けさせていただきたいと思いますが、今日は平成元年ですね、1989年リリースのヒットソングを特集してお届けしておりますよ。ここでお届けするナンバーは工藤静香さんで、黄砂に吹かれてです。聞いてください。

お送りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れの時間となりました。ここでもう一通嬉しいメッセージ届いております。ありがとうございます。ラジオネーム松直ちゃんラブリーさんです。いつも本当にありがとうございます。こんにちは。こんにちは。午前中はものすごい豪雨でしたね。本当にもうね泳いでいくようかなと思っちゃいました。松直さんは移動など大丈夫でしたか？あ、大丈夫でしたよ。松直が移動する頃にはね、すっかり雨も上がっておりました。先週大洗で一般公開された海上自衛隊の訓練支援、黒部天竜を見に行きましたって。すごいね。事前予約が取れ、戦場見学ができましたということで、すごいなね。松野も見に行きたい、こういうの。昼食はもちろん大洗でお刺身定食、美味しそう。帰りには大洗のソウルフード蜜団子を買い、あ、これ有名ですよね、人気あ、食べたことあります、これ美味しいんですよね。素朴な美味しさをたくさん味わいましたって、素敵ですね。美味しいものがありすぎてダイエットが遠のくなって同じくです。まあ

そもそもね、ちゃんとやってるのっていう感じもあるんですけれども、でもね、美味しいもの食べたり、まあ適度にですけれども、美味しいもの食べたり、いろんなところにお出かけしたりなんかして、やっぱり人生を楽しみたいですよね。暑さが続きますので、松直さんもお体に、ご注意くださいね。ではではといただきました。松直ちゃん、ラブリーさんも本当に暑いし、夜もね暑くて寝苦しいのでね、ちゃんと睡眠取れてますか、大丈夫ですか、お体大事にしていただきたいと思います。今週もありがとうございました。皆さんはもう夏らしいイベントをお出かけになったりしていますでしょうか。水戸市の吉田神社では、今日と明日の2日間毎年恒例の夏祭りが開催されます。今日17日金曜日は夕方6時からと夜の7時30分からの2回、お茶盛りへというねイベントが行われます。大きなお茶碗で抹茶をいただきながら、無病息災を祈る吉田神社ならではの伝統行事です。参加費は500円で、お守りとお菓子もいただけるそうですよ。また、夕方6時から子どもたちが作った色とりどりの行燈が境内を彩る子ども行燈祭りも行われ、夕暮れとともに明かりが灯されて、夏らしい幻想的な風景を楽しむことができます。ちょっとねお天気がねどうかな持つかなっていうところですけれども、予報だとねなんとか持ちそうな感じなのでね、ちゃんと再考していただけるといいですよね。そして明日のね、18日土曜日には、夏祭りの神事として夕方4時からお田植え祭が行われます。お田植え祭は秋の豊かな実りと五穀豊穣を願う伝統ある神事で、古くから大切に受け継がれてきました。この神事の後は盆踊り大会も開催され、踊りに参加された方にはゼッケンが配られて、自転車などが当たるくじ引きも用意されているそうです、盆踊り、皆さんどうですか、最近踊った記憶ありますか。松田は子どもの時以来かな、ちょっと踊ってみたいですね。同じくね、明日もね、今日と同様に子ども行燈祭りも行われます。伝統ある神事からお子さんが参加できる催しまで、世代を問わず楽しめる吉田神社の夏祭り、今日と明日の2日間夕方からの開催です。夏の思い出作りに足を運んでみてはいかがでしょうか。ではここでお月様情報もご紹介しますね。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は新月を過ぎて7月21日の上弦の月へ向かっています。新しく始まった流れが少しずつ形になり始めるタイミングです。まだ大きな変化を感じなくても、小さな積み重ねや続けていることの中に次につながるヒントが見えてくることもあると思います。迷いながらでも今できることを重ねながら、焦らずに自分のペースでお過ごしください。今日ご縁があり番組を聞いてくださったすべての皆さんに感謝します。なおナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。今日は平成のヒットソング、1989年平成元年リリースの曲を特集してお届けしてまいりました。バックに流れてきましたラストナンバーは、松任谷由実さんのアニバーサリーです。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。良い週末を。

0: Pod COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: WTOCZ, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 7月16日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしり魂ファクトリーおたふくラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: ポンコツとか言ってポンコツはお前だと言われそうですが、ポンコツにもなるよ、これだけ暑いんだもの。
3: 暑いと。でもね、水戸市今日は33度でした。
2: 33度でしたは、どう捉えたらいいんでしょうね。
3: 暑いことは暑いけど、昨日が35度でしたから、ちょっと収まってるって感じ。
2: いや、ちょっとと言われてもまあでも車のね、気温計なんか見ると、まあ、平気で38度、39度、40度とかなってますからね。もういつも言う話ですが、僕らが子供の頃は、30度超えるって言ったらとんでもない世界だった気がしましたけど、当たり前に超えてっちゃうんだもんね。
3: だってさ、もう37度とかさ、40度超えのところがあるじゃない。酷暑日なんて言葉が新しく生まれましたなんて、こんな時代になると思いませんでしたよね。
2: 本当ですね。まあでもこれね、まさにそのとは言いながらさ、今日7月16だから、あと、ね、数日すると海の日が来て、で夏休みが始まるわけじゃない。
3: 夏休みは土曜日からだそうですね。
2: あ、今年、大人になってくると、あんまりその感覚がないんだけど、
3: そうそう、私たちの時はだいたい24とか25日から休みだったじゃない、
2: はい、
3: だから1週間も早いんですよ。
2: へー、あ、今週から休み。
3: そうそうそうそう。だからもうね、暑いから、
2: まあ、連休もあるしね、
3: 学校はもう大変だから皆さん休みましょうって。でもさ、9月だって暑いのにね。
2: まあ今はさ、その小学校なんかも中学校もそうですが、各教室にクーラーが入ってみたいにね、我々の頃は本当窓開けてなんぼ、
3: そう
2: 下敷きで仰いでなんぼ、
3: そう
2: なんぼですよ。
3: そうなの、そうなの、
2: ね、え、それがなんか学校たるものの伝統みたいなとこあったじゃないですか。
3: そうだからさ、授業が終わると先生がそそくさと職員室に帰るのよ、職員室はクーラー効いてるから、でそれをさ、私たちは先生とか言ってわざと用事を作りながら追いかけてって涼みに行くみたいな ね、
2: ね、まあ本当昔はこうだったみたいなこととかね、いっぱいありますけどね。
3: いっぱいありますね。
2: まあ、昔はこうだったっていう言葉で片付けていいのか分かりませんけれども、やっぱ気になるニュースの一つはですね、皇室典範の改正が、今日参議院の特別委員会を通ったので、明日の本会議で可決の見通しなんですよね。もう衆議院は通りましたから、これはでも大きい、ね、転換というか変更というか、ね、何とも言えない部分はありますけれども、
3: でもさ、女性天皇はやっぱり生まれづらい世の中、であることに変わりはないじゃない。
2: 女性天皇ね、まあ、女性天皇は、そう、女系天皇と女性天皇がまたありますからね。
3: いやでもさ、愛子ちゃんはやっぱり無理なわけじゃない。
2: 愛子様、
3: あ、そうね、愛子様は無理なわけじゃない、でもさ、やっぱりこう画面からしか見えないからどうかわかんないけれども、女性天皇になっていただいてもいいんじゃないでしょうかっていう落ち着きはあるじゃない。
2: そうですね、風格とね、雰囲気とね、まあ、ただいずれにしてもこれどっちを選んだとしてもね、悠仁さままでは基本的には、皇位継承順番は変わらないですからね。
3: いやだから皇室がねどんどん減ってくるから、そして女の子が生まれる確率が高いから、そうなっていくんだろうって思いますけれども、なんかでも今の世の中って、女性進出をもっと図りましょう、女性社長をもっと増やしましょうとかね、役員増やしましょうっていう世の中でありながら、なんで皇室だけがそうやって一歩二歩遅れてるんですかと思う。
2: まあでも、まあ、それは、まあ、それも一つの、ご意見だと思うんですよね、はい。でまあ、それはその女性と女性天皇はこれまでも、まあ、2000数百年の歴史の中で、何人かいらっしゃいましたと、推古天皇をはじめ、で一方で女系天皇というのは今までは一人もいませんということなんですよね。だから愛子さままでは認められるんだけれども、その先をどうするかっていうことが難しくなってくると。で男系を守るために、まあ、旧宮家旧皇族の皆様方の、まあ、養子縁組を認める、養子化を認めるということが今回の わけですよね。でこれってもちろん、僕が今どっちがいいって話をしたいというよりはものすごく物事考えさせられるような我が国ってっていうことを思っていて、例えば皇室はって話はあるんだけどお相撲の世界だって土俵の上には女性は乗れませんよがあるわけですよ ね、
3: あそうですね
2: とか、歌舞伎の世界だって、成人してくると女性は乗れませんよがあるわけですよね。つまりはこの国としてあるいは日本の文化として守っていくべきものってきっとあると。でも時代の変遷の中でそれが守りづらくなるものも変わっていくものもあるでしょうと。その中で私たちはどっちを選ぶんだろう、何が大事なんだろう、国民の意見ってどっち側にあるんだろう、でも国民の意見はこうだけれども変えちゃいけないものもあるのかもしれない、それは誰が決めるんだろうっていう本当にいろんなものがこの問題には集約されてるなと思っていて ね、
3: そうね、私はさ女性の立場だから言いたいことは山ほどあるよ、
2: うん、
3: 歴史を作ってきたのは男連中だから男の人がまず自分ありきで考えるからって、まあ、その他もいろいろ言いたいけれど、うん、まあでも世の中の流れっていうのは多数決で決まっていくもんですから。
2: でも今多数決でやると国会の多数決と多分もしかして世論多数決は、まあ、わかんないネット上かもしれないけど分からない部分があるんですよ ね、まあ、
3: そうね。
2: でその時にじゃあいわゆる世論に合わせて変えてっていいのかっていうこともあるのかもしれないなと思っていて、非常に難しいしやっぱり2000年変えてこなかったものを本当に私たちが変えていいんだろうか、でもその先にはリスクもあるかもしれないみたいなね。
3: でもさそんなこと言ったらさ一時期北朝と南朝で分かれていた時があったじゃない。
2: もちろんです。
3: でそれがそのどっちか一つに固まったわけじゃない、
2: うん
3: ね、でもその時だって分かんないし明治の時代だって明治天皇は果たしてその皇族の血筋だったのかどうかって古べきの写真とか見るとどうなのっていう話もあるし
2: ありますね。
3: なんとなくこうモヤモヤっとしたところがいっぱいあるわけじゃない。
2: その分からないところを解き明かしてはいけないというものも文化の伝統文化にあると思うんですよ、まあね、あるんですよ。だし、まあ、とは言いながら今この国はお父様をたどっていくと、まあ、初代天皇まで神武天皇まで行きますということになっているわけで、
3: うん、
2: でもこれを どうしろって話をしてるんじゃなくて、うん、こういうことを考えられるタイミングに私たちが今いて、うん、どっちになるかどっちが正解かということを言いたいんじゃなくてこの国って何を守ったらいいんだろうっていうことを一人一人がね、うん、ちょっとこう考えてみるということにすごく意味があるなと思ってると見てるんですよ。
3: あ、そうなのね、うん、
2: でこれが、まあ、本来であれば国会も今回賛成反対で割れてるけど本当は国会も含めて全会一致で決めていけるようなものであってほしいと思うし
3: まあそれはね難しいかもしれないけどね、
2: 民主主義の難しさってここにあるなと思うんですよ。
3: たださその家計簿家計っていうものをすごく調べる人たちがいっぱいいるじゃない、うんうん、でも庶民の私たちはさ途中まで行ってこの先はどこ行くんだって分かんなくなっちゃうじゃない、
2: うん、
3: で私あるお寺の偉いお坊さんにね、うん、自分の両親の名前と顔は分かりますか、うん、自分のおじいさんおばあさんの名前と顔は分かりますかって、うん、じゃあその前のおじいさんとおばあさんってだんだん人数は増えていくわけだから、
2: いやそれはそうだ、
3: 顔と名前分かりますかって言ったらもう分からないのよ、うん、
2: いや分からないですよ。
3: だから私たちの時代ってもう数世代前から分からないのよ。
2: 分からない。
3: 天皇家だけは脈々とこうね名前が続いてきてる。そんな中でどうすればいいのって女性天皇も生まれていたこともあったしっていうことを考えるとそんなに難しく考えなくてもいいんじゃないのってちょっと私は思っちゃう、うん、ま
2: あ、ただやっぱり最終的には結局国民の象徴であるっていうのがね、我が国憲法上掲げられてるわけだから最終的には全ての国民がやはり崇敬できるというかちゃんとそうだよねって思える存在であるべきだと思うんですね。だからあんまりこの世論がね分割れていくのもどうかなと思っているんだけど、ただいずれにしても今この状況でいろんな意見がある、自分はどう考えるんだろうって思う、とってもこの国のことを考える、この国が来た道を考えるいい機会だなと思ってて、
3: まあ、そりゃそうね、
2: まあ、なんか若い子らはねもう別に生活の中に天皇陛下がいるわけじゃないしどうでもいいんじゃねっていう人がいるかもしれないけども、おじさんたちとしてはですよ、
3: まあそうね、
2: やっぱりこれ日本の国に生まれてきて日本の国が大事にしてきたものをどっちを選ぶかはあるけれども、うん、大事に考えたいなって思うのでそれを考える、この国ってどんな国なんだっけって考えるものすごくいいテーマ まあ、ものすごくいいこと、ね、テーマっていうと軽いんだけど、ものすごくいい事柄だなっていうふうに思っていて、
3: うん、でも重いね私たちの責任って。
2: いや重いと思いますよ、だって2000年続いてきたものどうするって言われてたんだ、うん、
3: そうね、まあ、でもヨーロッパなんかだってさ、あの王様だったけれど今女王が統治するっていう時代になってたりするからね、うんうん、まあ難しいと思いますがさ、あのメールです。
2: あ、メールね、あ、はい、そうそう、あ、今日はね、そうそう、うん、なんだっけ、あれですよ、渡辺美里さんですよ。
3: あ、懐かしい、
2: ね、渡辺美里、この間テレビで出てました、お誕生日でしたからね。
3: あ、またね、あのコンサート始まるそうです。
2: 渡辺美里と言ったらば雨の中の西武球場、今は、
3: ね、
2: 今はドームができちゃってますからねえ、
3: うん、
2: というわけで、今日は渡辺美里さんの特集でいきたいと思います。リクエストはこちらです。
3: FM762 アットマーク FM パルルン

0: co.jp で一応お待ちしています。
1: お待ちしてますね。今日もまた冒頭から難しい話をぶっ込んじゃったもんだから、はい、また打ち合わせもないままこの話をしてるもんだから
0: そうい
1: いんです。でもなんかみんなで考えるきっかけができればオタフクラジオとしてはありがたいなと思うので、うん、
0: はい、
1: というわけでここからはいつものオタフクラジオでお送りしてまいりたいと思います、
0: はい、
1: 今日の1曲目です。渡辺美里さんでサマータイムブルース。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい、
0: 今日もニュース5本ですが、最初のニュースです。今災害が非常に多い状況が続いてますよね。台風も大きいのが来てみたり、いや連続で来てみたり大変なんですけど、県内のですね73の集落で災害が起こった時に孤立をしてしまうという可能性があるんだそうです。7月15日の茨城新聞です。
1: 大規模な地震や風水害による土砂災害などで孤立する可能性のある集落が茨城県内10の市町に73カ所あることが県の調査で分かりました。2024年1月に発生した能登半島地震では道路の寸断により多数の集落が孤立しました。県は各市町村に生活用品の備蓄を促すほか、国の支援制度の情報を提供するなど連携して備えの強化を図ります。調査は国が13年度に行った手法を参考に能登半島地震後の24年に実施、24年10月末時点でまとめました。調査対象は全3990カ所です。孤立の定義は地震や風水害による土砂災害や液状化、津波の影響などで四輪自動車で外部からアクセスができない状態などとしています。県内では23年9月の台風13号による記録的な大雨の際、日立市十王町高原の、沢平地区で町へ通じる唯一の市道が土砂崩れで塞がれ一時孤立状態になった事例があります。県防災危機管理課によりますと、孤立の可能性がある集落は13年度の国の調査67カ所から6カ所増えております。自治体別では大子町の33カ所が最多、次いで常陸大宮市が8カ所、高萩市7カ所、日立市と城里町がともに6カ所でした。防災対策では特に飲食料や毛布など生活品の備蓄が多くの集落で課題となっています。食料とテント、防水シート、ブルーシート、携帯トイレを備蓄しているのはそれぞれ3カ所、飲料水は9カ所、投降機は8カ所、毛布も 5カ所にとどまりました。避難施設があるのは49カ所で、そのうち耐震性を備えるのは21カ所、非常電源を確保しているのは11カ所でした。衛星携帯電話や無線などの情報通信手段は全集落に配備されていますが、設備の操作マニュアルがあるのは52カ所、操作訓練を実施しているのは37カ所に限定されています。孤立時は物資の搬入や住民救助のためのスペース確保も重要となります。救援にあたるヘリコプターの駐機スペースがあるのは22カ所、ホイスト、巻き上げ装置による救助が可能な場所は57カ所で、各自治体は県の支援を受けながら今後も適切な場所の確保を進める方針です。県は水の浄化装置や備蓄倉庫の設置など避難生活の環境向上に必要な費用を補助する国の支援制度などを市町村に紹介し対策を後押しします。課の担当者は集落ごとに地理的条件や課題は異なるが、市町村を支援しながら一つ一つの課題を解決したいとしています。
0: その災害時の孤立っていう問題はね、例えば山間地域であったりね、あとは川の一部向こう側だったりということもあって、いかにして、もちろんその備えをするってことはあるんでしょうけども、いかにして危ないという時に孤立しないように移動させられるか、避難所に連れてこれるか、移動ができるか、ここが一つの分かれ目な気もしますよね。
1: そうですね。でもなんかこう最近台風とかね、大雨線状降水帯とかが出始めたから、余計そういうその何か起こった時のためにとか、地震も増えてきたっていうのもありますけども、こういうものってすごく取り上げられるのが多いですよね。
0: いや本当そうですね。木が倒れてしまいましたとかね、もちろん

0: これまでもいろんなところで起こってきたんだと思うけれども、ただやはりそのさらに今地域が過疎化していく中でやっぱり限界集落が死ぬほど今全国にあるわけでね、でそこに人が住んでる人がやっぱり少なくなってくれば当然なんだけれども公共サービスは減っていくわけで、やっぱその足の問題が出てくるわけで、
1: そうですね、
0: じゃああるいは道路の整備の問題が出てくるわけで、どうやってこれを維持するのか、はたまた維持すべきではないのか、あのいわゆるコンパクトシティみたいな話すべきなのか、あの実は都市計画そのものとか都市政策そのものも災害問題だけじゃなくて問われてますよね。今回防衛庁みたいなのがねできてくるって話になってますけれども、いろんなことが複合的に出てくる課題だなと思って、
1: そうですね、まあでも15年経ったとはいえ東日本大震災の怖さを体験してるから私たちね、
0: そうだし、もちろんその東日本大震災もあるけれども、2019年のあの水害、
1: あそうね、
0: ね我々も一生懸命いろいろやりましたけれども、
1: 日立ね、
0: でも水害日立って同じことがあるじゃないですか、そして地震はねこの茨城非常に今多いわけでもありますからね、本当に気をつけなきゃいけないけど、やっぱりどうやって避難を早めにできるかっていうこと、これがあのいわゆる狼少年になろうともなんだろうともやっぱり避難をするんだっていうこと、あるいは避難する手前誰かそこに手を差し伸べられるかとか、そういうことなんだろうなって思うよね。
1: そうね、いやだから自分のところのもし何かあった時のための備蓄、大丈夫だろうかって、あの麦茶とか水とかいろいろ点検したりしてしまいました。
0: 本当ですね、あの線状降水帯もある日突然ドンと現れますからね。
1: そうね、
0: あれももう本当でもこの10年ぐらいでしょ、線状降水帯っていう言葉を聞くようになったんだよね。
1: そうそうそう、怖いね。
0: まあ本当に夏手前あの雷雨が非常に多い時期ですからね、あの皆さん気をつけましょう。
1: はい、
0: 続いて2番目のニュースです。お菓子や焼き芋などを輸出増しようぜっていうことで、茨城県の PR が始まってます。7月16日の茨城新聞です。
1: 茨城県産品の海外への販路拡大を目指し輸出商談会が、15日水戸市佐久町の県水戸合同庁舎で開かれました。菓子や焼き芋などを製造する県内の食品加工業者13社が参加し、アメリカやヨーロッパ、アジアに輸出実績を持つ貿易会社に商品の魅力を PR しました。会場では東京都や大阪府の貿易会社3社がブース別に分かれ、参加企業と活発に商談を交わしました。各ブースには機構の海外展開、推進員が待機し、国ごとの需要やマッチする商品の特徴など知識を生かしながら商談をサポートしました。このうちお茶の製造販売を手掛ける、長寿園というんでしょうかね、上層市の長塚社長は世界的な抹茶や日本茶ブームを受けて参加、現在もアメリカやスイスに商品を輸出しているとし、他の国でも日本茶を飲んでもらいたい、販路の広がりを期待していると意欲を見せました。この日、長寿園は抹茶よりも安価で気軽に楽しめるほうじ茶パウダーを紹介、貿易会社の職員に試飲してもらいながら商品の特徴を説明しました。フランスや台湾に販路を持つ貿易会社トップトレーディングの山本さんは、茨城には輸出につながるいい商品がたくさんあると分かったと手応えを語りました。茨城県の農産物や加工食品の輸出額は近年増加しており、昨年度は121億2600万円で過去最高でした。
0: すごい、まあ本当はあの海外には僕らが想像がつかないような金持ちがいっぱいいるわけですよ。
1: はいはい、
0: でこの金持ちと言われる人たちがとんでもない金額で日本のものを買ってくれたりするわけですよ。そこにどうやって乗るかですね。
1: ね、
0: 今だって抹茶ブームがすごいんですってね、海外で。
1: あのね、抹茶がねお茶屋さんでも手に入らないんですって。
0: ね、とにかく海外でも抹茶ブームが来ていて、もう外から来る観光客インバウンドの方々も抹茶になってて、ね、
1: まあ、でもさ抹茶ってさあの飲んだことあると思いますけど美味しい？
0: いや抹茶を加工してスイーツにしてっていうのが今強いわけでしょ。
1: いやでもなんかね緑だったら何でもいいみたいな感じ。
0: あのまあね、抹茶とかお茶屋さんに謝った方がいいと思うよ。
1: そういやいや私日本茶好きだから、はい、日本茶飲みますけれども、はい、抹茶じゃなくて普通の日本茶のが好き。
0: だから好きな人嫌いな人いろんな

0: そうね、そういう言い方しないの、うん、
1: ほうじ茶も好き、ね、
0: 分かったよ、
1: はい、
0: ウーロン茶でも何でもいいよでも抹茶もそうですか、まあ、まあお茶っていうとね、うん、あの茨城県内3つね、はいはいはい、あの産地がありますし、
1: 奥久慈茶とかね、
0: うん、僕はあの学生時代京都だったのでやっぱり宇治、
1: はいはい、
0: ね、あの和塚とかあの辺のお茶がやっぱり有名だ。
1: 最近買えないらしいよ。
0: だしいっぱいなんですよ。本当に大変なことだって言いますよね。あと芋、今世界中が焼き芋ブームなんだって。
1: あのさ、乾燥芋が高くてさ、うん、買えない。
0: 乾燥芋もね、今どんどん、昔は本当にね、あのカチンカチンだったのが今ね、トロトロしてますからね。
1: そうそうそう、それからね、冷凍焼き芋も半端ない
0: ね。あの本当に干し芋そのものも令和のスイーツ、もう令和の時代に入ってからこのブランド化がどんどん進んでいるのが今干し芋、乾燥芋なんですよね、
1: うん、
0: でそれからあの焼き芋なんかも今タイとかシンガポールではもう焼き芋そのものがものすごいブームになっちゃってるんですよ。だから茨城の時代来てるんですよ、きっと。
1: いやでもさ、うん、焼き芋なんて寒い時にさ、ホクホク言いながら食べて、あ、美味しいね、甘いねって思ってたのに、関係ないんだね今。
0: そうね、う
1: ん、
0: あのぜひこの時代にあの石焼き芋のトラックが復活してほしいですよねあの、ね、昔の時代に走っていたああいうもの、
1: うん、
0: まあね、まあ、僕らの生活の中にあのチャルメラが流れることはそんなにないんですけどでも焼き芋屋さんだのさ、うん、竿竹屋さんだのさ、
1: あ、そうね、金魚屋さんだとかね、
0: 金魚屋さんあるってのは見たことないけどでも僕の子供の頃はこの間あのうちの奥さんとも話したんですけど、包丁研ぎのおじさんとかね、いましたよね。
1: イカケ屋さんとかね、
0: 本当になんかいろんなものがねなくなっていく中で、
1: そう、
0: この乾燥芋じゃない、あの焼き芋ブームにね、うん、もう一回乗っ取って焼き芋屋さんが街中走るようになったらいいな。
1: そうね、今スーパーでも焼き芋買えるからね。
0: まあ、いずれにしてもあの輸出頑張ってますって話ですから、
1: はい
0: はい、輸出頑張ってもらうのもいいけど地元で美味しいものも食べたいよっていう ね、
1: そうね、
0: ただそれだけのことを言いたいわけなんですけどね、
1: はい、
0: はい、ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日は渡辺美里さんの特集です。今日の2曲目リクエストありがとうございます。この曲はそれは来るよね、
1: うん、
0: 渡辺美里さんでマイレボリューション。

0: 続きまして3番目のニュースです。学校給食で地元の産品使おうぜっていうのが今ガンガン上がってるんだそうですよ、ね、7月14日の茨城新聞です。
1: 茨城県内の学校給食で使われた食材のうち2025年度の地場産物の活用割合は県平均で 78.4% となり、前年度から約10ポイント上昇したことが13日までに県教育委員会のまとめで分かりました。県立学校平均で前年度の 48.9% から 97.2% とほぼ倍増し、全体平均を大きく押し上げました。食育や地域産業の理解促進などの教育に資するとして県教育委員会はさらなる活用を目指す方針です。調査は昨年11月17日から21日のうち4日間を対象に実施しました。全44市町村のうち隣接する境町へ外部委託している五日町を除く43の市町村と、自分の学校で調理場を持つ特別支援学校と定時制高校で26の県立学校を調べました。県教育委員会保健体育課によりますと、過去5年の調査では市町村平均は 70% 台前半で横ばいだった一方、県立学校は24年度まではほぼ 40% 台後半にとどまっていました。このため県教育委員会は25年度 JA 県中央会に農産物の提供を依頼するなど、県立学校への地場産物を活用する働きかけを強化。その結果、県立学校平均は 97.2% に急増し、前年度 48.9% から大幅に伸びました。
2: すごい、
1: 市町村別で25年度の割合が最も高かったのは大洗町の 97.2%、 次いで笠間市の 93.7%、 阿見町 92.7% の順にと続き、市町村平均は 74.7% でした。県の第4次健康茨城21プランが掲げる全市町村での活用率 50% 超という目標を達成しました。県では毎月第3日曜日を茨城を食べようで、その日から始まる1週間をウィークと定め、県産農林水産物やその加工品の魅力を発信する取り組みを続けています。県教育委員会も本年度の指導方針に地産地消を推進するため、11月の強化月間を中心に健康教育を充実させる考えです。国も6月に閣議決定した第5次食育推進基本計画において、地場産物の安定供給体制の構築や食育の取り組み増加を重要施策に掲げています。茨城県は米や乳製品、野菜、卵、魚介類など全国有数の生産量を誇り、お米については年間を通じて全ての学校給食を県内産で賄っています。担当者は地場産物の活用が食育や地元の文化産業についての理解を深める効果を強調し、県内には美味しい食材がたくさんある、年間を通じて活用割合をさらに高めたいとしています。
0: 給食なんかでさ、うちげの地元の学校の給食がこんなん出たんだぜっていうのは、結構例えば、ね、大学とかこう地域は離れて大人になってこのプロセスの中でですね、話題になったりするわけですよ。なんか僕は小学校中学校水戸ではなくて隣町でひたちなかなのでわからないけど、水戸の給食って納豆出たりするらしいですもんね。
1: あ、そうなんだ、
0: ねえ、どうですか、例えば広島の給食はお好み焼きが出たりするんですか。
1: 出ないそんな面倒くさいものは出ない
0: でも各地域でやっぱり地元のものをしっかり使おうぜっていうのは、もう、地産地消って言葉はもう使い古されてますけども、最近で言うとフードマイレージみたいな言い方してね、できるだけその地域のものを活用していこう、あまり輸送しないでいいようにしよう、それは地球環境に優しいよねみたいな話もあったりするから、食育でもあり環境問題でもあり、そして地域の、文化でもあり、食は文化ですから ね、 そんなことを学べる給食っていうのは意味がある給食にどんどんなってくるんじゃないですか。
1: でも本来給食ってさ、その県で取れたものを最大限活用するのが給食だって私思ってたから、あえてこういう風な記事になるとちょっとびっくり。
0: まあこれでも茨城だから言えることでもあるよね、うん、茨城だからこれだけいろんなものが取れるからこそ言えることなんだって。これがまあそうじゃない地域においてはもう県産品使いましょうって言っても限界があるのかもしれないですよ ね、まあ、ちなみに面白い系の驚きメニューで言うと、牛久市の小学校では、フレッシュバジル入りガパオ炒
1: め
0: このねバジルが牛久ですごい作られてるんです
1: よ、う
0: ん、こんなあんまり知らないじゃない、
1: うん、
0: 筑波ではヤーコンを使ったメンチカツとかね、うん、やっぱ地元のものを子供の頃から食べさせてなんかこう巨大な消費者にしちゃうみたいな。
1: はあ、そうか。あ、そうするとさ、大洗なんか最近伊勢海老取れるじゃん。
0: お、
1: 伊勢海老なんか給食に出たらすごいよね。
0: 大変なことになりますどんだけかかるんですか、
1: ね、羨ましい。ま
0: あ、本当地元の味っていうのを、うん、まあ、本当にそう給食を通じてまた伝えていくっていうのね。あ、そうか。
1: あ、味噌だったらネギ。
0: あ、ネギも白菜もあるよ。
1: あ、そうね。あ、いいね。
0: 金沼でしじみ使うのもあるんじゃない。いっぱいありますよ。
1: そうね、
0: いっぱいあるよ。
1: 給食でそんなの出るのかな、聞いてみよう。
0: ねえ、うん、給食ってしばらく食べてないからわかんないけど
1: 、うん、
0: 続いて4番目のニュースです。子育ての悩みの相談に AI が頑張りますというつくば市の実証実験です。7月15日の茨城新聞です。
1: つくば市は14日ですね、子育て中の保護者や子どもたちの悩み事相談に対応するため生成人工知能 AI を活用したチャットサービスの実証実験を始めると発表しました。 AI チャットサービス運営会社つながり AI との連携事業で県内初の試みです。 LINE を使って AI に24時間相談でき、死にたい、虐待など緊急性の高い内容の場合は専門相談員に切り替わります。悩みの早期把握、孤立防止につなげたい考えです。相談サービスは同社が提供する愛ちゃん、 QR コードをスマートフォンで読み込み LINE で友達登録をしてから利用を始めます。簡単な事前アンケートはありますが、名前などプライバシーに関する情報の登録はありません。利用は無料です。実験は17日午前10時から来年3月31日、対象者はいずれも市内在住で、子育て中の保護者、妊娠中の女性、18歳以下の児童生徒、保護者ならば子育てや家庭に関する悩み、子どもなら学校や友達のことを気軽に相談できます。市内の子育て支援拠点や小中学校などで QR コードを記したカードを配布します。市の子ども未来課によりますと、現在の市役所の窓口子ども家庭相談は 平日の午前8時45分から午後4時半の受付。相談件数はここ数年右肩上がりで、昨年度は延べ1万8266件の相談が寄せられました。今回の実験で休日や夜間にどれだけの相談があるのかを調査、実験終了後は利用者の満足度などアンケート調査し、サービスの有効性を検証します。市の担当者は寄り添った形で相談に乗ってくれ、雑談もできる。

0: に利用してほしいと話しています。
1: 本当 AI は、まあ、チャット GPT、ジェミニーをはじめ本当いろんな今 AI がいますけれども、うん、数年前までは AI って言われてもみたいなのありましたけど、今ほとんどの人が使うようになりましたからね。
0: そうですね。それってなんかね、疑似恋愛、
1: はいはい、
0: を AI でしてたりして、彼氏いりませんとか、
1: もう本当疑似恋愛もそうだし、うん、これ今相談事はなんかやっぱ記事で読みましたけど、今人に相談するよりもやっぱ AI に相談する人の数が圧倒的に多いんだそうですよ。本音をさらけ出せるってもあるから、
0: AI ってどんどん賢くなっちゃうね。
1: そう、ただね、 AI ってとってもいいやつで忖度してくれるんですよ。だから相手を傷つけないように傷つけないように、こう言葉をそれこそうまく選んでくれるんですよね。あるいはずっとコミュニケーションをしていると、うん、その人の思考に寄っていくので、気持ちよい言葉をたくさん出してくれるようになるんですよ。
0: でもさ、どっかで AI がさ、自分たちは人間よりものを知っているし賢いじゃんって気がついたらさ、なんか人間攻撃してくるんじゃないですかって、
1: まあ、そういうね、よく SF なんかもありますよね。
0: そうそうそうそう、
1: まあその先何があるのかは、まあ、よく今分かりませんし、まあ、一定程度そこ倫理も含めてこういろんなこう制限をかけたり、研究者の皆さん研究されたりしてるわけだけれども、うん、ただ本当その AI とどう付き合うかとか AI をどう使いこなすかっていうよりも、まあ、AI とどう生きるかみたいな時代にもどんどん入ってきているわけですよね。でその AI をじゃあどうやって我々は向き合っていけるのか、うん、もう生活の中にもう当たり前にいる存在にこの1年2年になりましたから、3、4年前は AI っていうのが出てきてさと、これから世の中変わるらしいよってみたいな話でしたけど、今もう全然違うところまで来ましたからね。
0: そうね、うん、夏休みの宿題 AI に頼ってはいけませんって先生が言うぐらいだもんね。
1: そうだし、まあ確かに AI の方がものすごく物事調べられたりするわけなんですよ、うん、勝手に調べてくれるし、うん、勝手に必要な情報出してくれるし、でもやはりその AI に対して時折もっと厳しく伝えてほしいとか、もっとこういう風にフィードバックしてほしいとかって少しずつこう変えていかないと、自分に心地よい言葉だけが来ちゃったりもするから、それは気をつけなきゃいけないよねなんてことを言ってる人がいました。
0: そうなんだ。
1: ただ本当に人生相談とか疑似恋愛とか、もう AI と生活をしてる人の数はものすごい今増えてますからね。
0: そうそう、すごく増えてる。私の知り合いもこの間ね、なんかすごくスマートになってたんですよ、うん、どうしたって言ったら、いや AI とちょっと疑似恋愛してて、うん、これ食べちゃダメって言われるものは食べないようにしてるって言ったら痩せたんですってそんなって思っちゃった。
1: すごいな、うん、ね、だから逆にこれ今つくば市さんがこうやって始めましたってニュースだけども、もうある意味自治体がそんないいことを用意しなくてもどんどんどんどん進化しちゃってますからね。
0: そうすると本当に相談事なんてどんどん AI が処理してってくれるんだ。
1: そうで、おそらくそのどの情報に強い AI が出てくるとか、まあ、ある意味そこの情報のぶっ込みの量によって変わってくる部分もあるから、ベースの部分がね、まあ、筑波市さんがやるものは筑波市さんの情報がよりふんだんに入っている AI が使えるということだと思いますけれども、どんどん育っていく存在ですからね。
0: でもさ、結局そのコンピューターの中に入ってるわけじゃない、うん、盗まれないようにしなきゃね。いや、
1: これはよくね最近言われてますよね。じゃあ、うん、読み込ませるのはいいけれども、そのデータはどうなっていくのか。
0: そうそうそうそう、
1: あと AI を使うことによってものすごい今電力消費になってるから、まあ、データセンターをどう作るのか、あるいはこれからのエネルギーをどうするのかみたいなことも相当、AI にいろいろ答えてもらった時、最後ありがとうって一言打つだけですごい電力消費になっちゃうんですって。向こうは答えてくるから、だから答えさせないように最後終わらないとダメなんだみたいなこともこの間
0: すごい、
1: もう世界中の人はみんな AI 使ってるから、とんでもない電力消費になってるんですよ。
0: そうなんだ、考えよう。
1: いや本当でもね、はい、すごい時代が来てますね。
0: はい、
1: 渡辺美里さんです。いつかきっと

0: 続きまして5番目のニュースです。茨城県内の観光客がとんでもなく増えていてい
1: いことですよね。
0: お金もバンバン落ちてますよっていう話題です。7月13日の茨城新聞です。
1: 茨城県は12日までに2025年の県内観光入り込み客数が前年比で 1.3% 増え、過去2番目に多い6257万7000人だったと発表しました。コロナ禍前で過去最高だった19年の約 97% にあたる水準まで回復しました。宿泊や飲食など観光消費額は4482億1000万円となり、4年連続で過去最高を更新しました。入り込み客数は県内の観光地198地点と行祭事イベント235地点を対象に調査した観光客の延べ人数です。調査は1970年以降毎年行っています。2019年の入り込み客数は6443万4000人でした。県観光戦略課によりますと、前年から入り込み客数が増加した主な地点イベントは、24年が天候の影響などで中止になった土浦全国花火競技大会が約65万人増、道の駅常総が約36万人、中港お魚市場も約23万人増えました。市町村別では3年連続でひたちなか市が最多となり508万人でした。次いで大洗町の476万人、つくば市の376万人の順でした。観光消費額は前年比 0.8% の微増にとどまりました。宿泊日帰りとも1人当たりの消費額は前年を上回りましたが、

0: 両方ともインバウンドを含めた県外客の消費が減少し、県内客が増加しました。担当者は物価高やガソリン価格の高騰などの影響を指摘し、首都圏をはじめとした県外の観光客が減り、これまで県外を観光していた県民が県内に留まった可能性もあると推測します。県は7月に決めた観光政策の指針となる県観光振興基本計画で、29年に観光消費額を6600億円とする数値目標を決めました。すごい。担当者は観光コンテンツの見かけ上げや差別化を図り、多くの人に茨城県に来てもらえるよう取り組むと述べました。
1: まあとにかくこの数年、うん、テレビで茨城を取り上げない日がないんじゃないかっていうぐらい取り上げられてますからね、うん、やっぱ魅力的に今映ってきているのは事実だと思うんですよ。うん、ある意味今までその茨城魅力度ランキングワースト1位だずっと言われながらね、東京とか周りの人からしてみるともう未開の地というかですね、はい、もう何が住んでるかわからないような魑魅魍魎がいるんじゃないかみたいなそんなイメージだったものがメディアを通じて、うん、あれ案外茨城いいんじゃない、案外近いんじゃない、案外いい場所あるんじゃないみたいな話で、うん、期待値を上回ってるんだと思うんですよ。その結果今人が来ているんじゃないかなと思ってね、
0: う
1: ん、
0: だって景色はいいし食べ物はうまいしね、そう温泉もあるし、
1: で今回はその数字的にはガソリンが非常に高くなったことによって、実は県外からの入り込みよりも県内でお金が回ったんじゃないかっていう記事ですよね。これもものすごくいいことだなと思っていて、うん、地元の皆さんが地元のいいものを見つけて地元にお金を落とすようになってきているこの文化、これはやっぱり地域の強みになると思うんですよ、うん、でなんて言ったって我が県内には他の都道府県よりも圧倒的多い人口がいるわけですよ、
0: うん、
1: ね、47都道府県の中でもベスト10に入る人口がいるわけですよ。約、まあ、300万はもう切っちゃってますけど280万ぐらいいるわけじゃん、うん、でこの人たちがさそのまんま地域で経済回せばものすごい経済圏になるわけですよ、
0: はい、
1: 地域の中にお金を落としていくっていう我々にはその強さがあるはずなので、
0: ね、
1: 観光消費も県内も含めて支えていけるようになるともっともっと強くなるなと思って、
0: うんね、やっぱり県内の人が県内を知らないっていう実態があるので、うん、皆さん県内もっと知るべく
1: そうなの
0: あちこちお出かけください。
1: でも僕県内は本当に大好きであっちこっち調べちゃってて、うん、あっちこっち行っちゃってるから、うん、他行くとこないかなと思って最近
0: もう聞いてたよね、うん、私たちね、そうそう
1: 知らない情報くださいって感じ
0: さレパートさんのメールです、
1: はい、
0: サッカーの話強いなアルゼンチン、メッシのアシストを聞きすぎですということで、決勝は今度7月20日午前4時からですけれども、どこだ、スペイン対アルゼンチンになったということです。
1: うん、
0: そうなんです、イングランドとフランスは敗れました。
1: 最近さ、うん、まあ、まず朝早いからみんなまた大変だけど間もなく終わるけど、やっぱりワールドカップっていうのは世界的な祭りだね。
0: まあそ
1: り
0: ゃそうだね。
1: でやっぱ日本はまあブラジルで相方で負けましたけれども強くなってるし、うん、まあ、本当にこのあと20年30年の中でとんでもないポジションになるために今日本のサッカーも変わろうとしてますからね、
0: うん、頑張ってもらいたい、
1: はい、
0: さあ恵子ちゃんからです。
1: おお久しぶり。
0: いや暑い一日お疲れ様でした。 いつも湯船の中で聞いています。
1: おお、
0: デメソンさんがチェッカーズの歌知らなくてびっくり、そして今日は渡辺美里さん楽しみにしていますって。
1: そうですね、僕チェッカーズ知ってる方だと思うよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 高校の時に素直にアイムソーリーをバンドでやったもん。
0: お、
1: 僕ベース弾いてたもん
0: そうなんだ、はい、
1: その曲しか弾けなかったけど。
0: デリさんからです、
1: はい、
0: やっぱり渡辺美里の歌は声そのものがすごい夏ですよね。確かに前世紀の頃はこんな爽やかな夏でしたよね。いつから夏の太陽が砂漠の日差し並みに危険になってしまったんでしょうか。せっかく太陽の光と折り合いつけて魚が上陸して僕らの鮮度になったというのにねっていうことなんですが、
1: うんうん、
0: まあね、どうなっていくんでしょうか。
1: まあでもね、我々干上がらないように、先祖は魚ですけども、だからこそ干上がらないように、
0: はい、
1: 水分を取りながら
0: 頑張っていこうね。
1: 頑張っていきましょうね、
0: はい、
1: というわけで、今日は渡辺美里さんの特集で聞きましたが、最後、10 years を聞きながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川慶子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 by バーナード・ベレンソン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
6: 金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組、ミラクルハーモニーです。
2: こんにちは。
6: こんにちは。
2: アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。
6: はい、そしてアシスタントの西山智子です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
6: はい、
2: はい。そして今日はですね、
6: はい、
2: 佐野のペットサロンオーナー前出雅子さんをお迎えしてお送りいたします。
7: こんにちは、よろしくお願いします。
2: はい、今日もよろしくお願いします。
7: お願いします。
2: まあ一応、
6: はい、
2: 夏、夏本番という形になってまいりましたかね。
7: そうです ね、7月、もう7月、ね、半分終わって
2: ね。いや、前出さんの SNS、
6: はい、
2: 拝見してますと、
6: はい、
2: なんかあの美味しそうなお料理とかスイーツがよくアップされておりますけれども、
7: 食べるために生まれてきたような ね、本当みんなに言われますよ、はい、恥ずかしい限りです。
2: いやいや、そんなことないです。いつも、いや、こんな美味しいものを食べていいなと思って。
7: なく、食べ放題で常に食べて、
2: はい、うん、で、いや、 やっぱりこの季節、うん、あの前出さんの中のおすすめの食べ物ありますか？
7: ありますよ、そりゃ、
2: はい、
7: 夏といえばトウモロコシでしょ。
2: トウモロコシが好き？
7: まあ、スイカとかもちろんね、かき氷とか、はい、みんな好きですよ。好きだけども、
2: はい、
7: 一番待ち遠しく思うのが私はトウモロコシ。しかも美味しいトウモロコシね。うん、甘い、
2: まあ、曖昧のね、
7: うん、
2: そう、美味しいですよ、この辺のトウモロコシね。
6: この辺はね、もう大体そんな外れはない
2: んです
7: よね。外れるんですよ、うん、たまに。私はもう本当にことごとく
6: 出会えてない、
7: ま、出会えてないです、うん、トウモロコシ見るたんびに必ず 100% 買うんですけど、なかなか
2: あれじゃない、前出さんが温めてる途中で、うん、甘みがこうだんだん逃げていくとか、そういうことになってないですかね。
7: ないですよ、本当本当に。なんか見た目だけ、見た目だけのトウモロコシが多くて、
2: う
7: ん、本当になんか
2: 会
7: えずに、私は本当にもう待ち遠しく、
2: はい、
7: そう。でもね、ここ茨城県で、
2: はい、
7: でちょっと先ほどちょっとね、あの教えていただいたところに行って、
2: はい、
7: ちょっともう車の中に入ってるので早速今日は
2: もう売られていた販売のお姉さ
7: ん
2: が、
7: うん、販売のお姉さんじゃなくてお客さんですね、
2: うん、あ、お客さん、
7: お客さんが、うんうん、これ昨日買って美味しいからまた買いに来たんだよって言ってたから、うん、間違いないと思ってみんなの分も買ってきましたんです。
2: すごい、いやいや、
7: 恐れ入ります。安いんですよ、びっくりするぐらい安い。
2: いや、それで美味しかったら最高だよね。
7: そう
2: ね、トウモロコシって
7: 5本入って、1本100円してないと思う、5本ぐらい入ってて300いくらとか本当と思うぐらい、ま、小ぶりっちゃ小ぶりだけど、でもこれそう、昨日買って美味しかったからまた買いに来たって言っても太鼓判ですよね。そういう人がもう本当に買いに行った時にいて、
2: うん、
7: そうで買ってきたね。もう今日の夜早速、う
2: ん、まあ、あの前出さんはトウモロコシ別に生で食べるタイプじゃないんでしょ？
7: 生では食べない
2: です。あ、そうですか。
7: 食べないですよ。
2: はい、あの
7: でも私はどっちかって言ったら蒸すタイプなんですけど、でも鍋を出してお湯を温めて蒸して、さあ食べようと思っ って食べた時のあの一口目のまずかった時の
2: なんでまず
7: い、美味しくなかった時のトウモロコシはこの鍋も洗わなくちゃならない、
2: はい、
7: この時間は何だったんだっていうその、うん、なんかその時間を返してくれと思うぐらいトウモロコシのすごい期待してる分、
2: じゃあ今日のはちょっとね、うん、結果報告後で聞かなければ、
7: そうそう、ね、早く早くなんか家に帰って、は
2: い、蒸した
7: トウモロコシを蒸したい、
2: はいはい、
7: まずは今日は、
2: まあ、あのね、なんか皮ごと、あの皮を剥かずに、
7: そう、この間テレビで、まま、うん、テレビでやってた、
2: レンジで、
7: レンジでチンをラップ代わりにトウモロコシの皮を剥かずに、そのまんまラップをせずにラップ代わりになるんですって、そうするとなんかその美味しさが逃げないし、トウモロコシの匂いがすごく残って美味しいんだって、この間テレビでやってて、まだやってみたことないんです、剥く時にね、熱くて大変かなと思ってやってないんですけど、
2: はい、
7: うん、で綺麗にあの毛とかも、毛みたいの入ってんじゃないですか、うん、
2: はいはい、
7: あれも、うん、あのてっぺんの綺麗に取れちゃうらしいんですよね、そうやってやると。
2: ほう、ね、うん、ちょっと試しにその食べ方もやってみようかなと思いました、うん、
7: ね、ね、はい、いいかもしれないですよね、
2: はい、
7: ぜひ
2: 試しましょう、
7: 試してみましょう、
2: はい、はい、うん、ということで、じゃあ、はい、この辺で今日の、1曲目、
6: はい、
2: はい、お願いいたします。
6: はい、それでは本日のオープニングの曲です。平井堅で大きな古時計。

村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。

0: とにかく操作が簡単で必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして音楽と喜怒哀楽のハーモニーということで、はい、今日は佐野のペットサロンショップオーナー前田雅子さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、
1: いや前田さんね、
5: はい、
1: 大きな古時計ぴったりでしたね。はい、ありがとうございます。
5: ぴったり、
1: うん、なんかしみじみとしててね。
5: そうですね、はい、無理してませんか？
1: いや大丈夫ですよ。これから始まる話の、あのオープニングとして素晴らしい。
5: 顔がちょっと笑ってる気が
1: したけど。はい、
5: なんか
1: 最近
5: なんか耐えてそうな顔が
1: なんかお店に行った時のお話とかね。
6: はい、
1: はい、
6: ぜひ今日もね盛りだくさんの、
1: はい、よろしくお願いいたします。
5: いいですか
1: じゃあいいですよ、どうぞ。
5: はい、準備はいいですか？
1: 遠慮なくどうぞ。
5: 準備はいいですか？
1: はい、
5: まあね、あの、はい、また笑っちゃうとか、まあ、恥ずかしい話ばっかりなんですけども、はい、私の場合、はい、ね、まあまあいつも行くドライブスルーありますよね、はい、どこにでも、うん、ね、某コーヒーショップ、はい、みたいなところに、はい、いつも私が行くところは大体そこと、うん、あとはハンバーガーショップとかありますよね、
1: は
5: い
1: は
5: い、いろいろ、
1: はいは
5: い、いつもあのそのコーヒーショップに行ってソフトクリーム頼んだりコーヒー頼んだりで、そこはいつもあの今はちょっと違うんだけど、ちょっと前まで、はい、あのタッチパネルだったんですよ。ドライブスルーが窓を開けて、
6: ドライブスルーがタッチパネルだった。
5: そう、はい、でタッチパネルで、はい、で窓をギリギリに車をつけてタッチパネルでソフトクリームなりアイスコーヒーなり頼んで、で窓口でもらうみたいな形のドライブスルーだったんですね。でそれに慣れちゃってて、
6: タッチパネルに、ね、
5: そう、はい、タッチパネルにで慣れちゃってるのはいいんですけども、今度ハンバーガーショップに行った時に、はい、あのどうも脳がそのコーヒー屋さんのまんまで、
1: はい、
5: でまあちなみにその時に私が運転手、はい、で隣に同級生のあのお友達、
1: はい、
5: とその同級生のお友達の娘さんが、まあ、25、6歳のお友達の娘さんが後ろに乗って、
1: はい、
5: で乗って、でじゃあ行こうかって言ってハンバーガーショップにドライブスルーしたんですね、
1: はい、
5: で当然ほら私が運転手なので、みんなどうする、何食べるみたいな話してて、着きました、ドライブスルーに着きました、
1: はい、
5: したら私のちょっと運転のミスで、まあそんなこと必要なかった、結果必要なかったんですけど、そのマイクのそばに幅寄せできなくて、はい、
1: ちょっと離れちゃった
5: の、うんうん、でも私の頭の中ではタッチパネルで押そうと思ってるから、もう全然その音声ではなくてあのタッチパネルで押そうと思ってるから、
1: はい、
5: もう何も言わずに、友達にも何も言わずに半身足は片方、体も半身、はい、ドアも開けます押せないん で、
1: はい、
5: でそんな思いまでして、
1: はい、
5: その一生懸命あのタッチパネルではないただのメニューを一生懸命押して、挙句の果てにめっちゃ手がなんかほこりで真っ黒な、ね、ちょっと汚くないこれとかって友達にもうちょっと文句言いながらそしたらもう友達も無反応というか、もうなんかでその友達の娘はもうおしっこちびっちゃうよとか言いながら何にも声にしてくれないんですよ。そしたらもう笑い転げてて、うん、もう話にならないみたいな、私のやってることが、
1: はい、
5: で向こうでいらっしゃいませいらっしゃいませって何回もマイクで言ってるんだけど、
6: そりゃそうだよね。
5: で私はもう頭の中でタッチしてこうやって頼もうとしてるから、汚れた看板みたいなところをひたすら何でもないところを一生懸命どっちとか言いながら、
1: いや珍しい人だよね、なかなかいないよね、
6: 途中で気がつかない
5: そう、それでハッと思った時にはもう後ろ渋滞になってて

0: そうで私半身体は出てるし、なんでここで体を半身出す人がいるんだってみんな多分後ろの人はあの人何やってんだろうって多分絶対すぐ後ろの人は見てたんですよ、うん、私がその看板触って、はい、指でこうやって触ってるの、うん、そう、それでもう友達たちはもう違うよって言えないぐらい笑っちゃってて、笑い転げもう腹抱えて笑っちゃってて、そしたら私がハッと気がついたらなんかそのマイクからすごい大きな声でいらっしゃいませいらっしゃいませってご注文はでっかい、でも私のあの恥ずかしかったっていう、そういう
1: ちゃんとできたんですか注文、それ
0: できましたよ、
1: よかったよね、それは
2: 最終的にはそのマイクに答えられたってことですね、
0: そうそう
1: 半身出してね、
0: 挙句の果てにちょっと半分怒ってたら何これ汚くないとかって、真っ黒になっちゃった、そりゃそうですよね、誰も触んないから、
1: 触んないしね
0: メニューを一生懸命
1: タッチ外だしね、
0: そうメニューをタッチしてただけですごいもう私ねすごい恥ずかしかったっていう、いまだにだからもうあのね間違えないで間違えないでってもうその友達と一緒にドライブスルー行くと、はい、ねマイクだからねマイクだからねとか言われて、
1: いやー、まあ、そんなすごいよ、うん、私純粋なんだよね、
0: そう一生懸命なんですよね、一生懸命頼むっていうことに、
1: そうだよね、
0: 一生懸命で手を汚し半身外に出ての
1: ね
0: そう
1: すごい犠牲的精神だもんだって、
0: そう、
1: それが結果おかしくて笑い転げられててね
0: そうですよもう声にならないよってもっと早く言ってよって言えないよってあんなことしてるの初めて見たって、その娘がもう泣いてるんですよ、涙が出て本当に笑っちゃってて
1: 初めて聞きました、
0: そう、はい、いると思いますよ中には、
1: まあどうです
2: か2人して今ハモっちゃいましたけど、
1: そうですかね、うん、そうですかね、
0: そう、はい、窓開けて喋りゃいいのに、なんであの人外出てんだろうと思ったですよね、きっとね、後ろの人は ね
1: しかも汚いって文句言ってたりね、もう笑えるよ ね
0: 見て汚とか言いながら
1: はい、まあ、お疲れ様で良かったです、でも変えたって聞いて、
2: うん、はい、はい、そのねマイクルの向こうの、ね、
1: 店員さんもね
2: 大変だったでしょうね、ねお疲れだったでしょう、
1: そこでさでも言わないのかな、そちらじゃないんですとか言えばいいのに、ね、
0: 多分言ってたって言うんですよ友達は
1: お客様
0: マイクにお願いしますって言ってたよって後ろの冷静な友達はマイクにお願いしますって言ってたって早く言ってよねとかって言ったら言ってたからとかやめてほしいんだけどもう半切れもう笑うも笑う半切れ状態、友達恥ずかしくて、
1: はい、
0: もういい加減にしてみたいな、
1: まあちょっとあの安心しますよ、
0: うん、私はふざけてたわけじゃないんで真剣だったんですよ、はい、
1: そうですよ、
2: とってもあまりにもこう立
0: ち上げる
2: だと、
0: そうだからその時に私はこういうとこがあるなってことを自分で、
1: はい、あそうだったんですか、
0: そうそういう変なこと、はい、真面目にやってしまう、
1: はい、
0: そうい
1: いね、
0: そうでワンテンポ遅れて現実を知るという、
1: はい、
0: マイクにお願いしますとか、マイクにお願いします、はい、何回も言ってたからみたいな、
1: じゃあまあこの辺で気を取り直して、うん、あの次の素敵な歌に行きたいと、
2: うん、そうですね、ちょっと心をちょっと落ち着かせる意味で
1: 落ち着かせるね、
2: うん、この曲で、
1: はい、
2: ちょっと心
1: こんな前出さんが選んだ、
2: そうこんな
1: えこんな前出さんってどんな前出さんなのこんなの、はい、では
0: 冷静な、
1: はい、はい、冷静な、
2: じゃあ冷静な雅子さんが選んでくれたこの曲です、はい、アンジェラ・アキで手紙。

0: や素敵な歌声でしたね、はい、アンジェラキさん、
1: はい
0: はい、久しぶりに
1: リセットされました。
0: はい、
1: 脳が
0: ね
2: リセットさせていただきました
0: でだけどほら、はい、やっぱ夏といえば、
2: はい、
0: 夏といえば、
1: 夏といえば
0: プール、
1: プール海、
0: プール、
2: あープ
0: ールかな、
1: そうですね、
2: プール、
0: うん、
2: ね、ありますか。
1: ありますよ、いくらでも、
0: はい、ぜひぜひエピソード
1: いいですか、準備は大丈夫ですか、はい、
0: 大丈夫です
2: よ、楽の、楽ですね、またね、
1: 準備体操大丈夫ですか、はい、脳の、
0: はい、大丈夫
1: です、まあ、でもこれは、はい、これは私もう今はね、おばさんになっちゃったから、はい、あれなんですけど若き頃の話なんですよ、もう本当にお年頃の、
2: はいはい、
1: なんならもうピチピチのね、まあ、ピチピチだと今よりね全然細くて、はい、体もね、はい、細くてまだ若き頃に、はい、ピチピチの頃に、はい、その頃はねまだね痩せてたからね、はい、ビキニなんか着ちゃって、
0: はい、
1: プール、シエプールじゃないのよ、なんかちょっと大きい流れるプール的な、ちょっと滑り台とかも大きな滑り台とかあって、
0: はい、
1: でまあ女の子4人くらいでじゃあプール行きましょうみたいな感じで、はい、プール行きました、
2: はい、
1: でねちょっとおしゃれして、
2: はい、
1: ビキニなんか着ちゃって痩せてたからまだ
0: 痩せてたからね
1: そうで、はい、あのすごいそこのプールがその滑り台がね、
0: うん、
1: なんてウォーター
0: 何学生の頃
1: そうそう、うん、学生卒業20歳ぐらいになってたかな
0: 20歳ぐらいの頃、
1: うんまあ、本当にお年頃の頃ですよ、うん
0: はいはいはい、
1: とにかく最も恥ずかしい時ですよ、
0: はい、
1: その頃にお友達と行ってウォータースライダーって言うんですかあの滑り台、
0: うん
1: うん、それにじゃあ一番ですごいもう一回ちっちゃいのとか大きいのがあってちっちゃいのからやったら意外と面白くて、はい、じゃあ一番でっかいのやろうよみたいな
0: あの滑り台
1: そうそうそう
0: 下がくるくる回るやつ、
1: まあ、くるくる一番大きいやつは回ったりして、うん、で

0: 結構だから距離があるんですよ。
1: はいはいはい。
0: でまあ小さいのからちょっとどんなんかなみたいな、小さいのから試して、あ全然楽しいじゃんみたいな感じで、うんはい、じゃあ一番大きいの行っちゃうよみたいな。階段なんですよ、しかも階段でエサコラもうみんなで上がってって
1: 上まで、
0: 上まで、でまあいざね、一番張り切って一番で座って、
1: はい、
0: で「あキャー」みたいな「キャー楽しい」みたいな来ました。覚悟いいですか？
1: いやだじ
0: で次の、はい、次々と4人で行ってるから次々と後ろから来るんですよ、
1: 友達が、
0: ね、で私一番先に滑り終わって「
1: はい、
0: いやーすごい怖かったキャー」みたいな言ってても次々と「まーちゃん」私「まーちゃん」みんなに「まーちゃん、ケツ」とか言われて「ケツって」みたいな、そう言われてみたらなんか冷たいみたいな
1: 生
0: ですか、ビキニ履いてるんで、え私確認して「え履いてるし」って切れちゃったみたいで真っ二つにまるで前からは、前から見るとちゃんとしたビキニなんですけど、後ろから見るとまるで「まーちゃんケツ」とか言われて「ケツーケツー」とかってみんな、もう私はもう一瞬で溝の中に潜り込んで。早くバスタル持ってきてもうその後は分かるでしょ、もう想像がでなんかすごい ね、やっぱりね、あの布一枚あるのとないのでは、うん、もう冷たいんですよお尻が。
1: お
0: あ冷たいって思った瞬間、あ破けてると思って
1: でもなんかさやってる間じゃなくてよかったよね。
0: で友達も笑いすぎてて、ね、ちゃんと最後まで説明お尻が出ちゃってますよってことをちゃんと説明をしてくれなくて、まあちゃんケツしか言わなくて、もう恥ずかしかったですよ。あれは本当にその20歳そこそこのねお年頃の、
1: あれなんか次行くかみたいな張り切ってたんじゃないの？
0: そうだ、一番ねキャーみたいな、超怖かったみたいな、振り向いたらみんながもうそう怖かったとか、そういうもうそういうなんかなんていう結果の話ではなくて、まあちゃんケツみたいな早く早くとか言って、何が早くとか私分かんなくてすっげえ恥ずかしかったっていう、
1: うん、それ何友達だけ声かけてきたの？
0: そうですね。
1: あそうなんですか、うん、
0: まあでもあのすごい混んでたので、
1: あすごい混んでたんだ
0: 特定多数見られてると思いますあの子かわいそうに言ってすんごい楽しそうに嬉しそうに滑って降りてきたけど後ろ向いたら丸出しっていう本当にね、でもねなんか摩擦は感じてたんですよ、ザラッザラザラみたいな
1: そのお尻のは大丈夫だったの？
0: 大丈夫だった、全然お尻はなんともないけど、ただもう未だにその冷たいイメージ、その直でやっぱり布があるのとないのではなんかよく考えればわかりますよね
1: そう
0: 直か直じゃないかぐらいは本当にね、なんかね、
1: はい、
0: そう
1: 気をつけましょうか、
0: 気をつけましょうですよ、
1: いいんじゃない、でも別にね、
0: マジで
1: 恥ずかしいよね、
0: マジで本当にもう穴があったら潜りたいぐらい恥ずかしい、さすがの私も
1: そうだったんだ、
0: どうしようみたいな、
2: やられました今回
0: も私がバスタル持ってきての前に友達動いてくれましたよねと取りに行ってくれてました、本当に
1: 思いやりがね、
0: 早く巻いてとか言われてね、もののプールに行ってね30分いるかいないかでそんな事件が起きてみんなで帰ってきちゃったという
1: まあじゃあのあら そうかビキニが破けちゃったから帰るって、破けちゃった
0: おかげでもうそのまんまなんか更衣室みたいなとこに行ってみんながかき氷食べて帰ったみたいな
1: あーいやーなかなかいないよそういう人、
0: 想像してみてください、ほんと恥ずかしかった、まあ今でもねおばちゃんになってからも恥ずかしいけど、あの一番見られたくないようなね、あのその、うん、
1: まあ ねでも逆に一番よかったからいいよね、
0: で水着だってさもうどっちがいいと思うなすごいさなんか悩んでこっちがいいかなあっちがいいかな見繕って買った水着を一回一回で真っ二つに蹴れて水着なんかはっきり言ってどうでもよかった
1: そうなんだ、
0: そう
1: 真っ二つの水着見たかったね、
2: うんうん、見たかった
0: ね、まるでおけつ後ろは
2: もうぐったりでしょってあまりに笑いすぎて、
0: うん、マジで本当恥ずかしかった、
1: いや素晴らしいですよ、
0: そんなんばっかりだよ私、
1: 方向がねこんななかなかいないよ、
0: 4人いて誰も破けてないんですよね いや私のしかも水着新品だったの。
1: 新品なのが破けちゃったの。
0: そう。
1: 何みたいな。強いやつみんな。何それ。
0: 摩擦？
1: な何だろう。
0: なんで破けちゃった。
1: 何なのそれ。
0: なんかそれが引っかかったのかな、なんかザラザラ感はあったんだけど。
1: うん、人を選んでんのかな。
0: うん、すーげーもうあの。
2: もうあの曲行かせてもらって
1: 曲行きますか、いいすか、はいどうぞ曲行きましょう。
2: このまま行ったら私も倒れそうなんで、
1: あの今度は前田さんにぴったりの曲を、うん、あの私が選んでますからね。
2: お尻つながりですかね。
1: お尻つながりの、はい、この曲です。って、はい、あの私が大好きな歌ですから、はい、よろしくお願いいたします。
2: じゃここでちょっと一曲行かせていただきます、はい、南吉高さんでモンローウォーク。

0: ゾン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。

0: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では続きましてミラクルな出来事あれこれということですが、
2: はいはい、
1: まあ、今日は、はい、佐野のペットサロンシャップオーナー、
2: はい、
1: あ、前田雅子さん、
2: はい
1: はい、来ていただいております。大丈夫ですかねこの職種で。なんだろう、
2: 聞くたんびに私はなんか我に返るんですけど。
1: 大丈夫ですよ、はい、モンローくんがぴったりだったね。
2: ペの字も入ってないんですけど、
1: はい、まあそうだね、
2: う
1: ん、でも楽しいですよ。もしね誰かがお尻が見えちゃってたら、うんうん、前出さんは
2: 私は速攻で隠します。
1: で知らない人のも、
2: うん、知らない人でも私は抑えに行きます、う
1: ん、なんて言って、
2: うん、お尻出ちゃってますよっつって
1: でそうだよね、う
2: ん、だってかわいそうだもん。
1: プールでも水でもね、海でも ね
2: 私の時は誰も言ってくれませんでした、はい、友達以外。
1: はい、
3: まあこういったね、はい、同じようなご経験のある方は、はい、実は、はい、よろしいんですか、
1: 言ってください。
3: 実はね、来月から8月からこのミラクルハーモニー、うん、生放送に、はい、なります。
1: なりますね。
2: ドキドキですね。ドキドキですね。
3: ですので8時あ毎週金曜日の、ね、夕方4時から生で皆さんとお話するんですが、うん、今のように、前出さんのように私も僕もこういった経験がありますという方は、うん、今度メールをね、生放送なのでメールも受け付けられますので、ね、はい、次のアドレスの方によろしくお願いいたします。メールは fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp こちらまでぜひどしどしお待ちしております。
1: そうですね、
3: ええ、
1: 来月ね8月21日に前出さん、はい、前出さんまた出場になりますし、
3: はいはい、
1: 前の週が中野さんにある方は14日の週にお問い合わせ で、
3: はい、
1: で私とかに戸籍の話聞きたければその1週前とかね、
3: はいはい、8月7日に、
1: ね、そう28日川又さんとかね、
3: はい、
1: まあ、ぜひ今の話21日にお問い合わせいただければと思いますね、
3: はい、
1: 前出さん、
2: はい
1: はい、
2: どんどんどんなことでも、
1: はい、心の支えですと。
2: はい、
1: 前出さんの経験を聞いて私の心の支えになってます、
2: はい、恥ずかしいことないよ。
3: こんなちっちゃいことなんてもうちっちゃな悩みだと思ってくれますね。
2: 走りが出ちゃったことなんて大したことないです。
3: 大したことない。
1: いや、未だに
2: その時はで、
1: ね、うん、あ、そうですか。
2: 時間が経てば
1: だ。いや、うん、目の保養になったということで、うん、まあ、
2: そうです。
1: はい、ということで、
3: はい、
1: いいですか、気を取り直して、はい、ミラクルな出来事あれこれの話、
3: はい
2: はい、
1: ちょっとほら私神社仏閣巡りが趣味だったんですけど、はいはい、最近ちょっと神社に行ってるのがまた少なくなっちゃって、
2: はい、
1: うん、でもやっぱ夏ってちょっと、はい、なんていうの、霊気を取りたいというか、
3: はい、
1: で今まで行った中で涼しいなと思って、なんですか、鳥居をくぐった途端に涼しいなと思ったのが鹿島神宮、うん、ね、鹿島市の、
3: はい、
1: あと群馬県の榛名神社かな、
2: うん、
1: 鳥居をくぐった途端にスーッとこう霊気がっていう感じ。あとは近いところでは日立の御岩神社なんですけど、あれ前出さんはあれですよね、群馬の三峯神社だっけ、は
2: い、三峯神社もうなんか霊気を、真夏なのになんか冷たい空気が急に感じる、
1: う
2: ん、
1: ね、うん、鳥居をくぐった途端に
2: そうそうそうそう、うん、ぜひ
1: まあそういうところもあるんですよ、
2: うん、
1: はい、前出さんも、はい、
2: そうお尻ばかり出してませんよ。
3: そう
2: そこら中で
3: だからごめんなさい、
2: 気を取り直してください皆さん。
1: 大丈夫ですか、
2: うん、私も神社大好きですから。
1: 神社大好きですよね。
3: すいません、はい、目の前に前出さんがちょっと、はい、ちょっと引っ張っちゃ
1: い引っ張っちゃいましたね。
2: そうですよ。
1: で、この間はね、日立のお岩神社、はい、まあ、私もよく行ってた、ちょっと最近ちょっとご無沙汰ですけど、
3: はい、
1: 行った親子のお話を聞きまして、
3: はい、
1: うん、まあ、お母さんは私と同年代だと思うんですけど、
2: うん、
1: 息子さん娘さん、うん、もうまあ大人ですけど3人で、うん、お岩神社、奥の宮って結構ほら毛糸山みたいに上まで上がらないといけないんですけど、うん、
3: はい、
1: そこに行かれてて参拝してきたらしいんですよ、はい、奥の宮まで行って、
2: はい、
1: 親子3人でね、
3: ガンちゃんの知り合いの方
1: が、ね、そう、私の知り合いの方が、うん、はい、それで下山してきて、まあ、ちゃんと奥の宮まで行ったんですとか言って、参拝して

0: まで降りてきたでしょ、はい、大岩神社。そしたらどうも足からいっぱい油みたいな、うん、なんかあのギラギラじゃないけどこうなんつうのぬるぬるしてる感じがしたんだって、うんうん、足。
1: それはどなたが？
0: そのお母さんが、あの一緒にとあのその知人の方が、うん、ぬるぬるしてるなと思って、なんだろう汗すごい変な汗かいちゃったのかなと思ってたらしいんですよ。そしてまあ家に帰ってもなんかぬるぬるが取れないなと思って、うん、お風呂入ってもなんかしつこかったらしいんだよね。でもまあそんな感じでお母さんぬるぬるしてるんだけどみたいなファミリーラインかなんかにしたら、うんうん、息子さんも俺も手がぬるぬるしてるんだみたいな話だったんだって、うんまあ、娘さんは特になかったみたいなんだけど、うん、でなんだろうと思って調べたら、はい、あのその神社に行くと浄化作用とかのその好転反応で、はい、そういう風にこうぬるぬるしたりこうちょっと油っぽい汗みたいなのが出ることがあるらしくっていうことで、うんうん、まあそういう風になってたらしいんですけど、
2: 解毒じゃないけど
0: そうだね、うん、デトックス
1: 浄化みたいな、
0: うん、はい、まあ好転反応とも書かれていたし、うん、普通に医療系でやれば、うん、まあちょっとあの夏だから、うん、やっぱね、熱中症とか気をつけてくださいみたいな、そのぬるっとしてるのは、うんうん、あの危険かもしれませんよっていうことだったんですけど、うん、まあ一応特に異常もないのでと、うん、ところが異常もなかったはずなのに、
1: うん、
0: その次の日ぐらいにその私の知人の方ですよ、お母さんが吐血、うん、血をちょっと吐いちゃったんだって、だからさ、いくら好転反応って言ったってって、
2: 血はちょっと驚きますよね。
0: ねえ、はい、吐血したって言ったら普通ではないじゃないですか、
2: ね、うん、でしかも結構なねスピードの病気じゃないけど、吐血っていうとね、うん、結構進んじゃってんのかなって病気が、はい、重くね、
0: うん、でやっぱりその方も特にでも血は吐いたけど、うん、何も調子も悪くないし、
2: うん、
0: そうでも一応病院行っとこうと思って行ったんだけど、うん、何も異常はないと、
2: うん、
0: でその話をですね、まあ私も一緒に聞いたんですけれども、他にいつも前田さんの話に出てくる日立太田のヒーラーの金田さんと、
2: うん
0: はい、あと絵描きの優子さんと、はい、あともう一人あの新さんと言いまして、うん、こういうお話にすごい精通されてる人と4人プラスその方と聞いてたんですよ、
1: はい、
0: そんで吐血したんだ、でもそれおけつだったんじゃないっつって、あの前田さんの言ってるおけつじゃないよ
2: また来た、また戻ってきた、おけつ
1: 戻さないで
2: 漢字で書くとだいぶ違うやつでしょ、
0: そうそうそう、うん、あのおけつって、はい、漢方の方の、うん、東洋医学、
2: 汚い血ってことでしょ、
0: はい、汚いっていう字じゃなくてね、なんかねあのドロドロっていう意味の、はい、おっていう字なんですよ、
2: また違うおがあるんだ、
0: あるんですよ、うん、あの病だれのね、でまあ、もしかしたらその汚れてる血って意味かなとも思ったんだけど、うん、そっちのおけつだったんじゃないかっていうことで、うん、
1: ご三方のヒーラー関係の方は
0: そうで、みんなあの悪いものが出てよかったねみたいな、
2: よ
0: かったねみたいなことになってて、私はこれでよかったって言っていいのかなって、ほら私一人だけ凡人だからね、
2: うん、
0: 他の人たちはみんなちょっとほらあの、
1: はい、ヒーラー系の、ね、
0: そちら系の、はい、そちら系っていうか、はい、あの方なので、
2: はい、
0: なるほどと。ただ私もねその人とその日偶然あのちょっと時間あって久しぶりにお会いしたんですよ、その日、
2: うん、
0: その話を聞く日、
1: はい、
0: でその話、大岩神社にあの行った話を聞く前に、うん、その方にお会いした時に、あなんかすごく顔がすっきりしましたねなんて声かけてたの、
2: うん、
0: でそんでそれを言ったら実はって言って、その大岩神社参拝の話が始まったので、
2: うん、
0: あのどう見ても悪い感じの、 あの反応ではなかったと思いますよ、うん、みたいなこと
2: ぐらい。でも本当にさ病気でさ吐血なんかしてたらさ、うん、見た目もね
0: 苦しそうだもんね、
2: うん、苦しそうだし顔色だって悪いだろうし、
0: そう、
2: ね
0: う
2: ん、だから逆本当にだからその
0: 方にとっても、
2: ね、能力者たちはそうやって言って本当かもしれないですね、
0: ね、
2: う
0: ん、面白かったです。
2: でもびっくりしちゃうよね凡人にとったら、
0: そうびっくりしたの話聞いて、
2: ね、いきなり吐血は、
0: うん、うん
1: で、 なるほど。
0: でそのおけつの意味も初めてね、はいうんうん、そのドロドロしてそのあんまり血流が良くない、
2: うん、
0: 流れのことを言うらしいんですよ、
2: うん、
0: でそれが出たら あのいや油っぽいものばっかり食べてるとか、うん、運動不足とかストレスが溜まるとそうなりやすいんだって、うん、おけつに、うん、でそういう時はゆっくり、
2: 私もきっとおけつだな、血も、
0: うん、いや大丈夫だよ、
1: お血がついたところで
0: そちらは大丈夫です、はい、
2: 私の血は多分そっち系だと思う、
0: いや普通
2: 血もか
0: そっちは大丈夫だと思う、はい、という

0: はい、どうも、なかなかいい癒しの歌でしたね。
1: はい、
0: はい、
1: あ、はい、しかし
0: で、お岩神社って、はい、あれなんですよね、宇宙飛行士の向井千秋さんが、はい、宇宙から日本を見た時に光が立っていて、うん、その光が立っていたと言われている場所が、うん、お岩神社とも言われている
2: 。光の柱ってやつでしょ、
0: ね、そうそうそう、
1: 私も聞いたことございます。
0: じゃあぜひ、あ、まだ行ったことないんですか、前出さんは。
2: ないんですよ。
1: 私も
0: ともちゃん、
1: 私すらない、
0: ね、近かったのにね、
1: うん、そう、
0: そっか、ね、ぜひぜひ一度、
2: 足がね、もうちょっとちゃんと、はい、普通に歩けるようになったら一度は ね、 そうですね、一番行きたいと思ってる場所、
0: うん、あ、そうですか、う
1: ん、ぜひご一緒、ね、に行きたいですね。
2: でね、佐野の方なんですよね、その向井千秋さん、
0: 向井千秋さん、あ、本当佐野の方
2: の、のなんかカバン屋さん、
0: 宇宙飛行士、
2: そう、
0: 実家が
2: なんかそうらしいですよ。
0: おお、いい情報、ありがとうございます、うん、あのね、足痛いけど、うん、私と一緒に前、あのちょっとした知人が上がったことあるんです、うん、大岩神社、うんうん、で体育でその長距離とか走らされるのを絶対休んでた人なんですけど、うん、大岩神社行った時は

0: その人だけが元気で、
1: うーん、
0: もうあの一番上も頂上までも走り、なんか半分走ってるかのように上がってたり、
2: 私もその勢いで行けちゃうかな、
0: 降りてくる時もさ、ふわふわってすごい一人だけ早く下山しちゃって、だからあのなんていうの、山にお岩さんに向かわれてる人はそういう感じになる場合もあるらしいですよ。
1: なるほど ね、
0: はい、確かにもう見てて何ですかの速さはって感じでしたから、本当
1: 迎えられてる人とね、
0: そうそう、
2: なんかそのてっぺんの、さらにてっぺんの岩の上に、うん、金の蛇がいたって言って、それを写真に撮った人がいて、
0: あ、はいはい、
2: その写真は買ったことある、うちに飾ってある、
0: 私も同じ持ってる、
2: うん、
0: 持ってる持ってる金の蛇ね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、はいはいはい、あれですよね、お岩神社の上にいたっていうのね、
0: あの岩はお岩神社の岩だったんだ、
2: そう、
0: あ、なんかね素晴らしいんですよ、
2: 本当に金色に光ってる、
0: ゴールドの蛇が、
2: そう、
1: 長い大好きな
0: 大好きな、
2: そう、
0: はい、
1: ゴールド、
0: そうでした。じゃあ今日の最後の曲、はい、いきますか。
1: じゃあそのゴールド、大好きなガンちゃんのリクエスト曲で本日締めたいと思います。ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今週もここまでありがとうございました、はい、前田さん、楽しいお話を今週もね、はい、今月もありがとうございました
3: とんでもないです。いくらでもあります。
1: あの、来月から来月は、はい、あの生放送になりますので、はい、ぜひメールでのお問い合わせ、はい、お待ちしております。
3: お待ちしております。
1: はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: では、
5: はい、それでは今日の神様の言葉をよろしくお願いいたします。
1: 清らかな場所は心を映す鏡、澄んだ心には新しい光が宿る。
5: いただきました。
1: ちょっと長いですかね。
5: いいですね。
1: はい、
5: はい、それでは復唱したいと思います。せーの。
1: 清らかな場所は心を映す鏡、澄んだ心には新しい光が宿る。
5: はい、素敵な言葉でした。
1: はい、ということで、はい、ここまでお送りしました。はい、来週のゲストは、はい、UFO コンタクティの川又純一さんです。
5: はい、どうぞお楽しみに。
1: ね、不思議なお話を聞かせていただきましょう。
5: はい、
1: ということで、はい、お相手はアポロ ICT 株式会社の岩永美香と
5: 西山智子でお送りしました。
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
5: バイバイ。
6: 俺たちは奇跡を生きてんねん。バイ、アカシアさんま。
0: ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: Fan Podcast, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Palolino.
1: 7月17日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今もうほんの数分前スタジオの外にちょっと出たんですけれども、 JR 水戸駅南口からすぐ近くにあるスタジオ、ちょっとだけ雨が霧雨、なんかそのほんのほんの数滴にみたいな感じちょっと感じましたね、水分をね。ただ歩いてる方々今傘を差してる方がいないので、まあ気になるような雨ではないかな。確かにそのまま歩いても全然平気そうかなっていう感じ。この後お天気ねどうなるでしょうかね。あの番組でも7時台には天気予報もお伝えしますので、そのあたりもねぜひ番組お付き合いいただいて情報にも耳を傾けていただけたらなというふうに思っております。その雨の影響もあってか、時間帯にもよるかもしれませんが、なんかすごいめちゃめちゃ暑いなっていう感じでもない、でも湿度がすごく高いから、この人間が感じるこうなんていうの、暑さというか不快感っていうのが気温だけじゃないんだな、湿度も大いに関係してるんだなっていうのをね、なんかちょっと体感できる日だなという気がしております。今この番組に耳を傾けてくださっている

あなたがいらっしゃる場所、お天気どうでしょうか。もう私はね、水戸に来てしまっていたタイミングだったんですけれども、私が普段暮らしている神奈川県では午後ね1時ぐらいに結構大雨が降ったみたいで、息子がね今日夏休み前最後の学校だったんですけれども、帰るタイミングで、普段だったら下校するようなタイミングで一回ちょっと学校内にステイになったみたいですね。ちょっとそのまま帰らせると危ないから一旦ちょっと時間を様子見ますって、学校で様子を見させますみたいな一斉の連絡が学校から届いていました。それ神奈川県の川崎のね話なんですけれども、ちょっとね急に変わったりするから、なんか気が抜けないなっていう気もしつつ、そう明日から夏休みなんですよ我が家は。息子が初めての子供の夏休み、どうなるかなという不安も抱えながらなんですが、どうにかこうにかやっていこうと思います。私と同じような親の立場の方もいらっしゃるかもしれません。共に頑張りましょうね番組はいつも通りお届けしていきますよ。今日もぜひお時間あるタイミングだけでも構いませんのでお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、金曜日はサトリカのお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、丸々始めました、冷やし中華始めました的なノリでぜひお届けしていけたらなと思ってるんですが、例えばですよ、もう本当に本当に暑くなりましたのでエアコンも一日中稼働し始めましたとか、ジンベエ生活始めてみました、涼しい格好ね、あとプロテイン生活とか、あと日記をつけ始めましたとか、季節的なものでもいいですし、季節的なものではなくてもあなたが始めたことにまつわるお話待ってます。で、反対に実はこれまだ始めてません、やったことありませんっていうお話とか、あと最近始めたことじゃないけど、こう何かを始めた時の思い出なんかも大歓迎です。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp、 ファックス番号は 029-307-8055、 029-307-8055。それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。

ープニングは TM レボリューション、ザ・ファーストテイクで公開されたホットリミットがファーストテイク史上最速で1000万回を再生突破しています。ホットリミットでした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしましょう。7月の作品ラインナップ、まずは 4DX、 すでに公開中です。トイストーリー5、この作品を 4DX で見ることができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX で楽しんでみてください。そしてその他にもおすすめの映画たくさんありますよ。こちらもすでに公開がスタートしています。口に関するアンケート、時をかける少女 4K、 氷結、トロフィー、そして今日17日金曜日から公開がスタートになりました君と花火と約束と、キングダム魂の決戦。来週24日金曜日に公開を控えているのが映画ちいかわ人魚の島の秘密。31日金曜日から公開スタート、映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、スパイダーマンブランニューデイ。この中から今日は来週7月24日金曜日に公開を控えています映画ちいかわ人魚の島の秘密、簡単にご紹介しようと思います。まあ、ちいかわ大人気ですのでね、まあ、改めて説明するまでもないのかもしれないんですが、イラストレーター長野氏による X、 これ昔ね Twitter でしたけれども、の投稿からスタートした世界的人気コンテンツです。2020年の連載開始以降急速に人気を拡大、もうたくさんのグッズやコラボ展開が行われるなど、もうあの日本中に浸透しています。でそんなちいかわ待望の初映画、初めての映画化が今回の作品です。で今回の作品で描かれるのがセイレン編と呼ばれる長編ストーリーで、あの

0: とね、話数を追うごとに SNS のトレンドを賑わせていたシリーズ屈指の人気エピソードが映像化されたという感じなんだそうですね。あの長野市の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれます。この手元がのね、資料がまあ紙なので映像じゃないので、めちゃめちゃ可愛い子たちが並んでる様子を見ても、その迫力の映像っていうのが正直なところちょっといまいちまだピンとは来ていないんですが、だからこそちょっとスクリーンで見てほしいかなという気はしますね。あのストーリーも簡単に、ある日ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたウサギがやってきます。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは特別な島へご招待と書かれた招待状でした。チラシに書かれた魅力的な言葉につられて島合宿に行くことを決めたちいかわたち、チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同は島民から大歓迎で迎えられます。楽しい時間を過ごしていたちいかわたちなんですが、島に住んでいる巨大なセイレーンが島民を次々と連れ去っているという事実を聞かされ、セイレーンの討伐計画に巻き込まれていきます。ひたむきに進むちいかわたちに次々と訪れる試練、みんなで乗り越えることができるのか、そしてこの島に隠された本当の秘密とは何なのか、みんなで行こう、ワクワクとドキドキと秘密が眠る人魚の島へという、これあの私予告で、そういえばあのあれですね、映画館で何回かちょっとだけこうちいかわの映画予告編を見たような気がしますね。あのいろいろキャラクターの説明とかも書いてあって、あのちいかわの説明とかね、なんか小さくて可愛いやつ、ハチワレはちいかわの大好きな友達とか、そんな一覧があるんですけど、そこにこれ島次郎でいいのかな、ちいかわが森の奥で見つけた店、島次郎の店主、島次郎、読み方わかんないなんかね、それがね印象的なこう一言を添えてる予告は見ましたけれどもね、とっても可愛い雰囲気なんですが、映画化されてどうなっていくのか、ぜひぜひ気になった方は劇場に足を運んでいただけたらなと思います。今日ご紹介した映画ちいかわ人魚の島の秘密は7月24日金曜日公開を控えています。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
3: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: レミオロメのナンバーをお届けしましょう。今年に引き続き来年も3月9日から東京ガーデンシアターから全22公演のホールツアーが決定しました。レミオロメン太陽の下。

0: Fan Pod, COJD.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けする FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。薩摩大使、ミルク吉田陣と鹿児島県薩摩大使、霧島市オジャンセ霧島大使ダブル就任。銭形平次、亀梨和也主演銭形平次旅一座キャスト解禁。 Me and my girl、三浦弘樹、上白石萌音が笑顔でジャンプ、ミュージカル Me and my girl ビジュアル公開。サマーソニック、サマソニータイムテーブル発表、新しい学校のリーダーズら追加アーティストも決定。スシローハローキティと初コラボ、スシローとハローキティが初めてのコラボ、ミニチャーム付きメニューを発表と出揃いました。私スシローね、結構息子が好きで行くんでね、ちょっと楽しみかもとね。キティちゃんね、いろんなコラボねいつもやってるんですけどね。そしてミルク、やっぱりすごいですよね。もう人気、ここに人気上昇中って書いてありますけど、なんか結構上がりきった感があるというか、すごいですよね。このダブル就任ってすごいですね。吉田さんはあの鹿児島県霧島市の出身ということで、まあ、鹿児島県の薩摩大使、それから出身地の霧島市のオジャンセ霧島大使とダブル就任で、あの自分自身のねミルクの爆裂愛してるの歌詞をちょっと使って、なんかキャパ超え寸前の感情ビッグバンといった気持ちですっていうコメントもね出してますね。いや本当にノリに乗っているっていう感じ。いやいやいや、どこまで どうなるんだろう、ここからさらにミルクっていう風にねちょっと注目しているところではありますが、まあ、いろいろと気になりますけれども、今日ピックアップするのはこちらです。銭形平次、亀梨くんが主演を務めます NHK スペシャル時代劇銭形平次、8月21日に放送を控えています。でこのね追加の出演者、そしてコメントが公開されたばかりです。で今回公開された出演者たち、キャラクターたちが物語の鍵を握る旅一座と、あと幕府関係者を演じる方々、山田杏奈さん、栗山千明さん、加藤小夏さん、夏木尾美さん、尾身としのりさん、鶴見慎吾さんで、あのそれぞれのキャラクターの、ね、ビジュアルも合わせて解禁となりました。この作品ね、今年の3月に BS8K で先行放送されているんですけれども、野村鼓動の国民的人気作銭形平次捕物控えを令和の感覚でリブートしたスペシャル時代劇です。1回の岡っ引きだった平次がその名を江戸中に轟かせるきっかけとなった大事件を描きます。東映と NHK がタッグ組んでるんですね。アクティブでスタイリッシュな新たな銭形平次像を打ち出しています。この旅一座のね面々なんですけれども、山田杏奈さんが演じるのが看板芸人ツバメ、もう江戸中を魅了する時代のアイコンっていう役どころなんだそうです。 そして栗山千明さんが演じるのが旅一座の座長です。この時代にも推しや推し活などの今に通ずるものがあったのだろうと感じることができる脚本ですと、そんなね作品の魅力も語ってますね。そして加藤小夏さんが演じるのがその看板芸人江戸中を魅了しているツバメに嫉妬心を抱く人気デュオの一人オリン役。なんかこの辺結構複雑そうですね。でこの旅一座を支援する呉服商の役どころなのが尾身俊則さん。銭形平次が地上波で放送されるのはよりたくさんの人に見ていただけて嬉しいですねというふうに喜びを語っています。そして令和の平次をね亀梨くんが演じていることについて語っているのが鶴見慎吾さん。江戸幕府の若年寄り役ですね。で結構昔ね幼少期からこの銭形平次をね見てたって思い出も明かしているんだそうで、令和の平次は亀梨和也さんです。キリッとした目元が新しいキャラクターにぴったりですっていうふうに言ってますね。いや確かにねこの亀梨くんの時代劇姿というか、まあ、キリッとしてるんですよね。どうなんだろう、普段から時代劇ずっとね楽しんでらっしゃる方にはどういう風に映るんでしょう。やっぱりスタイリッシュっていう感じなのかな。

で今回の物語は神社で発見された男の遺体と謎の図面がきっかけで始まります。捜査を進める平次は人気旅一座をめぐる騒動と幕府を揺るがす陰謀が複雑に絡み合う事件へと迫っていく。江戸で評判の大親分銭形平次誕生を決定づけた大事件が描かれる作品です。 NHK スペシャル時代劇銭形平次は8月21日、NHK で午後10時から放送というふうになっております。ちょっとこれは見てみたいかな。世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、来週もお楽しみに。 What is going on at all?Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.

セブンティーンのナンバーをお届けしています。セブンティーンは所属事務所がメンバー全員と2度目の再契約合意に至ったことを発表しています。お届けしたのはホットでした。

0: 乃木坂46のナンバーをお届けしています。明日18日から乃木坂46真夏の全国ツアー2026宮城公演&東京公演と JR 東日本トレインキャンペーンがスタートします。扇風機お届けしました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。雨降ってきてますね。傘さしてる方が増えてます。この後どうなるかな、ちょっと天気も気になりつつですが、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。一日雨模様で蒸し暑い天気でした。ジメジメして暑いからか、キジドラちゃんは布団の上で丸くなってだらけてますと。本当に丸くなってるんだけど、なんだろう、寒い時期の綺麗に足とか尻尾とかを収納しての丸くなるではなくて、後ろ足を投げ出した状態での丸くなってる。いつもがね、アルファベットの O とか、なんていうの、ドーナツみたいな形だとしたら、今回はアルファベットの U みたいな形

になって折りたたまれて寝てますね。かわいい。いつもかわいい写真もありがとうございます。テーマについてもいただきました。今日のテーマは〇〇始めました。豆福さんは最近始めたことはないです。でも始めてみたいけどなかなか手が出せないのはネットフリックス。見たいドラマがありますが、そのためにサブスクを始めるのはどうかと思って手が出せないです。私はこの誘惑にはね、もうガンガン乗ってしまうタイプなので見ましょう。なんかネットフリックスとかタイミングによるのかな、いつもかな、なんかちょっと安いタイミングとかあるじゃないですか。1ヶ月だけとかさ、ないかな、なんかそういうタイミングを狙ってみるとか、もう1ヶ月だけ切って決めてそのドラマだけ 見るぞみたいな風にこう気持ちを確かに持って強く持ってみるとかね。いやーないね、見たいドラマ見れるときに、推しは押せるときに、ドラマも見れるときに、コンテンツもみたいなのはなんとなく私はありますけどね。どうでしょうね。まあでもなかなか手が出せないっていうのもわかります。お値段も結構しますしね、いろいろ見たくなっちゃいますしね、時間もかかりますしね。豆福さんメッセージありがとうございます。鉄ガエルさんからいただいています。国語算数佐藤理科社会さん、こんにちは。こんにちは、メッセージありがとうございます。だから蒸し暑いんさねーと。ねえ、群馬も蒸し暑いですか。こちらもね、ジメジメしておりますよ。つい先日、同じ群馬県リスナー、ラジオネームエンジェルハートさんとリカさんの噂話を始めたんですよ。笑い。久しぶりに電話でおしゃべりしたのですが、結構リカさんの話が出ました。でもまあ悪口は一切ありませんので安心してください。いいことばっかり言ってましたよ。いっぱいこの WWW って草生えてるのがすっごい気になるんですけど深読みしない方がいい。噂話大歓迎でございますよ。別に悪口でもいいよ、私の耳に入らなければ。メッセージありがとうございます。楽しい噂話してください。もう一通行きましょうね。ガンバの剣 R さんからいただきました。サトリカさん、はじめまして。いや、新潟のトラックドライバーでございます。はじめまして、メッセージありがとうございます。嬉しい。テーマについて、ローラートレーニングを始めましたと言っても、始めたのは先月からなのですが、整体師の先生などがローラーを使ったトレーニングをインスタで上げていたのがきっかけです。とにかくバリエーションが多すぎて自分に合ったトレーニングを選ぶのが難しいです。今は新たにストレートネックになるため、ストレートネックにならないためかな、のトレーニングを追加しております。これローラーって、いわゆる腹筋ローラーみたいなやつですか。膝つけてゴロゴロゴロってこうやるやつ。なんかさっきスタジオの中ではローラーはどう、何のローラーなんだっていう、そのあんまりトレーニングに詳しくないスタッフさんと詳しくない私で、もしかしたら野球場でゴロゴロ野球部が昔引っ張ってたローラーなんじゃないかとか、あとむくみを取るためのやつもローラーっていうよねとかいろいろ言ってたんですけど、腹筋ローラーかな、どう、なんかいろいろね、こう両手でぐるぐるやるやつとか。でもね、今いろんなね、インスタもそうですし YouTube もそうですし、結構トレーニングこう難易度もいろいろなものをね、さまざまなものを上がってたりしますもんね。で、上がってるのは私も知ってるんですよ。いいなって、私は結構肩こりとか気になってるので、むくみとかね、なんでそういう系のトレーニングとかも薄めでは見てるんですけど、なかなかね真似するとこまでいかないので、いや素晴らしい、先月からやってるっていうね、もうガンバの剣あるさん大尊敬でございます。トレーニング頑張ってください。そしてまたよかったら、ローラーどんなものなのか教えていただけたらなと思います。これどうなんでしょう、お仕事中とかなのかな、もしだとしたら安全運転でお願いいたします。メッセージありがとうございます。今日は〇〇始めましたというテーマでお届けしております。まあ、本当にこのテーマのまま、あなたが最近何々始めたよっていう報告をいただけたら嬉しいですし、特に別に新しいこと始めてないなって方は、まあ、始めたいなと思ってることでもいいし、逆に始められていないこと、やったこと実はこれないんですとか、あとかつてこれを始めた時ねっていう思い出話とかね、何でも構いませんのでメッセージお待ちしておりますよ。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、
パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。大原桜子です。7月15日に新曲まるでサイダーをリリースしました。10月からは全国ツアーが決定しています。真夏の太陽。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。

0: traffic information.
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生

0: ソインターチェンジから広野インターチェンジの間、こちらも雨の影響で最高速度80キロに規制されています。ご通行中の方お気をつけください。続いて一般道各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、国道6号坂戸町交差点茨城町方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上市線千葉十字路では偕楽園方面から500メートル、同じく県道水戸上市線千葉山交差点国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から300メートルつながっています。桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から600メートル、桜山方面から1キロ渋滞、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から800メートル流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点南町方面からそして枝川方面からそれぞれ300メートルつながっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災は2件ありました。本日午前1時31分ごろ、水戸市城南1丁目で建物火災がありました。また午前1時45分ごろ、水戸市城南3丁目で建物火災がありました。2件の火災とも出火の原因は調査中です。なお、この火災によるけが人はいませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。ちょっと太陽が恋しいお天気です。太陽にまつわるそんなあちあちな曲たくさんお届けしています。こちらラストはゆきです。サマソニー大阪東京会場出演が決まっています。裸の太陽。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに農薬の空中散布実施のお知らせです。水田の病害虫防除のため無人ヘリコプターなどによる農薬の空中散布を実施します。実施する地域など詳しくは水戸市のホームページをご覧になるかお問い合わせください。実施期間は7月19日日曜日から8月2日日曜日まで。時間は午前4時から10時です。なお天候などにより遅延・延期する場合があります。お問い合わせは農産振興課電話 259-2212 259-2212 へお願いします。次に家族介護慰労金支給のお知らせです。対象は次の2つに該当する高齢者を介護している方です。1、要介護4以上で令和7年8月1日から令和8年7月31日に介護保険サービスを受けておらず、継続して3ヶ月以上の長期入所・入院をしていない方を介護している。2、令和8年度住民税非課税の方です。なお、この他にも要件があります。支給金額は10万円。申請期間は8月3日月曜日から31日月曜日までです。お問い合わせは高齢福祉課電話 232-9174 232-9174 へお願いします。最後に、医師就学資金貸与制度のご案内です。指定診療科の医師として水戸市内の医療機関に一定期間勤務すると返還が免除される制度です。定員は3名です。対象は小児科、産婦人科、救急科、内科、外科、脳神経外科、総合診療科の医師を志望する大学受験生もしくは医学部生です。お申し込みは8月3日月曜日から9月14日月曜日必着で申請書に記入し、郵送もしくは窓口から申し込んでください。お問い合わせは保健総務課

電話 305-6291 305-6291 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス、ライブディスカス、on 76.2 FM パルルーン。

6時台のスタートはキスマイフットツーのナンバーです。9月に開幕となる東京ゲームショー2026オフィシャルサポーターにキスマイフットツーの宮田くんが就任しています。ホットホット

平成ジャンプのナンバーをお届けしています。ヤム君が、ABCD の戸塚君、フォーユーの松崎君とともに、堂本光一君が演出を務める百鬼夜行に出演することが決まっています。そして知念君が出演する映画超高速参勤交代フルスロットル、来年公開決定です。平成ジャンプ、スイートオアホットです。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。さっきご紹介したガンバの剣 R さんから追加でというか私の質問に対してお答えを送ってくださいました。ありがとうございます。肝心のローラーですが、プラ製のパイプをウレタンでかぶせたローラーで、大きいサイズで900円で100円ショップなどで売ってます。週末しかトレーニングの時間が取れません。いやそうですよね、トレーニング、まあ、日々できる方はすごいですけれども、週末だけっておっしゃってますが、それでも相当ですよ。もう3日坊主の鬼のような私からするとですね、もう3日も続かないんだよね。そしてこのローラー、分かりましたいろんなローラーを想像したんですが、多分私の家にもあるローラーかなと思いますね頑張ろうローラー、そういえば家にあったなって、この頑張の剣春さんからのメッセージで思い出しました。メッセージありがとうございます。さあ今日はですね、〇〇始めましたというテーマでお届けしています。小林さんからもいただいていますよ。福島聖火さんを初めて見た、土浦市にあるショッピングセンターが今期中で工事のためなくなってしまう悲しい思い出になりますが、新しい舞台ができると信じ、またまた新人のシンガーソングライターの場所ができると願いながら見守りたいです。あーそっか、聖火さんを応援し始めましたな。そんな大切な場所がね、思い出の場所が、そうですね。でもまた新しい出会いの場所ができることを信じて、でそれとということで続きもありまして、新たに今年からスイカを種から育てようと奮闘中、1回目は失敗、現在2回目の挑戦中です。スイカ種から育てるのって結構難しそうな感じがしますけどね、美味しくできますように応援してます。でもちょっとまあ応援というかね、私サボテンも枯らす女なんで、なんか私が応援するとどうなるかなって気がしなくもないんですが、うまくいくといいですね。コツとかあるのかな。小林さんメッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。シュクランさんからいただいてます。佐藤さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。今朝8時ぐらいにザーザーと雨がすんごく降っておりましたよ。いきなりだったのでビビりました。一度止んでほっとしましたが、また細かい雨が降ってきましたね。えなんかさっきから降ったり止んだりという感じですね。スタジオの前は歩いてる方々は今は傘持ってるけれども差してない方がほぼですね。ただ車を見てるとたまにワイパーが動くので、まあ、きっとなんかこう霧雨的なものが降ってることが多いんだろうな、視界をねこう窓に打ち付けてくると視界を遮るんだろうなという雰囲気。あそしてなんかすごいやたら車の量が増えてきましたね。皆さんお迎えかしら。シュクランさんからのメッセージ続きがあります。ちいかわの映画見に行きたいのですが、息子が暗いところが苦手でして、苦手じゃなくなったら息子と映画館に行きたいですね。ねえ、映画鑑賞息子さんと一緒に始めましたってなったらいいですよね。そうなんですよね、結構ねうちの子もそうですけど真っ暗ってちょっと苦手だったりして、で最近さ作品によっては、まあでもあれは本当の本当のちっちゃい子向けの作品だけなのかな、少し会場が明るい状態で上映してくれる作品とかあったりして、これ別になんか子供向けのものじゃなくてもあってもいいのになとか思ったりしますね。真っ暗じゃなくてもなんか作品的に許されるのであればあったら、なんかいろんな人が映画見やすくなるんじゃないかなって気はしますけどね。本日も放送ファイティーンといただいています。シュクランさんメッセージありがとうございます。今日は〇〇始めましたというテーマでお届けしております。あなたはどんなことを始めましたか。最近じゃなくてもいいですし、遠い昔を思い返していただいても構いません。反対にやったことないんですよねみたいな切り口でも大丈夫ですよ。メールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。カトゥーンのナンバーをお届けしましょう。 上田くんが主演するミュージカル三銃士リボーン、来年1月開幕です。カトゥーン、熱くなれ。

0: smpodunu.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。

0: ことなら光陵重版へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.
3: 時刻は6時18分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。夏本番はもうすぐ、ひまわりが咲き始めました。PR タイムス15日の記事なんですが、国営ひたち海浜公園からの便りが届いております。テラスハウス前花畑ではひまわりが咲き始めているようです。14日から咲き始めたということで、この記事が出た15日の時点では数輪開花で、18日頃に見頃になるんじゃないかなと書かれていて、今日17日ですので今週末のまさに見頃っていう感じでしょうかね。で、一応まあ予想としては26日頃まで、まあ、結構綺麗な状態、たくさん花が咲いている状態で楽しんでもらえるんじゃないかなという。で、さらにこのひまわりの手前にはコキアも植えられていて、まあ、コキアとかね、まあ、いろいろなウェルカムガーデンが夏の絶景スポットになっているということに書かれてますね。で、今写真がね、コキアはもうほんと緑っていう感じの状態なんですけど、もう見頃を迎えるとその緑とね、そのひまわりの黄色のコントラストなんかもなんか園内でね楽しいんじゃないかなというふうに思います。で、そうですね、ひまわり、そう、コキアは7月下旬から9月頃が見頃ということですね。で、のひまわりはね、5品種今ね園内で今年2箇所でひまわり植えられていて、まあ、さっき紹介したテラスハウス前花畑に加えて BMX コース周辺の花畑では5品種のひまわりが植えられていて、こちらの見頃は8月中旬を予定しているということです。いや、ちょっとね、時期がずれてるので、なんかどちらに行っても楽しいし、2回行ってもいいだろうし、その時々でちょっと違った風景が見られるかもしれませんね。で、ちなみにひまわり畑といえば、那珂市のひまわり畑もひまわりね、今年8月中旬頃から下旬頃が見頃になるんじゃないかということです。ひまわりいいですよね、元気出ますしね、夏って感じがしますしね。ちょっと楽しみな話題をまず始めましたということでお届けしました。続いてはちょっと違った、始めました。ウォンテッドリー山手線で指名果樹麺始めました、広告キャンペーンが7月6日から展開されているという、こちらも PR タイムス7月6日の記事なんですけれども、もうなんか指名果樹麺始めましたと言って、なんか何一つよく何が始まったか私には最初わからなかったんですけれども果樹麺っていうのがカジュアル面談で、それを、まあ、この人とカジュアル面談したいというふうに指名できるっていう言葉なんですけれども、まあ、どういうことかっていうと、ウォンテッドリー、あれですね、選考、採用の会社なんですけれども、その選考プロセスの、まあ、今効率化がね進んでると思うんですけれども、そのちょっとカジュアルな形で話したい相手を指名してこう応募ができる、今はそういうことがね、なんか現状はできないのが課題になったそうですけれども、直接そのエントリーする側がこの方と面談したいっていうふうに指名をして、それで応募ができる。で、結構ねたくさんの企業が導入しているそうなんですけれども、でそれをさらにですね、山手線を活用して中吊り広告とトレインチャンネルをジャックして、まあ、その広告をしているよっていうことなんだそうですね。で、各広告に二次元バーコードが掲載されていて、それをスマートフォンで読み込むと、まあ、そこから、まあ、ウォンテッドリーに登録することは必要なんですけれども、

こからね指名カジュアル面談申し込むことができると。であのいろいろな会社 の、まあ、の経営者の方だったりとか、まあ、CEO とかが並んでるのかな、 COO とかね、まあ、そういう方々が名前と顔を出していて、あのコメントもこの広告の中には出してますね。例えばですね、株式会社ボイシーの山本さんとか、あのカジュアルにお話しましょう、あのプロダクトと事業の成長に向き合いたい方とお話ししたいですとか、なんかいろいろありますね。株式会社ヤマップの春山さんは、日本を代表するアウトドア企業を一緒に作っていきましょうとかっていうふうに、なんかその代表の方とかの気持ちだったりとか、こうどういうことを掲げているかみたいなのを知った上で、そういう方とまあ採用面接とはちょっと違う形での、だからカジュアルな面談っていうのかしら。私はねちょっとそのやったことがないので、受けたことがないので、どういう感じなのかなという実際の温度感まではちょっとわからないところはあるんですが、まあ今までの選考のスタイルとは違う形で、あのお話ができる、面談ができるっていうね、そんな採用のスタイルっていうのも出てきているようです。ちょっとこの中吊り広告、私はまだ出会ってない、山手線最近乗ってないんで出会ってないんですが、結構ね写真で見る限りは なんかおなんだなんだなんだって注目を集めそうな気がします。指名カジュメン始めましたというキャンペーンについてお知らせいたしました。お知らせじゃないか、ご紹介しました。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。サザンオールスターズのナンバーをお届けしましょう。桑田さんの、夏祭りツアー2026開幕です。7月29日水曜日、31日金曜日、8月1日はトヨタアリーナ東京公演を控えています。太陽は罪なやつ。

0: FM 包云 COJP。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また、翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

湘南の風のナンバーをお届けしています。8月8日土曜日、東日本大震災九州災害復興チャリティー2026神宮外苑花火大会に出演が決まっています。湘南の風、炎天下でした。変わってはザ・テレフォンズ。7月22日水曜日、埼玉新都心でゲストに夜の本気ダンスを迎えたディスコの日ライブ開催します。ホットホットサマー。

変わってはホームメイド家族です。8月16日埼玉西武ライオンズの試合前セレモニアルピッチに登場します。ホームメイド家族ソーソーホット

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite Today's Savvy。
6: ダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今週は2026年夏ドラマ、先週に引き続きご紹介していきましょう。まあ、一応パート2という感じですかね。まずは告白、25年目の秘密。すでにスタートしている日本テレビ系のドラマなんですが、主演はストーンズの松村北斗くん。一途な片思いと過去の事件が25年の時を経て動き出す純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。この松村北斗くんがね、演じる主人公が一人の女性に幼い時から25年間片思いし続けてきているというね、そういう役なんですけれども、なんか松村くん、まあもう本当イケメンで素敵なのに、そのどことなく漂う怖い感じ、なんかストーカーなのかな、なんかね、ちょっと本当に狂気をなんとなく感じる、すごいんですよね。彼そのものから漂ってるっていうはずではないので、演技がすごいんだと思うんですけれども、これまだちゃんとしっかりとは見れてないんですが、告白25年目の秘密は、毎週土曜日午後9時から日本テレビ系で放送です。続いては、夏色の雲が恋と嵐を巻き起こす。こちらもすでにスタートしています。ジュニアのエイシーズというユニットの深田流星くんが主演を務めています。大学受験を控えた高校3年生が主人公です。夏休み直前に付き合っていた彼女に振られてしまって、しかももしも全然うまくいかないという、そんな最悪の状況の中、お姉さんと同じ大学に通っているそのお姉さんのボーイフレンドに家庭教師をお願いすることになるというところからスタートしていきます。で、このボーイフレンドが同じく A シーズの浮所飛貴くんが演じています。で、最初この2人、まあそのお姉ちゃんのボーイフレンドのことをいけすかないやつだって思っていたのに、こうキラキラ輝いて見え出してしまう、恋をしてはダメな相手なのにっていう淡い恋心と、ひと夏の成長を描くっていう、そんなね、爽やかな物語だそうです。夏色の雲が恋と嵐を巻き起こす、テレビ朝日系、土曜日午後11時から。続いてはこちらも土曜日のドラマですね、ミッドナイト屋台2ルモンドゥ。こちらもすでにスタートしています。これ2ということで、まあ、続編なんですけれども、スーパーシェフと元副住職の最強タッグ、最強バディが帰ってくる。ウエストの神山智弘くんがスーパーシェフ、そして、トラビスジャパンの中村海斗くんが元副住職で、接客術で心、客の心をほぐしていくっていうね、そんな2人のタッグなんですけれども、その彼らが新たなチャレンジの舞台として、こう前回は寺だったのが飛び出して横浜に出てくるっていう、そんなお話のようですね。で、その横浜でコミュニティ FM のプロデューサー

兼ディレクター兼パーソナリティっていう、なんかそのコミュニティ FM っていうところがちょっと私としてはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、それがあのジュニアのバンザイというユニットの矢花くんが出演して

くんが主演です。事件件数ゼロ、連続、1100日達成を誇る平和すぎる町で暮らす平凡な男、介護士として働きながら結婚も6年目迎えた、妻とペットと幸せな毎日を送ってるんですけれども、転落事故に遭ってしまって意識不明になります。で、1週間後ようやく目を覚まして急いで自宅に戻ると、自宅が自分になりすまして暮らしている他人の姿がある。で、同僚だったりとかご近所さんだったりとか、もう奥さんも彼のことを覚えていない。幸せな日常から一変、不可解な状況に追い詰められてしまうというお話。こう一体何が起きているのか、でここに衝撃の真実が隠されているそうなんです。ちょっとねこれ気になりつつなかなかねドラマをしっかり見れてないんですけれども、マイフィクションは ABC テレビ、テレビ朝日系で日曜日午後10時15分から放送中です。そして一次元の挿し木、これもねもうすでにスタートしています。山田涼介くん主演のドラマです。200年前の人骨が失踪した義理の妹の DNA と一致したと、関係者の不審なし、盗まれた人骨、消えた過去の記憶、そして明かされる妹の正体と、二転三転する真実の果てに待つ想像を絶する結末、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。これもね結構今回のシーズンね気になるのが多いんですよね、私ドラマ。でこちらの、作品は日本テレビ系で日曜日の午後10時30分から放送中です。もう最近さ TVer で見逃し配信3話までは必ずできるって思ってて、なかなかその1話目を見ないっていう、そのためにこう見逃すっていうねこうやっちまったが多いので、できるだけ早く見たいなと思っているんですが、でここまではテレビでね放送、地上波で放送される、ドラマをご紹介してきました。で今縦型ドラマっていうのもこのスタートエンターテインメントで作っていて、それが S ドラっていうのがね今年からスタートしていて、今ね第3弾まで公開中なんですけれども、8月から第4弾が放送予定していて、それが第4弾チャットボーイ、これがね主演を務めるのが A グループの正門くん、そしてトラビスジャパンの川島ノエルくんも出演なので、このあたりもちょっと楽しみに待っていきたいなというふうに思っています。といったところでこのあたりでまだまだ話したいことはあるんですが、サトリカのお仕事来週もお楽しみに。縦型ドラマね結構楽しみにしているんです。まさか門くんの演技も楽しみだし。ということで A グループディスティニー。僕の

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは、ひなのです。最新曲、バカになれは、疾走感あふれるサウンドに乗せて、夢に向かって全力で突き進む気持ちをストレートに歌った応援ソングです。高校生として夢を追いかけるひなの自身のリアルな思いともリンクしたまっすぐでエネルギッシュな曲になっているので、皆さんぜひ聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。ひなのでバカになれ。
2: Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。FM パルルン、コンボックスライブディスカス金曜日。佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。ぜひお付き合いください。先週末になるのか？日曜日ですね。前回の今週もう分かんない日曜日に、この間の日曜日に水戸オーパで行われました、で水戸大王全員集合というイベントの司会を務めさせていただきました。このイベント自体は土曜日日曜日と2日間にわたって行われておりまして、土曜日レミトちゃんの、まあ、ライブとか寸劇とかがあって、で私が MC をさせてもらった日曜日は、まあ、ライブはもちろんなんですけれども、公開収録が行われまして、その公開収録というのがレミトのもう卒業しているレオちゃんとウタちゃんがナビゲーターを務めている FM パルルンの Meet Me Magic という番組、まあね、今日この後この番組が終わった後の8時からスタートの番組なんですが、その番組の公開収録を水戸オーパ5階で行いました。めっちゃ楽しかった。私自身は公開収録の前後にね行われていたライブの MC という形だったので、もうこの放送の公開収録はもう完全にリスナーとして楽しんでたっていう感じだったんですけれども、まだ先月から始まったばかりの番組かな。なので、まあ、もちろん公開収録っていう形も初めてですし、あと、まあ、普段ね8時から金曜日の8時から放送はしてるんですが、まあ、収録の番組なので、その喋ってるところをね直接こう見に行くみたいなスタイルはねリスナーさんとかファンの方もできないので、まあ、その目の前にその状態なのに目の前にこうリスナーさんというか、まあ、ファンの方々がねずらっと並んでる状態での公開収録、レオちゃんとウタちゃんがねちょっと緊張している様子とかも、まあ、なんか手に取るように伝わってきて、それがめちゃめちゃ可愛いなと思いながら楽しませていただきました。で実は2本1日通してね2本分収録をしていて、その1本目が今日、17日今日のねこの後8時からの放送に流れますので、まあ、きっとね当日水戸オーパに行かれた方は今日かと楽しみにしてるんじゃないかなと思うんですが、ぜひぜひね普段の放送も楽しいですし、その公開収録ってやっぱりその現場の、まあ、ちょっとガヤみたいな、結構ねファンの皆さん盛り上がってたので、それがどのくらいのマイクに入ってるのかちょっと分かんないんですが、それもね楽しんでほしいなと思います。で現地に行かれた方はそのもうラジオ聞くまでが公開収録ですからねって何回もちょっと私は念押ししたので、一人でも多くの方が聞いてくれると嬉しいなって思ってるんですが、そうじゃなくてね普段から FM パルルンを聞いてくださってるリスナーの方も、まあ、ちょっといつもとは

違う感じのミートミマジック楽しんでもらえたらななんて思いました。でその公開収録はもちろんなんですけど、ライブね、あのレミトちゃんたちもさ、私何年間ぐらい見させていただいてるのかな、ここ多分1年2年は経ってないのかな、なんかぐんぐん成長してってさ、なんかもう なんていうのかな、私はどの立場で言ってるんだって感じなんですけれども、可愛いしさ元気出るしさって思いながら、いつもね、あの一番めちゃめちゃあの、まあ、横側ステージの本当真横みたいなところで見せていただいてるので、こう真正面ではないんですが、だからこそ見れる表情とかがあって、いつも役得だなと思いながらね。でレオちゃんとウタちゃんもさ、こうレミトから卒業したわけですけれども、その先輩って感じもあってね、でそれぞれのパフォーマンスも素敵でね、私はメロメロになって帰ってまいりました。あのもしかしたら私の SNS とか見てくれてる方がいたら、レオちゃんウタちゃんに囲まれて、もう文字通りメロメロになってる私の写真を見た方もいらっしゃるかもしれませんが、あの X とかにも載ってるので、よかったらご覧になっていただけたらなというふうに思います。であの今日のこの後の8時からのミートミーマジック、まあ、今日とそれから来週なんですけれども、レオちゃんウタちゃんナビゲートしているのはもちろんなんですが、あのレミトの現役メンバーがね、まあ、半分ずつにはなるんですけどゲストとして出ているので、そのあたりもぜひあのいつもと違うスペシャルコンテンツもねやってますので、ぜひぜひ聞いていただけたらなと思っております。なので今この番組楽しんでくださっている方は、まあ、引き続き8時以降も FM パルルン、ぜひぜひ楽しんでくださいといったところで、日曜日のお話をさせていただきました。今日は〇〇始めましたというテーマでお届けしています。引き続きあなたが最近始めたことの話、まあ、始めてないけど始めたいこととか、なんか始められてないことでも構いません。そしてあのかつて始めたことの話でもいいですからねぜひぜひメッセージお待ちしております。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところから簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。オレンジペコーのナンバーをお届けしましょう。昨年末ベスト版とライブをもって25年間の活動満了を報告しています。そんなオレンジペコーのナンバー、7月の太陽。

0: FM 鲍鱼 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: FM パルルン、コンボックス、ライムディスカス、ライブディスカス。私なんか今日ずっと甘噛みしてる気がするんですよね。ごめんなさい。佐藤理香でございます。この後8時までお届けしていきますのでお付き合いください。メッセージご紹介しましょう。ケロロとタママさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。昨日久しぶりに映画館で免許返納を見てきました。元乃木坂46さんの、西野七瀬さん演じるマネージャーなど周りをいろいろと巻き込んでいくドライブコメディ、笑いあり人間味ある素敵な映画でした。乃木坂46さんの扇風機、オリジナルセンターは斉藤飛鳥さん、そしてライブでは実際にあーというコールで盛り上がる曲でもあります。ありがとうございます。そう、今日ねおかけしたんですよね。夏っぽい曲でいいですよね。テーマについてもいただきました。今日のテーマは〇〇始めました。季節的に最近暑くなってきたのでクーラーつけ始めたくらいです。最近興味があるボーリング、または学生の頃卓球部だったので卓球を始めてみたいと思っているところで、雑誌を購入し始め勉強を始めたところです。おーすごい。スポーツとかってあの形から入るっていうのはよくあって、ウェアを買うとかなんかねアイテムを買うとかいうのは聞きますけど、勉強から入るタイプですね、ケロロとタママさんね。まあでもいずれにせよ気分を上げてどんどんねモチベーションを上げていくっていうのはいいですよね。ボーリングとかもさ、やり始めたら結構なんか極め始めたらキリがないというかね、とことんみたいな風になりそうですもんね。メッセージありがとうございます。始めたらまたぜひ教えてくださいね。新太子さんからもいただいています。さとりかさんお疲れ様です。ワンバンコ、ワンバンコです。メッセージありがとうございます。昨年スマホを機種変したのを機にダゾーンを見始めて、ダゾーン始めて1年が経とうとしています。やはりテレビ地上波中継減少傾向にあって、プロ野球や B リーグが確実にリアルタイムで見れるようになったのはでかいです。願わくはアジアリーグアイスホッケーも見れる日が来るといいなと。はあ、そうですよね。スポーツ好きな方々ね、やっぱりこう地上波の中継って結構の軒並みね減ってるっていう感じですからね。専門のチャンネルがあるっていうのはやっぱいいものですよね。これあのなんだろう、声を上げていったら広がる可能性とかありそうですよね。アイスホッケー見たいみたいなのをね、どこかの良きところの良き窓口に送っていったりとかしたらね、その声が多くなれば広がるかもしれない。まあ夢は見られそうですよね。新太子さんメッセージありがとうございます。エンジェルハートさんからもいただいています。リカさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。またそろそろ禁煙を始めようと考えてます。10月に値上がりもあるので今度こそ成功させます。かっこ笑い。頑張って、頑張ってください。あとは水槽のアクアリウムもちょっと考えております。おー、アクアリウムね。それか先ほど、鉄ガエルの兄貴と電話でリカさんの話をしたということが、あの話がありましたが、本当に悪口は言ってないですからね。まあ次に電話した時は悪口も出るかもですが、いや話題にしてくれてるだけでもだいぶ嬉しいですよ。まあ悪口でもいいですよ。話題に上がってるなんか、うん、リカさんがさーって言ってくれるだけでも嬉しい。さてさて、明日から3連休で欲しいガチャガチャをコンプリートを目指してきます。 あとは今夜はついにヤバティがファーストテイクに登場で楽しみです。あ、そうなんだ、ヤバティファーストテイク面白そう、楽しそう、なんかいいですね。いや、ファーストテイクさ、結構昔はその なんていうの明らかに緊張感漂ってる感じだった気がするけど、なんかそのなんか一発撮りすら楽しむ、生を楽しむのが上手そうな方々がどんどん増えてて、その雰囲気空気ごとね届けてくれるのいいですよね。いやいやいや、楽しみですね。メッセージありがとうございます。今日は〇〇始めましたというテーマでお届けしております。始めたこと、始められていないこと、始めたいこと、どんなことでも構いません。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jpパルルンの公式サイトのメールというところからも送れますので、こちらもぜひ引き続きメッセージお待ちしています。畑元博です。新曲ひとひらがアニメ透明な夜にかける君と目に見えない恋をしたのオープニングテーマに決定しました。プール

0: FM Volume CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は円筒形 CT。 今回はですね、朝鮮日報日本語版の記事からちょっと世界最大の円筒形 CT を導入したよという話題をねちょっとご紹介したいんですけれども、韓国の国指定物の仏像の頭の中に何かが入っていることが分かったっていう記事なんですけど、それに使われていたのが円筒形の CT で、スキャンするってことなんですけれどもね、この仏像って高さが 1.2メートル、両手を胸の前で組んでいてあぐらをかいて座っているそんな仏像なんですが、その仏像をそのまま仰向けにした状態でスキャンできる CT を使っている様子がね写されている写真がその記事に載ってて、なんかちょっとで、しかもそのスキャンしている時の中がこれなんクリーあのガラスとかなのかな、どういうことなのかな、別に覆われてないってことなのかな、その中の様子も見えてる状態の写真があって、結構ねそれが珍しいというか面白かったのでちょっとご紹介したかったんですよね。で 1.2 メートル高さだけでもあるので結構大きめで、これまでこの大きさの仏像を CT で撮影することっていうのはできなかったらしいんですけど、今回世界最大の円筒型 CT を使ったことで実現したと。ドイツの、ディオンド社にオーダーメイドで制作を依頼したもので、装置の価格だけで日本円にするとおよそ2億5000万円、すごいですね。でもお高いだけあってね、最大のメリットというのが安定性で、従来の CT は検査台に仏像を乗せてその仏像側を回転させて撮影しなきゃいけなかったんですって。だけど今回の CT は仏像は固定したまま X 線発生装置の方を動かすことができるので、今までの設備だと調査できなかったようなこの大きな文化遺産も受診っていうふうに書いてありますが、検査することがね可能になった。で直径だと最大 1.1メートル、高さだと3メートルぐらいまで撮影できるということで、だいぶ大きなものまで撮影できるということですよね。いやなんかもう健康診断、結構大きめの仏像までできるっていうことなので、その今回のねこの CT した仏像も年輪解析というのをして、樹齢200年ほどの木材を使用して作られたなんていうことも分かったんだそうです。中にね頭の中に何か入ってたみたいなものも分かったし、そんな年輪解析なんていうこともできたんだそうです。こうやって技術がねどんどん進歩していくと、すごい昔のものがより身近になっていくのかなと、そんな話題をお届けいたしました。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。フジファブリックのナンバーをお届けしましょう。7月22日に山内総一郎さんのソロアルバムアがリリースされます。そして今週の日曜日ですね、19日トドロキアリーナで開催されるパフィーの P フェスに出演が決まっています。お届けするのはフジファブリック君は炎天下。

0: COJP.
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千箱南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Paloloon。
7: FM Paloloon コンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは〇〇始めました。テリさんからいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。ここ半年で始めたのはチェアリングですね。きっかけはある小説、絶景の景色や自分のサードプレイスでただただ椅子に座ってそこにいることを楽しむレジャーというのが登場人物らの言うチェアリングの極意。そんな極意に痛く感じ入った私は、我が家のベランダにキャンピングチェアを置いて、瓦屋根が波のように広がるいつもの眺望を楽しんでおりますよ。変わり映えのしない景色と思っても、空の色や雲の形、日の差し加減で一つとして同じ景色はなく、夕涼みを兼ねて毎日のように風に吹かれています。いつかそのうちどこか気持ちのいい場所で思う存分いることを楽しんでみたいと思っていますよ。これいいな、チェアリング、いることを楽しむって。今意識しないと難しかったりしますもんね。何もしないをするみたいなさ、それのもっともっと日常になんか近いところで楽しめるような気がする。あとは元実家で使わなくなった金物をそれ専門の買取業者におっかなびっくり持ち込んでみましたよ。アルミ製のカーポットの支柱やら、錆びたスチールラック、ステンレスの物干し竿などを持ち込んだら、結構なおぜぜをいただけたので、味を占めて物置や壊れた太陽熱温水器とかもバラして持って行ってみようかと。自転車、ステンレス製の米びつやレンジとかオーディオの外板なども小銭ではありますがお金になるそうですよ。お金をかけて捨てるよりお金をもらって捨てましょう。デリでした。へー、すごいいろいろなものを持ち込んでますね。そんな買い取りの専門の買い取り業者さんがいらっしゃるんだ。へー、いろいろありますね。でも確かにね、今物を捨てるにもお金がたくさんかかる時代ですからね。上手にね、同じく手放すのであればうまくできたらいいですよね。しかもね、買い取ってくれるってことは次に何か使ってくれるっていうことでもあるでしょうからね。まあそのままじゃないにせよね。デリさんメッセージありがとうございます。がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。まずは隙間時間に電卓計算能力電卓計算能力検定試験公式テストを読みながら電卓検定を受験するため電卓をやっております。ほー、素晴らしい。私は普段頭の中で暗算をするか、ソロ版で長年計算をしてしまうので、電卓での計算は慣れてなくて、ただいま苦戦しております。しかし回数をこなして根気よくやり続けていけば、きっと電卓検定を受験するレベルまでいけると思っていますので、コツコツとやっていきたいと考えています。ちなみに電卓計算能力検定試験公式テキスト本は水戸市内の書店になくて、やっと某通販サイトで見つけて購入しました。私としては電卓で計算するのを苦手にしているので、苦手克服できるように頑張っていきたいと思います。いやまあさ、 暗算もできてさ、そろばんもできるのにさらに電卓も検定受験を目指すっていうのがね、もうその前向きさ、心意気が素晴らしいですよね。私はもう計算というもの、数字とありとあらゆる数字から目をそらして生きていきたい尊敬します。頑張ってくださいね。そっか、テキストもね、今ね、まあ、通販があるからいいとはいえね、書店でなかなか見つからないとかもありそうですよね。カプリナチュラルさん、メッセージありがとうございました。もう一通、竹さんからいただいています。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。今年始めたことは FM パルルンのリスナーになったことですね。リスナーになる前はそもそもラジオ自体をそんなに聞くタイプではなくて、そんな僕が今は FM パルルンのラジオをほぼ毎日聞いているんですから、人生はどう転がるのか本当に分かりませんね。これからも引き続き聞いていきたいと思いますので、楽しいラジオ放送をよろしくお願いしますね。では今日のラジオも最後まで頑張ってください。それでは。そっか、今までもラジオが身近にあって、それがたまたま FM パルルンになったということではなく、 FM パルルンのラジオ、嬉しいな。でもラジオが身近にあると暮らし自体もなんかちょっとリズムとかも変わってきそうな気がしますよね。すごいな。なんかそのたけさんの日常のこうお供として、私は金曜日のこの時間だけですけれども、いられるっていう、置いてもらえてるっていうのがね、なんだかちょっとパーソナリティ冥利に尽きるなと思いますね。たけさん、メッセージありがとうございます。今日は〇〇始めましたというテーマでお届けしております。この後もメッセージご紹介していきますよ。まだ間に合いますからね。パルルの公式サイト、メールというところからぜひお送りください。さあ今日は熱いナンバーたくさんお届けしています。聞こえてきたのはジェネレーションズ from Exile Tribe。 佐野レオさん、現在ドラマ夫に不倫をお願いされましたに出演しています。ジェネレーションズ from Exile Tribe、 ホットショット。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。17日は湿った空気の影響を受けるため曇りで雨や雷雨となるところがあり、南部では夜の初め頃まで激しく降るところがあるでしょう。18日は湿った空気の影響を受けるため曇りで夕方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では17日から18日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜17日は南東の風が吹き、曇りところにより雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日18日は南東の風が吹き、曇りところにより夕方まで雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。この後明日朝6時にかけて 30%、 明日朝6時から正午にかけて 40%、明日正午から夕方6時にかけて 30%、 明日夕方6時から深夜0時にかけて 10% の見込みです。明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は28度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に雷注意報、濃霧注意報、南部には大雨注意報、土砂災害注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。南部では土砂災害、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
3: お行きなさい、ロンマミへ。
2: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
4: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日はまるまる始めましたというねテーマでお届けしてるんですけれども、別府市の話題なんですが、今日新聞7月16日の記事で冷やし別府始めましたというね記事があったんですよ。別府市が観光関連事業者などと連携して、夏の観光客誘致の対策として冷やし別府始めましたっていうものを実施するんだそうです。今月の22日から。なんか夏の別府ならではの新たな魅力を発信しようっていうのがね目的らしいんですけど、まあ、今夏ほんと暑いので、その観光に行くにしてもみんなその行動が変わってきてるんですよね。なのでその中で別府市内の観光施設だったりとか宿泊施設、交通事業者などが連携して、暑いことを逆手に取った涼しい涼をテーマにした観光のコンテンツを展開していると。まあ、冷やしシャンプー始めましたみたいな、まあ、冷やし中華もそうですけどみたいな感じですよね。それを観光面でやっちゃうっていう夏の観光スタイル、新しいものを提案する。例えば JR 別府駅の手湯っていうのかな、足湯にの足湯じゃなくて手の湯ね、手の湯のミスト演出、これがね冷やし手湯地獄とかね 午前11時から午後9時まで冷たいミストを吹き出すんだそうですね。これ面白いですね。涼しいよねそういうの。あとあの冷やし足湯と涼スイーツ地獄とかって言って、ジェラートとかかき氷など冷たいスイーツも、まあ、特別出店するとか、あの別府ね温泉、あの地獄温泉とかってやりますけど、それ の、まあ、の冷たいバージョンってこと。これあのでも別府ってその元々こう何々地獄っていうのと相性がいいから、なんかそこでキャッチーな感じがしていいですよね。もう暑くなってしまってるのはどうしようもないから、そこを逆手にとって、あの涼しいネタで観光にね誘致おいでおいでするっていうね、そんな冷やし別府始めました。いろいろなところでそういう試み行われるんじゃないかな、工夫ってね行われてるんじゃないかなと思いますけど、まあ、特にキャッチーだったのでちょっとご紹介をしました。今日は〇〇始めましたというテーマでメッセージご紹介しています。この後もメッセージご紹介します。まっとうやゆみのナンバーお届けしましょう。昨年11月から続くツアー中、これも全72公演ですよ。8月18日青森からは第3期が開幕します。夕涼み

ビズのアンバーをお届けしています。ビズ、稲葉さん9月18日広島を皮切りに来年1月まで続くソロツアーが決まっています。ビズ熱き鼓動の果て、この曲を聴きながらメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム赤いフッキーさんからいただきました。ありがとうございます。フィットネスバイクを始めたのに今月はまだ一度も使ってません。平日は脳が疲れすぎて無理です。休みの日は映画を見たいので無理です。どうすれば

諦める？まあ無理は禁物だしね。どうしたらいいんだろう。映画を映画館じゃなくて、まあ、配信みたいなので見てこぎながら見るとか、まあやらなきゃって思ったらやる。人ごとすぎてごめんなさい。えぜいちゃんありがとうございます。今日まる始めましたというテーマでお届けしていますよ。続いてはぴょん吉さんからいただいています。さとりかさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。あ、群馬雨ですね。テーマについて、今の生活状況を見直し、それをきちんと良き方向に切り替えを始める時期かなと思っております。どこかで両親が行ってきた伝統というものに終わりを告げて、新しい一歩を前に進める時期が来たかなとおこがましくも感じております。とにかく過去を見直して、まずは自分自身から修正していく、これを始める時期かなと。ただし両親まで続いてきたことを否定するのではなく、自分の感覚でこれからの時代へ向けての切り替えをでんな。なかなか難しいですけれどもね、いろいろなこと、やっぱり続いてきたっていうこと自体に重みがあるし、何かしら理由もあると思うんですけど、でも続いてきたからというだけで引き継がなきゃいけないかっていうと、そうでもないような気もしますしね。一つ一つなんで続いているのかとか、自分はどうしていきたいのかとか、なんか考えながら見直していく、修正していくっていうのは、なんかそういう時期なのかもって思うのはね、個人個人そのタイミングがあるんじゃないかなっていう気がしますね。時代も変わっていきますしね。まあ古いものを大切にしたいっていうこともありますけれどもね。ぴょん吉さんメッセージありがとうございます。お一人様だっぺさんからもいただいています。さとりかさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。私は手ぬぐいでエコバッグを作るのを始めました。 SNS で見てお気に入りの手ぬぐいで作ります。写真送っていただいてるのがお気に入りの手ぬぐいかな。かわいいですね。あとは、毎月、ポレポレイオン笠間へ40歳からアイドル君沢ゆきさんに会いに行きます。めちゃめちゃ元気をもらえそうな笑顔のお写真も添付してくださってますね。階段の踊り場のところで、これもまさに踊り場で踊ってらっしゃるところなのかな。素敵な写真もありがとうございます。それからですね、あとまだいただいてますよ。レパードアルティマターボさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。メッセージありがとうございます。〇〇始めましたですが、携帯を新料金プランに変えました。これから月々の利用料金が安くなります。いいですね。これさ、なんかまあいろいろな違いがあるから一概に安いのがいいとも言い切れないですけれども、でも結構変わりますよね、料金プラン見直したりするとね。そしてそのこの固定の費用が変わるとさ、やっぱりちょその始めた月なんてすっきりしますよね。私も結構前にね、変えた時になんて気持ちがいいんだって思ったことを思い出しました。レパードアルティマターボさんメッセージありがとうございます。今日は〇〇始めましたというテーマでお届けしてきました。いろいろな始めたこと、始めたいこと、かつて始めたことのお話ありがとうございました。ちょっと楽しいですね、いろいろなメッセージね、こうバリエーションがあるとね。さあ番組、月曜日は来週、ゆうすけさんがナビゲートしていきますので、来週もお楽しみに。そして来週金曜日はですね、水戸黄門祭り特集です。まあ、毎年お届けしていますが、今回もね、たくさんのゲストをお招きしていろんなお話聞いていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。私もお話聞けるの楽しみです。今日のナビゲーター佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し

0: 二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン Music Lovers HopA meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet the magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
5: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、デオです。
6: ウタです。
5: FM パルル Meet Me Magic。 この番組はリスナーの皆さんとつながる Meet and Greet ラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。そして今夜は水戸大葉での開催、レミトだよ全員集合のライブ会場からの公開収録エディションでお届けしています。
6: イエーイ、
5: いい感じ、
6: いい感じ。
5: はい、ミートミーマジック初めての公開収録ということで、はい、ド緊張ですが、
6: ド緊張ですね。
5: いかがですか。
6: いやでも楽しんでいきましょうよ。
5: そうですね、
6: いつも通り、ね、みんなね、楽しんでいきましょう。
5: 楽しんでいきましょう。ありがとう、
6: ありがとう、
5: ね、たくさんみんなにも声出したり拍手したりっていうね、音声を入れたいので、
6: そうそう、もうオーバーリアクションでみんな頼みます、うん、
5: 本当にオーバー、大きく大きく、
6: もううちらが滑ってても、うん、もうギラギラ笑ってほしいの。お願いね。
5: お願いします。本当にいやでも楽しいですね。
6: ね、
5: うん、
6: やっぱ公開収録ならではで、今日の放送はね、はい、こういう感じで対話してるなっていう感じが伝わる、
5: はい、うん、そうですね、
6: 放送になってるかなって思いますね。今日のねこのレミトだよ全員集合のイベントは、
5: はい、
6: そう、この後ねゲストでお呼びするレミトちゃんのライブとか、うん、我々のねパーソナリティのレオウタのライブもあったりする盛りだくさんなイベントになっていますの で、 で、ね、はい、で今レミトちゃんのライブの1回目が終わって、
5: うん、
6: で今公開収録みたいなスケジュールなんですよ、うん、でこの後にね、うん、レオちゃんのステージがあって、私のステージがあって、そう、歌のステージがあってみたいな感じで、それをさらにもう1回やりますから。
5: そうなんですよ、
6: 今日みちみちですよ、
5: みちみちです。
6: 皆さんもね、もううちらも体力心配なんだけれど、はい、みんなもね、あの体力には気をつけて、でも最後まで楽しんでってほしいですね。
5: はい、本当にお願いします。この後さ、
6: うん、
5: ライブがあるんだけど、なんかそこでね、新曲を初披露させていただくことになりまして、そちらの曲をねこの後流させていただこうかなと思うんですけれども、
6: うん、
5: ぜひ集中して聴いてください。
6: はい、はい、集中して聴きたいと思います。
5: はい、お願いします。
6: お願いします。
5: ネオと歌がお送りする FM パルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。今夜のまず1曲目お送りさせていただく曲はレオで黄昏。

0: Mito Opa presents Meet Me Magic. Meet Me Magic. This program is brought to you by Mito Opa.
1: FM パルル Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: お待ちしています。
1: 絶賛今大募集中です。
2: はい、
1: はい、
2: 募集中ですよ。
1: もうね、見てるの今この手元のね自分のスマートフォンで見てるんですけれど、早速ね、あの1曲目のね、あのレオちゃんが今新曲を流してくれたと思うんですけど、はい、感想なども届いてます。
2: 嬉しい。なんて言ってますか。ドキドキ。
1: でも素敵な曲だねとか心洗われますっていう感想が届いてますよ。
2: 初めてのねバラード曲っていうのもあって、
1: めっちゃいいね、
2: うん、ちょっとねいつもとは雰囲気違う感じの曲なんですけれども、うんうん、嬉しいです。書いていただけて。
1: っていう感じで、はい、今日はこうリアルタイムであのタグを見ていますので、
2: はい、
1: あの X でねぜひハッシュタグ MMM762 で感想を今すぐにでも投稿してくれれば、リアルタイムで今すぐに読めますので、
2: はい、読めますよ。
1: 絶対に今日は読める日かもしれない。
2: はい、すごいよ ね、
1: ね。
2: いやでもこうやってさ送ってくれてるところを目の前で見えるっていうのがすごい新鮮、う
1: ん、新鮮楽しいね、
2: うん、楽しいですね。いつもはさラジオブースでこうやってマイクの前にね、うんうん、2人でお話ししてるのを、ね、みんなのお顔を見てできるっていうのがさあいいですね。

0: 楽しいね。
1: はい、
0: なんかそう X だとこうリアルタイムで見れるからいいんですけど、うん、あのみんなの、ね、アカウントから発信されるから、あ誰が送ってくれたんだって分かるんだけれど、あの普段のお便りって、うん、あのメールとかで来ることが多くて、うん、結構みんな名前を変えるんですよ。
1: そうなんです。
0: 変えてきて、はい、誰みたいなあのお便り多くて、
1: そうなの、
0: あの結構クセ強お便りとかも来るんですよ、うん、なんか読んでて思うし、うん、あと何回も送ってくれてる人も多くて、
1: はい、
0: 一体誰なんだろうと思ってるので、うん、あのよかったら今日はなんか、うん、これ実は私でしたみたいなのがあったら知りたいなって、うん、思ってます。
1: 知りたいです、教えてください。
0: 教えてください。
1: はい、ということでまた1曲お届けさせていただきます、はい、レオでグローアップ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: レオと歌がお届けしている FM バルルミートミーマジック、今夜は水戸オーパで開催のレミト冠イベント、レミトだよ全員集合の会場からの公開収録エディションでお届けしています。ありがとうございます。この時間はレミトのメンバーに来ていただきました。一人ずつ自己紹介お願いします。
2: はい、ピンク色担当アリサです。
3: はい、水色担当サホです。
4: はい、紫色担当ももです。
1: よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: 記念すべき初ゲストにお越しいただきありがとう
1: ありがとうございます。せっかくなのでね、自己紹介にプラスして少しだけお話聞いてみようかなと思うんですけれども、はい、なんとお便りたくさんいただいていまして、 そこからね、ちょっと質問が届いているので聞いてみようかなと。
5: レミトちゃん宛てに来てるんですよ、
1: はい、
5: 便りが。
1: いいです。
2: 嬉しい。
1: はい、ぜひぜひ答えてください。
2: はい、
1: それではラジオネーム浜倉スシロー括弧かっぱ寿司推しさんからです。レオちゃん、うたちゃん、そしてレミトの皆さん、寿司三昧。アイドルやアーティストとして絶賛活躍中の皆さんですが、影響を受けたアイドルやアーティストがいたらぜひ教えてください。もし思いつかない場合は好きなお寿司のネタを教えてくださいということなんですけれども、いかがでしょうか、アリサちゃん。
2: じゃあ私は、うん、ももちちゃん、ももちちゃんがすごいお母さんの影響で大好きで、
1: そうなんだ。
2: はい、ちょっと、やっぱり王道の可愛いで、もうアイドルって感じの人だったので、もう憧れで
1: ずっといます。
5: そうなんだ。
1: 今日お揃いの、お揃いというかツインテールだもんね。
2: はい、そうなんです。
1: 可愛い、
2: ももちみたいなツインテールはちょっとできないんですけど、そのぐらいのツインテールでやっていきたいなって思ってます。
5: いいんじゃないですか、たまにはガチガチに固めてみても。
1: 確かに確かに。もう一人の方からもお便りいただいてます。ラジオネームクリバントゥーさんから、レオちゃん、ウタちゃん、そしてレミトの皆さん、こんにちは。
5: こんにちは。
1: 皆様、ミトオーパの思い出をお伺いしたいですということです。
5: こちらにも聞いてるのか
1: かな。そうだね、皆様だからね。思い出あります？
5: 思い出はいっぱいありますよ。
1: そうなんですよ、いっぱいありすぎて、はい、何から話したらいいっていうぐらいいっぱいありますね。
5: そうだね、そうだね。
1: はい、
5: でも今ね、ゲストに来てくれてる3人は、はい、比較的レミトに入ったのが最近のメンバー、はい、
1: そうですよ。
5: だから、うんうん、なんかフレッシュな情報が聞けるかなって、思い出が聞けるかなって思うので、メンバーから聞いてみようかな、うんうん、じゃあ誰か行く、ももちゃん。
4: じゃあ私から行きます。
1: はい、
4: まず私たち3人がデビューしたのがここのオーパさんなんですよ。
5: あ、そっかそっかそっか。
4: はい、そうなんです、うんうん、3人のデビューライブがオーパで、うんうん、だからやっぱり一番思い出はデビューライブかなって思います。
1: それはそうだよね、はい、そっか
5: デビューの地なんだ、うん、そっかそっか、
1: そっか、う
5: ん、あ、なんか花束とかもらってたね。
4: もらいました。
5: 私も見てた、その時、
4: う
5: ん、
4: そう、
5: これはでっかい思い出だわ。
1: 本当ですね、
5: はい、私は、うん、多分この前こうオーパさんで、うん、あのライブした時にも話したんだけど、うん、やっぱりリリーで、
1: そうだね、
5: そう、レミト時代 の、うん、その初めてね、うん、CD 出した、レインボーっていう CD を出したんですけど、その時にこう今こう喋っているこのステージでリリースイベントをやったんですよ、
1: うんうんうん、
5: リリーベなんかとてもできるような、その時の ね、あのグループの状況じゃなかったから、うん、すごく嬉しかったし感動したから、うんうん、すごい記憶に残ってるなってありますね。
1: そうだよね、もうレオは思い出がありすぎて、うん、どうしようって感じなんですけれども、うん、やっぱりイオンツアーかなーと思いますね、
5: うん、
1: たくさんのイオンさんでね、うん、ライブをやりながらバスで回るっていうツアーのイベントだったんですけれども、うん、あれはすごい思い出ですね。
5: 思い出です。
1: 楽しかった思い出が、はい、ファンの方もついてきていただいたりとか、いろんな場所でね、新しい方にね、
5: そうね、
1: 見ていただけたりとかもあり、
5: うん、
1: 楽しかったなっていう記憶ですね。
5: いろんな出会いがあったからすごい楽しかったですね。
1: そうだね。
5: ね、
1: じゃあレオから質問しようかな、レミトちゃんに、うん、いいですか、はい、まずはじゃあ皆さん、緊張はするタイプですか、それともあんまり緊張しないよっていうタイプですか。
4: なるほど
5: 、いやもう緊張してるね、
1: うん、
5: するタイプかも、もう
1: そう、
4: そうは、
5: うん、
4: まあ
3: めちゃくちゃ緊張しますね。
5: あ、そうなんだ。
2: 緊張しちゃうんだ。
1: さほちゃん、さほちゃんが緊張しちゃうタイプ。アリサちゃんは、
2: アリサは、うん、なんか緊張最初はしてるんですけど、うん、もう本番ってなると緊張全くなくなっちゃうタイプで、うん、
5: すごい、はい、もうステージに上がっちゃうともうないみたいな、
2: はい、練習とかでもうミスりまくっててもなんかピアノの発表会とかでも、うん、なんか本番までもうミスりまくって、うん、もう全くダメだったのに本番だけどミスでみたいなこともよくあって、うん、
1: すごい
5: すごいね、本番に強いタイプ。
1: 本当だね。
2: まあ頑張りたい、
1: すごい
5: プロだね、かっこいいわ。
1: プロだね。ももちゃんは、
4: はい、私もめっちゃ緊張するタイプです、
1: うんうん、そうなんだ、
4: はい、なんかもうあステージとかだったら上がっちゃえば大丈夫なんですけど、うんうん、上がる前まであそこまでがもう心臓飛び出るぐらい緊張します。
5: あ、そうなんだ、
4: はい、
5: わかる、めっちゃわかる。
1: 結構さ、ストレス、ステージに出ちゃうとさ、うんうんうん、アドレナリンがさ出て大丈夫なんだけど、うん、出るまでだよね。
4: そう、はい、
1: すごいわかる、
5: はい、こうステージ袖にいる時がもう緊張のもうマックス、うん、ピークなんだよね。
1: そうなの、そうなの、
5: めちゃめちゃわかります。
1: え、うたちゃんはどうなんですか？
5: 私も同じ、ももちゃんと同じで、同じ、うん、もうステージ袖まではもうダメ、
1: そう
5: だ、ね、死んじゃうかも、今日のステージ上がったらなんか死んじゃうかも、なんか嫌われちゃうかもみたいなくらい不安になるんですけど、でもステージ上がったらもう全然、あ、もう大丈夫、あ、もう楽しいわ、もういける、もうみんなに好かれてるわ今、真逆の感想に。
1: そうだよ、みんなね見てるから ね安心しますよ、ね、
5: 安心するの、
1: うん、
5: ステージに立つのが怖いのにステージに立ったら安心するの、ね、
1: そうなの、
5: そう、
1: わかる、
5: あの、ね、
1: そうなの。もう一個質問してもいいですか？
5: お、
1: 普段はよくお話しする方ですか、それとも聞き役になることが多いですか？お
5: ー、どうですか皆さん、
1: どうどう、アリサちゃんから聞いちゃおうかな。
2: え、なんか主導、会話の主導権を握られたら、うん、新しい話題どんどん出しちゃって、うん、人の話全く聞かないんですけどでも会話の主導権が向こうにあるともう全く喋んないです、うん、
1: あ、なるほどね、
2: はい、なんかダメなタイプ。
5: なんか私はさほちゃんがなんかクールなイメージがあって、
1: う
5: ん、
1: そうだね、
5: どうなのかなって気になるんだけれど、
2: そう、しゃべ、あん、うん、めちゃくちゃ喋るっていうよりかは、うん、そうですね、聞き戦、聞く側、うん、聞く側なので、うん、まあいろいろ相談とか乗ってあげたりしてます。
5: 乗っちゃおうかな。
1: 優しい、そうなんだね、
5: だ、
1: 優しいね。ももちゃんいかがですか？
4: ももはもう喋りたい方です。
5: そうだよね、はい、それはすごい伝わる。
4: もうなんかずっと喋りかけてて、でもなんかよく言われるのがこう話の展開が早くて何言ってるかわからないってよく言われます。
5: そんなこと言われちゃう、
4: はい、
5: おしゃべり好きなのはね、確かにそうだもんね、
2: うんうん、伝わる、
5: はい、伝わる、伝わる、MC もさ、やってるよね、よくね、
4: はい、
1: 確かに、そっかそっか
5: おしゃべり好きは MC やるんですよ。
1: すごい、
5: そう、私もそう、私もそう、
1: さすがです。苦手だから、聞き戦ですよね。どちらかといえば超絶苦手です、お話しする。もうね、すごい、喋り始めるのはいいんですけど、喋り始めるともう執着点が分からなくなってしまって、
5: うん、あ、
1: そう、あっちやこっちや行ってしまうので、うん、苦手ですね。
5: なるほどね、
1: はい、聞き戦です。では
5: でもラジオやってるじゃん。
1: そうなんです

0: すごいよ。あっぱれです。
1: 毎回ドキドキしながらやってます。ボタちゃんがいてくれてるから、あの戻してくれるの、いつも終着までね、
2: 着地点を探してあげることは結構得意かもしれない。
1: そうなの、だから助かってますね。本当にうたちゃんとでよかったっていう
3: 安心感。ありがとうございます。
1: で喋ってます、毎日。
2: でもそれだから多分ね、うまくいってるのかもしれない。
1: そうだね、そうだね、ね、うんうんうん、いつもありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
1: はい、はい、ありがとうございます。たくさん質問させていただいて、
3: こちらありがとうございます。
1: この後もね、レミトの皆さんと一緒に楽しい時間をお届けしていきますので、ぜひお付き合いください。
2: お付き合いください。
1: ということで、続いての曲なんですけれども、ももちゃんからリクエストいただいた曲になりまして、曲振りお願いしてもいいですか。
3: はい、
1: お願
3: いします。はい、それでは聴いてください。あいみょんで愛の花。

0: magic.
1: レオと歌がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 この時間は現役レミトメンバーのありさちゃん、さほちゃん、ももちゃんをお迎えしていますが、ここからはスペシャル企画をやりたいと思います。
2: イエーイ、やっとやっと。
1: 題してクイズレミトキング。
2: おーイエーイ。
1: ルールの説明をしたいなと思います。
2: はい、
1: レオちゃん、私、はい、歌現役レミトメンバーが考案したレミトにまつわるクイズを出題していきます。
2: はい、
1: クイズはすべて3択の問題になっています。
2: 3択ですね。
1: 会場のね、この皆さんは正解だと思うものに挙手で答えてください。
2: はい、
1: で正解数の最も多かった方にレミトキングの称号を授けます。
2: かっこいい。
1: ちなみにここにね、こうやって集まってくれる皆さんはもう強者揃いだと思うので、うん、
2: はい、
1: あの決着がつきそうになければ、うん、あのじゃんけんで王を決めたいと思います。
2: はい、
1: 決めます。皆さん、レミトメンバーも会場の皆さんも準備はいいですか？
2: はーい。
1: いいですね。それでは始めていきましょう。はい、クイズレミトキング第1問。
2: アリサの血液型は何でしょうか？
1: 選択肢がありまして
2: 、 A 型、 B 型、 C O 型だそうです。
1: だそうです。
2: 考えて
1: 悩んでる悩んでるね。
2: どうかしら。
3: え、これは言ったことあるの？
2: え、ないです。
3: あ、おー、初出しだ。
2: すごい、ないんだね。あ、でもそうか、性格診断。
3: そうですね、
2: 血液型診断とかありますからね。
1: そうね、早速難易度も高い問題が。
2: あ、それでは考えましたでしょうか？それでは A の A 型だと思う方、はーい。
1: おー、
2: おー、なるほど、
1: 少なめ。
2: それでは B の B 型だと思う方、はーい。
1: おー、
2: 最後ですね、 C、 O 型だと思う方、はーい。
1: O 型が一番多いかな。
2: そうですね、
1: 結構みんな均等にばらけてる気もする。
2: 均等ですね。
1: それでは正解をお願いします。
2: はい、ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル、じゃん、2番の B 型です。
1: すごい、 B 型なんだ。
2: はい、B 型です。でも、なんか O 型っぽいってよく言われるから、
1: あ、じゃあみんなの感覚はちょっと合ってるかも。
2: はい、はい、A 型って初めて思われたかもしれないし、
3: そうなんだ。は
1: い、そうだった。じゃあ続いての問題、はい、お願いします。
4: はい、作法のチャームポイントはどこでしょうか？
2: チャームポイント、
1: 選択肢 A、 エクボ、 B、 ほくろ、 C、まつげ。
2: どれでしょうか？考えて考えて。いっちゃいますか？もう、
1: もういっちゃ
2: いますか？パッと出てるんじゃないですか、皆さん。
1: パッとこれは出てきそうだからね。
2: そうだね。
1: それでは A だと思う人、
2: はい。
1: おお、
2: 少ない。
1: B だと思う人、
2: お風呂ですね。
1: おお、
2: まあ、
1: じゃあ C のまつげだと思う人、
2: はい。
1: あ、少ない。まつげは少ない。
2: 5、6人しかいないですね。
1: ないですね。
2: なるほど。
1: なるほど。では正解をお願いします。
4: はい。ドゥルルルルルルルルル。じゃん。正解は B のほくろです。
2: あー、ほくろ。かわいい位置にあるもんね。
4: で、
2: 顎。顎。口角下ぐらい。ここが
4: 3ポイント。
1: かわいい。
2: ノマちゃんポイントだ。かわいい。
1: そこにほくろがあるの知ってたよっていう会場の皆さん、おー、多い。さすがですね。
2: さすが。
1: なるほどなるほど。では次の問題お願いします。
4: はい、ももが保育園生の時になりたかった職業は何でしょう？
2: なる感じ。それでは選択肢 A、 チアリーダー、 B、 ケーキ屋さん、 C、 歌手。どれでしょうか？
4: 難しい。
2: はてはてはて、
1: 難しいかな。
2: はてはてはて、大丈夫でしょうか？それでは、
1: 俺もやりそう。
2: A だと思う方、 A のチャリだ。はーい、
1: 少なめ、
2: 少ない、少ない。 B のケーキ屋さん、
1: は、あ、多い、一番多いかも。
2: あと C の歌手、あ、おーおーおー、
3: B のケーキ屋さんが多かったですよね。
1: ね、
2: うん、それでは
1: 正解をお願いします。

0: ドクドクドクドクドクドクドクドクドクドデン、正解は A のチアリーダーでーす。
1: ぽいねー。
0: はい、
2: やってたの？
0: やってないんですけど、うんうんうん、なんか可愛いから
2: 泳ぐとかも可愛いよね。
0: やりたくて。
3: でもめっちゃ似合いそう、
2: うん、合いそう合いそう、うん、
3: 応援してほしいですね。
0: 応援します。
1: 元気出るよ絶対。
3: 元気出るね、これは。
1: なんか、うん、まだ問題が
3: まだいけますよ。いけます
1: よね。
3: はい、
0: はい、
1: これは結構
3: 難しい。
1: 難しいのかな。
3: あ、でもそうだね、知ってる人の方が
1: 知ってると思う。もしかしたらイージー問題かもしれない、
3: ね。はい、
1: じゃあ続いていきます。
3: はい、
1: レミとのデビュー日は、選択肢 A 3月10日
3: 水戸の日ですね。
0: 水戸だからかな。
1: B、うん、3月18日
3: 18日。
1: C 3月28日さあどれでしょうか。
3: さあ、
1: え、ちなみに、はい、ちなみにみんなは、メンバーのみんなは分かってるよね。
3: 分かります。
0: 分かってます。
3: よかった。
0: もちろん
3: ね。
0: ねえ、
1: ねえ、
3: 心配だね。だから、じゃあどうだね、はい、分かってそう、
0: うん、分かります。
1: あとはもう皆さん次第ですからね、うん、それでは聞いていきたいと思います。 A の3月10日だと思う人。
3: はい。
1: あ、少ない。
3: 少なめですね。
1: B の3月18日だと思う人。
3: はい。
1: これも少ない。
3: 少ない。
1: C の3月28日だと思う人。
3: おお、多い。
0: 一番多い。
3: うんうんうん。
1: それでは正解を発表します。
3: はい、
1: 正解は C の3月28日でした。皆さんお見事。
3: すごい、さすが。
1: さすが。安心しました。そう、なかなかね、その周年ライブを当日にできることはないから。
3: そうだね、
1: みんな覚えてるかどうか心配だったんですけど、さすがです。
3: さすがです。
1: 素晴らしいです。
3: はい、続いて問題いってもいいですか。
1: はい、
3: それでは問題。レミとのデビュー曲水戸の恋恋物語を初披露したライブはいつでしょうか。選択肢 A ハロウィンライブ、 B クリスマスライブ、 C新春ライブ。果たしてどれでしょうか。
0: 考えて考えて
1: でしょうか。
3: いつだろう。
0: 大丈夫かな。
3: それでは A のハロウィンライブだと思う方。
1: はい。
3: お、少ない。3人ですね。
1: 4人、5人。
3: おお、次行きますね。 B のクリスマスライブだと思う方。はい。
1: 多い
3: ですね。最後 C の新春だとか新春ライブだと思う方、うん、はい。
1: え、これも
3: 同じくらいですね。うんうんうん。それでは正解を発表させていただきます。正解は A のハロウィンライブでした。
1: おー、少なかったね。正解
3: が少なかったね。
1: ハロウィンライブかな。そうなんだ。そうなんだ。
3: そうなんだっけ。
1: そうなんだっけ。
3: そうなんだね。なんかさ、ハロウィンライブもクリスマスライブも、
1: う
3: ん、毎回こう仮装をするじゃないですか。
1: そうね。
3: だから結構ごっちゃになっちゃう人も多そうですよね。
1: ありそうだね。
3: はい。
1: なんかもう一問くらいいけるかな。
3: いけちゃいそうですね。
1: 面白そうな問題があったので。
3: なんでしょう。
1: はい、では次の問題いきます。
3: はい、はい、
1: ゆまちゃんが無人島に一つだけ持っていくとしたら何でしょう。A 毛布、 B ライター、 C 斧。
3: どれでしょうか。
1: なんかヨアちゃんが袖から覗いていますって言われて。
3: どれでしょうか。いっちゃいますか。それでは
0: 何だろうね。
1: A の毛布だと思う人。
3: はい、
1: 多い。あれ、では B のライターだと思う人。
3: はい、火がつかますからね。
1: じゃあ C の斧だと思う人。
3: うん、火ですね。
1: 多い
3: 多い。
1: と、ね、正解はなんと C の斧でした。
3: そうなんだ。
1: これ面白 い。なんか私は結構イメージ通りで
3: 面白いです。
1: なんか、パワフルに、なんか役立つもうやってくれそうって感じ。
3: なるほどね。え、今いるメンバーの皆さんは何持ってきますか。この中だったら、
0: この中だったら
3: 毛布かライターか斧です。
0: じゃあ、はい
3: はい、
0: 桃は、斧ですかね。
3: 斧、はい、一緒だね、ゆまちゃんと、
0: はい、なんか斧があっても何もできなそうな気がして、
3: ね。

0: ね必要かもですね、
1: まあ、結構木とか買っても何に使うのか、うん、あ
0: なるほどね、
1: 毛布かもしれない。
0: なるほど、毛布。アリサちゃん毛布、
2: 毛布。
0: サホちゃんは
2: 選択肢ね、やってもいいんですか。
0: あ、でもいいよいいよ。釣り竿
1: 釣り竿するのね。
0: ご飯が大事なんですね。なるほど。
2: パワフルに活動するか、うん、もうぬくぬくと過ごせるかっていう感じなんですね。
0: なるほどね。いやということで、
2: はい、
0: ここで
2: クイズは、
0: クイズはおしまいになるんですけれども、全問正解の方いますか。はーい、あ、いない。一問間違いの方、はーい。
2: おお、
0: じゃあ一問間違いの方でみんなでじゃんけんしましょうか。
2: しましょう、
0: はい、じゃあありさちゃんに勝った方でいきますよ。それでは三位勝はグー、うん、じゃんけんポン。
2: アリサちゃんはチョキを出しましたので、
0: チョキを出しました
2: 。1人
0: いけ、いらっしゃいました。
2: いらっしゃいました。レミトキング決定で、
0: おめでとうございます。レミトキングです。おめでとうございます。なかなかね、惜しい方もいらっしゃいました ね。はい、ということで、ね、レミトキングが決まったところで、
2: はい、
0: この時間は現役レミトメンバーのアリサちゃん、サホちゃん、ももちゃんの3人をお迎えしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ということで、続いてに流す曲なんですけれども、続いての曲はアリサちゃんからリクエストをもらいましたので、アリサちゃんから曲でお願いいたします。
3: はい、アリサはボーノで初恋サイダー。

0: Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルル Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなどをぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: お待ちしています。
1: はい、ということでありがとうございます。
2: たくさんの感想、
1: 本日公開収録ということでいただいたお便り、
2: はい、
1: それで読ませていただこうかなと、
2: はい、たくさんね、
1: そうなんです、
2: オープニングでもちょっと読んだけれど、はい、まだあります
1: ね、まだまだあるんです。厳選してでは読ませていただきます。
2: はい、
1: ラジオネームチャーリーさんから、
2: はい、
1: うたちゃん、レオちゃん、この度は公開収録の開催おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いつも楽しく拝聴しています。
2: ありがとうございます。
1: 初回から聞かせていただいていますが、今回が初メールです。
2: やった、
1: 記念すべき初メールでございます。
2: ありがとう。
1: 今回初のゲストとしてレミトちゃんがいるわけですが、 OG として今のレミトはここがいいよねとかあったら教えてください。これからも楽しいラジオをいろんな人に届けてくださいね、だそうです。
2: 初お便りありがとうございます。
1: ありがとう、
2: いいお便りだ。
1: とっても素敵なお便りありがとうございます。
2: ね、今のレミトの良さね、
1: うん、
2: 私は、うん、やっぱ若さ、
1: 本当にそう、
2: 若さ、本当の本当に若さだと思ってて、
1: はい、
2: やっぱこの若いからこそこうステージからにじみ出る本物のキャピキャピ感みたいなのが、うん、やっぱ見ててやっぱすごいキラキラしてて元気もらえるんだよね、
1: うん、
2: それがすごくいいと思っています。いいところだと、
1: わかります、
2: 真剣にそれがいいところだと、
1: でもわかります。
2: レオちゃんは、
1: レオはやっぱり7人今メンバーいるじゃないですか、うんうん、それぞれに個性
2: そうね、
1: 詰まってるのがすごいなと思います、
2: ね、
1: こんだけ被らないことあるんだっていうぐらい、
2: それもすっごい思う私も
1: あのそれぞれ違う個性、うん、素敵な個性があって、
2: うん、
1: それが素敵だなって思いますね。
2: そう、なんか MC とかも一人ずつ聞いてて飽きないのよ、
1: う
2: ん、
1: そうなの
2: 全員なんか違ってみんな違ってみんないいって感じで本当に面白くて、
1: そうなんです。
2: これ多分ね、ファンの皆さん的にはどうですか、やっぱみんな個性的でさ、
1: うん、
2: それぞれなんかみんな物販とかでお話ししてると思うんだけど、うん、それぞれ楽しい感じだよね、きっと。
1: ねえ、ね、そうだよね。いや、これはあれですね、
2: ん、
1: 迷いますね、あのファンの方は。
2: ああ、そうね、
1: なんかみんな好きになっちゃうって思う。
2: 箱押しが多いんじゃない？
1: そうだね
2: って思うよ、すごく、
1: うんうんうんうん、
2: すごい素敵なことだと思います。
1: 素敵ですからね。いや、ね、若いの分かります。若いですよね
2: 若いよ、本当に。
1: うたちゃんが言ってたんですけど、うん、最年少何歳？
2: 何歳？
1: 13歳。
2: そっか、
1: 13歳か、
2: やばいね。
1: いやや
2: ばいねだってうちらがいた頃13歳なんていなかったもん。
1: いなかったよね。
2: ね、
1: いや、だってこの間までランドセルって感じです
2: ね。そうじゃんそうじゃんやだ、
1: ね、
2: やだ、年の差感じる
1: いいですね。
2: おかげでフレッシュな気持ちをいつもいただいてます、
1: はい、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: みんなパワフルですからね。
2: ね、
1: ぜひみんなにも来てほしいなって思いますね。
2: ね、ハッシュタグでもね、いろいろ来てますよ、質問が、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 送ってくれたのかな、ありがとう。
2: ありがとう。あ、レオちゃんに、
1: お、なんでしょう、
2: ありますね、はい、レオちゃんの新曲に関してもいろいろ聞きたいですっていうのが、
1: 新曲に関してもなんかいずれ、うん、あのワンミュージックっていうコーナーが私たちの番組あるんですけど、ね、それで詳しくお話をしようかなと思ってるんですけど、いや、ちょっとね、いいところがありますよ。
2: いいところがあるんですね、
1: はい、ありますよ。
2: まあ、後々、
1: うん、あ、そう、あの、ね、最初にもね、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、うん、やっぱりバラード曲ということで、
2: うん、
1: いつもとは違うレオの声の楽しめるんじゃないかなっていう、
2: そうね、
1: ちょっと変えてますね、やっぱり。
2: あ、変えてるんだ。
1: はい、気持ちも変えてます。
2: お、
1: はい、ちょっと失恋チックなバラードになっているので、ね、歌詞にも注目していただけたらいい

0: 思いますね。
1: 素敵ね、
0: ありがとう。
1: 他にもいろいろ、お、レミトちゃんにも、
0: レミトちゃんにもある、
1: 来てる、たくさん来てるんだけれど、

0: 誰なんだろう。
1: 尊敬してる、
0: はい、いますか。
1: いますか、尊敬してる。
0: いますか。じゃあ
1: 選べない、
0: 選べない、選べない。じゃあ、アリサちゃんに叫んでもらっちゃおうかな。いいですか、
2: うたちゃんが大好きです。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。本当どうもね、ありがとうね。
0: じゃあ今日はお隣で、
1: そうだよ、
0: はい、お話ししてるということで、ドキドキですね。嬉しいですね。
1: ドキドキ、本当本当にあまり感じないけど、ドキドキは
0: 緊張がありますからね。そっちまで持っていけないのかもしれない。
1: でも尊敬されてるんだ、私。ありがとう。
0: してますよ、みんな。
1: ちなみに どこが、
0: うん、
2: 今、髪の毛、結構髪の毛黄色と黒で結構 かっこいい感じなんですけど。
0: そうだね。
2: なんかやっぱ歌い方もかっこよくて、うん、でもお顔ってすごい可愛らしくって、うん、もうなんかもうなんかいろんな一面が見れるところが、うん、大好きです。
1: え、ありがとう、
3: すごい、いいですね。
1: ありがとうございます。照れちゃいます。
0: たくさんのお便りありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではね、ここで1曲お届けさせていただくんですけれども、
1: はい、
0: 次の曲はさほちゃんからの曲ということで、曲振りお願いしちゃおうかな。じゃあ、はい、さほちゃんお願いします。
4: 宇野美沙子でサマーマーメイド。

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、今週もあっという間にエンディングのお時間になってまいりました、は
2: い、あっという間でしたね。
1: あっという間だったね、
2: っていう声がたくさん聞こえますが、ね、
1: やっぱみんな名残惜しいですか。
2: ぜひ公開もね、ぜひたくさん聞いてくださいね、うん、
1: はい、
2: はい、
1: ね、今日は余計に早く感じたかもね。なんか
2: そうですね、
1: 初めてこうやってゲストをね呼んで、すごく楽しい放送ができますね。
2: できました。
1: できますね。
2: ね、緊張しました。
1: 緊張しました。
2: すごく、はい、
1: 私も緊張しました。
2: とても緊張しました。
1: 緊張しました
2: 皆さん楽しかったでしょうか。よかった。
1: ね、この後もね、また次のね週の収録もあって、うん、
2: はい、
1: 次は、今いないメンバー、
2: はい、
1: ゆまちゃん、ゆうちゃん、わかなちゃん、まなちゃんのこの4人、はい、
2: 来週の放送になりますね。26日の放送、ね、はい、
1: ちょっとお姉さんが多くて、
2: うん、
1: また違った感じの収録ができるんじゃないかと私は、はい、ワクワクしています。
2: ワクワクですね楽しみです。
1: どんなお話が聞けるか、
2: うん、
1: 楽しみですね。
2: そうですね、でも楽しみです ね、 ね、
1: この後はさ、うん、私たちレオ歌もステージがあるわけですけれど、は
2: い、そうなんです。
1: トップバッターがレオちゃんなんで、
2: はい、
1: どうですか、意気込みみたいな
2: もうね、レオ、マイライブマイライブ、とっても緊張するんですけども、うん、今日は公開収録もあるということで、
1: うん、
2: さらに緊張が高まっておりまして、大丈夫かなっていう気持ちです今はね。でもさっきお話ししてたみたいな感じで、ステージに出ちゃえば大丈夫だと思う、
1: うん、
2: 思いたい。
1: 新曲もあるもんね。
2: そうなんです、頑張ります。
1: 頑張ってください。
2: はい、頑張ります。
1: 私もね、うん、この間生誕祭をやった時に、
2: はい、
1: 新曲を出したんだけれど、
2: うん、
1: オーパさんで披露するの今日初めてになるので。
2: そうなんですね。
1: すごくすごく楽しみです。
2: 楽しみです。とても可愛い曲ですよね。
1: 可愛い曲なんで、キラキラ
2: の。皆さんはメール送ったことありますか。
1: あ、ある人って。
2: ミュージックに。
1: おお、
2: あるんですね。みんな名前を変えてやっぱり送ってるんだ ね。知らない人なのかなと思ってたんですけど、
1: うんうんうん、
2: 名前を変えてるんだね。
1: 変えてるんだ
2: やっぱり。そっか、これからもたくさん送ってくださいね。
1: 送ってください。
2: メール、
1: もうミートミーマジックはね、ハガキ職人大募集中です。
2: 大募集中です。
1: はい、
2: ね、
1: ということでね、
2: うん、
1: メッセージは、メールアドレス fm762@fmparul.co.jp ミートミーマジック係までお待ちしております。
2: お待ちしております。
1: ではね、
2: うん、
1: 2週目の収録もよろしくお願いいたします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: ということで、エフンバルルミートミーマジック、ここまでは
2: レオと
1: ウタでした。また来週、
2: バイバーイ。
0: ミートオパ presents Meet Me Magic。This program was brought to you by Mito Opa.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: is Cultural Laboratory of Football.
1: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
2: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーナビゲーターの岩尾でございます。ワールドカップベスト4が出揃いました。がでございますよ。いろいろね、問題がねありね、すっきりしてないんですよね。なんとも出てきてはいけない方たちがですね、こうお得意の X を使いながら出てきたりとか、まあ、あの決まったルールを守れないとかですね、まあちょっとですね、開催国とはいえですね、ちょっと特別待遇しすぎなんじゃないかというところはありましたが、まああっさりね負けましたんで、まあそこはいいとしてもですね、まあ他にもいろんなことがありました。まああの旗から見ればですね、 FIFA ランキングトップ4が、結果的にベスト4に勝ち進みました。その中でもね、ジャッジという部分でやっぱりいろんなことがありましたね。ノルウェーイングランド戦ではですね、まあ、ノルウェーゴールキーパーが、蹴ったボールがですね、ピッチの上空にですね、ワイヤーがちょっと走ってまして、まあ、本当に細いので当たるってことはほとんどないんですけれども、まあ、このワイヤーにボールが当たりまして、ボールの軌道がずれました。その落下したボールからですね、イングランドに渡り、ベリンガムのゴールにつながったと。まあ、こうなった時に、例えば日本で言えばですね、まあ、プロ野球で、まあ、東京ドームができた時に天井に当たったらどうするんだよっていうねことがありましたね。まあ、それはファウルとか、ノーカウントとか、いろんなねそこのルールが多分あったと思いますけれども、まあ、今回このワイヤーに当たったということが果たしてどういうルールになっていたのか、これはちょっとルールでね、ちょっと私どもも確認できませんでしたね。まあ、スイス、このね、まさかこういうことで本当に細いワイヤーなのでボールが当たることはないだろうというですね、ただね、万が一にも当たるんですね。まあ、ちょっとびっくりしました。そしてアルゼンチン対エジプトの試合ではですね、アルゼンチンのボールをダッシュ、ね、奪ったエジプトがですね、カウンターアタックを仕掛けます。これが見事でしてですね、ドリブルでかわし、そして前線にいたモハメド・サラーにつなぎ、そしてサラーからのスルーパスをモハメド・ジーコがゴール。これでですね、アルゼンチンをね、こう破ったかと思いましたけどもね。しかしですね、このボールを奪った時にアルゼンチンのプレイヤーが足を踏まれたという VAR で遡って、まあ本当ね、ピッチの反対側ですよ。なんならエジプトの、守っているペナルティエリア脇あたりからですからね、そこで、ボールを奪った時に、まあもちろん踏みつけたわけではなくて、ボールを奪うときに接触はあると思うんですよ。そのぐらいはね。まあこれでですね、 VAR で足を踏んだことによりまして、要するに切り取りなんですね。サッカー、この VAR で問題なのはこのプレーが果たしてどうなのかというところ、レフリーが、ストーリーを、ね、どのような流れでって言ったところを把握してもちろんねいるとは思うんですけども、踏んだというですね、まあ、そういうジャッジってなってですね、この見事なカウンターアタックがノーゴールと、びっくりしましたね。まあ、さらにフランス対パラグアイの試合、明らかにパラグアイはですね、フランス代表を壊しに行くようなプレーが多く見受けられましたね。普通のジャッジであれば全部ファールだと思いますよ。手を使って殴りつけたりですね、どう見たって殴ってるんですね。まあ、そういったシーンがあってもですね、レフリーはノーファールを貫きました。しかしですね、まあ、フランス代表はこれを、まあ、少しこういう風に来るであろうと読んでたかもしれませんね。まあ、大人の対応をしたフランスが1対0で勝利をしたと。 まあ場外戦はねその後も起こっておりますけれどもね。さらにアルゼンチン対スイスの試合では明らかなアルゼンチンのイエローカードが VAR で取り消し、そしてよくわからないスイス代表エンボロ選手へのイエローカード、これもですね VAR で足を踏んだ踏まないっていうところなんですけれども、サッカーね足元でボールをこうやる上で踏みつけてはいないんですね。のまあ難しい。まあこれがイエローが提示されまして、エンボロ選手はこれで2枚目ということで、レッドカード退場処分となりました。もうレフリー本気なのかとちょっとねマジかって思いましたけれどもね。まあこういったシーンがですねこのベスト4にたどり着くまでにですね、本当にいろんなことがありました。まああのレフリーにとってもこのワールドカップというのは本当に世界一の大会で、あの審判員としてワールドカップを目指して、ジャッジをね各国でやっているわけですけれども、これでいいのかという感じがいたしましたね。まあスカッとしないゲームコントロールというところでまあ驚きはありますけれども、まあ、ここからね、残り、準決勝が2試合、決勝戦3位決定戦と、残り4試合でございますね。ここはですねしっかりとジャッジの方もですね襟を正して、FIFA のね決めたルールにのっとって誰にも邪魔されず、素晴らしい試合を期待したいところでございます。というわけでございまして、ワールドカップ満載で今週も参ります。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
2: では今週のオープニングナンバー、グリフィンで Remember featuring Zohara.

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、バロ軍龍之介。ウィークリーワールドフットボール。では一つ目、バロ軍ね、先ほどオープニングでもちょっと話しましたが、今大会の大問題の一つね、いろいろ明るみとなってきております、通常サッカーのルールではレッドカードが出されますと、この大会期間中ですね、次の試合は出場停止処分となります。そうでなければですね、このレッドカードが出ても、こういくら、そのレッドカードっていうのはそもそも、よほどのことがない限りはもらわないカードです。激しいタックルや危険なプレー、まあ、そういったプレーを戒めるためのレッドカードなわけですね。これが取り消しというかですね、まあ驚いたことがね、起こりましたよね。決勝トーナメント1回戦、ボスニア・ヘルツェゴビナを 2-0 で倒しましたアメリカ代表は、64分、ゴールも決めましたが、アメリカ代表のバロ軍選手、彼にですね、レッドカードが提示されてしまいました。まあ、これはVAR でオンフィールドレビューと言いまして、まあ、スタジアムの中のスクリーンにそのシーンが映し出されて、お客さんたちも見てちょうだいと、どうですかと、そして、まあ、レフリーが決定して、ジャッジをするということなんですが、まあ、映像を見ると、まあ、不可抗力ではありますけれども、まあ、相手の足を踏んでしまいまして、まあ、一発退場ということになってしまって、アメリカ代表にとっては勝ちましたけれども、次の試合は出場停止処分と。バロ軍不在でアメリカ大丈夫かっていうね、その試合の後もね、話題になっておりました。試合後、まさかの

展開がね起こりましたね。ウェブ上で、X でですね、かのアメリカ合衆国大統領トランプさんがですね、このレッドカード案件はちょっと厳しいんじゃないのっていうことをですね、なんと FIFA のインファンティノ会長にテレフォンコール、なんと電話してしまったんですね。まあこの大会の前にですね FIFA 平和賞というのを、トランプ大統領に、送っているこのインファンティノ会長、一体いくらねもらってんの、あれ、こんなこと言っているのは分かりませんけどね、レッドカード、この案件はなんと1年間執行猶予という決定が下されたんですね。これはサッカーを、これ私もですね幼い頃から見てますが、まあその大会後、大会の後に例えば長期的に出場停止処分になったりとか、それからまあドーピングで例えば9ヶ月間停止を4ヶ月にしますよとか、そういうなんかそのいろんなことがあるんですけれども、まあそういったものを彼の大統領の電話一本で決まったというように表現されてしまいますよね。これはね、俺が電話したら出場出れるようになったぞというようなことですから、これはちょっとですねいかがなかもんかなとね。まずこのスポーツという世界に政治は介入してはいけませんよというのが、まあどの競技でもこれは当たり前のことでして、言ったらですね、もろに大統領がその大会の会長にですね、大会を主催する会長に電話一本入れちゃったと、どうにかなんないのっていう電話だと思うんですよね。いや困ったことですよね。おそらくインファンティーノも、まあ証拠が残らないようにいろんなことを考えたんでしょうね。そしてこれが一応ですね、いろんなことが明るみになったんですよ。これ大会期間中なんですが、このね大会のルール上の規律委員会というのがあります。何かトラブルが起きた時に、いろいろ決めるね、いろいろ一人では決められませんから、こういうことはね、規律委員会っていうのは18名いまして、さまざまな意見を交換してその中で決定すると、まあそういうことですね。しかしですね、この規律委員会の委員長がなんと独断で決定したと、そして独断で発表してしまったという事実が明るみになりまして、これは問題ですよね。まあこれ他の17人は何も聞かされてなくてですね、組織内でこの合意のないまま決定されたこのプロセス、まあこれにね今世界中のサッカージャーナリストがスポットを当てていると。でインファンティの会長にですね、フランスのサッカー誌の記者がですねかなり突っ込んだ質問をしてましたが、何か問題があったのかみたいな反応でして、これはすっとぼけ大作戦に出たぞということですよ。これはいずれですね大きな問題になるんではないかと思いますし、もう疑惑でしかないと思いますね。これが許されるのかということで、イングランド、アルゼンチンそれぞれですねカードを提示されたところ、そしてイングランドもレッドカードをいただきまして、まあアメリカと同じように、異議申請をしたところ、なんとその選手は2試合の出場停止というですねまさか1試合じゃなくて2試合っていうですね、これ準決勝も出れません。まあびっくらぽんなねことになっておりますけども、まあいずれアメリカ代表にこの政治介入ねしたというところで訴えが起こることは間違いないと思いますので、まあこれ大きなペナルティをですねまあ与えざるを得ないんではないかなと思いますが、果た

てトランプ大統領に対してですね、それを言うことができるのか否か、ね、他のサッカー関係者どう思ってるのかちょっとね心配でございます。2つ目、龍之介、ちょっとワールドカップから離れましょう。スペイン一部ラリーガ、昨シーズン9位でフィニッシュしました名門バレンシアというクラブがあります。FC 東京所属のですね、佐藤龍之介の入団を発表いたしました。背番号は39、まあ、しかしラリーガはですね、背番号25番までしか登録ができないので、いざデビューという時には別の番号ということになりそうではございますが、まあ、何番をつけて登場するのか楽しみであります。まあ、佐藤龍之介ですけれども、FC 東京の元監督でありますアルベル・プッチさん、スペイン人ですね。彼はあのバルセロナのカンテラ、育成組織で長く指導をしておりました。このプッチさんは、当時16歳でこの佐藤龍之介を FC 東京の、これはおそらくですね、ルヴァンカップですかね、ルヴァンカップで、16歳としてデビューさせたんですけれども、その試合でそのプレーする龍之介選手、十分すぎるプレーを見せてくれたと、まあ、実力をしっかり見極めた上での起用だったと。そしてですね、その後 J2 の、ファジアーノ岡山に武者修行に出された、佐藤選手、龍之介選手、まあ、ここでもですね、監督の木山監督ですね、木山監督のもと、たくさんプレーをさせてもらったということで、さらに成長したということでございますね。まあ、プレーレベルも上がったし、体もねうまく使えるようになったぞと。そして FC 東京に戻るとですね、もうチームの中心としてですね、決定的なプレーを見せることとなりました。まあ、そこでですね、アジア最終予選、日本代表のワールドカップのアジア最終予選でもなんと日本代表に呼ばれ、さらにデビューを果たしました。しかしですね、もう期待されたこの若手、佐藤龍之介を本大会は残念ながら落選ということとなりましたね。しかしこのスペインのバレンシアというクラブ、佐藤龍之介のこのプレーをしっかりとね、ずっと見てたんでしょうね、リサーチしてね、はい。うまくこうこのワールドカップの期間中にいい契約を結べたんではないかなと思いますね。そして入団会見がバレンシアで行われまして、この入団会見になんとサプライズがありまして、全然そのバレンシア関係ないんですけど、久保建英が佐藤龍之介にメッセージを送るというビデオメッセージがなんと会見場で、こんなこと普通ないですよね。まあなんならライバルチームですよ、ね。まあ、ただ同じ日本人として、佐藤龍之介同じ FC 東京からということで、まあ、あの温かく応援していると、ピッチで会いましょうというコメントを、ね、残しておりました。まあ、ワールドカップでね、久保選手も、残念ながらオランダ戦での怪我から復帰できず、なかなかねリハビリのまま終わってしまいましたけれども、ね、佐藤選手もですね、選ばれるかなっていう当落線上にはいましたけども、残念ながらいけなかったというこの悔しさをですね、スペインラリーが、8月に始まります。そこでしっかりとまたねプレーを見せていただきたいなと思います。現在19歳となりました佐藤龍之介、世界で大きく羽ばたき、新生日本代表にも名を連ねることになると思います。ロス五輪世代のエースに期待したいところでございます。今週は2つお届けいたしました。ではここで BB レクさんのブルームーンお届けいたします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセ。ワールドカップ期間中ということで、このコーナーは日本代表情報をお届けしたいと思います。日本代表敗退しまして早2週間が経っております。早いですね。眠い目をこすってね、明け方みんなで見ましたけれども、あっという間にもう2週間ね。時が経ちましてですね、日本代表に関しましては次期監督決定、ここに話が、移ってきております。様々なですね、YouTube であったりとか、まあ、いろんなところで、議論が白熱しておりますが、次期監督決定保留ということになったようでございます。森保監督ですね、継続ということになりそうでございますね。承諾したと、森保さんが承諾しましたよと。これはですね、アジアカップが1月にありまして、要するにあと半年日本代表の活動の指揮を取ると、まあ、このスタッフのまま行くぞということらしいんですけれども、日本サッカー協会会長であります、宮本会長ですね、

インタビューされましたが、この森保さん何と言っておりましたかというような、インタビュアーの質問にですね、森保さんに聞いてください、なんともそっけないですね口調だったんですね。おそらくですけれども、これは日本サッカー協会の中でおそらく話がですね対立しているなという感じですね。おそらく宮本会長はもう FIFA の役員までしていたほどですね、もう世界のトップで様々なところとの人脈もありますし、代表というかですね、日本サッカー協会と長としてですね、いろいろこっから日本をブラッシュアップさせていくためには、おそらくですけれども宮本会長は海外のやっぱりトップの、指揮官を連れてくるべきだというふうに考えていると思います。しかし横槍を入れてくるですね、元会長であったりとかね、まあ、その辺がちょっと悩みの種なんではないかと。絶対口にはしないと思いますよこんなことね。ただ見ている限りそんな気がしますね。現在森保監督の、年俸がおよそ1億5000万円と言われておりまして、まあ今ね円が弱いので、すごくお金が出しづらい状況になっているようでございますけれども、おそらく年俸2億円ぐらいの、ヨーロッパで、それなりのですね、実績のある名の知れた監督でなければ今現在の日本代表の選手たちが、ワクワクするような、ね、監督であるといいなと私なんかは思うわけでございますけれども、まあ、日本人で継続すべきという意見も、国内ではありますけれども、ワールドカップを見て皆さん感じたことが、ね、あると思うんですよ。まあ、今トップ4、ね、このベスト4に揃った4チームを見て、これをなぎ倒していかなければワールドカップ優勝ということはないわけですね。それには足りないものがあるというところ、まあ、選手は、まあ、その監督によってさまざまな戦い方をしますから、まあ、日本代表の強みをより理解してですね、それを強みとして戦える戦術を持った監督が、出てきてくれることをもう祈るばかりでございますけれどもね。まあできることならば1月の、アジアカップ前にですね決定してもらいたいなと思います。なんでかっていうと、アジアカップの決勝まで日本代表14試合もあるんですね。14試合も森保さんやるんですかっていうところになってきちゃうんですよ。そうすると次の監督に乗り換えたとしてもですね、ちょっとね14試合分足りないわけですよ。ですのでできればですね、ちょっと早めに決めてですねもらいたいななんて思うわけでございます。はい。そして日本代表移籍情報はですねなかなか決まりませんで、鎌田大地選手だけ決定しております。クリスタルパレス契約延長と、2027年の夏まで延長ということが発表されました。ワールドカップイヤーをですね、古巣に戻りましてしっかりとプレーをするということでございます。これはいい選択かもしれませんね。そして、鈴木財音、冨安、板倉、大然、田中碧、中村敬斗、移籍の話はだんだん出てきておりますが決定にはもうちょっとかかりそうでございます。今週もですねケスクッセの時間は日本代表情報をお届けいたしました。ではここで介護ビューティフル with サンドロ・ガバッツァお届けしましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
1: Special.
4: いよいよベスト4。ちょっとね、表歩いている方びっくりしたかもしれません。申し訳ありません。ちょっと叫んでしまいましたけども、FIFA ワールドカップ2026早くも4強ベスト4が出揃いました。

一気にここからクライマックスということとなります。来週のこの火曜日の時にはですね、優勝チームが決まっております。ちょっと寂しいですね、なんかね、ちょっとこう毎日毎日こうサッカーを見てですね、真夜中に起きて見て、仮眠を取ってまた起きて、ね、試合を見て朝ごはん食べて、ね、また見て、最高でしたね、素晴らしい。まあスカッとしない下りもさ、ね、今日の、番組をお聞きの皆さんにはね、分かったかと思いますけど、そういった下りもありましたけれどもね、素晴らしくもう記憶に残るようなね、試合プレーね、たくさんありましたね。4強の最後の頂点に立つのはどこになるのか、今日ちょこっとねその辺占いながらね、ちょっとお話していきたいなと思います。ベスト4に残りました、4カ国、なんと FIFA ランキングの上位4チームが、見事に勝ち上がりました。この FIFA ランクが正確だということが分かったんでしょうかね。FIFA ランク1位アルゼンチン、 FIFA ランク2位スペイン代表、3位フランス代表、そして4位がイングランド代表ということで、この4チームが、残ったわけですね。そして準決勝第1試合はフランス対スペイン、今日、夜ちょっとね寝まして、明け方4時ですね、確かね、ちょっと待ってください。はい、4時キックオフですよ。フランス対スペインは4時キックオフ、早く寝て早く起きれば見れますね、 NHK で見れますよ、ね、皆さん学校行く前にしっかり見てくださいね、ね、はい、会社の前にも見ることができると思いますね、楽しみでございますね。さてこのフランス対スペインですね、まあここまでの勝ち上がり、フランス代表は3対1でセネガルを倒す、 イラク代表に3対0、そしてハーランドがいまして、この試合は欠場しましたね、ノルウェーとやりまして4対1で勝利、グループリーグを3連勝で突破、そして決勝トーナメント1回戦では日本と同じグループで3位になりましたスウェーデンと対戦、3対0でスウェーデンを難なく倒しました、ね、ここで日本の力のねどの辺にいるかという位置づけがちょっと感じられる試合でございましたね。そして、パラグアイと2回戦パラグアイは、なかなかフランスをぶっ壊すようなサッカーをしてきたわけですけれども、そこをうまくいなして1対0で、フランスが勝ち上がり、そして、今大会の注目のチームでもありましたモロッコ代表を 2-0 で下し、準決勝に進出ということでございました。まあこうやって試合を全部見ますと引き分けもなく全勝でここまで来ておりまして、まあ、フランス代表としましては戦い方というか、まあ、あまりこう無理なく、ね、フランスらしさを出しながら、しっかりと戦えたなということがちょっと思いますね。まあ、FIFA ランクというのは、まあ、目安ではあると思うのであまり気にはしなくていいと思いますが、まあ、この戦いぶりを見る限り私の予想では、頂点に立つ一番なんか可能性の高いチームなんではないかなと思っております。そして監督はですね、2012年から、率いておりますディディエ・デシャン、ね、かつて98年大会フランス地元での大会でですね、キャプテンとしてフランスの地元優勝を成し遂げたデシャン、ね、ユベントスでプレーしてたの懐かしいですけれどもね、このスペイン戦が監督通算186試合目ということで、もうフランス代表のためにですね、日々捧げていたということが見えます。まあ、戦術もさることながらとてもモチベーションを、コントロールする、監督と言ってもいいかなと思いますけれども、パラグアイ戦ちょっと危険なプレーが多くてですね、これで喧嘩を買ってしまうと向こうの思うツボだと、これは予測されていたことだったということで、
まあ落ち着いてプレーをして必ず自分たちの時間が来るから、ね、そこを冷静に決めれば問題ないよということでしたが、まあチャンスもねことごとく潰されたりとかですね、ファールまがいのことで倒されたりとかいろんなことがありまして、まあ決勝のゴールもムバッペの PK ということでございましたが、まあ 1-0 でしっかり勝ったと。まあトーナメントに入ってですね、無失点で来ているということはなかなかフランスとしても出来はいいのかなという感じがいたします。まあキープレイヤーはですね、エースのムバッペを中心に、デンベレーね、バロンドールのフォワードですね、パリサンジェルマンのデンベレー、そして、バイエルンミュンヘンのサイドアタッカーオリーセ、ね、オリーセもなかなかいいプレーを見せております。安定ということが見えるフランス代表。対するスペイン代表でございますが、 FIFA ランク2位でございます、予選リーグを2勝1引き分け、この大会ね大旋風を巻き起こしましたカーボベルデとなんと初戦 0-0 のドローで、ちょっとここでつまずいたなという感じがいたしましたが、続くサウジアラビアに4-0、ウルグアイには 1-0 で新勝、トーナメント進出、そしてオーストリアに3-0、ポルトガル、ロナウドがいましたが、無失点で抑えて1-0、メリーノが決めましたね。そしてベルギーとの白熱した試合、これもあの試合終了間際出てきましたメリーノがまたもや決めてラッキーボーイ、フィニッシュということで、スペインも乗ってきてはいますね。ただなんとなくこうチームの中で納得してないというか、こう盛り上がってないなっていう感じも若干しないでもないんですが、まあ監督のルイス・デラフエンテさんは、まあ各プレイヤーが各プレイヤーのプレーをしっかりしているので、あまり心配はしていないと、そういう落ち着いたコメントをしていると、まあこれがですねチームにしっかりと伝わっている気がいたしますので、ここはまあスペインはスペインらしいサッカーをフランス相手にもしてくると思われます。きっちりボールをつないでですね崩して、ダメだったら戻して、つないでつないで崩して、これをやってくるスペインに対しフランスがどのように、仕掛けるのか、おそらくこのね、中盤でカットしてカウンターアタック、両サイド早いですから、まあそういう戦いになるんではないかなという感じがいたしますね。キープレイヤーは、まあ、ゴールキーパーのウナイ・シモンがここまで失点1で来ておりますね。サイドバックで頑張っておりますククレジャー、もじゃもじゃ頭ですね、手が引っかかりやすいんでね、フランス代表気をつけていただきたいですね。そして、バルセロナのペドリ、そしてヤマルですね。ヤマルがスイッチが入ったらば、これちょっとフランスも手を焼くんではないかと。そして久保と同僚でございますオヤルサバルがやはり、ゴール前で虎視眈々とチャンスを狙っていると、スペインはフィニッシャーメリーノがいつ出してくるのか、これも楽しみでございます。もう一方のイングランド対アルゼンチンでございます。イングランド代表も、グループリーグクロアチアに4-2、モドリッチで苦戦しましたが、しっかりと勝ってきたと。ガーナ代表には 0-0 のドロー、パナマに2-0、そしてコンゴには先行されますが逆転の2-1、メキシコもかなり激しい試合をしまして3-2で勝ち上がり、そしてノルウェーにも2-1で勝ったということで、トーマス・トゥフェルの戦術がまあまあハマっていたのかなと思いましたが、このノルウェー戦の後にですね、トゥヘル監督はですね、イングランドの選手たちもっとやれたぞというようなコメントを残しましたが、ヘイジュード・ベリンガムね、ヘイジュード、ベリンガムがですね異を唱えましてですね、これはピッチに立ったやつにしか分からんぞと、きっちり俺たちは勝ったんだということをね言っておりました。ここ仲良くねやっていただきたいですね。キープレイはもうもちろんベリンガム、そしてエゼのねサイドアタック楽しみですね。右サイドはバカヨ・サカ、アーセナル、エースアーセナルコンビですね。そしてハリー・ケインがトップでやはりゴールを狙うとね、これ楽しみですね。そしてですね、ラッシュフォードがいつ出てきて、決めるのか、

0: エンツォ・フェルナンデス、フリアン・アルバレス、ラウタロ・マルチネス、そしてリオネル・メッシがこの試合でも決着をつけるのか、ね、トーマス・トゥヘルとスカローニの、ね、監督対決もちょっと楽しみでございますね。いよいよ準決勝ということで残り決勝3位決定戦で4試合となっております。しっかりと見届けてですね、ワールドカップも我々も締めくくっていきたいと思います。優勝予想はフトラボ的にはフランス、いかがでしょうか。今週のフットボールカルチャーはいよいよベスト4お届けいたしました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2Football Lovers FM。
0: クライマックスワールドカップ、今週いよいよフィニッシュまでいきますね。試合、ワールドカップの試合をご紹介したいと思います。7月15日日本時間明日の早朝、フランス対スペイン準決勝第1試合午前4時キックオフ、アメリカダラスで行われます。準決勝第1試合、そして第2試合7月の16日翌日となります。翌日も同じ時間となります。日本時間朝4時、イングランド対アルゼンチン、アトランタで行われます。そして、3位決定戦は7月の19日日曜日の朝6時キックオフ、マイアミで行われます。こちらはあの準決勝の負けたチーム同士での戦い。3位決定戦もですね、最後勝ったか負けたかでですね、賞金がかなり変わりますからね。しっかりとここまで熱い戦いが見れるんではないかと思います。楽しみですね。そして最後決勝戦、ファイナルマッチ、試合が104試合目と最後の試合、コパムンディアルフィナールは7月の20日月曜日朝4時ニューヨーク、ニュージャージー、メットライフスタジアムにて決勝戦が行われます。これ日本にとってはですね、日本のサッカーファンにとっては最高のスケジュールじゃないかと思いますね。3位決定戦決勝両方休みですからね、しっかりと観戦できるんではないかなと思います。世界のトップの試合を、ぜひライブで見ていただきたいなと思います。これワールドカップ見ていてですね、本当に生放送生中継で見ているのは本当にね、私のようなですね、サッカーがもう本当ね、サッカーボールが血管の中流れているような方たちが多いかと思いますけれども、ほとんどの方はね、ハイライトとかニュースとかそういったところで見てるかなと思いますが、せめてこの決勝戦、ぜひですね朝4時ですけれども、ニューヨークからの生放送ぜひチェックしてみていただきたいなと思います。そしてフットボールラボラトリー、来週ですけれども、このワールドカップ総集編といたしまして、この振り返りをしながら、1時間たっぷりと、お届けしたいなと思います。もちろん日本代表情報などなど、裏話もあったりなんかするかもしれませんので、ぜひ、来週もお楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日のエンディングナンバーは Z のアディクト

Addicted to a Memory フューチャリングバハリ、こちらを聞きながらのお別れでございます。さあワールドカップもね、あと少ししっかりと見届けていきたいと思います。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

7月17日金曜日、時間は22時となりました。ラジオスターオーディションセカンドシーズン、お聞きの皆様、とうとうこの番組、番組名が決まりました。今夜はロックンロールパラディス。お相手はエリザベス8のボーカル宮優太です。今日のスタートはこの曲、エリザベス8、アインシュタインの果実。

聞いていただきましたのは我々エリザベス8のアインシュタインの果実でした。現在テレビ東京系列もやもやサマーズ2のエンディングになっております。ありがたいことですね。ベス8で検索をかけてみてください。よろしくお願いします。さあ今日も始まりました。いよいよ2回目ということでですね、1回目はちょっと自分で聞いてみたんですが、本当に感想は4文字で表せます。うるさい、もう本当にうるさかったですね。もう何をそんなにテンションが高いのかと。まあライブが終わった直後に移動してきたっていうのもあるんですけど、それにしてもちょっとねテンションが高いなと、思いましたので、今日は少し落ち着いていきたいと思います。さあ今日は7月の14日、我々のワンマン7月20日の前なんですよね。本当にもう直前という感じです。この後ワンマンの練習をしようと思ってます。でですね、前回の時はこわーっとやったんでお話を深くはしてなかったんですけれども、私のやっているエリザベス8というバンドについて少しお話ししたいと思います。エリザベス8、まあどちらかというとうるさいロックバンドでございます。でメンバー5人中2人が余命宣告を受けても一度も活動を止めていない結成20周年のバンドとなってます。なかなかないんじゃないかと思ってます、こういう経歴のバンド。まあ、メンバー5人中、2人が余命宣告を受けたことがあるんですって言って、あのアーティスト写真が4人なのでちょっとみんな触れられない感じになってるんですけど、あの元気です、大丈夫です。あの1人は、急性骨髄性白血病で今も休養中なんですが、ラジオちゃんと聞いてくれております。今も聞いてくれてると思います。で何を隠そう、もう1人はね私なんですよね。私はちょっと2回大きい病気をやってまして、脳の病気で余命宣告を受け、その後乳がんになりましたね。不思議な経緯で、なんか検査をして乳がんだということが分かったわけではなくて、突然あ私多分乳がんだっていう風にひらめいて病院行ったら本当に乳がんだったんですよね。こちらも、笑える乳がん闘病記という本当コメディ全振りの、内容で、アメブロさんの方で、完結しているブログを書いているので、そちらの方もチェックしてもらえたらいいなと思います。なかなかやっぱり立て続けだったのでびっくりしましたね。なんか悲しいとかなんか不幸だとかそういう感情ってもうここまで来ると湧かなくなってきますね。もうまたかよみたいな感じで。そして私は乳がん

になりまして、左胸を全摘出しました。だからこの、なんて言うんでしょうね、大きなムカデみたいな傷が胸にこうついてる感じですね。もちろん女性の中ではその傷をすごくこの見せたくないなとか嫌だなって思う方ももちろんいらっしゃいます。ただ私はなんか意外にシャツとかが似合わなかったのが、あ、似合うようになったなみたいな感じで非常にプラスに捉えております。なんで衣装もね、昔は胸の開いたワンピースを着ていたんですが、今はちょっとスーツっぽい感じの、洋服、衣装を着ております。なのでなんかね、ネットとかで検索すると、昔の写真でこんなに乳を出してたんだぐらい、ね、出してる写真が出てると思うんで、それと今のね、ちょっとボーイッシュな感じの、写真見比べてもらえると、なるほどねと思ってもらえると思います。とにかく、まあ、病気自体がイコール不幸なのではなくて、捉え方、生き方に関わってくることだと思いますので、まあ、もしよかったら笑える乳がん闘病記と検索をかけると私のブログが出てくると思いますので、よかったら読んでみてください。メンバー5人中2人が余命宣告を受けた。しかし20年間一度も活動を止めていないロックバンドということで、おなじみでございますけれども、一体20年間どういう活動をしてきたのかと、この辺をね、今日はちょっと掘り下げてみたいと思います。いやー、本当に10代、20代も尖り散らかしてまして、私、思い出すと本当に恥ずかしいっていうぐらい、もう尖りに尖ってたんですけれども、そんな尖りながらもいろんなことをやりました。でバンドって、インディーズのバンドって皆さんね、このツアーっていうのを回るんですけど、基本的にはツアー貯金っていうのをするんですよ。みんなアルバイトしてそのお金を月々いくらずつ貯めてこうみたいな感じで、で何十万円って貯めて、じゃあこれを、持って旅に出ましょうと、新しい CD だったりとか T シャツだったりとかを持ってさあじゃあ全国回ろうみたいな感じで、回っていくのですが、まあ、尖り散らかしてますから、そんな保険はかけないよと、お金貯めて持ってかないよと、まあ、売り上げだけで私は回るからほっといてちょうだいという感じで、最悪というかマックスで本当に名古屋で20円にやったことありますね、所持金が。でもちろん食事とかも、じゃあ浜松とか行ったらうなぎを食べたのとか、大阪行ったらたこ焼き食べたのみたいな話ありますけど、ありませんよ、20円なんですから。なんでも本当にね、食費を少しでも抑えるために8枚切りのパンを89円とかでスーパーで買いまして、大きい業務用のマヨネーズを買いまして、それを朝昼晩パンにマヨネーズを塗って食べるという感じだったんですよね。だから他のその知らない全く知識のない他の対バンの共演者の方からは、食パンとマヨネーズをずっとあの人たちは食べてると、なんか白いものしか食べないみたいな、なんかそういうなポリシーというか、なんかそういうのがあるバンドなんじゃないかみたいに思われていたようです。でもちょっと聞けないよねみたいな空気だったらしいんですよね。で、まあそういうふうに食パンツアーと名付けまして、そうやって回っていて、お風呂も当然入れません。お風呂なんか入ってる、余裕ないですから、基本はもう公園ですね。まあ時代がちょっと違いますからあれですけど、もう公園。夏のツアーは公園です。で、公園の水道って、なかなかこの自由に水浴びできるようにはできてないんですよ。もうそういうもんじゃないから。なんでね、工具屋さんに行って、20センチぐらいのホースを20センチだけくださいって言って、それを公園の蛇口にこうつないで、それで頭を洗ったりしてました。基本はもう野宿と車中泊っていう感じですね。だボロボロの寝袋で公園で寝ると。冬はやっぱちょっと危険を感じましたね。あ、もうこれはちょっと生命の危険が感じるぞみたいな感じのツアーをずっと回ってました。服とかももう洗濯できないですから、もうとにかくファブリーズ一択、もうそれをとにかく衣装に振りかけて、あとは車の窓に挟んでおくみたいな状態でしたね。ただそうやってやってると、その様子が面白いということで、1周目のツアーはただの食パンとマヨネーズだったのが、仲間ができて2周目回るときはハムとかを持って待っててくれてる仲間が現れ、3周目はハムとレタスとチーズになり、4週目はとんかつになるという、そのだんだんその挟むものが、パンウィズのそのウィズの部分が豪華になってくる。

というツアーをやってました。そうやってたくさんツアーを本当に回ってきて、年間150何本とかを続けてきたからこそ、すっごい人数の、まあ、仲間がいる。ベスアーチ地上波だって言ったら、ものすごいたくさん、LINE を、おめでとうの LINE を来まして、でそれ見ていくと、全然こっちの言ってることを既読スルーしてたやつも、なんか地上波決まったら急にずっと仲間だぜみたいな LINE 送ってきて、何こいつって思ったりとかもしました。まあそんな感じの20年、その20年記念で7月の20日ワンマンという感じなんですよね。感動的なことを言ってね、人を泣かして、今メンバーにお礼を言いたい、本当にみんなありがとう、みんなが一緒にいてくれたから私頑張れたみたいなこと一切言いませんからね。私そういうの全然言わないタイプなんで、いや思ってますよ、思ってますけど、そのステージ上でやるもんじゃないと私は思っているので、ね、言える方はいいんですよ、私はキャラクターに合わないという感じです。そんなワンマン7月20日、館内ベーシス、会場が11時半、開演が12時と、昼間なんで夜ちょっと出歩けないよという方も、まあ昼間なんでまあいいかなという感じで遊びに来ていただいて、歩いて中華街に行ける距離なので、その後ちょっと中華街に寄ってみて、な豚まんとか小籠包とかを食べていただいてもいいかなと思っております。なのでぜひ20周年、初めてなんですよ、こういうなんかメモリアル的なことをなんかお祝いするのって。なのでぜひ会場に足を運んでください。配信でも見れますので、そちらもよろしくお願いします。はい、それでは、とにかく予約とかめんどくさいという方のために、一つ簡単な方法を思いつきました。今聞いてエリザベス8いいな、宮優太ちょっと見たいな、そう思ってくれた方は、とにかく7月20日館内ベーシスまで来てください。で、来て受付に並んでください。で、受付のスタッフさんにこう言ってください。ラジオ聞きました。これでもう前売り券で入れるようにしておきますので、予約をすっ飛ばして入ってください。よろしくお願いします。実際にお会いできるのをとても楽しみにしております。ラジオだとめちゃめちゃテンション高いけどね、ライブ終わった後は本当に土偶みたいな、顔で本当暗い人になりますんで、それだけご了承ください。よろしくお願いします。お待ちしております。ぜひね、うちの休業中のギター深見幸晴も聞いていたらですね、この番組のハッシュタグ、ハッシュタグはラジオスター、カタカナでラジオスター、半角数字の2で、ハッシュタグラジオスター2で感想などなど、ポストしていただけると非常に嬉しいです。そんなエリザベス8ワンマンを控えてましてですね、前回も言ったのですが、ちょっとインディーズのライブってチケットの取り方がそれぞれで違ったりするんですよね。直接メンバーに DM を送ってくださいとかいうね、バンドさんもいたりとかして、結構そのあんまり付き合いがないバンドさんに、この曲いいなっていう思っても、ライブのチケットを急に DM でお願いしますというのはハードル高かったりすると思うので、7月20日我々エリザベス8の20周年記念ワンマンに関しましては、受付に行ってラジオ聞きました、そう言ってもらえれば、前売り価格で予約なしで入れるようにしておきますので、聞いたらぜひ、まずは館内ベーシスという場所に来ていただき、受付でラジオ聞きました、そう言ってください。よろしくお願いします。で、まあワンマン終わった後もですね、8月は仙台に行ったり、9月は大阪に行ったり、いろんなとこに行くので、ぜひ会場に来てください。で、かつね、配信で、ライブリアルタイムで見れたりもするので、そちらの方もぜひ楽しんでいただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。それでは、コーナーに行ってみたいと思います。悪夢にモッシュ&ダイブ。このコーナーは普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢を、この世の全てが書いてあるミワミナティカードで読み取っていきます。ミワミナティカードというのは、どうやらイルミナティカードよりもなんか前からあるらしいんですよ。で、イルミナティカードってそもそも何なのっていうと、それにもこの世の全てが書いてあるらしいんですよね。それよりも前になんか発見されたらしいんですよ。うちの実家の庭に埋まってたらしいんですよ。今日はそれを持ってきてみました。どうですか、音聞こえますかね。これに全てが書いてあるので、バンドマンの

悪夢をこれで診断していこうじゃないかと何でも書いてありますからね、今日持ってきた悪夢はカナリアというバンドのギターボーカルのキリさんの悪夢。広いホールでライブ中スピーカーから音が全然出なくて、でもメンバーは全く反応していない。私だけブチ切れてハンドマイクで暴れ散らかしながら歌ってる夢。キャー、これ何が怖いっていうのはメンバーが反応してないってとこなんですよね。これでもバンドの悪夢の共通点なんですよ。自分はすごいテンパってる、自分はもうえらい騒ぎだって思ってるのにメンバーは全く反応してないっていうのが共通なんですよね。これ何なんでしょうね。それではミワミナティカードを言いづらいですね。もう切っていきましょう。さあどんなことが書いてあるのか、こちらです。なるほど、この夢はですね、自分の思いや表現がうまく届かなくて、でも最後まで伝えようとする強い力を表しています。音が出ないのは実力や気持ちが十分に伝わってないんじゃないかという感覚。それでも歌い続けるのは周囲に頼らず自分の力で状況を変えようとするエネルギーの象徴です。表現力や突破力が今高まっておりますと書いてあります。なるほどね。確かにその周りが反応してないっていうのが一人でどうにかしようと思ってることの表れなんですね。じゃあこの悪夢を見た、キリちゃんが所属しているカナリアの音源を早速聞いていただきましょう。カナリアでいないと。

い、聞いていただきましたのはカナリアでいないとでした。カナリアは女性の3ピースのバンドなんですけど、こう多分パッと見だとロックバンドやってるような感じには見えないと思うんですよ。で、私よくそのボーカルのキリちゃんに関してよくね、あの例え話で言うんですけど、図書館で本を読んでる女の子に見えると。しかし異世界とつながっていて、異世界のモンスターを召喚できる力を持ってる少女なんだというふうに私はね例えたりするんですけど、本当に黒もシックなみんな衣装なんですけど、ライブ始まるともう爆音ね、でみんながねこうざわざわして、その足元のエフェクターっていう、まあ、音を変える機械みたいな踏むのがあるんですけど、何を使ってるのかなっていうので、足元にねこう人が集まってくるようなバンドなんですよね。すごいかっこいい、浮遊感があるので、結構飲んだ状態でその爆音に身を任せてこうゆらゆら揺れながら聞くとすごく気持ち

いいです。で、彼女たちのライブ、8月6日はハムフェス、ハムが無料で配布されます。これ意味わかんないでしょ、意味わかんないんですけど、8月6日はハムの日ということでですね、ライブハウスで多分毎年やってるんですよ。ライブハウスでね、結構いろんなそういう面白い企画があるんですが、8月6日は、ハムフェス、よかったらね、ハム食べながら、彼女たちの音で寄っていただけたらと思います。そして、8月の30日は、館内ビシス、我々がワンマンをやるところですね、こちらでエリザベス8、我々と共演なんですよ。なので、もしこれ聞いてくださってる方で、おカナリアいいな、まあエリザベス8もそうね、ちょっと聞いてみたいかなと思ってくださったら、8月30の方にも足を運んでみてください。なんかよくわかんないよと、どういう風にやったらいいかわかんないよという場合は、ハッシュタグラジオスター2でお願いします。さあ、どんどん曲を紹介していきたいのですが、次の曲、今週のフェイバリットソングということで、もう一曲お届けしたいと思います。バンド名と曲でこれはドカンと聞いてもらおうかなと思います。オアブルースファクトリーでアナログジャンキー。

聞いていただきましたのはゴアブルースファクトリーのアナログジャンキーでした。彼らと出会ったのは音の場という投票制のコンテストのファイナルなんですよね。で投票制というとやっぱりみんなこうピリピリして、演者同士もピリピリするし、勝敗がねやっぱりつくんで、ファンの方同士も結構ピリピリしたりとかするんですけど、私のこのスタンスとしてはですね、まあ、優勝したところで爆発してね、無惨して人生が終わるんでしたら、他の共演者の方とねバッチバチに喧嘩して、優勝してね無惨するんでもいいんですけど、優勝した後も必ず人生は続くので、対バン、そのファイナリストの方たちとも仲良くした方が絶対得なんですよ。だってかっこいいんだもんっていう、なんかその象徴がオアブルースファクトリーでしたね。見た目もうね、なんだろうな、一発で覚えられるような見た目です。で、ソロでも弾き語りでも活動してたりとかして、テレビとかなんかで、ね、取り上げられてた気がしますね。確かすごいねフォロワー数も多かったりして、でさっき調べたら8月の29日に Spotify OWEST に出演というので、でかいんですよ Spotify OWEST 500ぐらいかな。そこにもう出んのみたいな、この間一緒に共演してたのにもう出るんだみたいな衝撃がありました。でも納得のかっこよさですね。余談としましては、この間私の誕生日イベントに出てくれたんですけど、ボーカルの青くんがめちゃめちゃ酔っ払っていてですね、急に後ろからお姫様抱っこをされて、私59キロぐらいあるものですから

一回ちょっと落とされて、いやもう無理無理、今落としたのもうちょやり直しやり直しっつってもう一回にやってくれたんですけど、もう怖い、若者怖いって思いましたね。そんな感じでオーブルスファクトリー、他の曲もとてもかっこいいのでぜひ聴いてみてください。はい、そんなわけで、今日は2曲聴いていた、あ、3曲ですね、自分とこも合わせて3曲聴いていただきましたが、ちょっと気になる曲はありましたでしょうか。それから悪夢にモッション&ダイブのコーナー、これはですね実は難航しております。なぜならばバンドマンが見る悪夢は大体2種類です。一つは、始まっているのに用意ができてない、この1個ですね。でもう一つは、さっき言ったように何かトラブルが起こってるのにメンバーが何とも思ってない、普通にやってる、知らない曲を急に演奏しているとか、大体この2種類なんですよね。なんで結構難航しております。うん、大体みんな同じなんだなと。なのでもうなんかバンドにまつわる悪夢じゃないとこもなんか広げていこうかなとちょっと考えております。ですが、こんな夢見たよと、音楽関係、ライブ関係でこんな夢見たよというのがあったら、ハッシュタグラジオスター2、カタカナでラジオスター半角数字で2でお願いします。今週もこんな感じで終わっていくのですが、実はですね昨日ちょっとバーベキューに行ってたんですよ。バーベキューとか行きますかね皆さん。私は苦手なんですよね、どちらかというと、日に当たりたくないのでなんでちょっとつまんなそうな顔をしてその席にずっといてしまったので本当に申し訳なかったなと思っております。はい、なんかねやっぱ夏は好きなんですけどね、バーベキューというものがちょっとなんか肉を焼いたり喋ったりお酒飲んだりで忙しいっていうのもあり、ちょっとゆっくりなんか喋りたいなって昨日思いながら、その場にいました。あー、昨日バーベキュー出てた人がこれ聞いてませんようによろしくお願いします。はい、そんなわけで、毎回最後はなんかエリザベス・エイトの違う曲でお別れしようかなと思っております。今夜の最後のエリザベス・エイトの曲はあんたもテディという曲です。ちょっと歌詞が面白いのでじっくり聴いていただけると嬉しいです。それではサンキューアイラー

0: リの万事にチャレンジ。こんばんは、エリです。このラジオを通して私自身実力をつけていきたい、幅広い年代のリスナーさんに共感できる思い出を振り返ったりしていきたい、そんな企画をさせていただいております。前回ですね、美輪さんやノビーさんたちがいる中で早口言葉を披露した時に、だいぶ恥ずかしい思い出があったので、今日は違うことをいたします。難読単語以外にも、もう最近だと使われなくなったなとか、聞きなじみないな、小説の中だけかなみたいな言葉を紹介させていただきます。まず最初にしたたか紹介させていただきます。聞いたことあります？意味は粘り強く、簡単には圧力に屈しない、しぶとさや芯の強さのことです。最近だと計算高い方をイメージする人も多いかと思います。したたかについてはちょっとエピソードがありまして、私上京してきた時に専門学校だったんですけど、割と田舎弁なのか標準語なのか全然わかんないみたいな時があって、言葉にはちょっと苦労したことがあったんですけど、ちょうど友達の中にすごいこうポジティブな子がいて、あ、気の合わない子はもうしょうがないんだよみたいな感じのメンタルがすごい羨ましくて、褒め言葉として私、あ、したたかだねって言ったら、周りの友達から、したたか？この子全然女子っぽくないよって言ってたんですよ。あ、女子っぽくない？間違えた？と思って家に帰って調べてみたんですけど、私合ってました。ただしたたかと友達はしとやか、おしとやかと間違えてたみたいなんですよ。女性的なとか上品なとかの意味のしとやかと間違えてて、あ、そういうことかと思って、あ、まあ確かにしとやか、したたか、あ、まあ似てるなと思ってあ、確かにそういうこともあるのかと思ったのが結構印象深かったんですよね。あと調べてみるのも楽しかったです、割と。なのでこのラジオでこういうなんか言葉とか聞いたことない言葉とか使えるようになってくれたら嬉しいなと思います。最初のコーナーは最近のトレンドとは。このコーナーからノビーさんに助けてもらいながら放送させていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このコーナーはトレンドの話をさせていただくんですけれども、私 YouTuber さんが好きで、
1: YouTuber、
0: はい、
1: 好きな人がいるんですね。
0: います。
1: たくさん、
0: いや何人も、じゃあ結構好きな人を繰り返し見ちゃうタイプなんですけれど、だから結構入り口が狭いんですよ、トレンドの。
1: それを広げるのがね、
0: はい、
1: この3ヶ月のミッションだと思いますけど、
0: 目標ということで、
1: はい、
0: で最近気になってきたのは、もう最近でもないみたいなんですけど、クッキーメイクって聞いたことありますか？
1: わかんないです。クッキーメイク、
0: はい、
1: ほう、
0: チョコチップクッキーをイメージしたメイクをいろんな YouTuber さんとか TikToker さんがこう動画に出してたんですよ。めっちゃくちゃ可愛くて。
1: チョコチップクッキーをイメージしたメイク？
0: そうです。
1: 顔にメイクをするってことですか？
0: そうです。
1: チョコチップクッキーをイメージして？
0: そうです。
1: 全然わかんない。どういうこと？
0: なんか普通のメイクとこう、はい、結構違うところがこう、ファンデーションとか、あとチークとかを全部ブラウン系にまとめて、小麦の肌みたいにするんですけど、それをマットに、ツヤを抑えてすごいマットにさせて、さらにオレンジやコーラルピンクとかも、まあ全体的にブラウンなイメージで、こうそばかすを軽く描くんですよ、チョコチップのチョコの部分みたいに。
1: わざと？
0: はい。
1: ほうほうほう。
0: そうするとなんか海外ギャルみたいな感じの、すごいなんか可愛いんです
1: あ、へえ、なるほど。今ちょっと検索してみました。クッキーメイクね。
0: はい。
1: へえ、これが可愛いと。
0: はい、可愛いなと思って。でもメイクって私結構技術が足りないと、あんな感じにこう綺麗にまとまらないなって思いまして。
1: 難しそうですよね。
0: はい、メイクの動画見ながらでもやっぱ道具とかも揃えなきゃいけないですし、こう いい塩梅になるためには加減が必要じゃないですか。もうなんかこんがり焼けましたみたいになっちゃったら、めちゃくちゃダサいから
1: 平成のギャルみたいな感じ
0: なんですね。そう、もう黒ギャルみたいになっちゃったら全然違うことになっちゃうし、まあだいぶ前でもないのかな、今年の1月とか12月あたりにも別のメイクが流行ってて、はい、ブライスドールメイクみたいな。
1: ブライスドールメイク、はい、
0: ブライスドールっていう、はい、なんかアメリカで発祥したなんかこう頭身削ったリカちゃん人形みたいな感じの、
1: ちょっとあの逆にホラー映画に出てきそうな感じの、
0: そんな感じの、はい、ぬいぐるみじゃないな、あれ人形、
1: 人形ですね、
0: をイメージしたメイクっていうのがあったみたいで、これはあの TikTok でこうブライスドールを検索して好きなブライスドールになるか、あの AI 診断で自分に似たブライスドールに寄せるかみたいなメイクだったんですよ。
1: はい、
0: ああなんかメイクコロコロ変わるな流行りって思いまして、もうなんか2ヶ月に1回変わるイメージですね、私的には。
1: あ、そのトレンドがね。
0: はい。
1: エリさん自身はどうなんですか、メイクは。

0: ずっと同じずっと同じ、ここ1年変わらない。あ、でもあの仕事変えてから結構変えたりとかしましたね。前職は結構シンプルなメイクじゃないとダメだったんで、でもそれはそれですごい楽でした、はい、工程がないので。
1: で今は
0: 今結構あのいろいろなんか厳しい仕事ではないので、はい、こう髪染めたりそれに合わせて濃いメイクしてたりしますね。
1: あ、濃いめにじゃあ今はやっている、
0: はいはい、そうですね。
1: なるほど、派手めというわけではなく濃いめに。
0: 濃いめになんかやりたいことやってるってイメージですけど、おかしくならないように、
1: はい、まあそれ大事ですよ。
0: はい、でもこういうトレンドのメイクに乗るっていうのもなんか今の流行り感があっていいなって思うんですけれども、なんかやっぱ服を多く持っててそれに合わせられるとか、メイク道具いっぱい持っててそれができるとかならなんか楽しいのかなとかは思いますね。お金が必要
1: 全てはそこに返ってくる、
0: そこにちょっと返ってくるイメージでしたね。
1: じゃあメイク道具があったらどんなのにトライしてみたいとかってあります？
0: そのクッキーメイクを見たあのある TikToker さんで、その抹茶クッキーをイメージしたみたいな人いて、
1: 抹茶クッキー緑ってことですか、
0: ね、緑、うん、それがなんかうまくまとまってて、ああいう奇抜なメイクをうまくまとめられるようになりたいなっていうのはちょっとありますね。
1: あ、じゃあなんか顔面を全部緑に塗るとかそういうんじゃなくて
0: マイクバゾウスキーみたいな
1: そうじゃないんですね。
0: そうじゃなくてなんかそばかすの部分がうっすら緑で、うん、ちょっとなんかそのチョコチップがなんかホワイトクッキーチョコのやつで、うんうん、白いそばかすが軽くあってみたいな、なんか、はいはい、パリコレモデルみたいな、なんか奇抜なメイクで、
1: でもうまくまとまってる、
0: はい、うん、それそういうなんかそういう技量があったら、そういうなんかちょっと外したメイクみたいなのしてみたいですね。楽しそうって思いました。
1: うんうん、でもそれあれですね、半年ごととか3ヶ月ごとにトレンド変わっていくわけですよね。でも
0: いやもうすごいです、もうスパン早いです。
1: いやだから難しいだろうなと思って、うん、要は合うメイク合わないメイクがあるはず。
0: そうなんですよ。
1: でしょ、はい、顔の形によって
0: ありますあります。だから参考にする YouTuber さんや TikToker さんも全然違いますし、
1: そうでしょうね。
0: この人の顔が好きでこの人見てても自分の顔には合わないなんてよくあることなので、うん、難しいですね。だってもう YouTuber さんがやってるってことはちょっと遅れてるんですよ、そのトレンドが。
1: うんうん、なるほど。そうか、 TikToker さんが一番最初なのか。そういうの。
0: そうですね、 TikTok の方が早いイメージです。
1: なるほどね。
0: でも TikTok ってやっぱ短いんで、工程がしっかりされてるのってあんまり、まあしっかりしてくださる方も多いですけれども、 YouTube の方がやっぱ詳しく見ながらできたりするんで、
1: はい、そうか、尺が長いから。
0: そうです。
1: でも TikTok を見ながらじゃあご自身のスタイリングとかそういうのも決めるんですか、エリーさん自身も。
0: あ、なんか流行ってんなとは思うけれども、私なんか物持ちがいいわけじゃないんですけれども、うん、好きなものをなんかパッと見て、あ、これ欲しい、買って、それに合うのは何かなって調べる逆の方が多いですね、うん、これが流行ってるから買うっていうのはあんまりなくて。
1: 物から入る。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: 欲しいものがあってそれに合わせるみたいな感じです。
1: なるほど。じゃあこれでどんなことができるだろうかみたいな。
0: そうですそうですそうです。
1: おお、面白いですね。
0: だからなのでなんか逆にトレンドに追ってみたいっていうのもあるんですけれども、トレンドの期間終わって着なくなっちゃったら、うん、趣味じゃなかったりとかしたものだったらなんかもったいないかなって思っちゃったりもして。
1: そっか、結局好きが大事だと、
0: はい、そうですね、うん、私は根本的にそうだなっては思います。
1: どんな洋服が好きなんですか？
0: あ、もう楽なもの。
1: 楽なもの、
0: はい、
1: パジャマみたいな、
0: まあちょっとジャージに近いような
1: でも結構そうですね、
0: はい、
1: あのジャージというかそういうのがよく着てるなというイメージでしたけど。
0: そうですね、
1: 普段からそうなんですね。
0: そうです、着やすいもの、
1: うん、
0: あとお母さんがあの私よりトレンド詳しいです。
1: うん、えお母さん当然年上なわけですよね。
0: そうですそうです、私よりそうインスタとか使いこなしててびっくりしちゃって。
1: すごっ。
0: はい、
1: インスタ使いこなすお母さんかっこいいじゃないですか。
0: うん、あ、なんか発信はしてないんですけれども、うん、なんかもういろいろ調べるのがなんかハマっちゃったみたいで、料理とかもそうなんですけど、こういうの流行ってるんだよっていうのをお母さんに私は教えてもらう
1: じゃあ目指せお母さんですね。
0: そうですね、私の場合は
1: ぜひお母さん、あの多分聞いていただいてるんだと思うので、
0: はい、
1: お母さんぜひよろしく教えていただく

0: 番組のネタ提供もよろしくお願いいたします。
1: 何で知ってんのっていう会話をよく実家に帰るとしますね
0: すごいな、
1: はい。
0: お父さんはそういうのはあんまりないですか。
1: お母さん、お父さんは、うん、あんまりないですね。
0: あんまりない。
1: あんまり多分興味が私と一緒で、興味があるもの以外はあのシャットアウトタイプなので
0: シャットアウトまで行きますそうなんだ。
1: そうですね、右から左へ流れていくタイプなので。
0: そうですか、
1: はい。
0: じゃあ夫婦で結構違うわけですね。
1: 違いますね、うん、
0: なるほど。
1: それでもなんか仲良くやってるの羨ましいです、ね、次のコーナーは最近のチャレンジ。ここでは皆さんのチャレンジを応援したり、私も個人的にしてみたいなっていうチャレンジのお話をしていこうかなと思っております。最近やってみたいなって思うのが、まあ、ファッションの話にまたなっちゃうんですけれども、のびーさん、バタフライカットって知ってますか。
0: カットだから髪の毛ですか。
1: そうです。
0: わかんない。バタフライカットってどんな感じですか。
1: なんか海外の、うん、なんて言うんでしょう、美女をイメージしていただくとわかるんですけれども、うん、こうバタフライの形に似た前髪が分かれてて、こうすごいふんわりとしたレイヤーがいっぱい入っている髪型なんですよ、うん、
0: はいはいはい。
1: それがもうすっごい可愛くて、うん、なんか顔もまと、ま、顔周りにいっぱいレイヤーが入っているので、ちょっと小顔効果もありつつ、まあ前髪センター分けなので、なんかなんて言うんだろう、縦に見えるのかな、あれは
0: こうなんかふんわりしていて、こう後ろにこう髪がいくつも流れていっているみたいな、そういうイメージなんです
1: かね。すごい細かい段差の入ったレイヤーカットがすごい、なんかもうおしゃれじゃないですか。髪を下ろしてるだけでもおしゃれな感じがある、あの髪型がすごいいいなと思いまして、うん、私一応なんかハッシュカットなんですよ今、
0: はいはいはい。
1: ね、ハッシュドポテトみたいだなと思いながらずっと
0: そういう意味なんですか。ハッシュカット。
1: あ、全然違う。韓国レイヤーのカットってよく言われてるみたいで、韓国で少し流行ったらしいんですけれども、はい、美容師さんに聞いたら、ウルフカットよりもまとまりのある髪型、
0: うんうん、
1: レイヤーは入っているけれども顔周りに少しボリュームがあって、うん、全体的にまとまってるけど細かなレイヤーが入っているみたいな髪型らしいんですよ、
0: はいはい。
1: 韓国の方ではそれをもう全部通してウルフカットらしいんですけれども、うん、こっちのウルフカットって結構こうもうがっつり段差があるじゃないですか、
0: はい、
1: ショートにちょっと尻尾がありますみたいな。
0: ああ、そういう感じなんです。ああ、はい、あの日本のね。
1: そうです、う
0: ん、
1: 日本のウルフカットは、
0: はいはい、
1: でもそれじゃなくってもう全体的にまとまりのあるレイヤーカットをなんかハッシュカットっていうらしいです。
0: はあ、なるほど、
1: はい。でもさらにちょっともう段差をつけたのが多分バタフライカット、前髪からこう段差をつけたのがバタフライカットなイメージですね。
0: はいはいはい。
1: なのであの今レイヤーカットでちょっともうちょいなんか動き入れたいなって思ったので、バタフライカットが最近目に入りました。
0: うーん、それをじゃあこっからエリさんも導入していく。
1: そうですね
0: でもあれ維持が大変そうですよ。
1: あ、そうですね、まあ、聞いたところによると1ヶ月ぐらいでもう一回美容院行った方が綺麗に形はまああれらしいですけれども、はい、こういうレイヤーカットって結構あのショート、髪上げるとショートっぽく見えたりとか、うん、まあ、自分でこうアレンジ していく幅が広いので、うん、まあ、伸びてもそんなになんか目立たない、
0: うんうんうん、
1: なんかボサボサっていうのはあんまなんないので。
0: あれでもパーマ的なものがかかってるんですか。
1: あ、パーマをかける人もいます。
0: なるほど。
1: もうすっごいがっつりパーマをかけて、うん、もうずっと常にくるくるにこう動き、細かい動きがあるみたいな人もいるらしいんですけれども、うん、カットだけでこうアイロンかけて軽くまとめるっていう人もいるので、私はそっちがいいかなって思ってます。
0: うんうんうん、なるほどね。
1: はい、その方がなんか幅も広がりやすいし、自分のやりたいようにできるかなとか思ってます。
0: すごいですね。なんかこれファッションの番組みたいになってます
1: けど。そうですね、今日一日通してファッションの話してますけど、うん、やっぱなんかトレンドって女の子がなんか中心で、こうファッションとかこうアイドルの真似とか、うんうん、とりあえずこう人より先に新しいものをみたいな印象が多いので、うん、やっぱファッションの話が結構多いかもしれないですね。
0: なるほどね。
1: はい。
0: でもそういうの中心にインスタとか

0: TikTok を見ている。
1: うん、見てますね。大体 TikTok とか見てるんですけれども、まあ、髪型のやってみたいはやっぱりこう美容院に行ったら解決するので、うん、美容師さんをめっちゃ調べたらもう誰でもできるんじゃないかと私は思ってますね、個人的に。
0: どれぐらいの頻度で行きます、美容院？
1: 私2ヶ月に1回とかですね。
0: はい、今長さどれぐらいの使いさんです
1: か？私結構なんか先の方は胸ぐらいまであるんですけど、ああ、ね、はい、まああのレイヤーカットなんで、まあまあそうでもないんじゃないですか。こう長いっていう印象はあんまりないと思います、うん、こう全体的に軽いですしね、うん、私毛量多くて
0: 軽くしてるんですね。
1: してる、はい。
0: あ、まあでも確かに毛の量は多そうですね、
1: うん、そうなんです。太くてなんか、はい、抜ける時も痛い
0: ね、そっか、
1: そうなんです。
0: じゃあこれからあれですか、髪型そしてメイクをこの3ヶ月を通してまずメリーさんは大きく変えていく、ま、
1: 変えていきたい。メイクの方はちょっとどうなんだろうって思っちゃいますけど、髪型はやりたいですね。
0: 一旦そのバタフライカット
1: をやりたいですね。
0: おお、それだいぶ印象変わりますね。そしたらね、
1: そうですかね、
0: 変わんないかな。
1: 割となんかでもセンター分けとかはあんまり変わんない気もしますけど、
0: 今あれかもしれない、あの髪をくくってるのをメインに見ているからかもしれないですね。
1: くくってることが多いですね。暑くって。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうだわ
1: 首周り暑くて
0: 確かに、
1: うん、はい、もう、でもノビーさんはなんかこの美容師さんにおすすめしたら安心みたいな感じですか？
0: もうずっと家の近所の美容師さんに。
1: あ、そうなんですね。
0: もう髪を切りにどっかまで行くのが嫌なんです僕。
1: へー、今男の子の間でもあの剣またいで、でもこう美容師さんのとこ行って垢抜けたいっていう人多いらしいです。
0: 髪だけで垢抜けんのかな。
1: いや、まあちょっと髪だけじゃないかもしれないけど
0: リアルなところを言うとね、はい、
1: なんか眉毛とかもこうなんか整えてもらって、じゃあ全体的な印象は結構変わるらしいですね。
0: うん、そう思いますね。だから、はい、そのそう眉毛とかむしろその洋服とかを、はい、あのちょっと趣味を変えていく方が良いのではみたいなことは聞きますけれどもね。
1: まあでもやってみたいって思った時に美容師さん探せるこの行動力いいですよね。
0: そのそうですね、美容師さんを探すっていう行動は僕もしたことがない
1: SNS はやっぱそういうところめっちゃいいですよね。
0: まあね、
1: 県をまたいででも知れるところとか、もう有名な人なんてもう本当フォロワーで分かっちゃうから、
0: それが本当にいい人なのかっていうのをね、ちゃんと見極める自分の力も必要だと思うん
1: ですけ
0: ど、難しいところです。
1: まあ、メイクのトレンドは早いですけれども、メイクと一緒にファッションもどんどんどんどん季節より前に変わっていくようなイメージなので、うんうん、私最近見た中だと、
0: はい、
1: 偽パンコーデを見たことはありますか？
0: どういうことですか？
1: ですね、
0: うん、
1: 賛否両論あるコーデらしいんですけれども、
0: はい、
1: あの偽パン、その名の通り、あの男性だったらイメージつきやすいと思います。あの下げパンです。
0: あ、なるほどなるほど、はい、あれだ、ズボンをちょっと下げて、
1: でちょっとパンツが見えるよみたいな感じの女性バージョンで、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: いはい、女性の時はあのズボンを下げるじゃなくて、
0: はい、
1: あのハイウエストのパンツを履いて、ローライズのズボンを着てちょっと見せるみたいな。
0: あ、上に上げる方向なんですね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: あの上の方にチラッとこう見えるのがなんかファッションでいう差し色に近いようなイメージを持ってく
0: る
1: コーデらしくて、なんかもともとはその韓国のアイドルがこうやってたらしいんですけれども、そのライブとかで、
0: うんうん、
1: そのもうただ結構私日常で見たりしますよ。あの渋谷とか歩いてるといます。
0: おー、普通の方でもね。
1: カルバンクラインを、
0: あー、なんかそのイメージあります。
1: あります、やっぱり
0: その帯が見える。
1: そうです、そうです、そうです、うん、帯が見える。これは結構あのまあなんかよくあるなって感じですけれども、最近それに加えてなんかああいうスポーティーなものだけじゃなくて、
0: うん、
1: あのレースが見えるように、うん、ちょっとハイウエストのパンツをなんかユニクロとかでも売ってるらしくて今。
0: へえ、
1: すごいなって思いました。
0: あれは相当でもスタイル良くないと似合わないですよ。
1: そうですよね、くびれを欲しいなって思っちゃう。
0: そう思っちゃいます。
1: そう
0: だいぶ細くないとって。
1: そうですよね、もう韓国アイドルがやってたものって韓国アイドルの体型で成り立ってるのになって思う。

0: ちょっと思うのと、なんか TikToker の方がちょっと炎上してた内容的には、
1: はいはい、
0: あのライブでもない一般人がパンツを見せて歩くなみたいな

0: ズボンを下げる方向ではないけれども、うん、まあなんかまあ下着だよなってはちょっと思っちゃいますよね。
1: まあでも難しいですね。どっからが下着みたいな、
0: うん、帯は下着に含まれないみたいな感覚なんでしょうかね。まあ確かにパンツの部分もなんかすごいレースが多いところで、うん、もうなんかそれ見せる前提みたいな感じらしいんですよ。そのおへその部分までレースが上がってくるような感じで、うん、ズボンからチラッと見えるみたいな、うんうん、
1: 目のやり場に困るっていうのはもうあるし、まあでもどうなんですかね、そのへそ出しみたいなものも、うんうんうん、僕の時代は割とダメだったんですよ。
0: あ
1: の
0: えそうなんですか、
1: 言われた時代はあったんです、
0: まあ、だらしない。あ、うん、え今は結構多いイメージですけどね。もう
1: そう
0: ハイウエストのズボンにチラッと見えるのは当たり前みたいな。
1: そう、もう渋谷新宿歩いてると普通に皆さんへそを出していらっしゃる方多いんですけれども、はい、あの僕らの時代は割と抵抗感があった。でも僕らの時代ってあれですから、茶髪もダメだって言われてるような時代ですから。
0: なるほど、
1: そうですよ。
0: なるほど、
1: エリさんみたいな髪色だと何やの子みたいな、
0: まあ、そうですね、イカチーですかね。
1: イカチーですよあそこの娘さん茶髪よみたいな。
0: でも田舎育ちなので分かります。あの駅に入ってきた時にお母さんにビビられましたこの色にしたら
1: 目立つわよあんたみたいな。
0: そう、うん、あ、え、エリだと思わなかったみたいになって嘘でしょと思って。
1: でもトレンドに敏感なお母様は別に、
0: あ、そのなんかやっちゃダメとかじゃなくて、まあ、あの田舎で目立ちすぎたみたいなあ、やっぱりあんまりないんで、東京だと結構馴染むっていうか、そんなあの派手な印象ないかと思うんですけれども、ね、やっぱあのどうしても田舎と東京の差って結構あるなっていう印象を受けましたね。まあ確かにこんなになんかレイヤー入ってるの私だけだなって思いながら駅でこう
1: そっか、まだその地域差がありますか。そう考えたら
0: 地域差は結構ありますね、もうパンツなんて見せてる人いないですね。
1: それは言われるでしょうね
0: それは、地方は。
1: でも不思議なのは、
0: はい、
1: 海に行けばみんなね、
0: ああ開放的になるのかな
1: って話じゃないですか
0: 確かにそうですよね。
1: なぜ海岸でよくて渋谷ではダメなのかっていう、
0: まあその理論もありますね。だってどっちにしろ公共の場であることは変わりないですもんね。
1: そうなんですよ、誰でも入ってこられて誰でも見られる場所なのに、砂浜であるということと駅前であるということで、そんなに何がそんなに違うのか。
0: うん、私はなんだろう、あれのレースに関してはもうズボンの裏地だと思っちゃってて、うん、最初そのズボンについてるもんだと思ったんですよ、うん、パンツなんだと思って、だからパンツって言ってるのが良くないのかなっていう印象はありますね。
1: まあ、下着はみんな履いてますからね。
0: はい、でもそれわざわざ見せなくてもっていう層もいらっしゃるんだと思います、うん。
1: 難しいですね。同じ下着でも別に靴下は見せるわけでしょ。
0: まあ、そうですよね。
1: そう、
0: でもブラトップなんて今女の子だったらもう透けて見えるシャツとかでこう着てるコーデとか多くないですか。
1: だからあの肩ひもが見えるのも、
0: はい、
1: いやちょっとっていう人もいますよ、やっぱり。
0: やっぱいや、いますよね、うん、
1: そんなだらしないみたいな。
0: やっぱまあ流行りものって最初賛否両論あるもんなんですかね、やっぱり。
1: まあでもどんどんやっぱり薄着の方向に夏は、まあ、その地球温暖化もあって行ってる感じはしますが、
0: あと海外なんか SNS 普及して海外の流行り、それこそメイクもそうですけれども、うん、海外の流行りをこう輸入してきた子たちが多いから、なんかその海外の開放的なとか人の目気にしないのが前提のファッションやメイクが多くなってきた印象もありますけどね。
1: 目のやり場に困る、どんどん困る
0: どんどん困りますね。
1: 本当にそうなんですよ、うん、もうおじさんからしたらもうなんかいつ言われるかってヒヤヒヤですよ何見てんのよって、
0: 冤罪が
1: いや本当そうですよ、だって
0: そうですね、なんか
1: 何ジロジロ見てんのおじさんみたいな、
0: そういう服着てる人に限ってあの見せてるわけじゃないから、
1: うん、
0: ありますね。
1: それはどうなんですか、エリさんから。
0: 私はちょっと半分気持ちわかります。あの、うん、スタイルとかにもよりますけれども、うん、デブに見られるよりは、うん、あのスタイルよく見せたいじゃないですか、
1: うんうん、
0: っていう理論だと勝手に思ってます。その
1: ということは
0: こうブカッとしたものってすごい楽ですし、あの着てるのも私は好きなんですけれども、私みたいにこう肩幅あったりとかする人ってその そういうブカッとしたの着るとなんか

0: ってるのかな、ポチャッとしてるのかなって思われがちだったりするので、
1: なるほどね、
0: あの締めるところはしっかりこうキュッてこうウエストとか締まるような服が結構多いですね。私もそうしたいみたいなイメージですし、パーカー着るんだったらなんかこうちょっと丈は短いパーカーでハイウエストのズボン着たらなんか足長く見えるかなみたいなのがあるんで、なんか肌出してるっていうよりはスタイルをよく見せたいからそっちを着てるのかなっていう人もいそうですけどね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: じゃあ変な目で見ないでと。
0: そうそうそう
1: やっぱりそうじゃないですか
0: 結論が
1: 辛いおじさん
0: 、ま、ファッションとしてかっこいいねみたいなのがいいんじゃないですかね。難しいですね、ま、気にしてないんだと思います、
1: うん、
0: 極論そう、もう気にしない再チャレンジ、身近なチャレンジで髪型とか皆さんも変えてみたらいいんじゃないでしょうか。とうとうお別れのお時間になってきました。いかがだったでしょうか。トレンドを見つけるのも、やってみたいことを見つけるのも、どちらもとっても楽しいですよ。私たちと一緒に挑戦してみませんか。そういうやってみたいことやトレンドの話の、あのメッセージをぜひとも募集しております。ハッシュタグラジオスター、数字の2で2、ラジオスター2でコメントしていただくのもよろしいですし、 X で私の、アカウントアットマークにさかな315で検索していただけるとありますので、ぜひともお送りください。それではまた来週、さようなら。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palaloon. Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる Don't Worry Be Happy。

0: でも行きたくてたまらない、おー、でも行きたくてたまらない、おー、でも行きたくてたまらない。
1: Don't worry, be happy.

0: Freeze.
1: Don't worry, be happy!

0: Calling CO JP.
1: CQ CQ CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアルBut luxury. Lounge Midnight.
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠二です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム Lounge Midnight、 開店のお時間です。 Feel free to jazz と Spread Motorsports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日は7月も折り返しましたね。17日になります。少しずつ定番化してますけど、このオープニングの定食屋さん紹介、今週はですね、定食屋さんではないんですけども、先日奥さんとね、晩ご飯のおかずを買おうと思いまして、お惣菜屋さんに行ったんですよ。でそこがですね、建物はすごく新しくて綺麗なんですけども、ちょうど、行った時間によるのかもしれないんですけど、行った時にはおばあちゃん一人だったんですね。で今日はこれが、じゃがいもが美味しくてね、安くてね、なんて、これが美味しくできてるよなんて言って、こうね、そのおばあちゃんとやり取りをしながらお惣菜を何点か買ってったんですよ。で一つ気になったのが、鶏肉の唐揚げみたいなやつで、海苔が巻いてあるやつだったんですね。でそれがちょうどもうほぼほぼ売り切れだったんですよ。いやこれあったらな、買って帰りたかったななんてボソッと言ったら、おばあちゃんがいいよ、あげてあげるよって言ってくれたんですけど、ただ時間もあったんでね、あでも時間あるんで大丈夫ですなんて言って、そしたらそのショーケースの中に一かけらだけその海苔の巻いた鶏の開けたやつがね、置いてあった、残ってたんですよ。そしたらそのおばあちゃん、それじゃあこれ1個もう最後残ってるからこれ食べなって言って爪楊枝に刺してくれたんですよ。なんかこうね、すごくこうね、奥さんと一緒に、いやいいやり取りっていうかね、そのお店の人とそうやってこうコミュニケーション取りながら、なんかおすすめのものをね聞いたりで、そうやってね食べさせてもらったり、なんかそういうやり取りって、今のこのねデジタルで何でもねセルフでレジで済ましちゃうとか、そういうのと違ってね、なんかすごく良かったなと思ったんです。でそれはね、笠原町にあります、県庁の近くなんですけども、ちょっと裏路地入ったところで、お惣菜お弁当かぶの葉という場所です。お惣菜ももちろんすごく美味しかったんで、ぜひチェックして行っていただきたいなと思います。さあさて、今夜の曲なんですが、今夜はですね、アメリカバージニア出身の女性アーティスト、もう御年70歳ですね、大ベテラン、レネ・マリーです。この番組であんまり紹介したことなかったんですけども、多分 3,4 年前ぐらいに1回ねアルバム紹介しましたかね。このレネ・マリーの2016年5月にリリースされたアルバムで、サウンドオブレッドというねアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。すごくいい感じの曲です。ということで早速聴いていきましょう。今夜最初にお届けするのはレネ・マリー。 Joy of Jazz。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーションいきましょうか。先週末ですね、第11戦、今シーズン全部で22戦ありますから、ちょうど半分終わったところですね。ドイツグランプリ、ザクセンリンクというサーキットで行われました。今日はですね、その結果チェックしていきましょう。まずは元3クラス、軽量級クラスですね。このクラス、日本人ライダー2名参戦しているんですが、残念ながら今回ですね、ゼッケン32番三谷善が欠場ということですね。なので山中流星のみ参戦というねことでした。見事優勝を飾ったのはゼッケン51番ブライアン・ウリアルテというね、ルーキーライダーです。スペイン人ライダー、すごいですよね、ルーキー。そして2位表彰台を獲得したのが今シーズン絶好調、ゼッケン28番マキシモ・キレスです。このキレスもスペイン人ライダー。そしてもう3位表彰台を獲得したのがゼッケン18番マテオ・ベルテッレというライダーです。このベルテッレはイタリア人ライダーということですね。そして4位入賞したのがゼッケン97番マルコ・モレンリというライダーです。このモレンリはアルゼンチン人ライダーということですね。そして5位入賞したのがゼッケン27番リコ・サルメラというライダーです。このサルメラはフィンランド人ライダー。いやー、なんかこうね、すごくスペインばっかりが勝ってたねレースですけども、徐々に徐々にこうね、いろんな国籍のライダーが入ってきていて、あ、面白いなと思いますね。そして日本人ライダーゼッケン6番山中流星なんですが、ようやくここに来て少しずつ調子上げてきました。今回このドイツグランプリは9位という結果になりました。今シーズンね、なかなかこう上位に食い込んでこれていなかった、まあ、ポイント獲得もねままならないようなね状況だったんですが、ここに来てようやく入賞とポイントゲットということですね。これやっぱりね嬉しいですね。お届けするのは If you are

さあ続いてはですね、中量級クラス元2クラスの結果チェックしていきましょう。見事優勝を飾ったのはゼッケン4番イヴァン・オルトラというライダーです。スペイン人ライダー、見事なレース運びでしたね。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン96番ダニエル・オルガド選手です。このオルガドもスペイン人ライダー。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン28番イザン・ゲバラというライダーですね。このゲバラもスペイン人ライダーということで、元2クラスは表彰台全部スペイン人ライダーが占めたというところですね。そしてですね、4位に入賞したのがゼッケン81番セナ・アジアスというライダーです。このアジアスはオーストラリアですね。で、嬉しいのは5位ですよ。5位に入賞したのがゼッケン72番ふるさと太陽です。日本人ライダー、ふるさと太陽は今シーズンこの元2クラスルーキーライダーですからね、少しずつこうね、まずはポイント獲得、そしてトップ10入りで徐々にこうステップアップしてくれればいいななんていう風に見て応援をしていたんですけども、まさかまさかここに来ていきなりトップ5ですからね。なんでしょう、なんか覚醒した感じですよね。で、まあ、この後サマーブレイクを挟んで第12戦イギリスから再開するんですけども、このね好調をキープしてもらいたいなというところはありますね。そして、このクラスもう一人の日本人ライダー佐々木歩夢なんですが、今回は13位ということで見事ポイントは獲得できました。ゼッケン71番ですね。予選の時には結構ね転倒もあったりなんかしたんですけども、まあまあまあなんとか、ポイント獲得圏内まで滑り込んだっていうね感じでしたね。なかなかね今シーズン佐々木選手は不安定ではあるんですけども、少しずつですね、少しずつちょっとずつでもこうね前進してくれたらいいなというところですよね。まあ、とにかくこうね、元2クラスも日本人ライダーが2名参戦していて2人とも入賞、元3クラスも、まあ、三谷善はね残念ながら今回欠場でしたけども参戦した山中流星は入賞ということで、この元3クラス元2クラス日本人ライダー全員がね入賞してるっていうのはね、いやこれは嬉しいですよね。

お届けしたのは Colorado River Song、 五条誠二がお届けしています。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム Lounge Midnight、 今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もレネ・マリーアルバム Sound of Red からお届けします。

0: お届けしたのは Many Years Ago。
1: Casual but Luxury Lounge Midnight on 76.2 FM Pomalone。
0: さあ続いては土曜日に行われた MotoGP クラスのスプリントレースの結果ですね。今回ですね、前戦見事ね優勝を飾った小倉愛選手、予選は5番手だったんですよ。まあとは言ってもね、もう2列目スタートですからね、2列目の真ん中ですからね、もう実力本当につけてきたなっていう感じですよね。予選でももうトップグループに入ってこれるようになりましたしね。でスプリントの結果なんですが、このザクセンリンクっていうねドイツのサーキット、左回りなんですよ、反時計回りでこの左回りが得意なライダーといえばというところなんですが、見事優勝を飾ったのはゼッケン93番マルク・マルケスです。いや今回強かったですね。そして2位表彰台を獲得したのが弟、ゼッケン73番アレックス・マルケスです。久しぶりになんかマルクとアレックスのねマルケス兄弟がワンツーフィニッシュっていうことですよね。このザクセンリンク反時計回りで左コーナーが10、右コーナーがたった3しかないんですよ。でマルク・マルケスはねもうもともと左コーナーが得意っていうのはずっと言ってますしね、このザクセンでは本当負けなしなんですよ。なんでねやはりまあなるべくして優勝っていうことなのかなというところではあるんですけどね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン49番 VR46 ですね、ファビオ・ディジャナントニオ、イタリア人ライダーですね。そして4位に入賞したのがゼッケン79番小倉愛です。予選の5番手からね1つ上げてのフィニッシュということでね、うん素晴らしい結果です。でそのすぐ下5番手に入賞したのが小倉選手のチームメイト、ゼッケン25番ラウル・フェルナンデスですね。いやこうねザクセン左回りということでマルクが強いのはまあまあだろうねっていうねそりゃそうだよねっていう感じではあったんですけども、ただ小倉選手のもうね他のライダーからも後半小倉愛が強い速いっていうのはもうだいぶ認められていて、で今回のこのスプリントレースマルクはそんなに飛ばさなかったんですよ。なんでかこうタイヤを温存してるような走りをずっとしていたんですね。ただまあ抜かれない程度のスペースでうまいなと思ったんですよ。で結果後半に少しずつペースを上げてって、で見事優勝。これね小倉対策してきたんじゃないかなっていうね感じがすごいするレースでした。いやさすがだなと思いましたね、強い。お届けするのは This is not a protest song

勝レースの結果チェックしていきましょう。見事優勝を飾ったのはやはりキングオブザクセン、ゼッケン93番マルク・マルケスです。いや本当に今回も強い走りを見せました。いやーなんでそんな速いのっていうね速さでした。そして嬉しい1位には少し届かなかった2位表彰台、ゼッケン79番小倉愛です。後半本当追い上げたんですよ。で予選5番手からスタートして、最初はもう1コーナー過ぎたあたりで3番手まで上がったんですね。でその後、まあラウールに抜かれて4番手に落ちて、5番手に落ちるか落ちないか、すぐ後ろにファビオ・ディジャ・ナントニーが近づいてきたっていうところでディジャが転倒リタイアしてしまったんですね。でそこから周回を重ねて後半徐々にラウールに追いついて、ラウール・フェルナンデスを見事かわして、で2位表彰台獲得と。あともう数周あればマルクまで追いついたのにな、抜けたんじゃないかなっていうところなんですが、まあレースの世界にはねたらればないってよく言われますけども、トップのマルクとの差は 1.996 秒2秒弱というねところだったんです。もう少しだったんですけどね。でも素晴らしい、見事2位表彰台、これは嬉しいですね。そして3位表彰台を獲得したのはその小倉選手にかわされてしまったチームメイト、ゼッケン25番ラウル・フェルナンデスです。この小倉選手がラウル・フェルナンデスの1コーナーだったかな、イン側に入ってかわしたんですけども、そのイン側に入った時にラウルも負けじとアウトからかぶせてったんですね、抜かせないように。その時にイン側にいた小倉はもうインに入ってるんだから無理すんなよという意味も込めてたのか、首をね横に何回か振ってねさっと抜いてったっていうねそんなシーンがありましたね。いや素晴らしいパスでした。で4位入賞したのがゼッケン37番ペドロ・アコスタです。このアコスタなんですが、前線右手首の神経がこうねしびれてしまって力が入らなくなってしまってリタイアしてしまったんですが、このザクセンリンクのドイツグランプリまでの間に手術をして、で動くようにして、で参戦したと。そしてこうねマシンにいろいろと不安がある状態なんですけども、4位に入賞するっていうね、やはりアコスタ天才は天才ですよね。すごいレースを見せてくれました。インタビューでも右手首がねその痺れて動かなくなったっていうところはあったんですけども、手術すれば動くからっていうねことを言ってたらしくて、いやいやいやそうだけどっていうね、もうすごい期間短いところでね手術して参戦するってもうとんでもないですよね。そして5位に入賞したのがゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。アプリリアレーシングファクトリーライダーですね。でマルティンのチームメイト、同じアプリリアレーシングのファクトリーライダーマルコ・ベッツェッキなんですが、今回ですね予選の時に転倒してしまいまして、で欠場という結果になっちゃいましたね。さあここからはサマーブレイク挟みまして、次戦は第12戦8月の8日9日ですね、イギリスグランプリ楽しみですね。

0: Lounge Midnight. Lounge Midnight. Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Kowloon.
1: FM パルルン、ラウンチミッドナイト、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはレネ・マリー、2016年5月リリースのアルバム「サウンド・オブ・レッド」から「Joy of Jazz」「Stronger Than You Think」「If You Were My」

Colorado River Song. Many years ago, this is not a protest song. Sound of Lake, Go Home. 以上の8曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpalrun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ひかるちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢エミルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、
0: 暑いですね。
1: 暑いですけれども、7月17日で明けて18日でしたけれども、その次の日曜日、7月19日はですね、なんとすごいいい日、縁起のいい日なんですよ。はい、最上の吉日と言われている天赦日に一粒万倍日と大安が重なってるという最強開運日なんです。
0: 風水の話ですね。
1: 風水の話なんですけれども、
0: 大吉日、
1: もう大吉日という日なんですけれども、この日に何か新しいことを始めるとすごく縁起が良くて、長続きしてちょっと発展するというふうに言われてるんです。
0: なるほどね。
1: はい、はい。
0: ゆめさん何か始めたいこととかあるんですか？
1: 私はですね、そうですね。ちょっとですね、2022年頃の、ライブ写真が、この間も中野名曲堂で歌わせていただいて、前回やったのが2018年だったんですけども、その頃に比べたらちょっとふくよかになったかな、みたいな。
0: いいじゃないですか。
1: 気になってまして、
0: 気になっちゃってる。
1: ちょっとやっぱりアーティストは見た目も大事ということで。
0: いや、服を呼ぶような暗さだったらいいんじゃないですか。
1: いや、でもちょっと、ダイエットしなきゃと思ってて、ちょうどいいこの日にね。
0: ですね、19日に始めたらいいみたいな。
1: 始めるといいかなと思ってて、その始め出して、ステージで歌うのが、その後8月1日、スーパー銭湯古代の湯とか、あと、9月28日はもう中西圭三さんをスペシャルゲストに迎えた六本木クラプスで20周年記念ライブがありますので、
0: それだとシュッとした方がいいですね。
1: だからそこを目標にして、そこを標準に合わせてダイエットを7月19日から始めたいと思います。
0: 頑張りますか。
1: この一粒万倍日と重なってる
0: 大吉日にね。
1: はい、そうです。

0: やっていきましょう
1: よ。木本さんはどうですか？
0: 自分はね、やっぱり健康ですね。玉ねぎを食べるとか ね、血液サラサラ、それとかね、納豆を食べてみるとかね、
1: 体のことを考える日、
0: 夏場なんで、ね、ちゃんと水を取るとかね、水分取るとか、
1: すごくいい心がけじゃないですか。
0: そう、はい、倒れてらんないですよ、しっかりと生きていかないと。
1: そうですよね、はい、じゃあ、そんなすごくもう第一日ということで、何か新しいことを始めてみてください。
0: なんか宝くじ買ってみるのもいいですからね。
1: そうですね、今夜はですね、この後すぐご来店のお客様は先週もいらしていただきました、陽気なマシンガントーク MC として有名な夏木豊さんです。
0: 何か始めたいこととかあるんですかね。
1: 夏木豊さんはそういうこうラジオとかトークの人っていうイメージが強いですけども、実は歌手としてデビューされたのが元々のきっかけだったので、そういうお話も聞けたらなと思ってます。
0: 楽しみにして待ちましょう。
1: はい、そして、後半はですね、歌うおっさんトリオ星が行きたいの皆さんです。
0: 何か始めたいこととかあるのかな。
1: そうですね、ちょっと聞いてみたいですね。そうそうそう、
0: 健康面はもうなんかやってそうですからね。
1: やってそうですね、じゃあそんな、警戒トークのコーナーもありますの で、はい、リスナー客の皆さん、メモナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 中西圭三さんに書き下ろししていただいた私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西圭三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西圭三、アカネザアイメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私あかねさあいめるエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方でポップスの方でこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西恵三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。どうも。
1: そのいらっしゃいませにみんなあれなんだ、感動するんだ。
0: そうですね、ちょっとあの初めての方は驚かれたりとか。
1: アナウンサーを訓練した人にとっていらっしゃいませにいっぱいあるんですか、いくつものパターンが。
0: あの私ね、東京アナウンサーアカデミーを一応収集してるんですけれども、これは私が独自にやってるものでして、ここのモナイズラウンジだからこそ、自分のお店だからこそみたいな。
1: これ今のいら

0: しゃいませっていうのはなんかあの、はい、秋葉原とかさそういうところでよく
1: 萌え系の
0: 旦那様いらっしゃいませ
1: って、ね、メイドカフェ、え、そんな感じですか。
0: あの感じだよね。
1: ちょっと語尾とか喋りのトーンがそんな感じだよねとは言われるんですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうそう、多分それぞれ適切ですね、はい、いらっしゃいませってがちょっと低いようなねいらっしゃいませとか
1: こちら詳しいかもしれない
0: お寿司屋さんなんかでも2つか3つあるじゃないですか、いらっしゃいませっていうところと、
1: はい、ありますよね、いろいろパターンが、
0: なんかあいえっていう
1: ガッテンダーとかいろいろありますよね。
0: その時のこの店は自分の感じに合うかな合わないか、いらっしゃいっていう
1: といらっしゃいませで分かるという
0: そういうのありますよ、やっぱりいつもいらっしゃいって言われるわけですけど、威圧されてここに
1: 行ったえ、夏木豊さんのまだ紹介してなかったですけど、今夜のお客様夏木豊さんですけれども、あのどんなあのいらっしゃいませが、
0: 僕は喫茶店とか勤めた時にはもう、ね、いらっしゃいませって、
1: あ、もう誠実な感じの、
0: いらっしゃいませって言いませんの時にも頭を下げてるといらっしゃる、
1: あ、
0: 今のいらっしゃいませって言うなんか下げてないもん、あといらっしゃいませって僕はいらっしゃいませ
1: でも下げてなくても私メイドっぽいんですよね。
0: メイドっぽい、
1: メイドさんって結構下からじゃないですか。
0: いらっしゃいませだけど、いらっしゃいませの方 の言葉の方によってお客さんが本当にあどうもいらっしゃいませってだね、そうやっていらっしゃいませってお客さんもその言葉によっていらっしゃったよみたいな記憶が、冷静に聞いてるなんか宙を飛んじゃったな言って
1: 宙を飛んじゃった、そこまで私のいらっしゃいませあのいろいろ感動していただけたりとか、あの驚いたりとかする方様々ですけれども、こんなに細かくいらっしゃいませを分析していただいたのは夏木豊さんだけ。
0: 生田のゲストの方々もいらっしゃいませに感動してもう一回やってくださいと
1: 驚く方が多いんですけど、
0: あんまりさ免疫ないんだよねきっと、いらっしゃいませこういう番組でいらっしゃいませって言われたらびっくりするんでしょ。
1: びっくりされてます、普段のトーンと違うじゃんみたいな。
0: 普段と違うじゃん。その時にジョーンとしてもいらっしゃいませってこう声だから
1: ですね。どうもあの前置きが長くなりましたけれども、はい、今夜の夢のモナイズラウンジのお客様は先週に引き続き、喋、はい、り出したら止まらない陽気で高いテンションの楽しい早口トークで知られる歌手でタレントの夏木豊さんです。
0: はい、皆さんこんばんは。ちゃんと先週の約束通り来ました。
1: はい、ありがとうございます。あの平日の午後3時から3時間の生放送のラジオ番組夏木豊のホット歌謡曲、こちらを約27年間担当されていて、あの私は5月11日に生放送久々に出演させていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ね、まあ、あの前回先週いらしていただいたのが本当にもう10年ぶりにご来店となって、ね、
0: 本当懐かしかったです。あ、こんなに前と変わらない人珍しいなと思って、
1: 変わらない
0: ですか。ゲストの時には違う感じがしましたよ。あ、大人になったなみたいな。
1: あ、うん、まあ、ちょっとこう自分のお店だからリラックスしてるのはあるかもしれないですけど、
0: 自然な感じがして、
1: はい、もう本当先週いろいろなトークも懐かしいねっていうトークから、つながりの近所つながりだったねとか、いろいろな
0: 話もしました。
1: あのもうちょっとオンエアできないようなお話まで
0: 自分がしただけ
1: させていただきました。もうすごく、
0: 私はどこ使われても大丈夫で、ちょっと普通の会話もしてるんです、はい、あなたがここは使わないでねって言って
1: ちょっと個人情報すぎるなみたいな感じで、はい、いつも夏木豊さんはですね、あのこう変わらないスタイルでということで、はい、夏木豊さんも他のミュージックバードのあの番組の方、はい、呼べた方あのいらしたことありますか。
0: 他の番組ミュージックバード、はいはい、ないですよ。この
1: ないですよね。
0: こういう風の文句を言ったのこの番組だけです。
1: ですよね。だからユメルのモナイズラウンジめちゃめちゃすごいことなんですけど、歴史的なミュージックバードに歴史をこうなんていうんですか爪痕を残してるんですけれども、あの夏木豊さんはですね、あの実年齢を、はい、まあ、ウィキペディアとかにもね公表されてますけれども、はい、77歳ということで、はい、ね、全然見えないんですけれども、でいつもあのファッション的にはこれがあのポイントなのかなと思うんですけれども、こうベスト青が多いですね、はい、ほとんど青
0: も好きですけどね。青好きですね。
1: このスタイルがもういつもの夏木豊さんのスタイルという。
0: そうですね、まあ、もうジャケット周りですよこのベストの、
1: うん、
0: 寒い時もあるんですけどね。
1: あ、寒い時も冬でもその上にはおりますか。
0: そうできますけど、はい、やっぱ面白いもんでね、普段ねジャケット着てないと肩張る、
1: うん、
0: 肩が張るって言い方おかしいんですけど、
1: はい、
0: っぱりずっとああいうものはこう自然に鍛えなきゃいけないもんだから、ベストでこう肩口からないっていう形になれてるんで、だからたまに着ると、
1: はい、
0: 妙に肩張るなみたいなのあります。あーコートは張らない、コートはなんか、ね、僕野沢那智さんを尊敬してたりしてね、
1: はい、
0: 野沢那智さんはアラン・ドロンさんの声なんかやったから、ああいうあの感じでこう、うん、北風の時にちょっと襟立てて、
1: はい、
0: 意味もなくね、
1: はい、
0: そうなんか誰も見てないで
1: 歩いてましたよね、
0: そういう感じが好きな、はい、それを描いてコート好き、
1: うんうん、ジャケットはちょっとこうジャケットはこう重いなみたいな感じになっちゃってみたいな、
0: ふと最近思うようになりましたね、
1: うん、
0: まあ、それはそれで着たらいいんですけど、
1: うん、まあ、全然あのもうこのスタイルが確立されてるんでね、室内だったら別にねあの寒くもないですし、このベストでこう
0: 認めてくれてありがとう、
1: ね、あのいつものスタイルということで、
0: サムさん袖まくって
1: 袖まくってるわけじゃないです、あのちょっとこう七分だけ何分だけか分かんないですけど、ちょっとこうあのこのオンエアが7月ということで、
0: またあのいつもの違う雰囲気
1: はい、ちょっと明るい感じに
0: そうそうそう
1: させていただきました。ありがとうございます。もうあの本当に若々しくて、はい、77歳に絶対見えないんで、あのもう10歳以上若く見られると思うんですけど、そうそうそう、何か飲んでるんですか？
0: 飲んでるんですか。あ、そういう若く見えるような感じの、
1: 若く見える何か秘訣と言いますか、うん、あのところであのニュースでもすごくこう見て、
0: はい、
1: そうなんですねってすごく驚いたんですけれども、はい、あの2018年頃にご結婚されたという、
0: はい、
1: ずっと独身だったんですもんね、うん、
0: 独身だ、結婚する前は独身ですよね。
1: いやだからかなり、うん、あの2018年なんで今から、うん、遡っても、ま、70ぐらいの時に
0: 独身長かったですよ、
1: ね、
0: 70歳も結婚適齢期が70だと思ってました、昔からね。
1: あ、70歳ぐらいで結婚しようと思ってたんですか？
0: いや僕はもう結婚適齢期はその人が決めるぐらいいいんです、世間に流されちゃいけないんです、だからね、あのそろそろしなきゃなとかって言ってしないでしょみんな、
1: はい、
0: そんなこと言わない方がいい。
1: あ、まだまだ、じゃあこちらのあの、うん、ディレクター的な俳優ももう50手前とかでも
0: 別にいいんですよ、それは世間の皆さんとか友達が前はそろそろって言うだけであって、本人がそれはいい、別にいいんです、自分の中で決めればいい、しなければしないままいけば、
1: まあ、運命の人が絶対現れるよみたいな、
0: そう、それ絶対あいつできないよとか、あれし俺は絶対しないんだって、そういうこと言い切っちゃうからいけない、
1: うん、
0: そういうんだ、例えばショートケーキでも、うん、俺はこれいちごのショートケーキ食べないんだ、
1: はい、
0: だからもうモンブラン一辺倒だってね、そんなこと言っちゃうからショートケーキ出た時に食べられないんだ、
1: あ、決めつけはダメですと、
0: そう、お菓子一つにしても決めつけはダメ、
1: うんうん、
0: そう、私あの太っちゃうからこれ食べないんですとか言っちゃったらもうダメだ、そんなこと言ったら、ね、うん、もう太っちゃうから食べないんだねになっちゃう
1: ね、え、決めつけはダメですね、
0: 今日だけは別とか、
1: うん、
0: でも今日だけは別、そんなのダメ
1: ですね。結婚のお話でしたが、はい、もう長年ホット歌謡曲を生放送でやられてまして、
0: はい、
1: そのこう秘訣、体力作りについて、はい、このあのコーナーをやっている英二さんというあのまあいろいろ手伝ってもらっているんですけれども、ちょっと質問がありましたんで、
0: 質問される、
1: 質問がありましたんで、ちょっと今私から代わりに質問させていただいてます。
0: あ、そうそう、どうぞ、
1: はい、はい、
0: どうぞどうぞ。
1: その体力、まあ似たようなことですけれども、先ほども秘訣を教えてくださいっていうのと、うん、はい、あの自身もしゃべることをやられてるんで、はい、あの、はい、パーソナリティもやられてるんで、はい、その長く活躍する秘訣が知りたいという。
0: あ、そういう意味ね。
1: はい、
0: まああの長くっていうのはたまたまこう長かったんでしょうけども、まあ使ってくれる人がまずいるということ、いないといくら本人たちが頑張りたいって言ってもできないから、うん、ラジオとかテレビとかそれはね、あくまでも使ってくれる人が、まあ、自分が勝手に喋って自分の部屋でやってる分にはその仕様どうこう関係ないから喋ってればいいんですけど、そういう意味では長く続いたっていうのはやっぱり協力者もいたからでしょうねっていうのがありますね。あと、まあこのホット歌謡曲に関して自分で言えば気をつけてることは、よく、まあ、今でもいつでもあの時間ばっかり気にしてるという、朝寝てる時も夢の中にも遅刻した夢とか、そういうのをずっと見続けてますから、今現在も見ますので、例えばの話が部屋なんかでこうテーブルにいても、もう目の前にも時計、こっちにも時計って、絶えずこう時計見てますよね。
1: 生放送なんで遅れちゃったらもう終わっちゃうでってことですよね。
0: そのやっぱり頭のどっかにあるんでしょ
1: う
0: ね、
1: うんうん、
0: だから歯磨いてても時計目の前に見てるし、
1: うん、
0: いつも時計を見てますね、
1: うん、
0: で、それは別に生放送でうまく喋れるような習慣づけようじゃなくて、恐怖感で見てるようなことがあります。
1: 本当、収録だったらちょっとぐらい遅れてもなんとかなるけど、
0: 収録遅れちゃいけない。

0: ませんけど
1: でもまあそう、とにかくその生放送をみんなよく生放送で二十何年間大変な
2: こと、大変ですよね。
1: 自分ではそのいやそれは習慣でやってるから分かんない、もう当たり前のようにやっちゃってるけど、結構ひょっとしたら
2: すごいことですよ、
1: 自分の頭のどっかでそれが、はい、だからこれを完全に生放送をやめてもうゆっくりだった時は本当に本当に空見てのんびりとした自分になるだろうねって言ってます、うん、そういう経験ないんですよ僕、
2: うんうんうんうん、
1: 僕は二十歳の時からもずっとあのデパートの司会からなんか、はい、もうずっとこういうレギュラーが途切れたことないんですよ、
2: うん、
1: 絶えずその時間とそれに追われてきたことは、うん、自分の中で約束事はしてたんでしょうね、遅刻とかしない、
2: うん、
1: そういうのっていうことを、これが秘訣っていうわけじゃないけど、心自分の中ではとにかくそう遅れまいとか、うん、そういうことはいつも思ってやってきたんでしょうね。
2: じゃあ本当に常にこういろいろ気にかけて気にしている、もう気を張っている、
1: それはもう
2: という時間を守るっていうところがもう長く続いてるという、
1: 別に3時から始まるわけですから、と午前中の10時ぐらいに起きてゆっくり食べて のんびりして、
2: はい、
1: 1時ぐらいに部屋を出てってやればいいことなんですけど、はい、やっぱり5時とか6時に起きてるってことはやっぱりその時間に起きて何かをしてれば間違いは絶対ないですよね。
2: はい、朝5時にもう起きてらっしゃって、
1: そういうふうに決めつけるわけじゃないですけど、まあ割とまあ、 早いですよ起きるのも。でもさ、起きてからその本番行くまでの時間が長ければ長いだけ自分の中で余裕が取れるし、やっぱそこの方が時間の使う方ですね。もう夜はなんか番組終わって帰ってとご飯食べたらもうすることないからあと寝ちゃうっていうのが多いですけど、でも朝はやっぱりいろんなことができるなと思う。朝派です。
2: あ、朝派なんですね。はい、じゃあ ご飯も自分で作られたりとか。
1: 僕のはまあ炊いてにしますよ、うん、まとめて炊いておきますけど、まとめて炊きますけど、まあ、まあ食べるそういうのになったら僕は焼きそばが好きなんで、
2: うんうん、
1: 焼きそば買ってきて焼きそばいっぱい冷凍しておきますよ。焼きそばはなんか食べたいなと思います。自分の味で食べたいなと思うから、
2: いいですね。焼きそば、ね、好きだっていうのがすごくなんか意外だったんで、はい、
1: あ、そう、
2: はい、
1: 焼きそば好きなんで、麺類好きなんですよ。
2: あ、麺類が、
1: そう、麺とかね、
2: はい、
1: そういうの
2: はすですね。そんな焼きそば好きな夏木豊さん、はい、
1: 焼きそば好き意外でした。
2: 意外でした。はい、
1: よかったですよね。いいこと言ってんで、この番組で。
2: ありがとうございます。
1: トト
2: はい、意外なこう、ね、好物が意外だったみたいな。
1: 本当、
2: はい、
1: そう、それはあんまりこれ言ったことは焼きそばとね聞かれれば、はい、もうカッパエビさんを半分にするなんてのもか隠してた心を隠して普通の人を聞いたらカッパエビさんの人半分にしながらってママ半分にして食べるらしいです。僕あれよ、食べ過ぎちゃうから半分にしてるよ。別にピチで半分にしてる場合になるからじゃなくて食べ過ぎちゃうから、
2: それ楽しみをこうちょっとこう長く食べれるように。
1: そういうこと。だから2回食べてもまだ1本食べてない。
2: うんうん、そういうこと。あ、すごい賢いかもしれません。長く楽しめるっていう。
1: そういうことです。
2: うん、
1: それはちゃんとあって。
2: ちょっと私もそれやってみます。
1: 今度。やらなくて。あまりにもぴったりしそうだから。
2: はい。
1: そういう食べ方もある。
2: あ、すごく賢い食べ方を教えていただいてありがとうございます。
1: マヨネーズばっかりつけてんじゃなくて。ね、マヨネーズつけるんだったら半分にしちゃうとつけにくいですから
2: 。あ、確かに手についちゃう。そう、
1: ね、マヨネーズつけないで、そういう時は。
2: はい、食べます。じゃあいろいろ健康の秘訣ね。
1: 健康の秘訣、
2: はい、あれですよね、歩いたりはしてないってことですね。
1: まあ、散歩はね、時間を見て絶対的にやるもんではないですけど、まあでも散歩してる時はいいですよ。歌歌ったりしたりとかね。
2: あ、
1: 1時間ぐらい歩きますから。
2: それは新宿を歩いて、
1: 新宿も都庁のところずっと、御苑から都庁をめがけて、で歌舞伎町を回って部屋に帰って、
2: すごい、かなりな、
1: 僕の早足で大体1時間ぴったり。
2: あ、歌舞伎町まで回ってみたいな。
1: 歌舞伎町までって中入りませんよ、
2: はい、
1: 前を通ってずっと戻る。
2: 靖国通り的なところとか。うもう楽しいお話が止まらないということで、ここまだ1曲目かけてなかったんですけど、
1: はい、1曲目ぶって叩いてこうですけど
2: ですね、こちらが最新曲、2016年に、リリースされた、ぶって叩いて香水つけて。じゃあ夏木豊さんです、どうぞ。

0: お送りしたのは今夜のゲスト夏木豊さん、ぶって叩いて香水つけてでした。はい、とっても
1: どうですこの歌。
0: この歌はもうすごく楽しいです。タイトルから楽しいんですけれども、
1: は
0: い、
1: 感動はしないよ、ね、
0: いやなんかこうタイトルにこうインパクトが ありすぎて。
1: どう捉えますこのぶって叩いて香水つけてるタイトル。
0: いやなんかすごくちょっと危ない方を想像しちゃったんですけど。
1: それはもう大概まともなところだと思いますね。
0: はい、
1: ぶって叩いて香水つけてっていうその香水をつけるっていうところがね。
0: ですね、うん、香りをつけてくれるんだ。
1: ぶって叩いて別にねお茶飲んででもいいと思うけど、
0: はい、
1: 香水をつけてっていうところ
0: っていうのがすごく
1: 洒落た人なん
0: です、うん、ですよね。こういう人に出会いたいなみたいな。
1: 僕は永山洋子さんに言ったんですけど、多分これは自分自身を自分自身の心に打って叩いてってダメと、私はもう弱いダメな人間よねっつって、でも慰めで香水をつけてそれでまあいいかみたいな風で陽子さんに言ったら、
0: うん、陽
1: 子さんそれ夏木さん今作ったらし
0: い。いつもなんか明るいこうイメージなんで、そういうこう
1: 私は本当にこれ思うんですよ。二通りあって、はい、女の人が、まあ、本当に素直にね打って叩いてその後にでも私あなたを愛してるから、
0: うん
1: ね、だから香水つけてあの人好きだっていうか、
0: うん、
1: 女の人が男の人の方がそのくらい俺だってね叩きたいぐらいのあれなんだったけど、意外と今僕が言ったのが正解じゃないかなと思う時もある。
0: ぶって叩いて香水つけて、うん、とっても私はすごく
1: ね、この曲はもうそういうことで、歌詞の内容はねタイトルほどではないんですけども、いろんな風にしてなんか聴いてらっしゃる方が考えたらいいのかなと思う。
0: そうですね。じゃあその聴き手なりの解釈でぜひカラオケでも歌ってみてください。皆さん、
1: ね、
0: 私も挑戦して歌ってますので、
1: はい、
0: はい、ですね、素敵な曲です。ありがとうございます。ね、本当にもう歌手としてもともとデビューされて、はい、夏木さんはもう司会業に転身されて、今はホット歌謡曲、
1: はい、
0: ラジオ日本の方で、平日3時間の生放送やれてますけれども、まベギー葉山さんとのね出会いがあってっていう、
1: はい、
0: そういうこうきっかけもあったそうですけれども、まあ、前回本当に10年前にいらしていただいた時にこのお話はすごく
1: そうで
0: していただいて、
1: ね、ペニーさんがもうなんか見つけてくれたっていうのは変なんですけど、まあ、ペニーさんのリサイタルにあの子を司会に使ってみようっていうことをちょうど岡山に来た時におっしゃったって、はい、それでマネージャーさんが今度渋谷公会堂やってみませんか

0: って言って、あれは大きな自信になりましたね。ペギー葉山さんのリサイタルに代で監督一人ですから、司会者はね、そこでそんなこんなデパートで司会してる僕に任せちゃっていいんだろうかみたいなあったんですから、あれはすごく大きな自信にもなったし、いまだにその喜びですね、ありましたね。
1: もう素晴らしい、本当にもうすごく、恩人的なもう方ですよね。すごく心温まるエピソード、まあ、前回いらした時も、はい、たくさんしていただいたんですけれども、はい、いつ聞いてもすごく心温まるエピソードだなと思います。はい、もうすごく精力的にもうね、平日のラジオ日本の、ホット歌謡曲もそうですけれども、はい、まだまだすごくね活躍される夏木豊さんなんですけれども、若々しいですし、今後の展望ってあるんですか？
0: って言っても、はい、そのもうおおむねなんかまだねやり尽くしたような気もするんですよ。そういう意味では、いろんな番組なんかおかげさまでできましたし、ドラマも出して何本もやりましたし、古畑任三郎までまさか出られると思って、百瀬さんでもっていうやつに出してもらいたいとか、本編の映画も5、6本出てるんですよ。俳優さんでもないのに、
1: すごいですよね。
0: みんなこう喋って、はい、そのある程度テレビに出るようになって、それで監督さんとかみんな使ってくれたりしたでしょうから、その意味で僕は本当あと何やりたいのっていうのはまずないですね。ただ、歌手としてヒット曲があったらだと思いますよ。僕にヒット曲があったら、もう全くこの芸能人生の展開は変わったろうな。
1: でもヒット曲っていうのは本当に皆さん、歌手の皆さんがヒット曲1曲出したいっていうの夢ですもんね。
0: 僕はもう本当新人歌手の子に言うんですけども、何の番組出たいとかこの番組出たいとか言う前に、とにかくヒット曲出したいんですっていう、有名になりたいんです、その方を言った方が正直だよって、等身大だよって思うんですよ。もうずっと遠い方の世界のやつをね、夢はねあそこに出たいですとかなんか言うけど、はい、それはもう全然聞いてる人にとっちゃ全くあなたの名前も知らないのに、いきなりそう言われても、それよりもヒット曲を出したいは新人歌手とかみんなの念願だから、
1: 本当にそう思います。私も自分が歌ってなくても私の書いた曲が紅白出てくれるとか、ヒット曲をとにかく出したいって言って、今年も2月にジャスラックで知り合った女性7人とそういうなんか一緒に作ろうってなったんですよね。
0: それはそういうことなんで、まあそのね、もうほとんど自分の中では自分の芸能タレントとしての夢もね、そういうのも全部叶えてくれたし、だからこの年齢にもなったし、あとはもうこの先何をやりたいどうこうっていうのは全くない。ただもしも解雇することならば、あったらなって、一曲が青春時代夢を描いてデビューした時の後にあったらなっていうのはふと思う時がありますけど、これから一曲出すために歌を歌うとかそういうのは全くない。だからもうなんか欲のないことみたいですけど、まあ月並みに健康で滑舌がはっきりとして、こうやって番組の、まあ、番組いつか終わるでしょうけど、それまでは、まあ、夏木らしい滑舌で終えたなっていうところまで行きたいなと思います。
1: 素晴らしいです。本当にもうヒット曲出しましょう。
0: 人言えたからそれは今はないって、あったらよいなって、
1: はいですね。
0: 皆さんが出しなさい、出しましょう
1: と。いや出したいと思っても、ちょっとこう今年はその7人のクリエイターの方と一緒にそれぞれ作ったアルバムを出そうってことになってます。
0: そうそうすごいじゃないですか。 それはもうね、はい、また番組を通して皆さんに応援してもらえるようにやりましょう。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 私があなたを励ましてどうする
1: 夏木豊さん、本当にもうすごく大先輩で、もう尊敬大リスペクトの大先輩なんですが、
0: はい、
1: 私今後どのようにしていけばいいかというなんかアドバイスをいただけたらなと。
0: やっぱりこれなんか人脈を作っていくっていうのに、別に自分が仕組んでやってることじゃないでしょうから、自然にそうなるって、まあ最後のこの本質はやっぱり夢野さんが強いものを持ってなきゃダメなんですけど、でもこれだけみんなにがこういろんなこの番組出ようとかなんかって来てくれたりとか、中西さんが曲作ってくれたりするってことは、夢野さんに自分が気がついてないどこかになんかきっといいものがあったりすると思うんですよ。だからそれをもっと自分で気がついて大切にして、それをどういうふうに伸ばしていくかなとかっていうのも考えたりなんかしたらいいかなと思ったり。
1: はい、そうですよね。 自分で考えてってことです
0: か。そう、一人考えてもらうことないですか、ね、自分で考えてもらう。
1: すごいことですもんね、中西圭斗さんが曲を書き下ろししてくれて、でレコ発ライブっていうのも日程をここをじゃあ開けときますって言って9月28日開けときますって言っていただいたりとか、すごい方です。
0: 作ってくれたね、はい、その一つ綱みたいなもんだから、これも大事にこれからも付き合いしていただいたり、はい、そういう風にしながら使っていったら夢里さんの世界も広がるんじゃないですか。それからデキパンも、
1: はい、ね、ありがとうございます。
0: 私が今日
1: 夏木豊さんにはまたお会いできますかね。
0: いや、あ、ここ、あ、そうね、あの、それはできますよ、うん、
1: まだまだ健康でいらしていただいて、
0: ホット歌謡曲もあります、はい、お互いに健康であれば、
1: はい、ホット歌謡曲もまあね、徳間ジャパンからリリースしないと出れるかどうかわからないので、あの、いろいろな関係があるので、
0: それをまた私たちにね出せるように長い努力、
1: はい、
0: またいつでもこの番組に来ますっていう安易なことは言わないまたでもこうやって10年です、はい、それからこれもまた10年後っていうのはちょっと自信ないから
1: 10年後と言わずね、また本当に私が何とかヒット曲を出してお呼びできるような感じとか、はい、
0: ね、
1: あのホット歌謡曲に呼んでいただけるような、
0: はい、そう、互いにそういうものを今現在持ってるんですから、そうしましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: こんなもんでいいです
1: ありがとうございます、本当に、はい、もう本当に名残惜しくてね、でもあの夏木豊さんは、あの、平日月曜から金曜日ホット歌謡曲っていうラジオ番組をやってます、
0: はい、
1: そちらをラジオ日本の方も、ね、あの、聞いていただいて、はい、
0: 皆さんにもぜひお聞きいただきたいと思います。
1: そこに全ての情報がありますので、はい、あの、ま、あとホームページもありますので、はい、検索していただけたら今後の情報もアップされてますので、よろしくお願いします。じゃあ、あの、この、モナイズラウンジお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
0: まあ、今までこうして、あの、ね、指示された中でのこの早口で喋ったということが、あの、一つの印象に残られたでしょうから、まあ、このこれ以上早口でどうこうと喋れることは、あの、改めては考えてませんけども、でもまた要望とか何かあった時には喋れるようにいつもそういうふうに訓練をして鍛錬をしておきたいと思っております。
1: はい、はい、ありがとうございます。素晴らしいです。もう感動しました今日、本当に、あの、先週からずっとありがとうございます。じゃあ、あの、こちらですね、もう一曲ぜひ、は
0: い、もう一曲ね、池田照夫さんという歌手の方と一緒に、あの、歌った馴染み酒っていうデュエット曲がありますから、これも、あの、テンポも良くて、あの、歌えると思いますので、これを聴いてもらいます。
1: はい、じゃあ、こちらの馴染み酒を聴きながらということです、はい、本当にありがとうございます。
0: いや、もう夢里さんはもうこうやってずっとあれからね、10年も経ってもこうやってどんどんとさらに、あの、番組が幅が広くなってってことは、もう10年前に出た僕としてはとても嬉しいですから、ますますみんなに愛されるような番組作りしていきましょう。
1: はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。
0: 私が励ましにしました、はい、
1: 記念の1ページです、はい、歴史に残ります、はい、はい、ありがとうございます。今夜の夢るのモナイズラウンジのお客様は歌手でタレントの夏木豊さんでした。夏木豊さん、2週にわたって本当にありがとうございました、
0: はい、またお会いしましょう、
1: はい、またのご来店お待ちしてます、ありがとうございます、はい。

お送りしたのは夏木豊さん&池田照夫さんで夏見酒でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋ではこれまでに出演していただいたゲストの皆さんとのアフター動画を絶賛配信中です。夏木豊さんとのアフター動画もキンキンアップします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 干し柿隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 干し柿隊のおしゃべり横丁。
3: 吊るし上げられ干されてうまみを増した
4: 歌うおっさんトリオ
3: 干し柿隊。こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
5: ひろぼんです。
1: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。なんか変なことやった今ね。
1: ちょっと言いまして、夢によろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
4: 夢のごめんね、なんかもうすぐ引っかかって、なんか変なことやったよ。
0: 誰だったんですか、
1: なんだ今のはね。
2: 誰、ひろぼん。
4: 違う、俺は普通にやったもん。
2: かずきん、
1: まあいいよ。そういうやり方か。
4: はい、笑っちゃった俺。
1: ね、あと言えなくなりそうだったけど、でもこう毎回毎回これでさ、ちゃんとあらかじめ撮っとかないで、うん、その都度ちゃんと放送のために同じことを言ってるんでね。
2: うん、
1: でも覚えてないんだよね、セリフをね。
2: うん、自分でやっといて、次自分だったってことを忘れちゃってたんで、ね、うん、だから一泊遅れちゃった。
4: 遅れた。
1: 吊るし上げられた。
2: 吊るし上げられた。そこはあえて変えたんじゃなくて変わっちゃったのね。自分が一番動揺してしまったという。
4: よかったよ。でも、まあね、たまにはいいんじゃないですか。たまには。
2: ね。
1: じゃあちょっと次回もまた変えて。
2: 次回。
4: そんな無茶ぶりだって。無理。
1: そんなにいろんなことをできるほど器用じゃない。
2: いや、そんなことないで。
1: なまるぞ。
2: なま
1: る。星が来たい。
4: それ俺のセリフだわ。
1: 失礼しました。
4: 細垣隊のって言うの、ね、細垣隊の。
2: そう、カズキもカズキもそれ
0: な。あれでも埼玉県出身の。
4: 埼玉県出身。僕群馬県出身ですか。
0: あ、群馬県出身。はい。
1: 出身は群馬だっけ。
4: 出身
0: 群馬。群馬のどちらですか。
4: 群馬の大良郡でですよ。前に話しませんでしたっけ。
0: ちょっと詳しく聞いてなかった。太田市は行きました。
4: 大良郡。
0: 大良郡。
4: はい。
2: そんな。
4: 大良郡。大良郡だよ。巴、はい、って書く、色に楽って書くような、色に似た字を書く。
1: はい、
4: 楽ポーラだ。
0: そちらの出身だったんですね。私、はい、群馬の方って本当に太っ腹の方が多いなって思ってるんです。
1: 腹太い
0: な。
4: 確かにお腹は太い。やめなさい。
1: 大丈夫？
4: やめなさい。
2: そういう意味じゃないんでしょ、本当は。
0: そういう意味じゃなかったけど、あのぴったり当てはまってました。
2: ひろぼん見て太っ腹言われたらな、そっちしか思いもん、
4: う
2: ん。
4: そう。腹太いよね。
2: 太っ腹いかどん腹いかだから、そんな感じだもんな。
4: ますます大きくなっております。
1: はい。成長中。
4: はい。
1: はい。
2: 食欲爆発？
4: 爆発。
1: はい。歌聞いてもらっちゃうよ。
4: はい。
1: いいですか？今日もかけますよ。
4: はい、
1: しつこく、
4: うん。
1: はい。それではお聞きください。遥かな夢描いて。

0: はい、お聞きいただきました、はい、星が期待で遥かな夢描いてでした。
1: だいたいオープニングが長いのよ、
0: 喋、うん、りすぎ喋りすぎ
1: 喋りすぎ2人
2: あのオープニングが長い長くなる癖出てきたな、また
1: 出てきた長いって
0: すぐ脱線すんだからね、
1: はい、で今日は
2: 何だって今日は6だから7月17日
0: はい、
2: ね、もうすぐ夏休みでしょ。
1: ないな、な7月17日ないな、
0: 語呂合わせ、
2: 語呂合わせの話、うん、来た
1: 来た、はい、続けてください、
2: はい、
1: さあ
2: 夏休みです。
0: はい、夏、ね、まあ、子供は学校が休みに入る時期ですね。
1: 麦わら帽子は、
0: はい、
2: はい、
1: ね、うん、夏休みって歌ありましたよね。
2: はい、あ、夏休み、
1: ありましたね、ありましたね。はい、はい、次。
2: 何を考えて
3: る。夏休みの歌。
2: 夏休みの歌？そ、はい、そんなんあったっけ？夏休みの歌。新しい
0: 朝、
2: 朝
0: ラジオ体操、
2: 違う違う、夏休みって言ったらラジオ体操出席というさ、
0: まあね、
2: あるじゃないですか、うん、で必ずずっとあの解禁賞じゃないと、あの当時あのプラモデルがもらえたんですよ。
1: そんなもんもらえなかったよ、
0: プラモデル、
2: うん、プラモデルがもらえたんですよ。
1: へ
2: え、うん、で必ずお母ちゃんの座、実家の方にね、
0: はい、
2: あの花火大会っていうのがありまして、そちらの方にね、うん、必ずそれを泊まりに行くんですよ、
0: うん、
2: だから1日必ず出られない日ができまして、
0: うん、
2: そういう商品をゲットすることができませんで
0: した。それももらえなかった。
2: そうそうそう、
1: どんだけ田舎に住んでたの。
2: いやいやいや、全然田舎じゃない。今は全然、当時はすっごい田舎でした、
0: うん、
2: もう家の前に田んぼがブラーって広がってて、それでその向こうに土手が見えまして、はい、あの名古屋ですから庄内川というやつなんですけども、うん、ありまして、そこで大きい
1: 庄内、
2: 庄内、しょうもないじゃない、庄内川
1: 俺言ってないよ何も、
2: 名古屋の人もこれぞ
0: すいません
2: というのがあって、そこに行くとすごいですよ、まだ遮るものが何もないんで、
1: うん、その当時から名古屋の人って人集めにいろいろ考えてんだね、やっぱりね、人集めのことを。そんなことせんと人集まないでしょ、だって
0: それはどういう意味ですか。
1: え、プラモデルで解禁するとプラモデルあげますよとって言わないと人が来ないじゃん。
2: いや、
1: 頑張ってくようとするじゃん。
2: いや、あの子供の社交場みたいなもんでさ、
1: うん、
2: 朝行って「おう元気か?」とか「おはよう」とか、
1: うん、
2: 今日学校だな。
1: そう、でも結局頭の中はプラモデルもらいたいと思ってきてる
2: んだ。あ、もちろんもちろん、それはあの商品目当てですよ、うん、だから
0: そんなこと思ってたかな。
1: いや、だからないから、俺たちは都会の人はそれはないんですよ、うん、
0: あ、ラジオ体操はあったけどね。
2: そうでしょ、
1: あった、ありましたよ。
2: じゃあラジオ体操の季節ってなんかいつの感じにしますか。
0: 夏休み中
2: で、夏休みの話じゃないですか、
0: うん、ね、ね、夏休み、
2: そう、
0: 夏休
2: み、そうだよ。だから、あたら、あ、じゃあ、
0: あ、またそこに戻ったのね。
2: あ、そうそう、はい、だから今の曲を希望の朝だというところまで言わせてもらいたかったな、
1: うん、
2: 朝は、
0: はい、
1: 夏休みと遠いような気がするけどね、うん、
0: まあ、いいや、
1: まあまあまあいいや、はい、
2: 夏休みイコールだからラジオ体操ということ、
0: はい、
1: もう私たちは本当に夏休みの歌を歌ったんだもん、
0: はい、
2: 確かにあれは朝の歌かもしれない、
0: はい、ね、
1: はい、
0: どう、だから昔子供の頃の夏休み、
1: はい、
0: 何してたか。
2: え、
0: ラジオ体操はダメよ、もう
2: もうダメか
0: でも、まあ、いや僕はね、やっぱり子供の頃よく近所で虫を捕まえて遊んでましたね、うん、毎日のように網とカゴを持って、
1: クワガタとかね、
0: カブトムシとかね、なかなかいなかったです。まあ、セミは本当に、
1: うん、セミってさ、夏休み終わる頃じゃない、出てくるの。
0: いやいや、いたでしょう、セミ。
1: あ、秋が近づいてくるとセミで出るイメージなんだけど、
0: いや、
1: 違うのかな。
0: いたいた、
2: 埼玉の子はそんな感じですか。
1: そんな感じ、そんなイメージだけどね、うん、
0: ただアブラゼミが多かったけどね、ほとんどアブラゼミ。
2: それ地域性でしょ
0: う
2: な。
0: あ、もちろんあると思う、それは、
2: うんうん、
0: 最近だから
1: ツクツク帽子も言った
0: じゃん。ああ、いたいたいた、ね、それもでもやっぱり圧倒的にアブラゼミが多かったね、虫取り、
2: 虫取り、
0: まあ、あとはあれかな、まあ、プールなんかにもね、よく行きました ね、
1: が学校でのよくね、プールの授業もありましたからね。
0: あと夏休みなんか開放しててプールに入れる
1: 時
0: があって行ったな、
1: うんう
0: んうん、
2: 登校日に合わせて行って、登校日は登校日だけか、
0: 登校日じゃなくなんかプールだけやる、
1: 学校のプールが自由に使ってよかったんですよ。
0: そうそうそう、そういう時間があったね、
1: うん、
2: 決まってないの。
1: 決まってない、夏休みの期間はね、
0: いや、いつでもじゃなかったよ、なんか決まった日にしと決まった時間だったんで、うん、ちゃんと監視してくれる人がいて入れたような気がする。
2: あ、そうなの。
1: 小学校の時そうだったよ、
0: うんうん、
2: あ、そうですか、
1: うん、で僕そこで溺れそうになって
0: やらかした
1: 本当に。今思うとなんでだろうなと思って、だんだんだんだん深いところに入っていくのね、うんうん、溺れる時って、
0: はいはいはいはい、
1: だんだんなんかどんどんどんどん入っていって溺れそうになって、人に助け求めたことあるんだ、助けてくれって言って。
2: あ、その頃はまだ身軽だった。
1: まだ細かった
2: か、細かった、
1: はい、
0: でもじゃあ泳げなかったんだね。
1: 泳げなかったの。
2: うん、どこで泳ぎ覚えた。
1: 知らない、いつの間にか泳げるようになった。
2: あ、そう。
0: でも川にはね時々行ってましたね。あのすぐそばにあるわけじゃないんだけど、なんだろうな、
1: あ、行ってた。小学生の頃
0: に乗せても連れてってもら
1: った。ザリガニを取り行ってましたね。
0: あ、ザリガニも取ったか。
2: ザリガニ、あ、エビ取りに行ったぞ。
0: エビ、
2: エビ、うん、
0: エビどこに。
2: え、公園に。
0: 公園にエビがいるの、
2: うん、
0: エビ、
2: え、あの神社も近くにあるような公園がありましたね、はい、そこにあのちっちゃな小川みたいなやつがあって、そこにあのなんか牛乳瓶みたいなやつを入れてやるとそこに入ってくるんですよ。
0: エビが、
2: エビ、あ、ちっちゃい指よ、うん、白指みたいなやつ。
0: それでどうすんの。
2: え、取るだけみんなそうでしょ。あれなんか買うの、あれみんな取って。
0: ザリガニとかでもなんか家で水槽
1: 飼ってたよね。
0: 飼ってたような気がする。
2: エビも飼ってたかもしんないじゃないか、うん、僕記憶ないだけで。
0: 飼ったな。
1: エビなんて見たことないもん。
0: いや、あ、でもエビいたこと、川でいたことある。確かに
2: いたでしょ。
3: 綺麗なところじゃないといないイメージが。
2: ゆめるのところにはいたんじゃないですか。そういう
3: ザリガニはあの道具みたいなところに
0: 道具
3: あの田んぼと直結して
1: る。いやでもね、僕なんかちっちゃい頃っていう川、そういうところの水が綺麗でしたよ、
0: うん、
3: そうそうそう、うん、
0: いや綺麗な川にもザリガニいたよ、
1: うんうんうん、飲めるぐらい綺麗だったもん本当に。飲みはしなかったけど、
2: うん、飲んだ
1: 飲まなかった。
2: あ、
0: うん、でもそうね、綺麗だった。
1: 綺麗だったよね、うん、
0: まあ今も綺麗だけど。だからあの川に遊びに行くとあの水中メガネを使って、
2: はい、
0: あの シュノーケリングって口からこうピュッて上で、うんうんうん、あれでこう顔つけといて水の中見てるとこう魚が泳いでいたりとか、はいはいはい、結構そういうの見てた記憶がある。
2: 自分が住んでたところの南の方に行った時にさ、うん、あの田んぼにさ、田んぼの話ばっかりだけどさ金魚おったぞ。
1: あ、いるでしょうね。それはいてもおかしくないと思うよ。
0: そうね、
1: だってかその水田をねこう引っ張ってくるからね。
0: もでもあれか、うん、いずれ水抜くからその時にはまあ流されていっちゃうのかとかね、うん、まあでも川に行くのかな。
2: 川に金魚っているんですかね、あれ。
3: いや、金魚は誰かが飼ってたものが、
2: うん、そうでしょ、う
0: ん、あ、じゃあ田んぼに金魚流したので
2: 後になって分かったんですけど、今南の方のあの地理的に言って南の方なんですけど、

0: 弥富というところありましてね、そこは金魚とかのそういう栽培というか、
1: 愛知県、
0: そうそうそう、
2: 金魚屋さんが多かった、
0: だからそこから逃げたんじゃないかと、そうじゃなきゃ普通田んぼに金魚はいないと。

0: と思ってたよね。そうそうそう、思ってた。
1: あ、別に品種なんですね、あれね。
2: 違う、別違う生き物ですね。で、夏休み、うん、なんだっけ、キャンプファイヤー。
1: キャンプファイヤー、あ、別にキャンプファイヤーな、夏は夏休みだからな。
0: 夏休みだ
2: から
0: ね。
2: でもなんかあの僕地元であの広場でなんか子供たち集めてキャンプをやるっていうのが夏にあって、うん、もう家のすぐそばなんだけど、でテント張って、で夜はだから大人がみんな帰っちゃったのかな、子供たちだけでテントに、もうテントいくつももちろん張
1: る。それは何、ボーイスカウトみたいな
2: じゃない、なんか地域の子供会みたいな、そういう
1: 子供会ね、うん、
2: でキャンプファイヤーもやりましたよ。
1: へー、相模原の山の中で。
2: 山じゃない、山じゃない、大地、
1: 大地河原みたいなところとか。
2: 川はない、ただの広場ですね。
1: あ、ただの広場なんだ、
2: うん、やった。
1: あのテントって何、
0: 時間オーバーしてるから大丈夫かい。
3: じゃあ夏が始まったばっかりということで、
1: 次は次週
3: 夏の思い出作りましょう。
2: そうですね、お聞きの皆さんも素敵な夏の思い出を作っていただいて、ね、暑いですけども頑張って乗り越えていきましょう。
1: はい、
2: はい、それではそういうことで、うん、ここまでお届けしたのは
4: ゆうちん、
2: かずきん、
0: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
4: 星が来たい
0: でした。
2: バイバイ。バイバイ。
3: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。
5: ユメルのモナリサラウンジ。
3: 今夜もユメルのモナリサラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ユメルのモナリサラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。メッセージをいただきました。ラジオネーム南十字星太郎さんからいただきました。こちらはエイジの小ネタでないとについてというタイトルがついています。ユメルさん、エイジの小ネタについてこの、コーナーでご自身で試されて結果が良かった、良好だった情報について発信された方がいいんじゃないですかというね、アドバイスをいただきました。ちょっとね、試してみます。いろいろね、小ネタを出してくれてるんで、エイジさんが、ぜひまた聞いてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。そして、ラジオネーム浜ちゃんからいただきました。こちらも先週のエイジさんのコーナー聞いてからということで、ゆめりさん、エイジさん、お疲れちゃんです。華麗なる、喉の渇きのお話、思い当たることがありすぎでしたということで、今夜の小ネタでないとは大ネタの宝庫でしたということで、次回も楽しみにしてますということです。はい、ありがとうございます。いろいろとまたすごく健康にお話とかね、エイジさんに出していただきましょう。浜ちゃん、ありがとうございました。ではでは、私あかねさん、ゆめるからのお知らせです。続いてのライブ、7月19日、もう明日となりました。7月19日日曜日、お昼3時から東京高円寺にあります、ライブ施設にてユメルのハートフルライブショーを開催します。とってもアットホームな、はい、会になっております。ぜひいらしてください。そして8月1日土曜日はお昼2時、そして夕方6時から、東京新小岩にあります老舗スーパー銭湯古代の湯、こちらで各50分間ずつ私歌いますので、ぜひいらしてください。こちらはですね、8月1日の土曜日の新小岩古代の湯には、ね、今日警戒トークコーナーで、星垣隊の皆さんいましたけれども、こちらの星垣隊からメンバーお二人が多分飛び入り参加してくれるんじゃないかなと思ってますので、ぜひいらしてください。詳しいことはですね、私あかねさんゆめるのブログなどでご確認ください。その他もろもろ、この、ゆめるのモナリサラウンジの今後のラインナップ、そして私あかねさんゆめるの情報は X、Facebook、インスタ、TikTok、アメーバブログのしずくカフェ、公式ウェブサイトなどでご確認ください。あかねさんはゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、先週に引き続いて夏木豊さんにお越しいただきました。もうたくさんね、もうお話いただいて感激でした。まだまだお送りしきれなかった貴重なトークが残ってますので、ぜひ次週はですね、番外編としてお送りします。ぜひ次週もお楽しみに。はい、星が来たの皆さんもますます元気でしたね。ではもうね、7月そろそろ後半となってきましたけれども、ぜひ熱中症対策してください。水分とってください。睡眠も栄養もとってくださいね。また次週この夢モナにご来店を、あなたからのご来店をお待ちしています。ではエンディングは私あかねさんゆめるの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私が作曲しました風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリサラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう、君の心にほいも待たせたな。覚悟はいいかい？ほうほう、どうだいどうだいどうだい、みんな、ジメジメして熱々して熱々して熱くなって もうジメジメはしてないのか分かんないけども、梅雨明けたのか、もう明けたか、明けたと明けた方にベッドだ。明けたと暑い、毎日暑い日が続くけどよ、夏バテにはまだ早いぞ。水分補給しながらこのラジオを聞いてくれよね。涼んでくれよ、このラジオを聞いてよ。いろんな意味でよ。どういうことだそれは。とりあえず、今日も張り切って参りましょう。しのこの言わずに今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパー滝沢でーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。どうですか皆さん、夏のご予定はいかがですか皆さん。アイパーさんはありがたいことにいろいろお仕事入ってまして、まあ海に行く予定もバカンスする予定は今のところあります。今のところとかまあ毎年してないんだけどね。どうなんだい、みんな海に行ったり山に行ったり、海水浴や、何キャンプしたり、してんのかな。どうだい、海の方で沖に出て、怪しい船、と密会して、麻薬のやり取り取引なんかしてんじゃねえだろうね。えい、そんなことすんじゃねえぞ、楽しめよ、捕まるぞそんなことしたらよ、ちょっと何言ってるのかよくわかりませんけども、まあね、今年もでも夏ね、今年の、待って、今7月でしょ、なんとか今月中に彼女を作って、8月はじゃあちょっとそのできた作った彼女と海でもバカンスしようかなね、そういう計画で行くわ。とりあえずあの婚活もうっすらやってるんで、うっすらっていうか全然行動はしてないけど、婚活やるって言ってるだけで何も、行動はしてないけどね。ねえ、彼女と夏海とかも何年行ってないだろうね。何年行ってないのはもう嫌になっちゃう。いつ行ったかな、いつあのドギャルの彼女と行ったのが最後かな、海に。別にそれは泳ぐわけじゃないけど、海になんかね、ちょっとなんか海上でなんかで洒落たイベントやってたから、そこに行こうよっつって、葉山の方だよ、葉山の方に行って、それが最後かな、彼女と行ったのは。あれ何年前だ、あれ10年は経つよ。まあね、でも、まあ、そもそも別に彼女がいたとしても、その海に行きたい人じゃないから、アイパーさんはそもそもがね。だからまあまああれなんだけどもね。なんかね、楽しんでいきたいよね。50代も楽しんでいかないといけないからね。行きましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。その前にですね、番組の報告、連絡、相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。エブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさん注意して、アブさん私、新しい水着買ったんだから、なんか海連れてってよ、一緒に行こうよ、海楽しいよ、一緒にあのなんかイルカとかに乗ろうよ、イルカの風船、あの何浮き輪に乗って楽しまうよ、バナナボートもいいよ、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はザ・イエローモンキーさん。いいね、イエモン。ザ・イエローモンキーさんで、そなたの暗闇です。どうぞー。

ありがとうございます。いいね、お送りした曲はザ・イエローモンキーさんでその後の暗闇でした。さあさあ、ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんですか、教えてよということで、まあまあまあ、何か何か何してるのアイパーさんということなんですけども、そうね、そうですね、アイパーさんね、そう、まあちょっと前、ちょっと前のことになるんだけど、ちょっと報告しとこう、みんなに言っとこうということで、言っとこうというか、別にその大したあれじゃないんだよ。一応ね、いつだこれ、5月6月の終わりか、あ、6月の終わりだよね。6月の終わりに母の日ということで、今年も母と、今年はあれだね、海の親を連れて、海の母を連れて、温泉に行ってきたよ、みんな。なんかまあ去年はね、去年も温泉行ったんだ、母の日で。去年は育ての親と行ってきたんだけど、今年は海の親の方と母と温泉に、なんか磯辺温泉行きてえなみたいなこと言ってたから、おいでちょっと、まあ、じゃあ行こうかっつって、レンタカー借りて行ってきた。まあ磯辺温泉はね、うちからまっすぐ行ったら、高速乗ってったら1時間ぐらい着くような、近いっちゃ近いからね、近い場所だから、まあ、すぐ行ってこれるんだけど、で一泊して、なんかね、磯辺温泉でゆっくりしたいっていうのもあったし、じゃあせっかくならいろいろどこか回ろうよっていうことで、行ってきたよ。アジサイほら、こうやってさ、お花好きじゃん、花見るの好きじゃん、だからアジサイ園があるからってアジサイ園行ったんだけどさ、全然咲いてなくて、アジサイが。だから普段はその行ったところのアジサイ園は入場料いるんだけど、なんか行ったらさ、もう誰もいなくて、係のお店の人もいなくて、で看板があって、今年はアジサイの出来が悪すぎると、全然咲いてないので、アジサイ祭りもできないし、でまたアジサイ、その入園料も取れないぐらいなんで、ご自由に入って見てくださいみたいな、ね、少しは咲いてるけど、そのなんかね、まあらしいの、ちょっとだけ咲いてたの、確かに少なかった。そのアジサイの何、木っていうの、葉っぱとかいっぱいあるのよ。これが全部アジサイ、もうそれ分かるの、これが全部アジサイなんだみたいな、その葉っぱとか見るとね、だからこれが確かに、これ全部アジサイで咲いてたら、それはすごいだろうなっていう感じのぐらい植えてあって生えてて、だけどそのうちなんか全然一部でしか、ほんと一部ところどころに、咲いてるぐらいで、全然そうお金取れないんですみたいな感じで書いてあって、そうなんか、どうやら去年の夏が暑すぎて今年に影響してるんだって、そう言ってた。で、見れねえじゃんみたいな感じになって、で、じゃあどうしようかってなって、車戻って、じゃ あのパンフレットも、その磯辺温泉周り、だから群馬県周りの観光地が載ったパンフレットみたいなの持ってきたのを持ってて、じゃあこれに載ってるさっつって、急須会館って言って、急須ってあれで、お茶を入れる急須だよ、あれ急須、あそこに俺見てみたいっつって、そんなの見てえのみたいな、ああ見たいからそこ行こうよみたいな感じで、ああ分かった分かったっつって、じゃあどこにあるのってパンフレット見て、ああここね、あ駅から近いじゃんみたいな感じで、あじゃあ温泉、宿の近くだねみたいな感じで、それで行ってみたら、ないのよ、全然ないのよ。とか あるべき場所がデイサービスの お店というか店舗というかなってて、あれないじゃんみたいな、
で聞いて、で近くのお店で聞いたら、あそんなのありますかねみたいな、あれ聞いたことねえなみたいな感じで、ええー、みたいな、だってパンフレット載ってますよみたいな、いやでもあれこれ本当だみたいな、これないですねみたいな感じで、あれっつって、おいでないんだ、おかしいねみたいな、なんだっつって、でもじゃあもうじゃあしょうがないね、じゃあ他なんかどっか乗ってるとこで行くっつったら、なんかバラ園みたいな、バラ園、バラが咲いてるかどうか時期はちょっとよくわかんないけど、バラ園みたいな、そういうまあやっぱりそういうのお花好きだから、じゃあバラ園みたいなちょっと行こうかみたいな、そのあここの辺なんだみたいな、それも車でね、その地図パンフレット見ながらあーって言ったら何にもないの、そのバラ園、バラ園の場の字もないというか、そんなつりの、もうそこ畑、ただの畑になってんのよ、平地みたいなお前、ね、ここだよだって場所的に言うとみたいな、ここないじゃんみたいな、何急須会館といいバラ園といいないじゃんみたいな感じで、何そので車戻ってあれっつって、ちょっとパンフレット見せて、おかしくないか2つもないのって言って、パンフレット見て、俺でも載ってるねみたいな、でパンフレットの表紙を見たわけ、表紙見たら1998年のパンフレットだったよ、ね、28年前のパンフレットじゃねえかよ、ねえよそんなものみたいな28年前のパンフレット持ってくんな お袋と思って、ど行くとこそらねえわはずだよお前、28年前のものがみたいな、なんだったんだよ、く28年前のパンフレット持ってきたなと思ってあそうなんだみたいな、なくなるもんだねみたいな、いや28年なくなるだろお前、まあまあなくならないとこもあるだろうけど笑っちゃったよ俺、28年前のかいっていう感じで、まあそんな感じで、ワイワイ言いながら、あのないじゃんみたいな感じで、まあじゃあどうしようかっつって、じゃあいろいろ Google で探しながら、あのメガネ橋っていうのがあるんだって、ちょっと離れるけど、磯辺温泉とかじゃないんだけど、ちょっと横川か、横川、群馬県横川市っていうのかな、 横川の方にあのメガネ橋とか、なんか昔の鉄道の跡、なんとか式鉄道みたいな、じゃあそういうとこ行ってみようよとか、って言って、まあ車もあるしって言って、そういうとこ行ったりとかして、でまあでもね、結局まあそういうとこ行って、まあ写真撮ったりなんだりして、で帰ってきたぐらいで温泉行ったぐらいかな、あんまりね磯辺温泉周りは特に何もなかったかな、 なかったかな、うんそうね、あとホームセンター行ったりね、ホームセンターなんかどこでも行けんだけど、ホームセンター寄ってみたりとか、まあまあまあいいのは、別にどこ行ったり、まあどこどこ行くのも大事だけど、やっぱそのさ、あのお袋と一緒にいるっていうその思い出を作るっていうのは大事だからね、俺的には、だからどこでもいいんだよ別に、だからその28年前のパンフレット持ってきたことでもいいしね、いや何年前の持ってきてんだよっていうのを話にもなるしね、話というか、だからまあそれはいいんだけどね、まあそれでまあ磯辺温泉行って、一泊してご飯もいっぱい食べて、でそれ下切りすずめのお宿っていうのかなっていうとこ行って、で下切りロビーの1階で下切りすずめの物語が、あのロボットが物語を喋ってくれるっていう、そこに見に行ったりとかして、でご飯もいっぱい食べて、でね、おちゅんっていうのがいるのは、その下切りすずめのいやお宿にさ、あの着ぐるみのねマスコットがおちゅんっていうのがいるんだけど、すげえやる気なかったな、それがちょっと笑っちゃったんだすげえやる気なかった感じが、まあ、従業員さんがやらされてんだろうな、あの順番できっと、今回お前がやれよみたいな、お出迎えしろよみたいな、お客さんをみたいな、ね、ご飯の時間にご飯の、大広間のところにいたりとかで、ロビーにねお客さん受付したら出てきたりとか、すげえやる気なかったな、すげえダラダラしてたもんなもうそれも面白かったけどね、まあでもね、いい思い出になりました、これもねブログでも書いたけど、動画とかちょっと写真を撮ってるんで、これもあげたいからね、だからパソコン買ったって言ったじゃん、だからあげますちょっとずつで、もうこの放送してるってことは、もう放送してる時にはもう Wi-Fi も通ってるはずなので、何本1本2本ぐらい何かしら上がってると思うんでね、で去年なんて張り切って動画毎3ヶ月おきに親孝行動画を上げようと思ったけど、最初の1月から去年の1月から3月までの撮ったの、初詣行ったりやつとか
ね、あのなんてことないよ別に、ただ行ったって言うんだけど、そのランダムに写真を流すみたいな、そんな感じ のことだよ。でそれをね、いや3ヶ月おきにやりたかったんだけどね、その1月から3月で終わっちゃってるから、止まっちゃってるからね。去年の出してもいいよね、去年の改めてまた出すよ。だから今度はだから4月から7月、4、5、6、3月だから4、5、6か、6月までの出す、ちょっとずつ出していくからよろしくね。いつもそんなこと言って出してないで、ね、うん頼むよ。まあそんな感じでございますのでね、また8月7月、今月はお袋が、今度はね育ての親の方が、親のお袋がうちに泊まり来るんで、ねまあそれはそれで、いい思い出作りをしようかなと思って、親孝行、親方法しようかなと思っております。こんな感じだね。じゃあこれちょっと1曲いきましょうかね。続いての曲は、バウンディさん、いいね、バウンディさんね、ちょっとバウンディさんで、タイムパラドックスでね、バウンディさんでタイムパラドックスです、どうぞー。

ございます。お送りした曲はバウンディさんでタイムパラドックスでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールがいっぱい来てるよ。みんなからのお悩みいっぱい来てるから、こじゃんじゃんじゃんじゃん解決していっちゃうよ。ほーということで、メールのコーナーですね。要はね、行きましょうかね。その前に、普通歌行かせてください。行きましょう。北へ南へ引っ張りだこのアイパーさん、こんばんは、玉結びです。うー、玉結び、いつもありがとうよ。そうだよ、忙しいぞアイパーさんは。最近あった嬉しいことを聞いてください。お、いいねいいね。なになになになに。私が働くスーパーサミットは家から歩いて5分のところにあります。お、いいじゃん、いいね。スーパー近くにあるって最高だね。ありますと、その真向かいになんと、うん、スタバができました。おいいね、ご近所にスタバができた、最高じゃん。こんな田舎にスタバができるなんてびっくりですと。オープン初日に行った時、地元のおじいちゃんおばあちゃんが私の前に並んでいましたと。メニューをじーっと見てオーダーに困っていると、スタッフの男性が、大中小のサイズがありますがどちらがよろしいでしょうかと分かりやすく対応していましたと。年配の方には敷居が高いと思われがちなスターバックスですが、お客様の目線に合わせた接客にさすがだなと思いました。もうそんな素敵なスタバが駅まで行かずとも歩いて5分のところにできたことがとっても嬉しいです。あ、これは嬉しいよ。あ、これは入り浸っちゃうね俺だったら。あ、いいねいいねいいね。PS と、スタバに行くときはパーサンコースターを持参してカップの下に置いて敷いていますと。多分この使い方が一番正しいですよねと。あ、そうよ、正しいよ、いいよ。それで、あ、これ何ですかっていうね、みんな気になってくれて、そこでアイパーさんのことを宣伝してくれる、最高じゃねえかよ。うん、いいねいいね。あ、いいね、スタバが近くにあるってね。あー、いや、でもね、ちょっとまあ結構ない、入り浸っちゃうとお金かかっちゃうから気をつけてね。でもね、あー、でもそういう、たまには息抜きで行くと、行くところね、行くとそういうところがあると、何なんて言ったの今、行くと、そういうところがあるといいよね。あー、素晴らしい、いいじゃねえかよ。スタバによ、うん、アイパーさんの、そのスタバでアイパーさんのコースターも、うん、広めちゃってくれよ。うん、頼むぞ。続いていきましょう。続いて普通だと、アイパーさん、皆さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。夏ですね、暑いですね、最高だぜと。これをラジオネーム、イトゥーね、イトゥー、ありがてえな、いつも。ここのとこあまり体調の良くない私は、あら、先日とても贅沢な昼&夕食を兼ねてサイゼリアへと行きましたと。特定 名称ダメならライトなイタリアンレストランでお願いしますと。大丈夫です、サイゼリアで。冷たいかぼちゃスープ、オニオンスープ、野菜ソースのハンバーグ、特製パン、ライス、ソーセージ、ピザ、ほうれん草のパスタ、プリ注文しました。薄い、食べるね。完食しました、素晴らしい。プリンのみ、そういう時も、ああプリン、ああそういうことだ、プリンだけ完食したけど、あとはもう一口とは言わないけど、ああなので食べきれなかったけどね。いいんだいいんだ、だって量多いもんこれ。そういう時もあります、そらそうだ。あとは食べても半分くらいしか食べることができませんでしたと。残りは全て旦那が食べてくれましたと。いいじゃん、旦那が食べてくれるんだったらいいじゃん、何にも問題ねえよ。うん、自称、最短、うーん、朝食食べたのは夜には倍、あ、実証最短と、朝食食べたのは夜には倍々な、あ、消化力と申しております。ああそういうことね。あ、はいはい、そうだそうだね、はいはいと返事していますと。実証最短、最短朝食、朝食、ああ違う違う違う、実証最短朝食べたのは夜には倍々な、最短朝食べたのは夜にはバイバイな消化力と申しております。だから、あ、朝食べたのは夜にはバイバイ、あ、もう残ってないよと。お、旦那さんがね、もうすぐ消化しちゃうからよって、
で、伊藤は、はい、そうだね、はいはい、そんなわけないでしょ、みたいな、ことね。そう、ごめんごめん。しっかり、何回も読み直しちゃった。ごめんごめん。以上旦那成長話でしたと、次は回転寿司で贅沢注文してみます。では皆様夏バテと水の飲みすぎ、水中毒にはご注意くださいって言うと、あーいいね。そうね、俺もでもね最近ね、お腹いっぱい、お年を俺も召してきて、お腹がすくのが遅くなった気がする。この間資格に言われたんだよな。あ、でも確かそう言われて、あ、そうかもなって思った。うん、消化するのが遅くなったかもしんない。まあそういうもんだよね、うん、だってこの間さ、先週言ったけど盛岡でほらわんこそば 100杯食べたって言ったじゃん。あん時も昼に食べて結局夜までお腹いっぱいだったもん。夕方にもまだお腹いっぱいだったもん。だってそうそうそうそう、夜で、で夜帰ってきて8時ぐらい、8時9時ぐらいにやっと甘いもん食べたんだから。甘いもん食べたんかい。多分昔だったらもっと早かったんじゃない、消化するのがね。えうありがとうよ。もう一枚普通歌いきましょう。アイプさん、ラジオネームマルッチ、おうマルッチありがとうよ。あやぶさん、ご機嫌極上気分ですか。そりゃそうだよ。いつも岐阜でお聞きしていますと。嬉しいね、ありがとうよ。このメールをいつ読まれるのか未定ですかと。あ、未明ですか。あやぶさん6月の末のブログでノートパソコンを見ました。そうなのよ、買ったのよ。僕も機械を雑に扱い、数十台以上のパソコン以外にもタブレット端末、DVD プレイヤー、ブルーレイなど壊れました。あー、まあね、使ってたらね。そうな、壊れちゃうんだよね。なかなか大事に使ってね、難しいよね。なんかなかなかうまく動かない時があり、そんな時にどうしたらいいかわからないため、電源を強制的に消した途端、壊れる可能性が高いので困っています。アイパーさんもそうなのかなと。そう、なんかね、そうそうそうそう、俺もね、せっかくパソコン買ってさ、安いもんじゃないじゃん。だから大事に使いたいなと思って、何でもかんでも最近は AI チャッピーにいろいろ聞いてるんだけど、でその中でそのパソコンの使い方に関しても、初期設定に関しても何でも、まあ、とにかく AI に聞いてるのね、チャッピーに。でチャッピーにね、なんとなくパソコンを大事に使いたいと、壊し、ダメな使い方とか、なんかやっちゃいけない使い方とかあったら教えてっていう中にあったよ。例えばパソコン固まったりとか変な感じになったりとかしても強制的に電源を切ったらダメですって書いてあった。それは壊れる原因の一つだよって書いてあったよ。だからマルチとかそういうの強制的に消すような風にしなければそれが良くないって書いてあったから、次からさ気をつけて、今持ってる、また新しい持ってるか、持ってたらさ、そう気をつけて、そういうのね、壊れやすいんだって、そういうのがね。なので気をつけ、もう安いもんじゃないからさね、大事に使っていきたいもんね。そうなのよ。だからうマルチ気をつけろよ。メールありがとうな。はい、というわけで、今週のメールテーマは、いきましょうか。メールテーマいきましょうかね。お悩みということ、アイパさんがお悩み、皆さんがね、迷える子羊が多いので、子羊が、迷える子羊って、迷える子羊が多いので、アイパさんがお悩み解決してあげましょうということで、何でも悩み送ってということで、お悩み解決コーナーですね。いきましょうかね。いきましょう。まず最初こちらですね。ラジオネームここがあると、うここがあるいつもありがとうな。あやぶさん、皆さんこんばんは。みんなの優しさに支えられたワークショップの場合はプラス 0.5 歩上げてください。0.5 歩ね、 0.5 歩、まあそうなの。この間ね、誰もワークショップ0人だよって言ってたら、みんながさ、じゃあ行きますって、その0人だからかわいそうだから行きますとか、そこまでは、そんなことは、そんな野暮なことはみんな言わないよ。けど、ワークショップ行きます、空いてたら行きますって言ってくれて。で、その時に、ね、雨の日はほうほうポイント2倍なんだけど、2倍にしようかな、嬉しかったかなと思ったけど、やっぱり1つにした。うん。
別物だなと、それはそれだなと思っちゃった、うん、それはちょっと違うなと、甘やかすのも違うなと思っちゃった、甘やかされてんのによ、ありがとうよね、それのことでね、それで 0.5 歩上げてって言うとね、うん、行きましょう、ここがあるのお悩みということで、私の悩みは大抵ラフィアですがと、あ、編み物ね、素材ね、今世紀最大の悩んでいます。おお、何何、ラフィアを使って1時間半ぐらいで完成させることのできるもの、うん、編み物できない人もできるものを15日まで考える任務を与えられました。悩んでいますな。これ大変だよ、編み物できない人ができるもの、これね、これ編み物できる人でも1時間でできる人とできない人がいるのに、編み物できない人ができるものを1時間半で作るって、これ大変だよ、これは悩むね。だからこれはだからアイパーさんの戦法でいきましょう、戦法でいきましょう、基本の持ち方も、ものだからコースターでいいよ、だからだから要はだから コースターでもいいよと言いつつも、じゃあ初めてね編み物ができない人でも、じゃあコースターがじゃあできん、誰でもできんのかって言ったら、そういうわけじゃないんだけど、じゃあどうするのかって言ったら、真面目な話、教えてもらってる、なんつうの、その教えてもらってる時間帯、もちろん何かが完成するのが一番いいけど、完成しなくても教えてもらってる楽しみ、楽しさを味わえるようなことをしてください。わかる、それなんだよって話だよね、だからまあそれはまあトークよ、トーク、べしゃりよ、べしゃりで満足させて、だからやっぱりアイパーさんみたいにほら編み物できない人も来てくる、来るよ、一生懸命教えるけど、やっぱりほらそこだけじゃないじゃん、やっぱりアイパーさんに教えてもらってて楽しかったわ、編めなかったけど楽しかったわっていう大絶賛の嵐なわけじゃん、でそうなるようにここがあるもしてください、分かったか、分かったか、で最悪、だって私喋れないよね、面白い話できないよ、だからそういう時は、だからアイパーさんのことを喋ってもいいよ、じゃあこういう面白い芸人さんがいてね、こういうとこが、ダメで、こういうところが、こういうとこはいいんだけど、こういうとこがダメなんだよみたいな、そういう話をしながら、やってみたらどうですか、そしたら一石二鳥じゃん、アイパーさんのことも知れるし、でここがあるの、その教えてる時の間のその、時間の、手持ち豚さもなくなって、どうだよこれ、最高じゃん、だから編めるものはそのまあだからレベルによって、だからそう、これこそレベルによって、アイパーさんがほら言ったやったじゃん、この間コースター、同じ編み方でコースターで、それを延長していくと名刺入れもできる、ね、でもっといくとその名刺入れに今度蓋もつけれるみたいな、そういう段階で教えてったらいいじゃん、そしたらさ、ちょっと編める人も多少は楽しめんじゃない、その編めない人に合わせなくてもいいし、最高じゃん、俺システム画期的だと思ってんだけどな、いいと思わない、コースター、まずは初心者の本当に、コースターからやりましょう、でもそれでもっといけるようだったら名刺入れもできるよ、蓋付きのものができるよとか、で最終的に巾着も作れるよとか、そういうの良くないね、だからそれいいよ、使って、じゃあ特別だぞ、うん、ここがある、いつもお世話になってっからだよ、うん、はい、お悩み大解決、はい、というわけで急に曲、いきましょうか、一曲行こうかなと思ったけど、まあちょっともう一個行こうか、いっぱいあるから多分ね、これ来週もまた読むことになりそうだな、まあまあいいよね、それはそれでじっくりとお悩み解決したいからね、続いてのお悩みは、アイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです、おうタコママありがとうよ、お悩みですがと、本当にガチなものでも弾きませんか、おい弾かねえよ、任しとけよ、ガチっていうことはそれだけ親身に悩んでるってことだろ、任しとけよ、そういうの求めてんだよこっちは、うん、今本当に悩んでる、うん、悩んでるんだか悩む余裕がないのかよく分からなくて困ってるのが、打つ気から抜けれないこと、あららら、本当にガチな感じだね、打つの話、自分的に心折れる出来事があって気分ややる気が
低空飛行なままで浮上できずにいますと、うん、編み物してるじゃんと言われるかもですが、編み物をして、生きる気持ちを維持してる感じです。なるほど。編み物だったら間違えてもほどいたらいくらでもやり直していける。でも相手が人間関係だったりしたらそうもいかず、時々生きてるのも死んじゃうのもどっちもめんどくさいなと思ってしまいがちで、相葉さんこんな時どうしたらいいと思いますか。いつも明るい自分になりたいです、これ使えないなと思ったらメールだったら破棄してください。何おこれ大丈夫だタコママン。ほらいやこれ本当にちょっとねガチな感じで、あれだけど、編み物ほら何度でもやり直せるみたいなこと書いてあるけど、人間関係だってやり直せるからね。やり直せるというか、その人とはうまくいかないダメだったとしても、その人だけじゃないから世の中はっていうこと、俺はそういうこと言いたいね。もっと言ったらその人ともやり直すこともできる可能性だってあるしでしょ。だからありきたりな言葉だけど、深く考えないってことかな。深く考える、まああと俺もほらここでちょこちょこいろいろさ言ってるけど、人には期待しないとか、

あと自分にも期待しないとかね、できるできないできない人間なんだって思ってたらハードルが高いと余計ほらそれにショック受けたりするじゃん自分が、あなんで私これができないんだろうみたいな、みんなができるのになんで私これができないんだろうみたいな、そんなのみんながみんなその自分にハードルを上げないっていうのもあるよね。低空飛行のまんまでもいいじゃないそれはそれで、いや俺はでもいいと思っていいっていうか、あでも俺はタコママに会っててそういう嫌な気持ちも思ったこともないしね、いつも一生懸命やってる感じで俺は、うん、そういうの好きですけどね、タコママ頑張ってる感じで、うん、あんまりだからねちょっと難しいけど考えすぎない、なん編み物と一緒、なんあの編み物ってあるじゃん、その何回だってやり直せるんだ止まらないやめられないってあるじゃん、あれは編み物のことを歌ってるけど編み物のことだけのことを言ってるわけじゃないからね、人生ってそういうもんじゃん、だから楽しく行こうよみんなで、何回だってやり直せるでしょってことで、そういう意味が込めてあるからね、あれは編み物の歌だけど、だけど実はそういう意味も込めてあるんだよ、だから楽しくニコニコ生きてやっていこうよって、もちろん失敗することもあるよあるけどもう一回やり直せばいいじゃんっていう感じで行きましょうっていう意味にも込めてあるから、うん、だから大丈夫よ、でもほらだしタコママには編み物もあるしね、ね、嫌になっちゃったら編み物やったり、俺らみたいなのさ編み物仲間の、うん、仲間がいるんだから、みんな困った時は何でも打ち明けて、俺ら味方なんだ、味方がいるんだから大丈夫だってね、うまく人間関係いかなくてもね、俺たちこのね編み物でつながってる人とみんなホーリーナイトフィーバーでつながってるみんな仲間なんだから大丈夫大丈夫ね、ちょっとわかんない、うまいこと言えたかな、うん、元気出していこうぜ、あんま悩むなよ、悩む優しいからね、タコマは真面目だから、うん、ちょっとここで1曲いっちゃおうかな、じゃあ1曲、アイパーさん、じゃあいいよ懐かしソングかけて、あの1曲いっちゃうからさ、それでさ、気分変えちゃってよね、いきましょう、懐かしソング続いての曲は加山明夫さんですね、加山明夫さんで氷雨でございます、いいね懐かしいですね、どうぞー。

曲、俺この歌昔親とカラオケ行った時に歌ってたな、これ子供の時に。あー名曲でございます。お送りした曲は加山明夫 with アイパー滝沢で久めでした。ありがとうございました。はい、行きましょうかね。だんだんだんだん懐かしいな、久め、いい歌だよね。演歌の花道ね、演歌の花道よく聞いてたよ。行きましょう。続いてお悩みメールね。続いては、ラジオネームマルッチ、おうマルッチ、いつもありがとうよ。お悩みですがということで、ここ数年前は、父親と母親とよく話をしていますがと。おいいじゃん。母親はチワワを飼ってから、いつもチワワと構って、チワワを構ってばかりで、必要な時以外家族との関わり合いがないので、家族関係はこれでいいのでしょうか。おお、なので、もう一つはお小遣いいただけるのですが前借りしてしまうので、どうしたら前借りしないようになるか教えてほいいね、いいねマルチ。あ、お小遣いのお悩みあんのかいな。まあ、あのチワワのお母さんがチワワとばっかり遊んでる、それはそれでいいんじゃないの。あのお母さんもほらいろいろほら、家族マルチとか育て上げてきてさ、そういう時もあってもいいじゃないね。やっぱり犬もやっぱりワンちゃんもチワワも家族だから、ね、いいねいいね。それはそれでさ、それお母さんの息抜きになってたりとか、ストレス発散だったりとか、そうなってるんだろうからさ、それはほらチワワと仲良くさ、遊んでもらってようよ、ね、いいじゃんそこはね、それはいいと思うよ、趣味とかいうかね、ね、いいじゃんいいじゃん。でもう一個ね、いいね、そうだ、だからチワワみたいに、そうだ、チワワのことで言うと、だからマルチもまたチワワみたいな同じぐらいの可愛さを出したら構ってくれるかもしれないよ。で、前借りしちゃうので、お小遣い前借りしちゃうのでどうしたらいいか。これはね、俺も本当ね、俺はっていうかね、俺もね、本当ね、散々親にお金借りてきたからね、お小遣い、まあお小遣いなのかな、お小遣いとはちょっと違うんだけど、まあ散々お金借りてきたからね、もうこれは無駄遣いしちゃダメとか。あれなのか、マルッチはだから一人暮らししてるとかそういうことじゃないのか。これはマルッチっていくつなんだろうね、何歳だったっけ。だから一緒に住んでるからあれか、だから、アルバイトとかは、アルバイト したらいいじゃん。アルバイトしてないんだっけ。アルバイトを増やしなさい。そしたら自然とお給料も増えるし、あと遊ぶ時間もないから、でしょ、遊ぶ時間もないからお小遣いを使う時間もない、一石二鳥、いいじゃない。お小遣いね、お小遣いアップしてって言って。でも今さあれだよ、お母さんはチワワに夢中だから、チワワにお金かかるから、だから前借りなんて余計できなくなるから、マルチもうだから次の何お金の目処、そのなんてアルバイトしたりなんだりしたりして、資金源を他に見つけなきゃいけないからね、そこはそうしましょう。 OK、 頑張って、いやなんだアイパー働けってよチェッとかって思ってるかもしれないけど、でももうそれしかない。だってお母さんもチワワにいっぱいなんだから、チワワのこと見てないんだからでしょ。だからもうマルチ働いてアルバイトしましょう。で袋にチワワの、ご飯買ってあげたりしたら、俺何、あんたいい子じゃないのってなるから、またそしたらまた変わってくれることもあるだろうから、それが一番いいじゃんね。頼むぞ、お悩み解決だよ。いいね、続いていきましょう。まああと1枚か、これちょっとね、1枚いっとくか。もう時間的に言うとだってもうあと3分ぐらいしかないから、行きましょう、行きましょう。続いてのお悩みは読めなかったやつだから、とまた来週だね。みんな悩める子羊だから、これね
助けてあげなきゃいけないからね。アイプさん、アイプアイガールズの皆さん、こんばんほう、鍋猫です。おう鍋猫、おうありがとうな、いつも送ってくれんじゃねえかよ。おう、悩みは左利きですかね。おう、使うのも右利きのものが多くて、世の中ね、右利きのものが多くて、自動販売機お金入れるとこは右だし、あ、何かのボタンだったり、結構不便な時があって困る方と、あ

パーさん、ワイパーさんって書いてある。アイパーだよおい、頼むぞおい。これも左利きだからそうなっちゃったのかな。アイパーさんは左利きの人、左利きの人編み物教えやすいですかと、またワークショップ行くかもなのでよろしくですということで、左利きの人はね、いやあのね、なんかいや左利きの人って大変らしいもんね、世の中みんな。でもこれしょうがないよね、世の中右利きが多いから右利き、基準になっちゃうのはこれしょうがないことだけどね、もうこれも慣れるしかない。だって要はさ、鍋猫はもういくつかわかんないけど、もういい多分大人でしょ、んで右利きのものが多いって言うけどさ、もう例えば30歳だとするじゃん、鍋猫がもう30年右利きの中で生きてるんだから、もう慣れてもらうしかないよね、もう左利きの人は。でこんなこと言ったら元も子もないかもしれないけど、もうだって世の中もうずっとそれで来てんだ。途中ね左利きの文化が入ったんだったらまだわかるよ。でもそんなことないじゃん、俺が生きてるこの50年間あの左利きの文化を右利きを中心に世の中が回ってきてるんじゃん。もうこれもう慣れるしかないよね、そんなこと。もうわかるよ、もうそれ言っちゃおしまいだよ。まあわかるよ、わかるけどね。だから左利きの人が、左利きの人の編み物、たまにね一人利きでも編み物やりたいって言ってやってる、教えてって人いるけど、こんなこと言うのもあれだよ、あれだけど、もう左利きなんだから、もう今まで散々右利きのものを自分の頭の中で左利きに変換してやってきてるわけですよ、何事にも。だから編み物も変換してやってほしい。わかる？変換はそちらでお願いしますって感じ。わかる？コツとかそういうのは教えれるけど、変換はお願いしますよ。俺はだって ずっと右利きの人が左利きに変換して教えるってすごく大変じゃん。だから左利きの人は右利きのものを左利きに変換できて生きてきてるわけだから、変換しながら聞いてください。すいません、名前聞いちゃって。でもまあそれだと、そういうことだと助かるよね。はい、というわけでエンディングいきましょう。あ、待て、はい、お悩み解決だよ。というわけで、エンディングいきましょうかね。エンディングです。いやー、みんな悩んでるね。いいね、いいよ、うん、だいぶ解決したんじゃないのねえ。まあ残りもね少しあるので、来週またお悩み解決していきたいなと思っておりますので、しばしお待ちくださいね、お悩み送ってくれた方はね。はい、こんな感じで、いろいろやっておりますので、配信もね、Wi-Fi きっとつながってるだろうからね、つながってワイワイやってるだろう、やってると思うので、ぜひフォローなどお願いします。で毎週水曜日は原宿で、原宿カフェでのカフェナさんで、毎週水曜日はワークショップもやってますので、ぜひ申し込み必要ですが、ぜひよろしくお願いしますね。こんな感じかな。で9月13日はアイパさんのお誕生日ライブやりますんで、ぜひ来てくれたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いしますね。開けといてね、9月13日、2本ぐらいあるか、昼にね1時間ライブを2本やるので、ぜひ来てください。ちょっと前だけど、銀河夢解散するんかい。前の俺のライブ来てた時はもう解散するって決まってたんか、あの時なんか呼んじゃって申し訳なかったよ。まあいいんだけど。というわけで今週はこの辺で、また来週ここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ。バイバイ。ほう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島めっきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1463回目の放送になります。
1: はい、
0: でね、そしてもう一人言ってみましたけどこの X の方でね、うん、あの番組の放送中に実況ポストをしてくれた神田っ子さん、
1: はい、
0: X アカウント、
1: うん、見ました。
0: あのオープニングの高島さんのそしてもう一人の掛け声が好きだったのになかったかもそうですかというX のポストにお答えして入れてみました。また、はい、うん、じゃあそれしばらくやりますね。
1: 掛け声ありで
0: 神田っ子さんのためにやりますよはい、そしてこの時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今週の最初の放送は7月17日の金曜日、
1: はい、
0: 27時、うん、7月18日土曜日の午前3時の放送です。
1: はい、
0: 放送で紹介する音楽とかね、ゲストのアーティストさんなどの詳しい情報はですね、
1: はい、
0: ミュージックバード、この番組の制作元ミュージックバードの、ホームページにあります。週刊メディア通信のね、毎週毎週お知らせを更新してますので、その中に、もういろんなね、画像もつけながら、写真もつけながら、うん、載せてますんで見てください。そして高島みきおの X アカウント、高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方にもね、はい、載せてますので、
1: うん、
0: あと、まあ、X の方はねリンクをつけてますけれども、ぜひそちらチェックしてください。そして、一部の放送局はレディモという名前のアプリなんですが、
1: はい、
0: コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。これはスマホにねダウンロードしてお使いいただくアプリなんでね、お試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんからね、この番組のメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そのメールアドレスにね、
1: うん、
0: いただいている、
1: うん、
0: ラジオネームマルチさん、
1: はい、
0: なんかすごいメールが来てさ、
1: うん、
0: これ多分自分のね、そのアメブロの方に、はい、高島みきおのアメブロの方に、ネット局の一覧を載せてるんですけれども、うんうんうんうん、多分メールのに書いてあることは多分それをもとに、
1: はい、
0: マルチさんが、うん、コミュニティ FM のね、いろんなそのホームページに載ってる情報を新たに調べたんだそうですよ。
1: うんうん、
0: で、結構その、今収録してる段階でね、当時今収録をしてるのは7月9日に撮ってるんですが、この段階でまあ載せてるんだけど、すでにその放送局がなくなってたりとか、あと新たにね始まっている放送局なんかもこのね、あのメールにはあってね、いずれこのマルチさんが調べてくださった分も反映させますので、ありがとうございます。それからね、いろいろちょっとリクエスト曲もいただいてるんですが、うん、ちょっとこちらに音源とか CD がなくて結構かけられないものがあるんですが、はい、メールに目は通してますんで、いつもありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます。
0: はい、ということで、この後に、何を言うかというと X アカウントの話ですよね。
1: はい、
0: そしてね、この週刊メディア通信ではね、 X でのポストもお待ちしてます。ハッシュタグ週刊メディア通信、ハッシュタグつけてください、
1: は
0: い、あのシャープみたいなやつね、
1: うん、
0: あ、シャープの印なんだけど、うん、ハッシュタグ週刊メディア通信で番組を必ず入力して、番組のご感想とか実況ポストをね、どんどんお願いします。週刊メディア通信の間は間という字ではなくて、
1: はい、
0: 週刊誌の間なのでお間違いないようにしてください。うん、では X の方でね、週刊メディア通信の、ことをポストしてくださった方のお名前を紹介します。先ほど申し上げましたが、今回収録しているのは7月9日の木曜日に撮ってます。
1: はい、
0: なので7月3日金曜日に初回放送だった、
1: うん、
0: これは加藤里穂奈さんがゲストの時かな、はい、
1: うん、
0: ね、ポストしていただいた方のお名前になります。ではいきますね。塩地さとしさん、古川隼哉さん、達ボーイさん、沢原の勇さん、三成1210さん、これは高島のポストにね、引用リポストしてくれたんだけど、うんうん、俺は抜けちゃうときないから、
1: はい、
0: 俺ハッシュタグ週刊メディア通信つけてね、ピッて上げといたもん。三つなる一応に鈴郎さん、ありがとうございます。自動ドアさん、ほんわか羊さん、タツボーイさん、ジャクジャク関連さん、それから、神田子さん、コウキかっこ D さんかな、
1: うん、
0: モデナさん、川さんね、ありがとうございます。はい、ということで、はい、その自動ドアさんからね、
1: はい、
0: 番組宛てに、
1: うん、
0: しょっちゅう見舞いのハガキいただいてまして、ありがとうございます。
1: はい、
0: ともちゃんちょっと読んでいただけますか。お願いします。
1: はい、自動ドアさんからです。しょっちゅうお見舞い申し上げます。いつも楽しい音楽の情報ありがとうございます。これからも週刊メディア通信拝聴させていただきます。では良い夏を。
0: はい、
1: かわいいペンギンとかき氷の
0: はい、
1: 初中見舞いもお聞きいただきました、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ね、飾ります。お
0: 今さこれ気づいたけど、うん、ほら郵便送らない人だからさ、もうメールの時代で、うん、切って85円でちょっとビビりました。はい、
1: ね、わざわざありがとうございます。
0: そっか、そういう値段になってるのね、
1: 可愛い、
0: でもありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、そしてですね、X の方ではね、その番組の放送時間をポストしてくださってる放送局さん、
1: はい、
0: それから高島が、X にポストした番組の告知にいいねやリポストしてくださってる FM 局さんのお名前紹介します、
1: はい、
0: まずは金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドFM の761さん、それから月曜日の12時にね、はい、放送が移動になってます、
1: はい、
0: 長野県の高ぼっち高原FMさん、それから東京の調布FMさんは水曜日の19時から、
1: はい、
0: 放送ということでね、いつもいいねリポストもありがとうございます。他の放送局さんのねアカウントもぜひお願いいたします。
1: お願いします。
0: 切にお願いをいたしますっていうことで、今日はね、
1: はい、
0: この後に、
1: うん、
0: ゲストで、
1: はい、
0: 朝日さんという、
1: うん、
0: ロックアーティストが、
1: うん、
0: 女性ロックアーティストがこのスタジオに来ていただくんですけれどもね、
1: うん
0: うん、まずはねちょっとの曲を紹介したいと思います、
1: はい、
0: 朝日さんのね7月8日に発売になりましたミニアルバム私の明日の表題曲で、朝日さん自ら作詞をしてます。私の明日、こちらを聴きながら始まりますんでお楽しみに。

0: お送りする番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: はい、ロックシンガーの朝日です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。朝日さん、
2: お久しぶりです。
0: 久しぶりなんですけど、はい、まるで初めましてのようなね
2: 本当ですよ、
0: 名前が聞こえましたけれども、うんうん、
2: はい、
0: そう、朝日さんといえば以前からね、
2: はい、
0: ユニットのビタースイートの頃からゲストでね、うん、来ていただいてて、
2: で
0: 前回の出演がだから解散した後、うん、だから11月ですね、昨年のね、
2: はい、
0: の後半に出ていただいて、その時は田崎朝日さんだったんですけど、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: 今朝日ですってこと

0: んです。
1: 思い切って改名をしたというね。
0: 改名しちゃいました、
1: ね、これはまあ後でまたいろんな話をお伺いしますけれども、
0: はい、
1: でいつもねともちゃんからプロフィールを読んでいただいてるんですが、今日は私がですねちょっと読まさせていただきます。この番組的には初めてやってみます。これ
0: やったー、
1: 噛んだらすいませんねって感じですかね。
0: お願いします、
1: はい、では行かせていただきます。これねちなみに宣伝資料にねこう書いてあるやつからちょっと抜粋しておりますのでね、
0: はい、
1: オフィシャルサイトにも載ってると思いますんで、ぜひそちらにもねアクセスしてください。では行きます。15歳にして2000名の応募者の中から頂点に立ち、その歌声を世に響かせたボーカルユニットビタースイート解散後、約1年間のソロ活動を経て2026年4月11日よりロックミュージシャンとして活動開始。過去の否定ではなく影を背負ったまま光へと突き抜けるための覚悟の解明である。痛みを知る者にしか歌えない言葉がある。孤独を抜けた者にしか灯せない火がある。朝日は自らの劣等感という名の原動力をむき出しのロックへと昇華する。救いを求めるのではない、共にこの不確かな時代を自分として生き抜くためにっていう。
0: かっこいい。
1: 途中噛んじゃったので編集してもらったんですけどね。
0: ありがとうございます。
1: 生き抜くためにとか言ったらなんかイントロがバーンってきそうだよね。
0: 本当ですね、かっこいい。
1: なんかのアニメのすいません、はい、松本様でございました。でもいやー本当覚悟の解明というね、
0: はい、
1: フレーズもありましたけれども、自分もねびっくりしましたね。朝日という X アカウントが突如現れ、
0: はい、そうなんです。
1: 次なる音楽活動がじゃあ解明しちゃうっていうことは、他の活動含めてどうするんだろうと思ったらね、元のお名前の X アカウントも残しつつ、
0: はい、
1: 両面でお名前を使い分けるってことなんですかね。これは
0: そうですね、朝日としての、はい、アカウントの方は、
1: はい、
0: 音楽の
1: 活動、
0: 音楽活動を、
1: まあ、ロックアーティストとしての名前ということですよね、
0: はい、そうです、はい、で、田崎朝日としても今行ってるんですけど、そちらの方は私の、まあ、趣味だったり、
1: はい、
0: その音楽活動以外の、
1: はい、
0: 今ちょっと演じるようなお仕事とかもさせていただいているので、
1: はい、
0: はい、そちらのお知らせとかもさせていただいております。
1: なるほど、じゃあもう二刀流ですねこれね、
0: うん、そうですね、
1: ある意味ね、
0: うん、二刀流になりました。
1: そうですね、はい、という朝日さんね、ほんと7月の8日に、
0: はい、
1: ミニアルバムをね、
0: うん、
1: リリースして、このタイトルが私の明日という、タイトルで4曲入りのね、ミニアルバムになってますけれども、
0: はい、
1: そんな朝日さんにですね、この音楽、はい、新たな音楽活動を祝うかのようにですね、
0: はいはいはい、
1: メールがたくさん届いてますんで、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: ではまずはともちゃんからお願いします。
2: はい、はい、ペンネームとりさんからです。
0: ありがとうございます。
2: 高島さん、朝日さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 朝日さん、新曲 CD リリースおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: まさかこんなにも早く CD を出してくれるなんてめっちゃ嬉しいです。
0: うん、
2: 私、朝ちゃんの歌声が聴ける CD って本当に大好き。リリーベも楽しみにしてますね。これからも朝ちゃんの決めたことが正解となりますようにと陰ながら祈っております。それでは
0: ありがとうございます、
1: というね、
0: 嬉しいな。
1: 朝日さんが決めたことが正解になりますようにと、うんう
0: ん、はい、
1: ね、
0: 正解にするしかないです、
1: ね、願ってくれるファンの方もねいらっしゃって、うん、そして今回の CD 私の明日なんですけど、今手元にあるんですけれども、これすごいですよ。今回もう帯のキャッチが美しき学習の始まりっていうのがね、
0: うんうん、
1: ドカンとあって、
0: はいはい、
1: いいですね。それピクチャー CD なんですよ、
0: うん、盤
1: 面にもね写真があって、
0: いい、初めてなんですよ、
1: ね、そして中開くと、これはね三つ折りジャケットなんですが、
0: はい、
1: いい美女が、
0: うん、
1: ビジュアルが素晴らしい、
0: やったー、
1: ね、ジャケットになってますんで
0: 、はい、
1: ぜひね手にしていただきたいと思います。
0: はい、
1: また詳しいこの CD のねリリース情報とかはまあ、この番組の制作元ミュージックバードさんのねホームページで出してます、はい、週刊メディア通信のね番組の知らせのところにリンクもつけておきますので、はい、ぜひチェックしてみてください。では2通目いきましょうか。ともちゃんお願いします。
2: はい、増田亮太さんからです。
0: ありがとうございます。
2: まずは CD 私の明日の発売おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 素敵な歌を今回もありがとうございます。幅広い活躍に驚かされるばかりでして、最近では映画出演決定というお話に特に驚かされました、
0: うん、
2: 苦い思い出の日の後、幸運にもビタースイートの歌に出会えて、そして命と同じくらい大事な心を救われてきました。このご恩が常にあります。これから先もまた誰かの心を何度も何度も救うか、あるいは踊らせていきますように
1: これじゃあ、まあ、ビタースイートの歌と出会えてとね、うん、書いてらっしゃるから、じゃあ朝日さんたちのこの歌声にね、
0: はい、
1: 心救われたという、うん、
0: そう言っていただけるのがもう本当に歌手冥利につきます ね、うん、ありがとうございます、まあ、
1: 今回のこのね、はい、新しい4曲もまたね救いになってくれるといいなと思ったりしますけれども ね、
0: はい、
1: で今この増田亮太さんからのメールに、うん、映画出演決定というのがありましたけれども、うん、
0: はい、
1: これもしお話できる範囲で、
0: あ、はい、
1: こちらは田崎朝日さん
0: として、そうですね、こちらは田崎朝日として、はい、出演させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 映画福井ラプトルという恐竜映画、
1: はい、
0: 日本の恐竜映画に出演させていただきまして、
1: はい、
0: で、まあ、これが順調にうまく進めば今年の年末に公開という予定なんですけども、
1: はい、なるほど、
0: つい先日ようやく、撮影をしてきまして、
1: はい、
0: もう私としてもドキドキですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ完成した画面では恐竜と共演してる感じになったりするのか、合成して、
0: かもしれない、ね、
1: これ楽しみですね。
0: そうなんです、私恐竜も大好きで、
1: そうですよね、
0: はい、そういうこともあってちょっと今回はとても嬉しいご縁でした ね、はい、
1: ね、じゃあそれもぜひね、うん、楽しみにしていただきたいと思います。
0: はい、
1: 次のメールもじゃあともちゃん、はい、お願いします。
2: はい、太平山本さんからです。
0: ありがとうございます。
2: 高島さん、この度は朝日さんをお招きいただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 朝日さん、その CD 発売おめでとうございます。
0: ありがとう。
2: ホーロックアーティスト宣言からあれよあれよと CD 発売リリースイベントが決まり、いずれかの織姫様と彦星様に願ったのか、仕事が早い流星ですか、
0: うん、
2: きっと見ててくださる人たちが惚れ込む朝日さんの人徳のおかげですね。新生としてソロ活動の1周年も七夕の日7月7日に迎えましたね。おめでとうございます。ホーロックアーティストや推し活も朝日さんがしたいこと叶えたい夢に向かう姿は輝いててとっても素敵なんです。お星様もシャイナーも見守ってます。きっと叶うはず、何だって挑戦してくださいね。リクエストは日々の葛藤と挫折の中でも私に明日への希望、戦う気持ちをくださる朝日さんの私の明日をお願いします。
1: はい、ということでね、
0: ありがとうございます。
1: まあ、当然私の明日は書けるんですけどね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: やっぱりリクエストね書いていただいてますけれども
0: 嬉しい、
1: ね、はい、次の方ね、質問もありますね。じゃあともちゃんお願いします。
2: はい、ラジオネームリエさんからです。
0: ありがとうございます。
2: 高島さん、朝日さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: メールを書いている本日発売の私の明日 CD の実物が届いたばかりでファンとしても喜びをかみしめています。
0: 嬉しい。
2: 新たなスタート、これまでのイメージからガラリと変わったロックのサウンドと朝日さんの力強い歌声に胸が熱くなりました。今回のレコーディングや MV 撮影の際に特にこだわった部分や印象に残っているエピソードなどがあればぜひ教えてもらえると嬉しいです。高島さんとの音楽談義をワクワクしながら待っています。
0: うん、ありがとうございます。
1: そんな大それた談義はできないんだけどさ
2: 談義談義
1: はもうご紹介、この番組ではもうご紹介する立場なんで。でもね、あれですね、はい、年末のライブ見させていただいて、ソロのね、うん、はい、あの時に割とロック寄りの楽曲も歌ってて、
0: はいはい、
1: 多分終わった後とね、楽屋で佐古と美子と話した時もね、はい、こっち系の曲やったらいいんじゃないのなんて簡単に言っちゃったんだけど、でも実際ね、だから余計びっくりしたのよ、朝日っていう名前でね、ロックアーティスト
2: 出てきて、
1: そうそうそうそう。まあだから今回ね、
0: はい、
1: 4曲聴かせていただいて、
0: はい、
1: なんか、あ、いい、まあ本当にすんなりとね、俺的にはね、すんなりと、
0: はいは
1: い、あ、いいなと思いながらね、聞かせていただきましたけれどもね、そしてファンの方リエさんからのね、
0: はい、
1: 質問にあります、この今回の私の明日、このレコーディングやあとミュージックビデオのね、
0: はい、
1: 撮影などのエピソードとか、なんか朝日さんね、はい、歌でこだわった部分とかありましたらちょっとねお伺いしたいんですけれども、
0: ミュージックビデオの方は、
1: はい、
0: スタジオに入って結構な台数カメラがあったんですよ、
1: はい、
0: で目の前でこういろいろ歌っている姿を撮っていただいて、
1: はい、
0: どんな感じの仕上がりになるんだろうと思って、
1: はい、
0: そしたらなんか斜め、左上ぐらいからかな、撮られていた、はい、1台のワンカットで、はい、なんか出来上がったものが、はい、その映像だったんですけど、あ、こんななったんだ、なんか、うんうん、私の中で 鬼束ちひろさんの月光のミュージックビデオを思い出して、うん、めちゃくちゃかっこいいと思って、
1: はい、
0: でそれはそれはなんかもう驚いたんですけども、うん、こういう仕上がりになったんだなって思って嬉しかったですね、
1: はい、
0: あとはレコーディングなんですけど、今まで経験してきたレコーディングは、
1: はい、
0: ディレクターさんの中に多分私たちが歌う前から答えがもうご自身の中にあって、
1: はい、
0: こういう風に歌ってああいう風に歌ってっていう感じの、うん、ディレクションをしていただいたりしてたんですけども、
1: はい、
0: 今回、新たにこう新たな環境でレコーディングさせていただくにあたって、
1: はい、
0: これさもうちょっとこういうなんか悔しい表情を歌に出したいんだけど、うんうんうん、どうしたらいいと思うみたいなこともこう作曲してくださった浜田さんから、
1: はい、
0: 同じ相談をいただいて、
1: はい、
0: じゃあ一緒に考えようかっていうところになってたところが、
1: はい、
0: すごくなんか一緒に作り上げている感、まあはいはい、前もそうだったんですけども、はい、それとはまた別の一緒に作り上げている感っていうのがすごく刺激的でした、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: だから、まあ、こう今回はジャサシさんの中にも感じたまあ感情というかイメージというかそういったものもなんかこう、はい、まあ絞り出じゃないけれども
0: そうです、ね、
1: なんか考えてまあどうですかって逆って歌声で提案していくみたいな、
0: そうですそうです、何回かやってみていいですか、あのパターンとこのパターンあるんですけど、
1: はいはい、
0: って言って、あこれこっちかもねみたいな、
1: はい、
0: なんかあこんな感じで決めて進んでいくレコーディングのパターンもあるんだと思って、うん、すごく面白かったです、
1: ね、それはすごく、ね、新たな刺激がね、
0: うん、勉強になりましたね、
1: ありますよね、
0: はい、
1: なるほど、まあ、そんな、プロセスを経て、
0: はい、
1: そういうことで新しい環境の中でね、
0: はい、
1: レコーディングができたということで
0: 挑戦させていただきました、
1: ぜひこの私の明日多くの人にね、
0: はい、
1: 見ていただきたいと思いますけれども、じゃあ曲行く前にねもう一人読ませていただこうかな、
0: はい、
1: ともちゃんお願いします、
2: はい、ラジオネーム少年 K さんからです、
0: ありがとうございます、
2: 高島さん朝日ちゃんこんばんは、
0: こんばんは、
2: ミニアルバムリリースおめでとうございます、
0: ありがとうございます、
2: たくさんの人に朝日ちゃんの音楽が届くことを祈っています、質問です、
0: うん、
2: 表題曲私の明日は朝日ちゃんの思いを歌詞にした曲、
0: はい、
2: 思いを書き出すにあたって一番初めに出てきた言葉ってどんな言葉ですか、
1: おこれまたなんかピンポイントな質問ですけれども、
0: うんうんう
1: ん、
0: はい、
1: これ今回の4曲のうち、
0: はい、
1: まあ、2曲はカバーなんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ、2曲目3曲目がね、
0: そうです、
1: で1曲目と4曲目、まあ、これ新曲なんですけど、
0: はい、
1: まあ、新たなオリジナル曲ですが、
0: はい、
1: 両方とも朝日さんがね、うん、作詞をしてらっしゃるということで、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: は
0: い、そうですね、
1: いやというこの、少年 K さんからね、
0: はい、
1: 質問がありました、この私の明日という楽曲の、
0: はい、
1: この歌詞作るにあたって最初に出てきた言葉っていうのもうちょっと気になるんだそれ、
0: ここにちょっと今日来る前に、
1: はい、
0: 一番最初に私の明日を書いた時の、
1: はい、
0: 歌詞を見直そうと思って見てたんですよ、
1: はい、
0: そしたらまあなんていうのかな、今の私の明日で、関連するところで言えば、
1: はい、
0: まだ夢の途中だったり、
1: はい、
0: 一瞬の輝きだったり、うん、そういうワードとかは出てきてるんですけども、
1: はい、
0: まあ、途中で未来を信じたい、自分を信じたい、奇跡を信じたい、努力を信じたい、夢を叶えたいってこう、うんうん、いろいろとこう続いていく言葉をすごいつらつらと書いてて、
1: はい、
0: もうこの曲作っている時がすごく自分の中でなんていうのかな、自分に自信がない時期だったんです、
1: うん、
0: 一番、
1: はい、
0: うん、でも、まあ、自分を鼓舞させて、
1: うん、
0: こう、まあ、立ち上がらせる、
1: うんうん、
0: もう無理にでも足を叩いてでもっていう感じのところをすごい感じましたね、
1: はい、
0: はい、なんか何としてでもこの夢は掴みたいし叶えたいんだっていう、
1: はい、なるほど、それがまたこの私なしの歌詞の中にも反映されてるというか、
0: はい、
1: なるほど、そういうメモ書きみたいなと自分の心のメモ書きみたいなところから始まったっていう、
0: 始まりましたね、
1: 感じなんですね、
0: はい、
1: なるほどですか、もう本当いろんな思いがねこもってる楽曲だと思いますけれども、はい、ではねこの私の明日、
0: はい、
1: 番組の方にもねぜひ聞いていただきたいと思いますんでここで書きましょうか、
0: はい、
1: では朝日さんから曲紹介をお願いします、
0: はい、私が救われたかった曲です、聞いてください、朝日で私の明日。

0: まずお聴きいただいている曲は今日のゲスト朝日さんの初のもうねもう朝日としてもデビューって感じですよねこれね。
1: そうです、
0: はい、ミニアルバム私の明日の表題曲私の明日ねお届けしてますけれども、
1: はい、
0: じゃあこの曲のねリクエスト本当皆さんメールをねいただく方によってはねこの曲をリクエストをね書いていただいたりという、方もいらっしゃいましたけれども、この後メール紹介するグラバーさんもね、この私の明日へのリクエストをいただいてますけれどもね、
1: はい、
0: グラバーさんからもねこの質問のメールが来てます。
1: ありがとうございます。
0: いつからか田崎朝日さんのイメージカラーは白というのが定着していましたが、
1: はい、
0: 朝日になってイメージカラーを刷新したい、まあ、新しくしたいという気持ちはありますかという、
1: うん、
0: どうでしょう朝日としての色は。
1: そうですね私も今回の例えば衣装とかで、
0: はい、
1: 大体もう第一印象決まるじゃないですか、
0: はい、
1: デビューっていうことです
0: し、はい、
1: なのでもう変わるのかもしれないなとは思ってたんですけど、
0: はい、
1: まあ、プロデュースしてくださってる浜田さんとお話しした時に、
0: はい、
1: 何色の衣装にしようかなってお話しした時に、
0: はい、
1: 朝日さんはやっぱり白が似合うから白でいきましょうってなって、
0: なるほど、
1: で今回白メインの衣装となりまして、
0: はい、そうですねジャケットがね、はい、白い衣装でね。
1: そうなんです。なので計らずも、
0: はい、
1: もう私は白っていうこと なんですかね、
0: はいはい、
1: でも黒の衣装とかも今回は実は、
0: うん、そうですね、
1: 用意はされてあるので、うん、
0: はい
1: はい、まあ、映ってもいます、はい、CD の方にも ね、
0: そうですね
1: 映っておりますのでよかったらそちらもね、はい、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
0: この黒い衣装のね、
1: う
0: ん、朝日さんも、
1: うん、
0: この CD の見どころでもある、うん、まあ聞きどころの見どころでもあるんでね、
1: そうですね、
0: ぜひ手にしていただきたいと、
1: 視覚的にも楽しんでください、
0: はい、思います、
1: はい、
0: この私の明日のリリースイベントや、単独ライブもね、はい、あるということなので朝日さんからお知らせお願いできますか。
1: はい、リリースイベントなのですが7月の19日日曜日東京の、HMV&BOOKS 渋谷6階ミュージアム側イベントスペースにて17時から、ライブをさせていただきます。そして少し、先にはなりますが9月12日土曜日こちら栃木県にある岩下の新生姜ミュージアムにて、フリーライブをさせていただきます。こちらライブもなんですけども、リリースイベントっていうこともなっておりますので一緒に楽しんでいただけたらなと思います。それから、朝日初の単独ライブとしてはですねずいぶん先になりますが11月の22日日曜日東京のギルティ、渋谷ギルティにて、2回公演させていただきます。1回目が14時半から2回目が18時からで、現在チケット販売中となっております。この日はですね私のバースデーライブでもありますのでそしてフルバンド編成の、まあ、かっこいいステージになると思いますのでよかったらぜひぜひお越しください。その他、詳しい情報は、SNS、X、Instagram、YouTube、TikTok など、ご覧ください。よろしくお願いいたします。
0: はい、こちらの情報もね、この番組週刊メディア通信の、ね、制作元ですミュージックバードさんのホームページに、出してます。この田崎朝日さんのねこのゲストのお知らせ含めてそこのところにねリンク付きで、出させていただきますので、
1: はい、ぜひ
0: チェックしてみてください。あと高島みっきょのアメブロの方にもね各放送局一覧出してますけれども、そこにも、田崎朝日さんの情報をリンク付けながら、出しますので見ていただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: いやでも結構ライブがねいろいろ決まってね、
1: うん、いいですよね。そうですね、なんかもう今まではもうここ何ヶ月間はもう制作の期間だったので、
0: はい、
1: ちょっとライブ自体もお休みさせていただいてたんですけど、
0: はい、
1: これから怒涛で続けていこうかなと思いますので、
0: はい、
1: はい、ぜひお楽しみください。
0: はい、ぜひね朝日さんの生の歌声を、うん、聞きに行っていただければと思います。でゲストコーナーそろそろね終盤に向かってるんですけれども
1: 早い、
0: ここで番組おきの方へ一つメッセージいただけますか。
1: はい、はい、私まだまだ叶えたい夢とかもありますし、見たい景色もたくさんあります。自分が今できることを精一杯やって頑張っていきたいと思いますので、今後ともぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、そしてゲストコーナーねお別れの曲なんですけれども、
1: はい、
0: 今日はねやっぱりこの朝日さんが作詞を、
1: はい、
0: しました。
1: はい、
0: 一番最後にね4曲目に収録されてます 小さな幸せというね、
1: はい、
0: これもなんかなかなかこうロックなバラードになってて、
1: はい、
0: いいなと思ったんですけれどもね、
1: はい、
0: こちらは作詞してみてどういうイメージというか思いというかあります？
1: これを作詞した時はもうそれこそ今までの人生の中で一番落ち込んでいた時で、
0: なるほど、
1: で、あ、もうどうしよう、私なんか何も最近幸せ感じられてないなって思った時に、
0: うん、
1: あのコンビニでお買い物した時に100円引きのレシートが当たりまして、
0: はい、
1: あ、こういうところでなんか幸せって本当は身近にこ転がってたんだ、でもそういうものも見落としてしまうくらい自分の今の視野が狭くなっていたんだっていうことを気づけた、楽曲、その時に作った楽曲ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ皆さんそれぞれのね小さな幸せを求めつつね、
1: はい、
0: 聞いていただくといいんじゃないかと思いますけれどもね、
1: はい、
0: ではもうここまでいろんな話をね本当伺いましたけれども、
1: はい、
0: じゃあゲストコーナー最後の曲になります。今日のゲスト朝日さんから、曲紹介をお願いします。
1: 小さな幸せを見逃さずに、生きていける人生にしたいです。今日はありがとうございました。朝日で小さな幸せ。
0: 今日のゲストはミニアルバム私の明日をリリースした朝日さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲスト朝日さんの小さな幸せというね、はい、自ら作詞をしたという楽曲なんですけれども、はい、こちら改めて CD を紹介すると、7月の8日にすでに発売になってます、ミニアルバム私の明日ということでね、朝日は A 文字です、 ASAHI ということでね、
1: はい、
0: まあ元ビタースイートの田崎朝日さんが音楽活動するときにはね、うん、朝日という名前でやるということで、
1: はい、
0: 結構かっこいい楽曲がね、うん、上がってきてますんで、ぜひライブなどもお出かけください。そして詳細はね、あのミュージックバーズさんのホームページにあります週刊メディア通信の番組の知らせのところとか、
1: はい、
0: 高島みきおのアメブロにもね、いろんなリンクをつけて紹介してますので、うん、ぜひ、チェックしてみてください。ということで、この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、すっかり東京も暑くなってきましたけどね。
0: ねえ、
1: 昨日ぐらいからめちゃくちゃ暑いですよね。
0: 暑いね、うん、今日ちょっと俺スタジオ来る前に地元の駅までちょっと小走りしてさ、めっちゃ汗かいちゃってさ
1: もう今日はね、
0: 今日は暑かった、死ぬかと思った。いや、これでこの、この状態で死にたくねえと思いながらなんとか電車間に合って、うん、はい、来ましたけどね、
1: たどり着いて、
0: はい、本当暑いね、
1: ね、本当に暑いね、
0: はい、
1: で夏のフェスとかライブの準備でちょうど今すごい忙しくて、
0: なるほど、
1: うん、今年はね7月8月と2つのフェスに行ってきます、
0: はい、これスタッフとして関わってるのね、はい、はいはい、
1: ね、実はあと19歳で音楽業界に入っちゃったんで、
0: うん、
1: 仕事以外でフェスにチケットを買って行ったことがないんですよ、
0: はいはい、私
1: だからフジロックフェスとか、
0: うん、
1: 騎士団さんがやってるフェスにいつも行ってみたいなと思って、
0: はいはい、
1: 高島さんフェス行ったことありますか？
0: フェスね、うん、フェス今な考えちゃったよフェスらしきものはね、うん、プライベートで行ったことがないです。
1: あ、
0: ただまあそれでもあれか、知ってるまあアイドルの運営さんとかがいるから行ったってのもあるんだけど、うん、ティフ東京アイドルフェスティバルか、
1: あ
0: れ10年ぐらい前に何回か行きましたよ。あれはあ、まあ、やっぱ暑い、
1: うん、暑い、
0: あのお台場でやってるやつね、フジテレビのあのキッチンあたりだってやつなんだけど、ああいう時はねまずタオル、
1: うん、
0: タオルをまず水で濡らして、
1: は
0: い、首に巻いて歩いてた、うんうん、でペットボトルは必須ですよ、うん、
1: 必須、
0: うん、でもすぐ乾くね、
1: ね、
0: 暑いとタオルとね、
1: 本当に、
0: うん、
1: 本当に
0: すみません俺の話になっちゃったんですけど、
1: いや、でもなんかね、はい、一昔前なんかフェスっていうとなんかロックフェスみたいな感じだったじゃない、うん、今ねさまざまなジャンルでロックフェスが主体なんだけどアイドルとかも出ますもんね、
0: デビュー、
1: うん、今ね、だから楽しそうだなと思って、
0: 出るし、あとそうね、うん、はいはい、いろんなジャンルが出ますね、
1: そう、あと
0: ね
1: グルメフェスとか、なんかフェスって言葉が便利なのかどうなのか、
0: うん、
1: ね、肉フェスとかね、
0: はいはい、
1: ロックに限らずね、
0: あるね、
1: いろいろありますもんね、うん、でもそのロックの中でもアイドルが出てロックファンがアイドルですごい盛り上がったりしてるじゃないですか、
0: うん、はいはい、
1: ね、そういう自由な盛り上がりで楽しそうだなと思って、
0: うん、
1: フェスでの女性アイドルも見てみたいなって生でいつも思いますね、
0: うん、
1: で私が今年行くフェスは、
0: はい、
1: かつて担当していたムーンチャイルドのボーカルの佐々木治さんが出たり、
0: はい、
1: 昨日ちょっとリハーサルで一緒だったんですけど、
0: うん、
1: で別のフェスではこれまたあの、うん、かつて担当していた学園 MC さん、
0: この人ラップの人だよね、
1: そうそう、
0: うん、
1: で今 Mr.Children の桜井さんのうかすかじとか2人組でやってたりして、
0: はいはい、
1: そこでもジンベイブフェス、
0: はいはい、
1: ウイスキーのフェスに行くんですけど、
0: うん、
1: そこでも日程見たら学校 MC 出演って書いてあったから、
0: うんうん、
1: 久しぶりにお会いできるかなと思って、
0: はい、
1: 今からちょっとワクワクしてね、そういうイベントだとやっぱたくさんのアーティストが出演するとお久しぶりだったりスタッフさんもお久しぶりなんで、
0: うんうん、
1: 会えるのがすごく楽しみで、うん、忙しいけど誰々に会えるかもと思って今ちょっと頑張ってます。
0: そういうところあるよね、
1: うん
0: うん、
1: 以前オクトーバーフェストドイツのビールのフェスでしたっけ、はいはい、あれにお仕事で行った時は、
0: うん、
1: 終わってから飲んでいいですよスタッフさんみたいな感じになって、
0: はい、
1: 飲んじゃったらもうフラフラになって炎天下でずっといて、
0: うん、
1: 喉乾いてからビールあんまり飲めないのにガーッと飲んだらもうフラフラで、
0: はいはい、
1: であ何も食べなかったからだと思って、うん、まあ、フードはご自分でっていうから見たら、
0: うん、
1: フェスのフードの高いこと、
0: あ、なるほどね
1: 、うん、ビールはその時も1000円以下は1個もなかったし、
0: うん、
1: 本格ハンバーガーは1700円とか、
0: そうか、
1: ピザがちょっと薄くてちっちゃいのに1000円とか、
0: なるほどね、
1: あ、高っかと思って、
0: うん、
1: でまあ今ねライブハウスのワンドリンクチケットペットボトルのお水でも600円700円、
0: まあそうだよね、
1: 世界ですもんね、
0: だからほらライブハウスの場合のね、うん、ワンドリンク600円700円っていうのはさ、うん、まあほら水の人もいるかもしれないし、アルコールの人もいるからね。
1: 私だからなんか水だと損しちゃうと思ってアルコール頼んじゃうんですよね、
0: うん、
1: でもねアルコール飲めないのって言ってる友達とかは、
0: うん、
1: お水を飲んでてお水700円高いねって言いながら、
0: まあワンドリンクチケットはね、
1: うん、
0: まあライブハウスはそれでもってさ、
1: そう
0: あの一応収益の一部になってるのでね、うん、でも大体俺水だよそれでも。
1: ああそうですか、
0: うん、
1: あれですね、飲食店っていう項目だから何か飲み物とか提供しなきゃいけないっていう
0: ということなのかな、
1: りみたいですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だから買わないといけないんだなと思って、
0: 俺が持っててこぼしたくないからさ
1: 蓋がキャップがある、
0: そうそう、やっぱキャップあるものを頼むということでやってます
1: 現実、
0: うん、ね、いややだよライブハウスの中でこぼしちゃったりとか、
1: ね、何回もこぼしますよ、
0: 見たことあるからさ、
1: うん、何回もこぼしたしこぼされるし、
0: あ
1: ジャバって、
0: あれが俺嫌でね、
1: かかっちゃったジーンズにあ、
0: はい、
1: ビールかかっちゃった、
0: もう自分はそういうの関わりたくないのであの蓋付きのものにしてます、
1: ね、はい、そういう正解かもしれないです、はい、ね、で食べ物の話とかフェスで女性アイドル見たい、生歌見たいって、ね、
0: うん、
1: いう話をしましたが、
0: はい、
1: 今日は生歌を聞いてうまくてびっくりしたグループ、
0: はい、
1: スピードなんですよ。
0: スピードってからトイズファクトリーでデビューしたよね、
1: う
0: ん、後に ABEX に移籍したけどね。
1: あ、そうなんだ、知らなかった。
0: あ、そう、知らなかった。一回活動停止したじゃん、
1: はいはいはい、
0: でその後再始動した時に ABEX だったんだよね、
1: うん、そうなんだ、フルスとフルスが、
0: うんうん、
1: 渡り歩いてたんだ私のってね、なんで、あ、そういえば生歌聞いて感動したスピードの CD いっぱいいただいてあったなと思って、
0: はいはい、
1: ね、当時小学生なのって、
0: まあ、デビューした頃がね、
1: 日本中が驚いたんじゃないでしょうかね、
0: うん、
1: ね、私と高島さんが知ってる方が、ね、プロデューサーディレクターですもんね。
0: そうね、
1: ね、まさかアイドルをやるなんて、
0: いや、ジャズとコーヒーを愛する男が愛する男はです ね、いきなりアイドルグループを担当して、
1: うっそーみたいにびっくりしましたけどね、さすがだなとは思いました、
0: ね、まあでもクリエイティブ的な座で考えればね、まあ、あのそういうことですよ、うん、
1: まあ、
0: プロデュースワーク考えれば、
1: ね、はい、素晴らしいなと思いました、
0: うん、
1: ね、
0: そしてあれから何年経つの、うん、スピードデビュー30年ぐらい経つよね。
1: ですよね。
0: だから そして最近テレビでね、うん、ヒロが、島袋ヒロさん、ヒロが一人で、
1: ね、
0: 一人でスピードの歌、まあいろんなユニットとかコラボしながらだけれども、うん、他のアーティストと、
1: うん、
0: だからまさか最後というか、まあ、最後までというか、うん、今日現在、
1: うん、
0: うん、スピードを歌う人として残るとは思わなかったよね、
1: うん、
0: 彼女が
1: ね、
0: うん、彼女ほら途中ジャズとかやってたじゃない。
1: そうですよ ね、うんうんうん、
0: ソロ活動でね、
1: うんうん、ね、人生いろいろですねって思っちゃいますね。
0: 人生いろいろなことがあります
1: 、うん、
0: はい、
1: ね、じゃあ一曲聴いていただきたいと思います。
0: ここは何ですか。
1: はい、スピードの2枚目のシングルです、
0: はい、
1: ステディ。

0: はスピードでステディでした。番組ではリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmiditsu@musicbird.co.jp です。 miditsu@musicbird.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、番組もそろそろね終了の時間が近づいてるんですが、はい、あのちょっと高島からね、はいはい、イベントのお知らせをします、うんうん、8月の1日にねトークイベントをやります。浅草のミュージックメイツというね、うん、あの昭和グッズとか中古レコードを売ってるお店があるんですけれども、はい、あの雷門から徒歩1分というですね、はい、ミュージックメイツというお店なんですけれども、そこの2階にあるイベントスペースで、
0: はい、
1: 本当秘密集会をやるぐらいの場所なんだけど、うん、狭さ的に、うん、もう20人も入るといっぱいぐらいになるんですけど、はい、そこでトークイベントの2回目をやります、はい、タイトルが高島みきおのミュージックファイルナイトボリューム2ということで、真夏の特撮大会ということで、うん、今回は、今まで作ってきた、まあ、特撮の音源を発掘して CD 化した商品がいろいろあるんですけど、はい、うんうん、それの制作のエピソードとかね、うん、あのバップに勤めた頃から作ってたそのミュージックファイルシリーズにおける特撮作品、はい、まあ、つぶらやプロのウルトラマンシリーズとか、うんうん、ね、いろいろあるんですよ。アイアンキングとか、うん、流星人間ゾーンとか、うん、リンボーマンとかさ、うん、いろんな特撮ヒーローの劇版を発掘して商品にしてきたわけなんですが、はい、うんうん、あと近年のね、その、まあ、先週も紹介した

0: だけどウルトラマン太郎だけで3枚組の CD ボックスを作るとか、うん、そういう、まあ、それは日本コロンビアさんから発売のね、はい、一連のウルトラマンシリーズの CD ボックスのことも話そうかなと時間によってはと思ってるんですけれども、うん、そんなイベントがあります。そして、小4時の男は7月10日に発売になりましたが、はい、最新号はウルトラマン特集、うん、もう一冊のうちの半分以上はウルトラマン特集なんですけれども、うん、まあその中でちょっと一部その先週も話しましたウルトラマン太郎のね、はい、記事も書いたりとか、させてもらいましたけれどもね、うん、そんな話とか、あと7月の下旬にフックアンドトコムから発売になります、ウルトラセブンプラスカプセル怪獣スチール写真集というね、ちょっとお高い値段で申し訳ないんですけど、そういう書籍も、あの編集した書籍もね出るんで、はい、まあ、その辺の話もね、うん、したりしようかなと思ってます、
1: はい、
0: なのでここだけの話、まあラジオだからここだけの話ってないんだけど、はい、まあそういうイベントなんでね、うん、もう CD に収録できなかった音源をちょっと、うん、まあ、ほんと録音禁止のイベントなので、うんうんうん、絶対録音録画禁止のイベントなので、うん、お約束を守っていただけるなら本当に、はい、そういう音源とか、うん、あとまあ、本に載せられなかった写真とか、うんうん、ちょっと見ていただくとかね、うん、あとジャケットの NG デザインとかね色コーデ入れ替え差し替えになっちゃったりとかさそういうやつとかねお見せできればしようかなと思ってますんで、うんうん、ぜひお出かけください。詳しくは、ミュージックメイツさんね、そうか、メールアドレスとかね、うん、で申し込むんですよ。メールで申し込むんですよ、はい、先着順で、うんうんうん。これもまた、週刊メディア通信のところにね、はい、ミュージックバースさんのサイトの方にも出してきますから、うんうん、ぜひ入れてください。あと、ね、高島みきおの X アカウントでも告知をしてますので、うん、ぜひ、チェックしてみてください。ということで、来週なんですけれども、はい、来週はね、ゲストいません。
1: うん、
0: いませんのと、ともちゃんもちょっとね、お仕事の都合でお休みになります。
1: 申し訳ないです。
0: なので、ちょっと昭和40年男のウルトラマン特集、
1: うんうん
0: を含め、あとキングレコードさんから発売になります、はい、ウルトラマン大百科のね、うん、SACD 版の、うん、音源もかけながら、うん、ウルトラマンシリーズ特集を、はい、高島一人でやりたいと思います、うん、いろんなものかけますんでね、楽しみにしててください、うん、普通のラジオじゃかけないようなものもかけたりしますから、うん、楽しみにしててください、そして今日のお別れの曲なんですけれども、同じこの雑誌昭和40年男の中で、前回の放送ではちょっとお話しする時間なかったんでしなかったんですけど、
1: はい、
0: ウルトラマン特集のページ以外に、先頃亡くなられました、はい、作曲家大野雄二さんのね、うん、追悼記事を1ページ書かせていただいてます、
1: はい、
0: 一応編集側からのご要望で、プロフィール的なものよりも、うん、大野さんのプロフ的なものよりも、うん、高島さんのちょっと仕事を通じて接した思い出とか、うん、そういったことを中心に書いてくださいってことなんで、うん、個人的な思い出話を書かせていただきました、その中の一つで、大野雄二さんと初めてちょっとお会いした時のレコーディング現場がありまして、はい、これがね1998年だったのね、
1: うん、
0: ルパン三世の、バップから発売になったルパン三世キャラクターテーマコレクションという CD があるんですが、はい、これのねレコーディング現場だったんですよ、はい、そこでちょっとライターさんを紹介するっていうことを俺が紹介してあげたのね、ちゃんとディレクターに、
1: うんうんうん、
0: そういうのもあって一緒にスタジオに行ってお会いできたんですけれども、はい、まあその時に雑談でね、
1: うん、
0: まあ、そのルパン三世のその放映当時に使っていた U&Explosion Band っていう名前をまた復活させたらどうですかっていう話をね雑談的に俺言ってみたんですよ、うんうん、そしたらなんかこの CD のスタッフさん含めてね、うん、この意見入れていただいたのか、
1: うん、
0: アーティスト名義が U&Explosion Band っていう、
1: うん、
0: バンド名もついて、
1: うん、
0: この CD ができてね、そんな嬉しい思い出もありました、
1: はい、
0: で今日はねその中から、
1: はい、
0: まあボーナストラックとして入ってた曲ですけれども、
1: はい、
0: テーマフォルムルパンザサード97、
1: はい、
0: ルパンサードのテーマ97とそれから U&Explosion Band の演奏で、はい、次元大介のテーマ、うん、ドルネード、これもこの CD でリメイクしたやつを続けてかけながら、今日はお別れしたいと思います、
1: はい、
0: 週刊メディア通信を終えた高島みきおと
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。はい、おはようございます。4月のもう3週目になりますね。夏本番で楽しんでる方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。ですがまた朝っぱらからですね、記念日の話をしたいと思いますが、今日なんですけど、ちょっとね、最近あんま聞いてないんじゃないですかね、このワード。私の子供の頃はよく聞いてました。今日ね、何の日かと言いますと、えっと思う方もいると思います。高化学スモッグの日なんです。高化学スモッグ、昔聞いたことあんなということもね、方もいれば、何それっていう若い方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。高化学スモッグね、注意報が発令されました。で、昔はよくね、街に流れてました。実はこれ1970年の今日なんですが、東京杉並区にあります高校で、日本で初めて高化学スモッグによる健康被害が確認された日ということなんです。7月18日、授業中だったんですね。で、高校生が突然ね、目が痛いとか、息が苦しい、気分が悪い、そんな症状を訴えて40人以上が病院へ運ばれたという日でもあるんですね。これ今だったら当たり前ですけども、ニュース速報になってますよね。そういう出来事でした。でも当時なんですが、原因がよくわからなかったんです。だって空気で具合が悪くなるのというね、1970年の話ですから、私が生まれる前の話ですよ。まあ、だから空気でっていうね、そんなこと想像する人もほとんどいなかったそうなんです。まあ、ちなみにその高化学スモッグというのは、工場や車の排気ガスに含まれる物質が強い日差しを受けて化学反応を起こして発生するものなわけです。だから夏の日差しが強い日に起きやすいんですね。まあ、つまり暑くてよく晴れた日ほど注意が必要だったということなんです。まあ、今でも地域によっては注意報が出ることもありますけれども、昔ほど耳にしなくなりましたよね。まあ、それだけ日本の環境対策が進んだということなんでしょうかね。私の地域ではたまにでもね、言ってますね。でも年に1回聞くか聞かないかぐらいかなと。高化学スモッグ注意報が発令されました、気をつけてくださいみたいなアナウンスはたまに聞くな、今でもありますね。はい、でこの話ちょっと調べてって思ったんですけれども、やはり私たちの子供の頃って、今日は空気が悪いから外に出ないでくださいなんて言われた記憶ないですよね。ほぼないですよね。むしろ外で遊んできなさいとかね、そう言われる時代でもありました。夕方になるまで遊んで暗くなったら帰ってくる、そんな毎日でした。でも今どうでしょうかね。熱中症に注意しなさいとか、暑さ指数が危険レベルですよとか、不要不急の外出控えてくださいって言われたりとか、あとは PM2.5 に注意しましょう、黄砂が飛んできてますよとか、花粉が多いですよねって、外に出る前に気にすることがものすごく増えたと思いません？増えましたよね、本当にね。なので昔は遊びに行っておいでって言われてましたけれども、今は今日はやめてこうかなとか、なんか黄砂がとかね、いろんな花粉がだが辛いとかね、そんなような状況になってますよね。なんか同じ夏なのにだいぶ景色が変わったなと。まあもちろんね、昔が良かったとか悪かったとかそういう話ではないんですけれども、当時はね、その当時やっぱり日本の高度経済成長の真っ只中でもありましたよね。街にこう工場がどんどん立ち並んでったりとか、高速道路ができたり、新幹線走りましたとか、日本人がもっと便利にもっと豊かにっていうね、そうやって前に進んでった時代でもあったわけです。その一方で、授業とかでも私も習いましたけれども、水俣病だったりとか、四日市喘息だったりとか、痛い病といったね、公害も社会問題になってた時代でもあったわけなんですね。で、便利になることと引き換えに、やはり自然とか健康への、影響が出てきた時代でも確かにあったわけです。だから高化学スモッグの日っていうのは、こんなことがありましたよというだけではなくて、日本が便利さとどう向き合ってき

たのかを思い出す日なのかもしれないなと思いました。で、人間って面白いもので、心配するものが時代によって変わっていくっていうこともやっぱりそうだなと改めて実感しますね。昔は煙突の煙が見えました、排気ガスも見えました、だから空気が悪そうだなって目で見て分かっていましたけども、今はちょっと違うじゃないですか。さっきの PM2.5 も見えないでしょ、ウイルスも見えないわけですよね。なんか情報もそうですよね、見えないですよね。 SNS で流れてくる情報も、まあ一見すると本当か嘘かは分からない。でも昔はこう見えるものに、こう気を払ってというか気にしていて、でも今は見えないものを気にする時代になったんだなと。なんでそう考えるとちょっと不思議だなと、時代によって本当に気にするものが変わってくるんだなっていうのもこう考えると分かる感じがねしますね。まあでもいつの時代も何かと付き合いながら生きていかないといけないわけですから、昔は煙で、今は暑さ、昔は排気ガス、今は情報と、悩みの種類もどんどん変わってくるなというふうにね感じますね。まあどうすればもっと安全にもっと快適に暮らせるんだろうと考え続けてるところはあんまり変わってないのかもしれないんですけれどもとね思います。まあ昔ね、とにかくどんな風に子供の頃夏過ごしてましたでしょうか、どんな思い出あったんでしょうかね。僕はもうとにかく外を飛び回って遊んでました。虫捕りもしてましたし、自転車で走り回ってましたし、もう汗びっしょびしょになって帰ってきて冷たい麦茶をカーッと一気に飲むと、美味しさっていうのは未だに残ってますね。でも今はエアコンの効いた部屋で過ごす時間もやはり増えました。それはそれで快適なんですけれども、たまにはね、夏の匂いだったりとか風を感じる時間というのは大切なんだなとはすごく思います。でもちろん無理はね禁物ですから、暑い日にねこう夏外に出てね倒れちゃうこともありますから、水分補給をちゃんとして休息を取りながら過ごしていただきたいと思います。はい、ということで今日は高価格スモッグの日、ちょっと珍しい記念日って言ったらいいのかな、日でもありますけれども、時代とともに変わったんだな、気にするものが、そして夏の過ごし方も変わったなっていうのがね、ここからもリアルに感じ取れるんじゃないかなと思ってご紹介をさせていただきました。はい、ということで、でも夏はね思いっきり皆さん楽しんでください。そんな思いを込めてこの曲をお届けします。ゆず、夏色。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森正則の目覚ましラジオです。7月18日ですね、今日結構ね、世界ではとても大切な日にもなってるんですね。どうだろう、今の若い方たちはあんまり知らないのかな。今日なんですが、ネルソン・マンデラ国際デーということで、ネルソン・マンデラさん、まあ、名前は聞いたことあるという方はね、多いのかと思いますが、まあ、じゃあどんな人だったのかというと、簡単に説明させていただきます。このネルソン・マンデラさん、南アフリカの政治家さんですね。ただその前に一人の活動家でもあったわけなんです。当時の南アフリカなんですが、アパルトヘイトというね、これは勉強ね、学校の授業でも習ったんじゃないかなと思いますが、アパルトヘイトという制度があったわけです、南アフリカ。まあ、簡単に言うと、人種によって暮らしそのものが分けられてしまうという社会です。同じ国に住んでいるのに住める場所が違ったりとか、乗れる電車が違ってたりとか、通える学校が違ったりとか、結婚まで制限されてたわけですよね。今ではちょっと考えられないようなことが本当に法律で決められていた時代があったと。マンデラさんはそれを変えようと活動を続けていた方なんです。で、私も南アフリカ行ったことがありまして、実はアパルトヘイトミュージアムというところがあったんですよ。で、まあ当時のね、写真とかが並んでたりとか、あとね、何があったかちょっとあまり覚えてないんですが、ただ入り口が衝撃だったんですね。私私よりも10いくつ上の女性の方と行ったんですが、その時にね、入り口が2つに分かれてるんですよ。で、その女性の方が左側に通されたから、当たり前のように私も左側、その後ろについて行こうとしたら、ストップと、止まれと、お前は違う、こっちだと、こっちの道行けって言われたから、なんでって言って、なんでって聞いても、いいからお前はこっちだ、こっちに行け、もう有無を言わさず右側の列に並ばされて、まあ最終的にはね、出口はまあ同じ、まあちょっと違うところから出てくるんですけども、出ることはできるわけなんですが、あ、なるほどと、アパルトヘイト、人種差別って有無を言わさず分けられちゃうって、こういう感覚なんだっていうことがよく分かったんですよね。だからそれを体験してもらう、体感してもらうっていうことで入り口を分けてたんですよ。だから基準としては、女性は多分、女性とか子供さんとかそういうのは左側みたいな、でそれ以外はもう右側みたいな感じで分けられてたんだと思うんですが、詳しいね、区分分かんなかったんですけど、とにかく理由も言われず、なんだか分からないまんま差別をされてしまう、区別をされてしまうって、うわ、本当に気分悪いなっていうのをね、すごく実感しました。あれはね、いまだにね、衝撃でしたよね。なんか何かしら絶対理由あるじゃないですか。整理番号の早い人こっちとかね、それだったら納得するじゃないですか。そうじゃないですよ、有無を言わさずだったんで。なのでこのね、アパルトヘイトミュージアムは衝撃でしたね。なのでそういう感覚のまんま、南アフリカでは、過ごされていた方たちがたくさんいたんだということです。それを何とかしようとして頑張ってたのがネルソン・マンデラさんなんですが、まあ、活動してたんですが、ところがどうなったかというと、逮捕されるわけなんですよ。しかも数日とか数ヶ月ではなくて、27年間逮捕される。27年ですよ。もう今20歳の人だったら47歳、30歳だったら57まで、本当に人生が一回りしてしまうぐらい長い期間ですよね。で、その多くを過ごしたのが、ロベン島という刑務所だったんです。そこはね、石灰岩を砕く重労働を毎日強いられていたと言われています。白い石灰岩の照り返しってすごく強いらしくって、目を悪くしてしまったとも言われているそうです。で、本を読むことを、制限されてたし、家族と会える機会もほとんどないと、そんな生活が20年以上続いたんですって。まあどう思います？活動一生懸命して、人種差別をなくそうとして、多くの方のためにやってたにもかかわらず、そんな生活が20年以上も続いたと。いやー、恨みつらみしか残らない気がするんですよね。人生返してくれよって思っても不思議じゃないんですけれども、ここからがですね、マンデラさんのすごいところなんですね。1990年ついにね、釈放されるわけなんです。そしてその4年後です、南アフリカの初の黒人大統領になったという方なんですね。で、驚くのはその後なんです。普通ならなんかこう、じゃあ白人に対して復讐するみたいな話があってもおかしくないと思うんですよね。だって27年間も自由を奪われていたわけですから。でもマンデラさん、逆、報復ではなくて和解を選ぼうと
呼びかけていったわけなんですね。まあ、実際には反発たくさんあったそうです。でもマンデラさんはこんな言葉を残しているそうです。恨みを抱き続けるっていうことは、毒を飲みながら相手が苦しむことを期待するようなものだと。まあすごいですよねこの言葉ね。簡単に許せることばっかりではもちろんないと思います、人間ですから。でも自分が恨み続けている間っていうのは、一番苦しいのは案外自分なのかもしれないねと、そんなことを感じさせてくれる言葉を残しています。でもう一つね、すごいエピソードありまして、マンデラさんはラグビーをね利用したそうなんですよ。当時南アフリカ代表チームって白人の方の象徴のような存在だったんですよね。うん。でも黒人の人たちからするとあまり応援したくないわけですよ。ね、だってアパルトヘイトで迫害を受けていたから。でもね、マンデラさんその代表チームを応援したそうなんです。同じ南アフリカなんだから一緒に応援しようよと。白人の方たちばっかりがいるチームをね、そして呼びかけたんです。そしてスポーツで国を一つにしようって考えたんです。そして1995年、南アフリカはワールド、ラグビーのねワールドカップで優勝したわけなんです。スタジアム全体が一つになったそうなんですね。すごいです。スポーツの力を借りたんですけれども、今まで白人黒人ね、そうやって肌の色だけで身分だけで分けられていた国が一つになったと。一緒にやっぱ応援していくと、なんか仲間意識って生まれてくるじゃないですか。オリンピックもそうやって感じませんか。ワールドカップもね、いろんな種目でそうですけれども、 WBC だってそうですよね。なんかこう国民全、まあ、全員とまでは言わないですけれども、なんか一つの方を向いてさらに仲間意識が生まれてくるじゃないですか。まあ、まさにスポーツはね、言葉を超える力があるのかもしれないんですけれども、ネルソン・マンデラさんはそれも使って南アフリカという国を、まあ、一つにしていった、向かう方を一緒にしていったというね、本当に素晴らしいじゃないですか。27年間もだって、まあ、いわゆるね、牢獄に入れられてたわけなんですよ。それでもですからね。はい、ただね、何年か前になってしまうんですけど、私もまだ南アフリカに行かせていただいた時に、やはり白人の方たちたくさんね、裕福な暮らしをされておりましたけれども、そこに仕えるいわゆるこうお手伝いさんって言ったらいいんですか、そういう方たちはやはり白人の方ではなくて黒人の方たちがやっぱりそういうお仕事をされてました。だから全く全てが消えてなくなっているわけではないということはね、実感しました。はい、ということで今日はね、ネルソン・マンデラ国際デーということなんですね。なんで偉人の方の記念日というよりも、一人の人間の方がね、27年間という想像もできない時間を過ごして、それでも未来を選んだという日だということを覚えておくといいかもしれないですね。すごいですよ本当に。ネルソン・マンデラさん、いろいろね調べてみるともっと驚くようなね事実もあると思いますし、あ、こんな方が世の中にはね、世の中を変えていこう、未来を変えていこうって頑張ってらっしゃる方っていうのはね、他にもたくさんいらっしゃいますので、そんな1ページ紐解いてみると面白いかもしれないなと思います。ではここで1曲お届けします。ボブ・マーリー、ワン・ラブ。

0: お送りしたのはファンキーモンキーベイビーズであと一つでした。森正則の目覚ましいラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましいラジオです。本日のゲストの方お二人いらっしゃいます。上村亮さん、そしてですねゼオンさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 俳優のお二人ということでね。はい、あの上村さんはなんかの鈴木亮さんに似てます
1: いやでも結構よく言われてますし、うん、まあ僕のきっかけは鈴木亮平さんのあのセゴドンっていう大河ドラマを見てから、そのきっかけで役者になりたいなと思ったんで。
0: じゃあ寄せてる感じはあるんですか？
1: 全然寄せてるつもりはないんですよ全然ないんですけど、でも結構よく言っていただけますね、
0: ああすごい似てらっしゃいますよね。
1: 本当ですか？ありがとうございます、う
0: ん、僕お会いしたことないから、あの、はい、雰囲気が分かんないですけれども、うん、見た感じとか体型とかね、体つきとかもね似てらっしゃいますもんね、は
1: い、
0: 簡単にちょっと自己紹介いただいてもよろしいですか？
1: はい、はい、上村亮です。27歳で広島県出身で、はい、まあ、今は役者してて、まあ、舞台が結構多くて、今活動的には3年ぐらいなんですけど、舞台が12本、うん、で、まあ、映像だと、まあ、YouTube とかでも見ていただけるんですけど、俺のテントに誰かいるっていうので、うん、ちょっと主演もやらせてもらったりっていうのがあってですね、まあ、最近はやっぱ舞台が多いので、うん、まあ、今回も流れる雲よもちょっとやらせていただきますんで、うんうん、っていう感じです。まあ、あとずっと野球やってて、まあ、もう趣味は野球かなっていうぐらいです、う
0: ん
1: う
0: ん、だからもう体つきが、
1: そうですね、あとアクションと盾もやるんで、
0: あ、そうなんですね、はい、多彩じゃないですか。
1: いやいや、もう全然それで現場に入ることもあるんで、しっかり、まあジムには全く行かないんですけど、うん、もう自重である程度はやってるって感じですね。
0: 自重流行ってますよね、ちょっと前からね
1: 流行ってます
0: 流行ってません。僕大体見るの自重なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: もともと体重が軽いから自重も何もみたいな、はいはいはい、ただの重力に負けてるだけなんですっ
1: ていうかそうですかね、流行りかな、わかんないですけど、でもずっと
0: やってるんです
1: ね。やってます、やってます。
0: はい、え、学生時代はちなみにポジションは？
1: はキャッチャーです。
0: キャッチャー、
1: はい、ずっとキャッチャーやってますね。
0: キャッチャーってどうなんですか？僕らのイメージは勝手に、はい、あの言葉悪いですけど、うん、ちょっと端の方の子がやらされたりとか。
1: いやでもそんなことは全くなくて、
0: そんな時代じゃない、
1: はい、というか言われてるのはキャッチャーって一番運動神経がいい子がやるっていう。
0: そうなんだ。
1: か、まあ、頭がいい子、その配球とかも考えないといけないんで。
0: 今自分で言っちゃってますよね
1: って言われてるだけで、まあ、僕がそうとは言わないんですけどそうそう、でもまあそういうので割と運動神経はいい方だったんで、
0: はいはいはいはい、
1: 自然とキャッチャーっていう感じで、うん、やずっとキャッチャーやってましたね。小学校5年生から高校までがっつり、
0: あ、そうですか、はい、本格的に、
1: はい、
0: でもやっぱあれですもんね、視野広くないとね。
1: そうですね、
0: チームまとめないといけないしね、どんな時も冷静じゃないといけないしみたいなね、
1: はい、
0: うん、まあ、それがまあ培っての今の雰囲気なのかもしれない
1: もしかしたらね、かもしれないですね、
0: はい、あ、今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして俳優のゼオンさんです、はい、簡単に自己紹介お願いします、はい、
2: 昨日ですね、誕生日を迎えまして、うん、26歳に。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 頑張った。
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: 26歳になりました、
0: うん、
2: 僕はですね、まあ、あの先ほどご紹介を預かりまして、うん、まあ、俳優としてもそうですし、うん、あとはまあちょっとあの家業で、あのお寺、実家がお寺っていうこともございまして、僧侶もやりつつ俳優をやらせていただいているという形になります。で、まあ、俳優として出演したもので言えば、まあ、あの2年前にですね、まあ、あの流れる雲よ、今年もあの出演させていただくんですけど、
0: はい、
2: 流れる雲よというあの作品にあの出演させていただきまして、うん、まあ、今回でまあ2回目ですね、
0: はいはい、
2: 出演、はい、含めて2回目であったり、うん、あとはですね、基本僕は映像系が多いので、うん、まあ、企業さんの CM であったりだとか、
0: うんうん、
2: まあ、あとね、サブスクとかでやってる作品であったりとかっていうのに、うん、まあ、あの出させていただいてるような感じでございます、
0: うん、はい、ありがとうございます。あのゼオンさんの短髪なので野球もやっぱやってるんですか？
2: 僕はちょっと陸上をやっておりました
1: 絶対野球やってると思います
0: ね。野球やってる
2: じゃないかな、見た目が見た目が
0: ねライトかなと思って。
2: あ
1: なるほど、肩強い系の
2: ポジションがね、もうポジションも、う
0: ん、ライドで8番だろうなと思ったんですけど、違いますよね。
2: がっつり陸上の短距離をやっておりました。
0: そうなんですか。
2: そうです、短距離
0: 100m
2: とか、 100m はもう特にもう、今おっしゃった 100m 専門で、ずっと
0: 何秒ぐらいで走られてたんですか？
2: もう記録で残ってんのが11秒2とかで、
0: う
2: ん、 そっか、走ってて、
0: あとちょっとでオリンピックですね。
2: いやいやいや、2秒足りない
0: 大きい2秒、
2: 大きい2秒、1秒大きいんですからね、ほんと役目というの、はい、
0: でもちろん俳優もやられてますけども、やっぱり伺いたいところがびっくりするのが、やはり、ね、はい、僧侶であるお坊さんでいらっしゃると、はい、それもなんて言うんですか、徳度という徳度っていうんですか、はい、の名前は僕も聞いたことがあって、はい、あ、僕もそれ欲しいなってちょっと思った資格でもあるんですけれども、でも本格的な僧侶さんというか本当のお坊さんということなんですよね。
2: もう、本格的な、まあ、僧侶になるのも、うん、まあ、正式な資格というものが必ず重要になってくるものになりますので、はいはい、そういったの資格を得て、うん、まあ、正式に僧侶という形で、うん、今やらせていただいている。
0: それご実家が例えばお寺だったとしても、はい、やはり継がれない方も結構今は多いと思うんですが、はい、小さい頃からもうご実家を継ぐというか僧侶になるっていうことは自分の中で決まってたんですか？
2: あー、なんか、うん、小学これ不思議なんですけど、小学校の時はそうなんだろうなって思ったんですけど、うん、中学校高校に入ってからは、うん、なんかもしかしたら自分は違うのかもしれないと、この先行く道が、
0: はいはい、
2: 僧侶ではなくて、うん、なんかこう違うやってみたいことがあるのかもしれないっていうので、うん、それでまあこう考えて行った先に、うん、自分がやりたいのは俳優だったなっていうので、うん、それで最初俳優も今もそうですけど、うん、やっていってっていう方、養成所から入って、うん、俳優を今現在

0: 現在やらせていただいているっていう形ではありましたね。
1: ああ、そうですか、はい、なかなか僧侶の方で俳優やってる方って他に何かいらっしゃいましたっけ、
2: うん、いや僕は
1: 聞いたことないですね、
2: はい、
1: そういう意味ではすごく面白いなというか、インパクト的にはねすごくあるんじゃないかなと思うんですが、それ、うん、ご実家的には問題ないんですか、俳優をやるってことは。
0: そうですね、うん、まあ、もともともずっと俳優をやりたいっていうので、うん、志してはいたので、うん、まあそういうのも了承しつつ、うん、ただそのまあ実家の仕事もやらせていただきつつっていう形で、はい、まあ俗に言う二足のわらじって言ったらあれなんですけど、まあそうですね、やらせて今いただいている形でありますね。はい、
1: お二人はお付き合いは長いんですか、最近。
2: いや
0: もうそれこそ去年のその流れる雲よの公演後に会って、
1: もう
0: それで面識はあるんですよ、その今回舞台が流れるが初めての面識ではなくて、うん、去年のもうそれこそ流れるが繋いでくださった縁で、
3: そうですね、1年ぶりにまた会って、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、そういうご関係なんだ、うん、その時にはまだ僧侶はやられてなかった、
0: その時は
1: 修行はされてなかった、は
0: い、ちょうどうん、なんていうんですかね、まだその行く修行はしてないんですけど、うん、ただその準備期間として、うんうんうん、まあ大まかにはその俳優業は休業していた時期ではあって、うん、なんでまあそういった期間はまあ家業、まあ、家のその実家でまあお経を読んだりとか所作とかもやりつつ、まあこういった流れる雲よの作品であったりとかっていう、まあ見に行くことっていうのが本当に増えましたね。そういった意味ですごく、大事な休業期間であったなと思います。
1: なんか修行されてから変わったなって感じあります。多分前に修行前にお会いしてますもんね、多分。
3: でも、うん、その当時が多分坊主だったはずで、うん、ちょっと痩せたかなっていう印象です。修行も最近終わったっていうのを聞いてたんで、うんうん、やっぱその名残でちょっと、まあ、痩せてたのかなっていうぐらいですか。
1: 確かに。どんな修行して
0: るんですか。いやでもそうですよね、めっちゃ気になりますよね。まあなんか生活もそのまあ修行内容も毎年じゃあ絶対同じかって言われたら必ずしもそうではなかったりするんですけど、まあ簡単に言ったらもう朝早いんですよ。それこそもう4時ぐらいから生活はもう起きるのはもっと前なんですけど、4時ぐらいから水行っていって水をかぶる修行から始めて、そっからもうずっと動きっぱなしです。本当に声も出すして動きっぱなしで、でもう家業の中にちゃんとその授業みたいなのもあるんですね、うん、講義っていうのも組み込まれていて、そこで新たに学びを得て、そしてまたそのお経を読んだりとか、まあ法要っていうものを、まあ務めさせていただくっていうのをやる35日間で、まあ、決して休みはもちろんありませんし、まあ、皆さんで、まあそういった意味では作り上げていくって言ったらちょっと違うっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、一つの法要であったりっていうのを、まあその時に出会う方々なんで、35日に出会う方々なんで、そういった方々と一緒にもう協力しながらもう作り上げていくっていう35日間でしたね。
1: なるほど、はい、最後はなんか資格の賞状みたいなのをもらえるんですか。
0: はい、あります。最後にあるんです、あるんです。
1: 今日持ってきていただいてるんですよね、はい、実はね。
4: 今日持ってきてないんですよね。
0: 実はって言ってね、なぜかですかね。
1: あるんですね、
0: ちゃんとね。あります、あります、はい、あります。
1: 授与式みたいな感じもあるんですか。
0: はい、
1: へえ、すごい。大丈夫ですか、セリフ言うときにうーんとかなんないですか。
0: 癖でね、まるで35日の癖がね抜けなかったらちょっと出ちゃうかもしれないですね。
3: ありそう。
1: 怖いですね、ちょっとね、怖いですね。同じ班ですからね、お二人ね。
0: 同じ班なんです。
3: 楽屋とかでお経とか唱えたらちょっともう、あ、怖い怖い怖い怖いってなっちゃう。
0: 気合入れてルーティンです。
1: いやーでもすごいですね、経歴としては素晴らしいですよね、は
0: い、ありがとうございます。
1: うん、ぜひね、今後ね、たくさんのね魂を救っていただきたいなと思いますので、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます、
1: はい、はい、ありがとうございます。でも流れる雲よなんですが、はい、上村さんはもう昨年初めてご覧いただいたということなんですが、はい、そうですね、はい、まあ皆さんには伺ってるんですが、やはりこう戦争の歴史って僕ら学生時代ってほぼ聞かないというか、あっという間に流れてってしまう感じなんですが、 ね、それまで例えば興味を持って自分で調べてみたとか、そういうことってありました？
3: でも僕出身広島なんですけど、広島なんで、やっぱもう小学校、まあ、ちっちゃい頃からずっと平和学習って言って、もう原爆のこと、まあその戦争してた時代のことについては結構勉学はしてたんですけど、まあ特攻の話は全然 その時には全然受けてなかったので、うん、まあ確かに特攻隊があったよみたいなふんわりとしたものしかなかったので、はい、でそれでこそ去年初めて見させていただいて、うん、ちょっと考え方も、うんうん、見方も変わっていろいろ自分で調べて、うんうん、で、まあ、靖国神社に行かせてもらったりとか、うん、まあ、そういうのでいろいろまた自分で記事調べて見たりとかっていうので、うん、あ、まあ、実際にあった出来事、はい、でとそう遠くない昔じゃないですか、80年くらい前の話なんで、うんうん、そう考えるともうちょっと言葉にできないというか、うん、っていうのが結構あって、でここに今回出させていただくっていうことに関しても本当にまあいろいろ勉強した上でやらないと、絶対そういうのをしっかりして臨まないといけないなっていうことも僕は思ってますし、まあできる限り皆さんに伝えるっていうことをまあなりわいとしてるものなんで、僕の伝えたいこと、この作品が伝えたいことっていうのをまあ見ていただく方々にちゃんと伝えることができたいなっていうのは思ってますね。
1: でも本当にあの広島の方たち、この間何年か前にもニュースになってましたけども、中学生がやっぱり今戦争を語れる方がいらっしゃらなくなっていってるから、どんどんなので私たちが伝える側になりますって中学生がやっぱそういうふうに話をしていたりとかしてニュースになってましたし、やっぱあの原爆資料館だったりとかに行かせてもらって、で逆に言うと日本人よりも半分以上が外国の方だったりとか、
3: そうですね、
1: うん、でも本当にもう町全体がその歴史をなんつったらいいんですかね、背負ってるというか、こうちゃんと認識して忘れずに語り続けようという、もう全体がそうなってる感じってすごくありますよね。
3: ありますね。
1: ね、
3: はい、
1: うん、だから素晴らしいなと思っていて、そしてあの原爆ドームもそのまんましっかりとずっと形変わらず残ってるじゃないですか、はい、あれをなんかね昔の遺物だとして撤去するようなことがあったら許せないですしね、
3: まあ、それはまあ
1: ありえないですからね、
3: まあ、昔はちょっと反対運動があったんですけど、うん、そのまま残すのはどうなのかってなったんですけど、うん、やっぱりそこはみんな振り切ってちゃんと残すべきだっていうので残していただいてるものなんで、まあやっぱそれは僕もまだまあ27歳なんでまだ若い方にはなるんですけど、やっぱ語り継いでいかないといけないなっていうのもありますし、あのまあ昨年も出させてもらった舞台とかで広島の原爆のお話で夕凪の町桜の国っていうものなんですけど、まあそういうのもまあ実際東京公演と広島公演であって、でやっぱ原爆っていうまあこれもちゃんと歴史にある起きた出来事っていうのをしっかりその今わからない子どもたちに関してはちょっとやっぱり自分たちで調べるとか、あと教科書だけの文字面で覚えてもらうんではなくて、ちゃんとその舞台として作品として目に見えるものとしてっていうのでという伝え方がめちゃくちゃ大事だなって思ってて、まあ僕も広島でその講演したの2回あるんですけど、2回ともまあそういうちっちゃい子から、うん、まあもちろん、うん、あの、うん、高齢の方まで来ていただいてるんですけど、そういうちゃんと平和学習している子どもたちも見てもらって、その人たちの声もちゃんとしっかり聞けて、やっぱ伝え方っていうのはいろいろあると思うんですけど、まあ舞台っていうのはそれの魅力もありますし、そういう舞台ならではの伝え方もできるんで、やっぱり今後若い世代に残していくっていうのには、そういった作品として舞台で見せるっていうのはめちゃめちゃ大事なことなんじゃないかなと思ってるので、
1: なんか見せ方っていうところではやっぱり今エンターテインメントがまさにこの史実を伝えるっていう意味では、若い子なんかも特にそうだと思うんですけど、なかなかこう本で読んでとか文字で読むっていうことってなかなか多分難しいと思うんですよね。だからその史実を伝える上ではエンターテインメントがとても大きな役割を今になってるんじゃないかなってすごく思うんですよね。うん、さらに広島の方だと勝手なイメージですけど、使命としてもうなんか根付いちゃってるところあるんじゃないですか、伝えるというね。
3: ありますね、
1: うん、
3: はい、
1: ただ今後も多分戦争の作品に携わることもやっぱ多くもなってくるかなというところは自身でもありますやっぱり、はい、
3: ありますねやっぱり、うん、まあ広島の原爆っていうのがやっぱあるので、いずれ僕も広島県民として、まあ、そこの広島の魂は全然あるので、まあいずれそうやって広島の出来事を日本全国の方にとりあえず知っていただきたいですし、もっと世界中の方にも知っていただきたいことであるので、いつかもまたそういった作品なり、まあなんか僕が行動を起こしてそういった出来事をつないでいきたいなっていうの気持ちはもうありますね。
1: なるほどね。一つ前の坂本幸太郎も広島出身だったんですよ実は。
3: え、そう
1: そう、だから幸太郎やるかもしれないですよいつか。まあなんかふーっていうような
0: 話じゃない
1: ですけどね。はい、でもゼオンさんはもう2年前に出演もしていただいていて、で実は特攻隊員の役をねその時にもねやられていらっしゃったので、なんかこう もちろんご実家がお寺さんだからこそ、はい、教えとして体に染み付いているものもあったと思うんですが、はい、さらに自分自身でこうちゃんと

0: 修行されて僧侶となった今、なんかこう流れる雲よ、特攻隊、戦争、そういうのに見方って変わったりとかしてるんですか？
1: いやもう、うん、それこそ変わりました。これもはっきり断言します。変わりました。特に僕はその2年前に出演させていただいてから、うん、やはりこれも出演された方全員そうだと思うんですけど、うん、戦争の歴史であったり特攻隊の方々のことについて、うんうん、こうなんていうんですか、知識をもちろん増えると思うんですけど、うん、なんかこう自分もその舞台の稽古中、そして舞台中に、うん、なんていうんですかね、こんな言葉を言っていいのかわからないんですけど、はい、こうちょっと体験してるって言ったらあれなんですけど、はいはいはい、でもそれぐらいの気持ちで、うん、出ている我々は望むわけだと思うんで、うん、その後とかを考えてもやはりなんか昭和の話題とかで見ても、うん、あ、これは戦前の話なのかなとか、はいはいはい、で戦前の話だったらきっとこの当時の方々はこうした思いがあったのかもしれないなとかも、うんうんうん、より考えるようになりますし、うん、でまあその家業の話とかでつなげることは、うん、一つ大きいのはよくまあうちとかもそうなんですけど、この宗派で毎年、特に毎年送られてるのがちょっとわからないんですけど、うん、特に去年とかだと、ちょうど戦後80年の節目で、その戦没者の供養の、うんうん、まあ絵公文という読むものがあるんですけど、はいはいはい、まあ、これは一体どういう方に向けて読みますよっていう、まあ簡単に言うと、ざっくり簡単に言うとそういうものがあるんですけど、うん、それが届きまして、
2: うんうん、
1: でまあ、その年なんで、昨年自分は舞台に出させていただいて、うん、これを見た時にこれ何か僕の中で使命感がありまして、
2: はいはい、
1: まだ資格も持ってないですし、うん、僧侶ではないけども、うん、これはどうしてもやりたいと思いまして、うん、まあ実家がまあ幸いと言ったらですけど本堂がありますので、そこでもうまあ一人でやらせていただいて、う
2: ん、
1: そういった務めをさせていただいて、
2: うん、
1: おそらくこれもわからないんですけど、うん、もしかしたら2年前にこういった舞台のご縁がなければ、
2: うん、
1: もしかしたら、まあ、目は通して、あ、うん、そうなんだなと、
2: うんうん、
1: 一人ではやっていなかったかもしれない、
2: あ、
1: けども舞台を通してそういった使命を感じて、
2: うん、
1: またそういうものもやろうと、うん、まあ、僕は今年ももちろんやらせていただこうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、そういったのも、まあ、やる、まあ、今年はもう正式に僧侶として、うん、そういったのを務めさせていただくっていう、
2: うん、
1: まあ、一つのまた使命があるなと思いましたし、
2: うんうん、
1: またですね、ちょっとすみません長くなってしまうんですけど、
2: あ、全然大丈夫です。
1: 自分の、まあ、資格を取るときはですね、うん、まあ、私の宗派はその35日間の修行に行かないといけないんですけど、
2: ね、
1: はい、うん、そちらのですね35日間の修行場所がですね、まあ、もう戦前から行われている場所になるんですね。戦前からもう行われていて、特に、まあ、その、まあ、皆さんが本堂って言われている場所、はい、まあ、そちらは講堂って言うんですけど、
2: はい、
1: 講堂ってとこはですね、なんとその戦前から現在まで何一つ変わってないんですよ、うん、
2: 残ってるんですね。
1: 残ってます。何一つ中身の形だった、
2: はいはいはい、
1: まあ、もちろん外観とかは、うん、まあ、その修繕はあるんですけど、うん、中身のその講堂ってとこは変わってないと、つまりこれを僕はまあ行く前に、うん、まあ、そのこういうところですよっていう冊子があるんで、
2: うん、
1: それで見てハッと思ったのが、
2: うん、
1: もちろん僧侶の方でも、
2: うん、
1: その戦時その戦地へ行った方ってもちろんいらっしゃるんです、
2: うん、
1: もちろんこれは当然、うん、この僕の過ごした35日間の行動から、
2: うんうん、
1: むしろその修行中に赤紙が届いて出撃された方もいらっしゃると先生から聞きました。そういったことを踏まえるとですね、特に僕はそれは流れる雲ように出演してからよりそれは強く思いますし、そういった方々がいらっしゃったその行動という場所にいろんな思いが詰まったその場所に35日間身を預けて、まあ、修行の身として過ごさせていただくことへの、まあ、責任ということもありますし、
2: うん
1: うん、なんていうんですかね、ありがたさっていうものも僕は感じながら修行に臨めたっていうところがあったので、そういったことを踏まえるとこの2年前に出演させていただきました流れる雲よっていうのは僕にとってものすごく大きな影響があったなと思います。はい、
2: その赤紙をもらった方はね、もしかしたら戻られなかったかもしれないですね。
1: そうですね、
2: はい、もしかしたらこうしっかりともう一度修行して、うん、その僧侶の道を歩みたかったのかもしれないし、
1: そうですね、
2: 流れる雲の中では野球少年だったりとかね、うん、赤澤さん、その
0: 大好きな大切な人だったりとかを守るため。でももしかしたら僧侶の方もいらして、
1: そうですね、
0: 仏門の道に行きたかったけど行けなかったとかっていう、はい、そういうものもあったかもしれない、
1: ね、あると思います。はい、
0: いやーなんか2人なんか面白いです
3: いやいや
0: 一人一人話聞けばよかったいやいや半分になっちゃうからもったいないなと思って今でもあの上村さんはね稽古まだ実はね現時点では始まってないので、はい、なんか聞けば聞くほど、うん、どういう稽古すんのみたいなところってないですか
3: いやありますね、はい、本当にもうさっきもちょっとちらっと聞いたくらいで、はいはい、うん、まあ厳しいものにはなるというのは聞いてるんで、うんうん、まあでも僕もその今まで舞台もまあ12作品ほど出させてもらって、はいはいはい、いろんな団体さんも経験させていただいてるんで、うん、まあでもどうですかね、そこにまあやっぱ稽古の空気感とかやっぱちょっと独特なものは絶対にあると思いますし、うん、まあ作品も作品なのでちょっと真剣に、絶対まあ皆さんどれも真剣なんですけど、さらにもっともっと没入してる方も絶対いらっしゃると思うんで、まあ、そこはちょっと不安っていうよりか、まあ、楽しみが一番大きいですけど、どんなところなんだろうみたいな感じで、はい、
0: でももう野球でがっつり鍛えられてる人だから何も問題ないと思いますよ一切問題ないと思います。
3: 本当です
0: か、ね、いや本当に本当にね、思いますよね、
1: 思います、
0: 何にも問題ないと思いますよ。
1: ずっと言ってたんですよ、うん、大丈夫、
0: まあ、全然平気で、いやーしっかりしてタオンと2人ですよね、若者だなと思いました。なんか今回の流れる雲よ、どんな作品になってくるのかなっていうのをね、なんか話を聞いているだけでも楽しみにねさせてくれました。まだ前半なんですけれども、上村亮さん、ゼオンさんにお越しいただいています。後半は次週お届けします。

0: お送りしたのは桐谷健太で海の声でした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。まあ、夏を目いっぱい楽しんでらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、私はなかなか楽しめないんですが、はい、まあ、実際にあの流れる雲よという毎年恒例の特攻隊の舞台のね稽古もありますし、まあ、ただちょっとね8月の頭ぐらいに夏を満喫するために全て体験してこようかなと。一箇所で、花火でしょ、でもちろんバーベキューも焼肉も海水浴も、そしてみんなで大騒ぎという意味では全部を一箇所で体験できる場所があるんですね。なのでもうそこで夏はフィニッシュでいいかなと。全部体験できるので、まあ行けてないとしたらこの例えば野外フェスだったりとか山登りぐらいの話で、まああのプールも家の近所にありますんで、そこ行けばプールも体験できるし、なので3日間で全て終わらせていきたいと思っております。まあまあいろんなところに、ね、行かれると思います。まあ、なかなか高価格スモック注意報はなかなか聞かれないと思いますけれども、まあいろんなねもののねなんかこう見えない恐怖もありますので、その辺は気をつけつつ夏をねぜひ満喫していただきたいと思います。よかったら、夏の思い出なんかのメッセージも送っていただきたいと思います。お願いします。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、안녕하세요。トリリンガルシンガーソングライタータオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

0: Keizu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本の

ジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、モロカイ島をご紹介しましょう。モロカイ島。小さな島、オアフ島の南東にある島です。ここ、ホノルルからハワイ島に飛行機で行くときには、左側に見える島。人口は約7500人前後。島の中心はカウナカ海。カウナカ海というハワイ語は砂浜の桟橋という意味があるようです。モロカイ島で一番高い山はカマコウ山。標高は1512メートルしかありません。島の花はククイ。そして島のカラーは緑、グリーンです。モロカイ島には悲しい歴史もあります。1866年から1969年まで、ハンセン病患者が強制的に収容された土地でもあります。そして、ハンセン病患者のために、生涯を捧げたことで有名なダミアン神父が暮らした場所でもあります。カラウパパの人々のために生涯を捧げたダミアン神父。2009年10月にはローマ法王が正式に成人の称号を与えています。今日はモロカイ島に伝わる伝説をご紹介しましょう。モロカイ島にあるパラアウ州立公園。この公園、昔は王族のみが入れた聖域。このパラアウ州立公園内には不敬な行動を慎むように警告する注意書きが今も貼られています。駐車場から霧に包まれた幻想的なアイアンウッドの林のトレイルを抜けると、丘の上にフェリックロックと呼ばれる男性の形をした巨大な岩が出現します。古代のハワイ、神に通じる聖職者カフナたちの間では、このフェリックロック、女性が男性にお供をして一晩ここで過ごすと子供に恵まれるといったお話が残っているんだそうです。ハワイの王族が出産する場所というと、オアフ島のクカニロコが有名ですが、実際ハワイの王族の人たち、古代の王族はこのモロカイ島にあるフェリックロック、この場所で出産したとも言われています。フェリックロック、この場所は受胎、安産、それだけではなく豊穣とか自己発展を願う信仰の対象となっているんだそうです。モロカイ島は運命に呼ばれた人が引き寄せられる島とも言われていますが、その理由の一つにモロカイ島がカフナの島と呼ばれる歴史が関係しているのかもしれません。実は高名なカフナ、ほとんどがこのモロカイ島出身なんだそうです。モロカイ島に残るもう一つの神話、オオトカゲモーのお話。東の端、ハラワバレーにある滝の一つにはモー、巨大なトカゲが生息していたと伝えられています。この滝壺で泳ぐときにはモーの許可を得るために、ティーリーフの葉っぱを滝壺に浮かべたそうです。このティーリーフの葉っぱがそのまま浮かんでいれば、モーがあなたをウェルカム。滝壺で泳いでも大丈夫。でも、ティーリーフの葉っぱがぐるぐる回って沈んでいくと、言うならウェルカム。あなたは歓迎されていないといった意味なんだそうです。昔の人たちは、この滝壺で泳ぐためにモーに許可を得たと言われています。現在はこの滝壺、私有地の一角にあるために、一般の人は立ち入りできないんだそうです。まだまだたくさんの自然、そして古きハワイが残っているモロカイ島、ぜひ一度訪ねてみてください。 I hope you like the storyアロハディスカバリー、マギー・ジャクソンでした。 See you next week!
アロハアフイホー。

0: swing.
1: アロハミホコテラです。皆さんはハワイ旅行に来たら、今日はどこで朝ごはんを食べようかななんて考える時間も楽しみの一つではないでしょうか。今日は私がワイキキで見つけたとっておきのカフェレストランをご紹介します。場所はワイキキのスインフィンホテル1階にあるグーフィーカフェエンドダイン。お店に入ると木のぬくもりを感じられるナチュラルな空間が広がっていて、とってもリラックスした雰囲気があるんです。窓の外にはワイキキビーチ、ヤシの木、まさにハワイに来たぞっていう感じられるとっておきのロケーションでもあるんです。私が今回食べたのはロコモコにパンケーキ、エッグベネクト、そしてアボカドトースト。テーブルに運ばれてきた瞬間、わーかわいいと思わず声が出てしまうほど、どのお料理も彩りがとても綺麗、写真を撮る手も止まりませんでした。そして私の一番のお気に入りはロコモコです。ジューシーなハンバーグにコクのあるグレービーソース、とろり半熟の目玉焼きが2つついてるんです。もう一口食べるたびに笑顔になってしまう、そんな美味しさでした。パンケーキはふんわり、エッグベネクトもとってもクリーミーで美味しかったです。アボカドトーストは見た目もおしゃれで、朝からちょっと贅沢な気分を味わえますよ。朝食やブランチはもちろん、ショッピングやビーチの合間に一休みするにもぴったりです。ワイキキ中心部から歩いていけるので、今日は美味しい朝ごはんが食べたいなんていう日はぜひ足を運ばれてみてください。青い海を見ながら美味しいお料理と一緒にゆったり流れるハワイ時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

0: さて改めましてリスナーの皆さん、アロハ、のりえグリーンです。さてここからはうどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日も美味しいうどんの話題をたっぷりお届けしたいと思います。もうすでにマイクにお声が乗って笑っていらっしゃる方がお一人いらっしゃいます。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井拓マネージャーです。お花がスタジオに帰ってきてくださいました、はい、お帰りなさい。
1: はい、ただいまです。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: もう毎回ですね、タクマネージャーにメッセージがたくさん届いたりしていまして、はい、不安がすっかり増えてくれました、
1: うん、ありがたいですね。またね、これね、
0: ね、
1: 長く続けると増えますよね。
0: 本当にそうです、はい、そしてですね、ここで一つちょっと皆さん方にもう、あ、もう早速ですねメッセージ届いてますよ。今 DM が入りまして、うわタクマネージャーだ、嬉しい、やったっていう。
1: 早い。
0: うわタクマネージャーの声だ、嬉しいっていう、もう早速一言でメッセージが届いたりしております。でそんなこんなでですね、SNS の方で、皆さん方にうどん釜出しさんのご紹介を、うん、まあ、のりえグリーンのインスタグラム、そして、ケーズラジオのですねインスタグラムの方で同時投稿させていただいたんですが、もう皆さんご覧いただいて、うん、店長嬉しいことにたくさんのね閲覧数いただきまして、
1: はい、
0: 14万4000を超える閲覧、
1: いやいやいや、すごいっす。
0: 本当にありがたいですよね。
1: うん、
0: で
1: ありがたい、うん、
0: でいいねが2500を超えまして、でメッセージをたくさんいただいて、またとっても嬉しいのがキープしてくださって、
1: うん、
0: まあ祝書といいますか、はい、していただいて、皆さんにねいろいろと拡散してくださったり、祝書だけでも700を超えたりとか、本当にたくさんのメッセージいただけて本当に皆さんありがとうございます、うん、これからもですねのりえグリーンのインスタグラムと、うん、あとケズラジオのインスタグラムなどでたくさん釜出しさんの
1: ね
0: 見るラジオをお
1: 届
0: けしていきますので、そこでね
1: 本当にありがとうございます、
0: ね、はい、店長もいつも見てくださってて、うん、本当に嬉しいって言ってくださってて、うん、でここでですねコメントをね、まだ店長にまだご紹介してなかったところのコメントをご紹介させていただきたいと思うんですが、釜出しっていうワードがいかにも博多らしくって笑い笑いっていう、これね九州人しかわからないニュアンスかもしれませんよ。
1: そうですね、釜出しって何ですかってよく聞かれますもんね、うん、やっぱり知ってる人はあんまりこっちにはね、
0: そう、うん、何ですかズバリ。
1: ズバリ働き者、うん、うん、一生懸命やる人ですよ
0: ね、
1: うん、
0: だから一生懸命やる人、
1: はい、
0: 一生懸命もう本当に情熱込めてみたいな意味を込めて釜出しって言います、はい、
1: はい、
0: うん、そしてねやっぱりハワイ物価高っていう方も多い件すごく多かったんですけど、カリフォルニアも物価高で、これカリフォルニア在住の方からね、ゆかさんという方から、カリフォルニアも物価高です、美味しそうだしハワイこれ安いですねと、多分他では20ドル以上でしょう、日本からの観光客には何でも高く感じるかと思いますが、カリフォルニアを考えるとやっぱり安いですと、今回ハワイに行くので行ってみようかなっていうメッセージです。確かに日本から比べるとね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: でもこのハワイにおいてはやっぱりローカルが足しげく通えるお値段と、はい、
1: そうですね、うん、
0: はい、だってスーダンがおいくら、
1: 6ドル75ですね、
0: これ子供ちゃんはやっぱりそのままのシンプルなおうどん好きで、
1: そうですね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: 多いじゃないですか、
1: はい、
0: 6ドル台でいただける、はい、本当にありがたい、
1: はい、
0: そして、日本の方女性ニコちゃん、九州女の愛するお味のうどん釜出しさんに食べてみたい。ただいまって帰ってこれるお店ってすごくいいなっていう。そうなんです。九州女ののりえグリーンは通い詰めております。
1: はい、
0: それからですね、この方はね、ちょっとね、食事制限のある方みたいで、食事制限のある私でもおうどんなら大丈夫、チェックしておきますっていうメッセージが入っていて、
1: うん、
0: やはり、素材にすごくこだわっていて、うん、添加物とかもね、
1: ね、
0: うんうん、なので安心して召し上がっていただきたいですよね、
1: うん、
0: はい、もうこういったコメントもたくさんいただいて、
1: いやありがたいですね、メッセージ多いのね、びっくりしますね、こんだけ、まだまだあるんですよね、
0: どんなにもう本当に100、もう本当にたくさんありますよ、
1: すごいですよね、
0: うん、ね、嬉しいです、
1: 嬉しい嬉しい、
0: これだけやっぱり、うん、釜出しさんに来てみたいって思ってくださってる方、はい、あといつも来てます、行ってますっていう方たち、はい、うん、改めてありがとうございます、
1: 本当ありがとうございます。
0: 夏になりますよ店長、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: なりますね、
0: 夏のおうどんご紹介いただけるものありませんか、
1: もう暑いのでね、はい、やっぱりね梅雨かけのコールドですよ今は、
0: これですね、
1: うん、
0: 何を特におすすめいただけるでしょう。
1: そうですね、うん、つゆかけコールうち種類いっぱいあるのでね、そう天ぷらついたり、あの鶏天つけてたりね、あと辛いのやらあるんでね、うん、
0: 夏そのつゆかけコールドの辛、はい、辛麺、
1: 辛いやつ
0: ピリピリ、
1: はい、
0: これも美味しいでしょうね。
1: さっぱりしていいですよ、大根おろしを混ぜてね。
0: そうこれね、食欲のない時も
1: そうです、そうです、う
0: ん、このガマダシさんのこのピリピリカラカラ
1: 美味しいですよ、これは本当にたまらないです、
0: うん、これ結構人気でしょう、やっぱり。
1: そうですね、うん、今ね、いっぱいでやっぱり家族の方パーンと来て、
0: うん、
1: 全員追加コールドって時もありますからね。
0: そうだ、確かにね。で、
1: 追加コールドの中からちょっと選んでいただいてね、
0: うん、
1: 一人お父さんスパイシーだったり、
0: うんうん、
1: いろいろあるんですよ。
0: なんかそれ楽しいですね、
1: はい、
0: お父さんスパイシー、お母さんあの鶏天
1: が入って、うん、鶏天入ってですとか
0: いや私、うん、その家族に入れてもらえるんだったら、私やっぱり私の大好きなアボカドかな。
1: そうです ね、あのいいですね、
0: これね、
1: う
0: ん、皆さんちょっと私一押しのアボカドに、うん、大根おろしが入っていて、はい、そしてレモンが、
1: レモンでね、絞ってね、
0: そう、このレモンが美味しいんですよ、はい、ぜひ暑いハワイの夏におすすめです、うん、召し上がってください、はい、夏のうどんいいですね。もう少しいくつかちょっと種類ご紹介いただけませんか。
1: そうですね、つゆかけ系でいくとね、やっぱ、うん、まあお子様大好きな普通のね、レギュラーのつゆかけうどん、冷たいおうどんと、はい、鶏天つゆかけ先ほどの、うん、あとちくわと卵の天ぷらがついたね、ちくたまつゆかけとかもあります、うん、あともう一つ、あの肉うどんの冷たいバージョンで、
0: うん、
1: 肉が乗っかっている、そして温玉乗ってる、
0: あ、そうそうそう、
1: それがまた人気でね、冷たいやつ、
0: あの温玉が、
1: そうなんです、
0: これ本当にとろっとろ、
1: そうなんです、
0: 美味しいね、
1: つゆかけうどんにはすごい合いますよ。
0: ですよね、うん、温玉ぜひ、あのもし乗っかってないものでも温玉ちょっと追加して、
1: もちろんです、うちはね何度も追加できますから、
0: そうそう
1: トッピング自由自在ですから、
0: ね、クリエイトオウンですもんね。
1: そうです、そう、
0: そこがいい、
1: 何でもできますよ、はい、
0: そうそう、うん、温玉もね、皆さんまだ召し上がったことがない方、
1: はい、
0: 召し上がってみてください。
1: そうです、
0: まあ、もちろん卵のあの天ぷらも美味しいです。
1: 美味しいですよね、
0: うん、サクッて、
1: でなんか口からピュッて出てきます、
0: シュワッて出てくる
1: 黄身が、
0: そうそうそう、
1: 気をつけてないと。
0: そうなの、ぜひ皆さんこちらも召し上がってみてください、はい、あとは何かおすすめありますか。
1: そうですね、やっぱね、うちはね、いろいろトッピングとか、
0: うん、
1: あのコンボセットとか、
0: はいはい、
1: そうだから、冷たいうどんにこれ半分のね、
0: うん、
1: ミニ丼つけたりするとね、
0: そうそうそう、
1: またいいんですよ、これ。お子様するとかでもね、
0: はい、
1: 1個食べきれないななんて時もね、うん、こう半分つけていただいて、
0: ね、そうですよね、
1: そうそうそう、う
0: ん、例えばお母様とお子さんとか、うん、もう、うん、もう本当に2人分召し上がるにはちょっとお腹いっぱいになっちゃうって時は、
1: そうです、
0: まあ、ミニサイズを、
1: ミニサイズのうどんぶり選んでいただいて ね、
0: いいですね、うん、
1: 半分ずつ食べ
0: る、ね、そうそうそうそう、なんかその家族で召し上がったり、
1: ちょ
0: っと恋人同士が来たり、
1: そうなんですよ、
0: そこがまたガマダシのいいとこですし、もう一つは、
1: はい、
0: お一人でもフラッとおいでになる方が気軽に召し上がれるっていうところもいいですよね、
1: はい、そうなんですよ。
0: 店長もいろんなお客様あの一緒にねお仕事されてて、
1: はい、
0: お話しされたり楽しいでしょ、やっぱり。
1: そうですよね、うん、まあ接客はね、こう話するのも好きだしね、
0: そうそうそう、
1: 楽しいですからね、
0: ねえ、
1: う
0: ん、本当に店長ってこの接客業の、
1: はい、
0: まあもちろんプロでいらっしゃるし、お好きですよね、やっぱりお客様と一緒に話すの、
1: そうです、ね、
0: 本当楽しいっておっしゃるもん、
1: 話しててね、いろんな刺激あるし、ちょっといいアイデアもらっちゃったりして、ね、こんなんどうとか、
0: お客様からアイデアってやっ
1: ぱりこういうのいいなとか、やってないとか言われたりする、ああちょっと今度やってみようかななんて思ってますよ、うん、
0: まあ、だからこそ、
1: うん、
0: そのガマダシさんもここのね、ハワイのガマダシさんもそうだし、うん、日本の会社の方たちもどんどん新作生み出しますもんね。
1: そうですね、うん、
0: お客様の声ってやっぱり大切なんだ、はい、
1: 大切ですよね、
0: うん、店長ね、
1: はい、
0: 毎回今回の、店長のおすすめがなんとかでっていうメッセージもいただくぐらい、
1: はい、
0: 毎月店長のおすすめっていうのは、はい、いつもお話ししてくださってるでしょう、
1: はい、
0: で今月のおすすめ、まあ、夏だから夏うどんつゆかけコールドいいよっていうお話でしたが、
1: はい、
0: あえてお聞きしたいです。
1: 店
0: 長の今月のおすすめなんでしょう。
1: そうですね、あ、今月のおすすめいきますか、
0: はい、
1: 今月はですね、やっぱね、はい、先ほど話したスパイシーなつゆかけコールドプラス、
0: はい、
1: 最近ね
0: プラス何
1: コンボセットでね
0: 食べますねじっくり食べてきますね。
1: 牛丼のハーフが美味しいんですよ。
0: これ牛丼ハーフ、
1: はい、
0: スパイシーに牛丼ハーフってこれ合うでしょう、はい、
1: それのそしてねトッピングで温玉つけちゃうんです、
0: う
1: ん、う
0: わもうスペシャルバージョンです、
1: はい、
0: 100点バージョン
1: 100点バージョンです。
0: スパイシーのつゆかけコールドに、
1: はい、
0: 牛丼のハーフをつけて
1: 温玉もつける
0: 早速今月の店長おすすめセットお願いしますと、はい、オーダーしていただければ大丈夫です、はい
1: うん、
0: もうさすがにガマダシを愛し抜いている店長だからこその組み合わせですね。
1: そうですね、うちはもうトッピング自在だし、うん、ねコンボでハーフ丼つけちゃえば毎日違うもの食べれますから。
0: この牛丼ハーフに温玉をつけるってこれまさに絶対いいでしょ。
1: 絶対いいですよ、うん、これはもうたまんないです
0: ね、
1: うん、
0: 毎回ね店長のお話聞いてたらお腹が減って困るんですけどっていうメッセージも入ってたりして、はい、私も同意見です、
1: はい
0: はい、今月の店長のおすすめが、うん、つゆかけコールド。これもう本当に夏のおすすめでもありますが、
1: はい、
0: スパイシーのコールドに牛丼ハーフプラス温玉、
1: はい、
0: ぜひどうぞ
1: ぜひどうぞ
0: 毎日店長味見されてるっておっしゃってたじゃない
1: ですか。そうです、毎日食べてますよ普通に
0: でもそこが飽きないっていうところが、
1: は
0: い、
1: そうなんですよね。
0: ねえ
1: お客様もねこう見て、うん、初めて来たお客様なんかこう見て迷っちゃいます。そんなメニューが多い
0: し、そう、
1: うん、
0: どうするって迷っちゃいますよね、
1: う
0: ん、例えばですよ、はい、初めて行ってメニューに迷った方に、
1: はい、
0: まずはこれ召し上がってみたらどうですかっていうのは何ですか。
1: そこはやっぱごぼ天ですよね。
0: やっぱりそうか、
1: 博多うどん基本エビ天も皆さん好きだしね、
0: うんうん、
1: 肉ごぼうでしょうね。
0: あ、肉ごぼういいです ね。じゃあとにかく初めての方で迷ったら肉ごぼう。
1: そうです、肉ごぼういきましょう僕パッと言います、肉ごぼういきましょう
0: じゃあ皆さん、うん、初めての方は肉ごぼう、
1: はい、
0: うん、で、あともう一つねお聞きしたかったデザートが、
1: はい、
0: 本当に大好評で。
1: そうですね、最近ねまた
0: そう
1: なんかどっかが知れ渡ったら、
0: うん、
1: デザートだけってお客さんも来たりする。
0: ミルクプリン。
1: そうです、
0: うん、これ手作りで、
1: はい、
0: でもとにかく早めに来ていただきたいんですよね。
1: そうですよね、
0: うんうん、手作りだから今どれぐらい1日に販売できるんですか。
1: 今ね1日にやっぱね20個ですかね。
0: あやっぱり
1: 1けてもね。
0: そうですよね、うん、だって全部手作りで。
1: そうなんです、
0: 丁寧に作ってらっしゃいますもんね、うんうん、しかもお値段まさに優しい。
1: はい、サンダル75で
0: このハワイでね手作りのデザートがサンダル75っていうのはもう本当に皆さんこれはお得だと思いますよ、はい、
1: まあ、ね、もう最後にちょろっと食べたいなってすぐね、
0: うん、
1: 出せるようなお値段で
0: いや本当にそうですよね
1: 、はい、
0: 私いつだったかなちょっと遅れていったらもうなかったもん、
1: はい、
0: なのでなるべくお昼時なんかにはもうなくなっちゃったりする。
1: そうですね、まあ夕方ぐらいまでになんとかピーク時になるとお子さん最近多いじゃないですか家族連れ。
0: そうか夏休みだからか。
1: バッてきて、
0: はい、
1: バッてきて、
0: うん、
1: とかとか3個とか行ったりするんで、
0: あら
1: ってなっちゃう。
0: なくなっちゃうね、すぐに。でも手作りで丁寧に作ってくださってることと、はい、甘すぎない。
1: そうですね。
0: でなんかね、うん、お母様やお父様がお子様に食べさせてあげられる。
1: 本当に純粋なミルクと
0: ね
1: クリームで作ってますから。
0: 本当に、はい、でフルーツたっぷり。
1: うん、はい、
0: でそのフルーツが毎日何が出てくるか分かる。本当にその日のフレッシュフルーツでしょ。
1: そうなんですよ。例えば、うん、まあ。なくなっちゃう時もありますからね、うんうんうん、フルーツっていろいろ。
0: そうそうそうね、
1: うん、
0: そこがまた楽しみだったりして。
1: そうですね、うん、
0: 私イチゴの時があったり、
1: はい、
0: マンゴーの時があったり、
1: はい、
0: でミックスの時もあったり。
1: そうですね、
0: それがまた楽しかったりするので、
1: うんうん、
0: ぜひぜひ皆さん、
1: はい、
0: デザートもミルクプリン、
1: はい、
0: 美味しいですよ。3ドル75セントという優しいお値段です。
1: はい、
0: ぜひこちらも美味しいおうどんや、うん、どんぶりと一緒に召し上がってみてください。はい、
1: お願いします。
0: いや本当にあっという間にお時間が経っていますけれども、
1: はい、
0: 皆さん方にあとは
1: そうですね、はい、夏なんでねちょっとつけ麺とか始めていくので、限定麺で夏限定の。
0: 確かにそういえばつけ麺なかった、う
1: ん、やります。
0: いいですね。
1: 7月入って準備でき次第スタートで。
0: もうスタート切りそうな雰囲気なんですか。
1: そうです、そうです、もう雰囲気は出てます もう出てます。
0: え、つけ麺？
1: つけ麺で、カレーのつけ麺でいこうかなと思ってます。カレーに夏野菜つけたの天ぷらをつけて、
0: カレーに夏野菜のつけ麺、
1: はい、カレーつけ麺ですね。
0: うん、これもまた優勝でしょう。
1: 夏なんで
0: もうガマだし全部優勝でしょう。
1: そう、あの、冷たいおうどんにあったかいおつゆをつけてね、はい、食べる感じで。
0: しかもガマだしさんのカレー、うん、美味しいもんね。
1: そうですね、もう純和風なカレーなんで、うん、
0: なんかおだしとこのカレーがどうしてこんなに合うのっていう感じ。
1: そうですよね、昔日本で合います、食べましたもんね。
0: 食べ
1: てた。でそれがやっぱ美味しいんですよね、だしで作る、
0: そうそうそう、
1: カレーが、
0: うん、まあやっぱり毎回このおだしをしっかり丁寧に取ってのおうどん、それがカレーのベースになってるわけでしょ。
1: そうです、そうです、う
0: ん、いや美味しいに決まってますよ。ぜひあの7月またこのカレーつけ麺がスタートしたら教えていただけませんか。
1: は
0: い、
1: もちろん
0: ね、はい、ぜひ皆さん次も楽しみにしていてください、はい、さああっという間にお時間が過ぎていきますが、店長、
1: はい、
0: 皆さん方にもうこんなにたくさん SNS にメッセージをくださる方たちいらっしゃいますよ、うん、
1: ありがたいですね。
0: ぜひラジオを通して皆さん方にメッセージお願いします。
1: はい、ありがたいことにね、いろいろメッセージいただきました、
0: はい、
1: でね、まあ初めて来るお客さんとか多くなると思うので、うん、このラジオ聞いてなくても初めて来たよなんて一言言っていただけると、またなんかエビ天でも行っちゃおうかなって思っておりますんで。
0: 店長本当に気前がいいの。嬉しいとすぐ気前よくなっちゃうっていうね。う
1: ん、そうですね、楽しいとね。で、でも楽しんでもらえればまた来ていただけるん
0: で、ね、うん、そうですよね。そうですね、うん、でもその、まあ、まさにただいまって帰っていけるようなお店が、ね、はい、本当に生まれてるわけですし、
1: そうです、そうです、
0: もう何度もリピーターになって行っていただく、はい、本当にうどん釜だしお花になっていただく、
1: ね、そうですね、
0: うん、ぜひ皆さん足を伸ばしてみてください、はい、場所や営業時間など教えてください。
1: セブンス55カパフルアベニュー、営業時間は朝の10時から夜の9時まで、ラストコールが8時45分になっております、
0: はい、
1: 駐車場ありますんでね、お車の方とかね、
0: はい、
1: 大丈夫です、
0: はい、テイクアウトももちろん大丈夫です、
1: はい、
0: ぜひお立ち寄りください、
1: はい、
0: うどん釜だし、今日もうどんのすすめしっかりとお届けしてきました、
1: はい、
0: ハワイで本格的な博多うどんを楽しむことができるうどん釜だしの店長、新井拓マネージャーにおいでいただきました、
1: はい、
0: 拓マネージャー、また来月お待ちしてます、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: よろしくお願いします、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、まさこです。今日のアロハウェルネスは、アサイの特集です。今日は、今世界中で注目されているスーパーフード、アサイについてお話しします。アサイは、ブラジルのアマゾン川流域に自生しているパームツリーから収穫される小さな紫色の果実で、ハワイをはじめ、健康志向の人々に大変人気のある食材です。その栄養価の高さや美容と健康に対する多くのメリットから、アサイはスーパーフルーツとして注目されています。特に美容に関しては内側からのケアが可能になる素晴らしい成分がたくさん含まれています。今日はこのアサイがどれほど美容や健康に良いのか、その効果や栄養素、さらにアサイの食べ方について詳しくお話ししていきましょう。アサイは非常に栄養価が高く、私たちの体にとって欠かせない栄養素が豊富に含まれています。では具体的にアサイに含まれている栄養素を見ていきましょう。アサイが持つ最大の特徴の一つが、その強力な抗酸化物質アントシアニンです。アントシアニンはアサイに含まれる紫色の天然色素で非常に高い抗酸化作用を持っています。抗酸化作用は体内で発生するフリーラジカル、つまり細胞を傷つけて老化を進行させる有害な分子を中和する働きがあります。フリーラジカルは環境汚染や紫外線、ストレスなどで増加し、肌の老化やシミ、シワを引き起こします。アントシアニンがそれを抑制することで、肌の老化を遅らせ、若々しく健康的な肌を保つことができるのです。アサイには、オメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。オメガ3は良質な脂肪で、特に皮膚や髪、爪の健康をサポートします。肌に対するオメガ3脂肪酸の効果は、主にその保湿作用にあります。乾燥肌や敏感肌の改善に役立ち、肌のバリア機能を強化し、外部刺激から肌を守ります。また、オメガ3は炎症を支える

作用があり、ニキビや赤みを防ぎ、肌トラブルを予防する効果もあります。アサイーは食物繊維も豊富に含まれており、腸内環境の改善に非常に効果的です。腸内環境が整うと、体内での不要な老廃物や毒素の排出がスムーズに行われ、これが肌にも良い影響を与えます。腸は第二の脳とも言われるほど健康と密接に関係していますが、腸内フローラが整うことで肌荒れや吹き出物が減少し、肌が明るくクリアになると言われています。アサイーにはビタミン C も豊富に含まれており、このビタミンはコラーゲンの生成を助ける重要な栄養素です。コラーゲンは肌の弾力を保ち、シワやたるみを防ぐ働きがあります。また、ビタミン C は強力な抗酸化作用もあり、紫外線によるダメージから肌を守り、シミやそばかすの予防にも効果的です。さらに、ビタミン C は肌のターンオーバーを促進し、透明感のある美肌を作り出します。アサイーにはカルシウムやマグネシウムといったミネラルも豊富に含まれています。カルシウムは骨を強化するだけでなく、肌の保湿力を向上させる効果もあります。乾燥肌を予防するためにはカルシウムが大切です。一方、マグネシウムは血行を促進し、肌に必要な栄養素を届ける手助けをします。血流が良くなることで、肌の新陳代謝が活性化し、肌の状態が改善します。また、アサイーにはビタミン B 群も含まれており、特にビタミン B3、ナイアシンは肌の新陳代謝を助け、乾燥を防いで保湿効果を高めます。ビタミン B5、パントテン酸は肌の修復を助け、ビタミン B6 はニキビ予防に効果があるとされています。アサイーを摂取することによって得られる美容効果は非常に多岐にわたります。その中でも特に注目すべき点は肌の健康を内側からサポートする点です。アサイーに含まれるアントシアニンは強力な抗酸化物質であり、肌の老化を遅らせる働きがあります。フリーラジカルの中和により、肌の細胞のダメージを防ぎ、シワやたるみ、シミの予防にも効果的です。さらに、アサイーはビタミン C も豊富に含み、コラーゲンの生成を促進して肌の弾力を保ちます。アサイーはメラニンの生成を抑える働きがあるため、美白効果が期待できます。紫外線によるダメージを軽減し、シミやくすみを防ぐ効果があり、肌を明るく、透明感のある状態に保つことができます。アサイーに含まれるオメガ3脂肪酸は、肌の保湿力を高める効果があります。乾燥肌や肌荒れを防ぐために必要不可欠な成分であり、オメガ3脂肪酸が肌の潤いをキープすることで、しっとりとした肌を保つことができます。アサイーの抗炎症作用が、ニキビや肌荒れの予防に役立ちます。特に敏感肌や炎症を起こしやすい肌質の方にとって、アサイーは非常に有益な食材です。抗炎症作用が肌の赤みや腫れを抑え、健康的な肌状態を保ちます。アサイーはそのまま食べることもできますが、様々な形でアレンジして摂取することができます。アサイーを効果よく食べる方法をいくつかご紹介しましょう。まずはアサイーボール。アサイーボールはアサイーのピューレをベースにして、フルーツ、グラノーラ、ナッツ、蜂蜜などをトッピングしたボールです。ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に摂取でき、朝食やおやつにぴったりです。アサイーボールは見た目にも鮮やかで食欲をそそり、元気な一日のスタートに最適な一品です。アサイージュースは手軽に摂取できる方法です。アサイーピューレと水を混ぜて作るジュースは、忙しい日々の中で簡単に栄養補給ができ、
デトックス効果も期待できます。アサイと他のフルーツを合わせてスムージーを作るのもおすすめ。アサイにバナナやベリー類を加えることでさらに栄養価を高めることができます。お好みでプロテインやヨーグルトを加えても美味しく、栄養たっぷりなスムージーが完成します。アサイはとても栄養価が高い食材ですが、摂取しすぎないように注意することも大切です。アサイのピューレやジュースには糖分が含まれている場合があるので、摂取量には注意が必要です。特に血糖値の管理が必要な方は、摂取する際に量を調整したり、糖分を抑えたアサイ製品を選ぶことが望ましいです。またアサイを含む製品に添加物や甘味料が含まれている場合もあるので、購入前に成分表を確認してください。今日は注目のスーパーフード、アサイについてご紹介しました。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 刻は7時になりました。7月18日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 夏
1: 来ちゃったね。
0: 暑いわ。
1: 連日めちゃくちゃ暑いです。
0: 私今週はね、京都に帰ってたんですけども、
1: 京都暑かったでしょう。
0: 京都ね、むちゃくちゃ暑かった。
1: まあ、こっちもね、ここ数日すごい暑かったんですけど。
0: あ、東京の方はね。
1: そうそうそう、うん、ただ京都はもうその前からもう暑かったしね。
0: うん、そうそうそう、
1: ちょうど帰ったタイミングなんかがもうすごい暑いタイミングだったんじゃないですか。
0: でもね、やっぱ湿気が違う。
1: あ、そう、
0: 盆地だから京都は盆地だから。
1: ほんまにね、もうみんな言うやつ。
0: うん、夏は

0: 暑いし冬は寒い、夏の湿気、
1: うん、
0: 冬の底冷え、
1: うん、全部がもう
0: なんて暮らしにくい街なんだって帰るたびに思いますね。
1: そんなに違いますか、このまとわりつく湿
0: 気。いや違う違う、私一時期神戸にね、あの仕事で住んでた時ありますけど、
1: うんうん、
0: 神戸から京都に帰っても暑いわって思った。
1: あ、そう、うん、まあまあね、そうね、僕もそうですね、帰ったらやっぱりちょっとこの気温の違いみたいなのはね、
0: ね、
1: 感じるし、なんかもう暑いから夏あんまり帰ってないんですけど。
0: いや本当に、うん、観光に行く方もね、本当に夏と冬やめた方がいいと思う。
1: あ、そうね、
0: うんうん、いやでもね、祇園祭りがちょうど
1: そのね
0: 盛り上がるとこだったんですけども、うん、すんごい人だった。
1: あ、やっぱりね、毎年すごいですけど、この暑さでもやっぱ盛り上がってました、
0: うん、もう東京からツアーの方もね、たくさん来てらっしゃって、
1: でも本当に、うん、なんだろう、ちゃんと準備をしておかないと危険な暑さですからね、
0: うん、そうそうそう、うん、本当にね、
1: まあそのお祭りの何その関わっている方々もね、
0: うんうん、
1: 本当に多分もう最新の注意を払いながらやってるでしょうね、きっと ね、めちゃくちゃ暑いからね。
0: いや本当に本当にお祭り大変だと思うわ、まあ、いろんなところでもね、またあのお祭りとかあると思いますので、
1: はいはい、
0: 皆さん熱中症に気をつけながら、
1: 本当に、うん、本当にね、ちょっと例えばまあ自分割と大丈夫だからみたいな油断ってね、
0: うん、
1: 平気な人ほどしがちだったりもするけど、
0: ね、うん、
1: やっぱり暑さの質っていうのはね、年々変わってきてたりもするので、
0: 本当本当、
1: なのであの、まあ、あとはその自分自身がね、加齢によってやっぱりちょっとこうね、弱くなっていく部分もやっぱりあるから、
0: あの
1: 本当に熱中症に関してはね、あの絶対に油断しないようにしっかり と水分補給などをして ね対策をするようにしてください。本当に
0: あの京都に帰った時にね、うん、そのあの保町の方にちょっとお話を伺ってたんですけど、
1: ほうほうほう、
0: あの知り合いの方がちょっと保町の方でね、
1: はいはい、
0: であの旦那さんがその
1: 保町とは
0: 鉾町とは
1: 一応言ってたらよくない、
0: その祇園祭りの鉾を管理している町内の方なんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: あの旦那さんがね、その鉾、うん、の巡行の時、鉾の上に乗る係に去年なったんですって、
1: はいはいはいはい、
0: でその時の話を伺ってたんですけど、
1: うん、
0: 暑いじゃないですか、
1: うん、
0: あの内輪で仰いだりしちゃダメなんですって。
1: そうなの、
0: うん、
1: そうなの、
0: あの上に乗る方はやっぱ神事なので、あの下の方、引いてる方とかはね、多分あのいろいろ対策していいんですけど、上に乗る方はとにかくビシッとして、笑ったり手を振ってもいけないし、内輪で仰いでもいけないし、なんかあのすごくこういろいろ制限があるんですって、
1: まあ、舞台の上みたいな感じだよね。
0: そうそうそうそう、本当に、うんうん、だからあのご神体と一緒に乗るわけなんでね。
1: そう
0: か、うん、だから今年からなんかサーキュレーターを導入したっていう話なんかもね、ありましたけど、その時はあの周りの方が下から見えないように下から仰いでくれてたって言って。
1: ああ、そう、
0: うん、
1: まあ、だからとにかくそう、みんなの注目が集まる瞬間とかにはそういうことができないっていうことなん
0: ですね。できない、できない、そうそう、見えるところでは絶対そういうのしちゃいけないみたいな。
1: だからそのみんなの目が向かないところとかでちょっとその対策をしたりとかをしてるんでしょうね、うん、きっとね。
0: お手洗いも行っちゃダメなんですって、お祭りの間。
1: いやー大変、まあでもこの暑さになってくると、うん、だんだんもしかしたらちょっとそのあたりも変わってくるかもしれないですけど ね、
0: うん、でそれね、でもトイレってね、我慢できないじゃないですか。
1: できない。
0: どうしてるんですかって、でもそういう方もいらっしゃるでしょ、うん、まあいろいろ秘密があるそうですわ、出て。
1: うん、なるほど。
0: なるほどね。
1: なるほど。
0: うん、まあいろいろね、お祭りも長いですから。
1: 対策ゼロではないということね。
0: うんうん、まあ万が一の事態に備えてってことは。
1: っていうことはある。
0: あるそうですわ。
1: あるそうですか。そうか。
0: ね、
1: いやでも大変だよ。
0: 大変大変。
1: うん、まあだからこそね、毎年素晴らしいものを見せてくれるっていうことですからね。
0: そうですね。
1: うん、
0: まああの対策はありますけど、今日のメッセージテーマは。
1: うん、
0: ないわですわ。
1: これ単純に語呂合わせですよね。
0: そうそうそう、7、1、8、そうそうそう、
1: 7、1、8、7月18日、7、1、8で、うん、ないわ
0: ないわ、ね、
1: ただ単に語呂合わせでやっておるメッセージでございます。
0: 小谷さん、最近なんかないわって思ったことあります？
1: 最近ね、ないわって思ったことね、ね、基本的に僕はあのほとんどの感情、
0: うん、
1: 自分自身の今ここ2年ぐらいのほぼ全ての感情がスト6なんですよ。
0: なるほど。
1: あの、
0: うん、
1: だからやってる人は分かると思うけど、格闘ゲームとかね、対戦するゲーム、うんうん、
0: はいはい、
1: ゲームでオンラインで誰かと対戦

0: するゲームをやってる人は、うもうないわーは連続ですよ。
1: ああそう。
0: もうないわーは。
1: 自分相手がすごくてってこと？
0: どっちもです。自分自身が失敗してないわーっていうのもあるし、あ、相手がちゃんと上手いのにただのひがみでないわあいつはみたいな。
1: なるほどね。
0: ただ上手いだけなのにあいつないわ卑怯もんやみたいな勝手に思っちゃう。
1: 何かこう裏テクニックを使ってるんじゃないかみたいなね。
0: そんなことはしてないのは分かってるのに、もうなんていうかただ負けたのが悔しいから
1: なるほどね。
0: ないわ、なんなん勝てるわけないわみたいなね。
1: なるほどなるほど、
0: う
1: ん、
0: っていうのはゲームしてたら結構ありますよ。
1: まあね、いろいろありますよね。
0: そうそうそうそう。まどかさん何かありますか？
1: いやありますけど、ちょっとあのこの時間では語り尽くせない。
0: あ、本当？
1: ない
0: わがいろいろ。そんなんの？
1: またおいおいこの番組中に語っていきたいと思います。まあでもできたらね、こうなんかハッピーな、うん、楽しくなるようなメッセージがいいなと思っておりますので、ね、ぜひよろしくお願いいたします。はいはいはい。そしてリクエストも募集しています。あなたが今聴きたい曲も送ってみてくださいね。はい。ないわ、その曲ないわってこともあると思いますけども。
0: そうなんですね。ちょっとね、いただいているリクエストは目は通してるんですけど、うん、ちょっと今すぐ用意できないものとかも ねやっぱりあったりしてお届けできなくて申し訳ないんですが、ね、
1: でもなんか書いてみてください。
0: ぜひ送ってみてください。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトン@musicbird.co.jp です。ラジオネームも必ず添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。まあなかなかね、まあないわーと思うこといろいろあると思いますけども、まあ、
0: 世の中の理不尽だったりとかね、なんかちょっとつまらないことでも思ってしまうことあるからね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあまあぜひぜひ思い出して書いてください。
0: はい、
1: 今日のオープニングは藤井風祭り。

0: お送りしたのは藤井風祭りでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。衆議院は本会議で特別国会の会期を今月25日まで8日間延長することを賛成多数で議決しました。今の国会は昨日が会期末でしたが、自民党と日本維新の会が衆参両院の議長に延長を申し入れていました。与党提出の福祉と構想関連の法案などの審議日程を確保し、今の国会での成立を図ります。男系男子の維持を重視する高市政権の意向が反映された改正皇室典範について、海外メディアは男尊女卑などと伝えています。アメリカの CNN テレビは改正皇室典範の成立に先立ち、初の女性宰相が率いる政権が女性が皇位を継承する可能性を失わせていると指摘しました。半導体大手のキオクシアホールディングスはアメリカ・テキサス州の連邦地裁の陪審から日本円で370億円ほどの支払いを命じる評決が下されたと発表しました。自社製品がアメリカ企業の特許を侵害していると判断されたもので、キオクシアは控訴を含めた法的手段を講じる考えを示しました。出版大手の集英社は今月13日に発売した週刊少年ジャンプ33号を購入できない読者が多数いることを受け、会社の通販サイトで受注販売すると発表しました。ワンピースカードゲームの特別カードが付録で、転売目的とみられる購入が相次ぎ、読者から不満が出ていました。大リーグは17日、日本時間の今日から後半戦が本格的に再開します。ドジャースの佐々木は4勝目をかけてヤンキース戦に先発登板し、チームメイトの大谷は指名打者で出場する見通しです。岡本が所属するブルージェイズは村上がいるホワイトソックスと対戦します。また鈴木らのカブスはツインズと顔を合わせ、吉田が在籍するレッドソックスはレイズとのダブルヘッダーに臨みます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。18日は大陸から日本海へ前線が伸びてくる見込みです。北海道と東北は所々で雨、北陸は午前を中心に雨、関東と東海は平地も含めてにわか雨や雷雨となりそうです。近畿と中国、四国、九州は日差しや晴れ間はありますが、山沿いを中心ににわか雨がある見込みです。沖縄は晴れるでしょう。最高気温は平年並みか平年より高く、北日本で夏日、東日本で真夏日、西日本で猛暑日のところがあるでしょう。熱中症にご注意ください。以上、今日のニュースお伝えしました。
0: 今日も暑くなりそうですね。
1: はい、もうね、もう暑いですけども、日本全国、
0: 栃木、群馬あたりがね、今かなり雨が降ってるのが、
1: すごい、ちょっとね、もう局地的に、
0: まあ、また他の地域にもね、ちょっとこの大雨が広がっていく可能性もありますから、今後の天気急変には本当にね、注意していかないといけないですね。はい、
1: ね、よろしくお願いします。でも聞きながら、ラジオ聞きながらね、あの、そういうちょっと周りも気にしながら、ね、楽しんでいただければと思います。はい、さあ、今日のメッセージテーマはないわーということでお送りしたいと思ってるんですが、

0: 皆さんからいろいろとないわーが届いておりますよ。
1: 嬉しいですね。
0: はい、秋モンドさんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週のとある休日の日、うん、職場の事務担当から急な連絡がありました。
1: ほうほう。
0: あの、急ですいませんが、明日どこどこに出張お願いします、
1: うん、
0: 出張先から依頼があったの忘れてましたと。
1: 忘れてました出張を
0: 忘れてたって。まだしょうがないしね、休日明け出張先に行きました。
1: うん、
0: 当然ね、出張は当日限りと思ってたんですが、うん、なんと担当の方から明日と来週もいらしてくださるようね、お願いしてましたと言われました。聞いてません。私その場でフリーズ。対応がゴテゴテの事務担当ないわって
1: あれかな、ちょっとそのだから泊まりがけで行く感じじゃなくて、一応日帰りで行ける出張だから、ちょっとその辺が緩くなっちゃってたみたいなのあんのかな。
0: まあね、あーなるほど。
1: うん、今急に言っても行けるかなみたいな。いや、それにしてもだよ、
0: それにしてもね。
1: そうやってびっくりするってことは、ちゃんと普段はね、ちゃんと事前に言ってくれるわけでしょうから。
0: 片道どのぐらいかかるところだったんだろうね。
1: 近いわけではないでしょうからね。
0: 言うて泊まりやんみたいな、
1: うん、になんね、うん、なるかもしれないし。
0: だって次の日も行かなきゃダメなんでしょ。
1: そうね、明日もってことは、うんうん、そうよね、泊まれた方が良かったのかもしれないし ね、
0: ねえ、
1: いやー、それでもちゃんと行ったのが偉いのか。
0: ね、あの、でもこれ、こういうのなんていうかな、もうなんてカバーカバーだからさ、
1: ああ、まあね、
0: お互いにね、
1: まあ
0: ね、あの仕事っていうのはさ、だから、まあ、あの秋モンドさんのこと、多分この事務担当の方は、あの、ありがとうって思ってるから、
1: ね、次会った時に一つ貸しだぜって言って、
0: うん、あ、そうそうそう、それそれ、
1: そう言っといたらいい。
0: うん、
1: あ、でも今日の分と明日の分と来週の分言ってないから3つ貸しだねっつって
0: なんかご飯でもおごってくれるかもしれないね。
1: そうね、うん、まあでも本当そうね、カバーカバーっていう ね、 ね、
0: そうそう、
1: でまあでもないわよね、
0: ないわこれはないわだわ
1: 大変でした ね、 ね、お疲れ様でございます。
0: そして、ラジオネーム常習犯ギー君からいただきました。
1: 常習犯ですね。
0: これでギー君いつもとラジオネームを書き忘れるんですけど、これ多分ね、タイトルに書いたら忘れないと思う。
1: あ、なるほど。
0: 結構ね、タイトルに書いてくださる方ね、多いんですよ。
1: はいはいはいはい。とかあれだよね、なんというかその時のその日のテーマとかで、
0: うん、
1: にちょっと関わるようなことをなんか書いてくれて、
0: うん、
1: なんか例えば何にも思いつかないけど、まあなんか夏がテーマの時があったとしたら、うん、夏は冷やし中華が定番のギー君ですみたいなさ、
0: 最後にね、締めの言葉で、
1: 締めでも最初でもいいけど、
0: あ、最初か、うん、
1: なんかちょっと
0: 必ずそうするみたいな、
1: そう、なんかそういう感じで書いてくれる方いるじゃない。
0: なるほど。
1: だから忘れないよね、多分 ね、
0: ね、そうね、
1: はい、はい、どうぞメッセージ。
0: ありがとうございます。あ、メッセージ。
1: うんうん、
0: こう終わりそうになった。
1: メッセージをください。はい、
0: まどかさん、小谷さん、おはようございます。ないわーなんですが、うん、先日昇進したのですが、うん、役員との面談で提示された役職が、うん、グループ長。グループ長って何？
1: そんな、いや、そうなんやね。今そんなあるんだって思ったけど、ギークもそう思った
0: の。そうそう、うん。説明では、係長と同等とのこと。じゃあ係長でいいのに、なぜグループ長？お給料については納得ですが、肩書きについてはないわーですって
1: どうなんだ、グループ長って一般的なのかな。
0: ねえ、
1: で係長と同等っていうのも割とこう、うん、まあグループ長はそうだよねみたいな感じなのかな、どうなんだろう。
0: でもこの、その役員の方はすごいなんかドヤ顔でグループ長みたいな感じらしくて、多分オリジナルなのかもしれないその方のね。
1: そうなんや、うん、何かその係長じゃなくてグループ長にしなきゃいけない理由があったんだろうかね、うん、
0: ねえ、周りからは G 長って呼ばれてます
1: なんあんま嬉しくないな。G 長、もうグループ長って言うたらええやん。
0: ねえ、
1: そうか。
0: G、アルファベットの G でね、G 長だそうです。
1: グループ長、まあ、もしかしたら周りもね、なんか、うんうん、他の役職の方々もそういうちょっと違う名前にどんどん変えていってる最中だったりするのかな。
0: なんかね、まあ、親しみはあるかもしれない、係長よりはね。
1: うん、まあなんかエリアマネージャーとかああいう感じにしたいのかな。あーはーはーはー、
0: なるほどね、ちょっとおしゃれな感じにしたかったのかもしれないね。
1: そうそうそう、うん、なるほどね。どっちが嬉しいかって言ったら、まあ周りが普通の名前なんだったら、そう、係長。
0: 選ばせてほしいね。グループ長か係長、どっちがいいみたいな。
1: そうね、選択権は欲しいところですよね。うん、メッセージありがとうございます。先ほど秋元さんメッセージいただきましたね。はい、秋元さんリクエストをいただいておりましたんでね、こちらお送りしましょうか。
0: はい、
1: ないわないわないわないわライアーライアーということでねっていう書いてあるから
0: そう
1: ビーズのね、
0: ライアライア。全然リクエストはダジャレ込みじゃなくて大丈夫ですね。
1: あ、大丈夫ですからね
0: でも嬉しいです。
1: 今聴きたい曲を送ってくれたらいいですからね、
0: はい、
1: ということでビーズライアライアお送りしましょう。

0: さてさて、皆さんからメッセージいただいておりますよ。こちらはラジオネームタッツーさんですね。
1: はい、
0: お二人様おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私はお酒をたしなみません。なのでどんな料理が出てきてもこれはご飯のおかずになるのかなというふうに考えます。そして妻は自称全日本日本酒党党首だそうです。日本酒一本やりと。なので、妻の方はこれはつまみになるのかなっていう考え方をすると。
1: あ、なるほど。
0: お互いにこれはないわっていうのはいくつもありますが、その中でいつも話題になるのがお刺身。これはおかずだよ、違う、お刺身はつまみ、しかも日本酒に合うつまみだよというふうになります。まあお互いに大好きでないわとはならないので必ず居酒屋などで、注文はしますと。ちなみに私はカツオが好き、妻はマグロ、お二人はお刺身何が好みですかといただいております。お刺身ってでも、我々もお酒飲まないから、まあ、お酒のつまみっていう考え方はあんましないんですけど、まあ、ご飯と一緒に食べるっていうことでいくと、お刺身がご飯のおかずにならないっていう考え方の人いるんですよね。なんかでもちょっと僕それわかるんですよ。
1: お刺身だからかな、
0: なんかお刺身とご飯ってなんか意外とそんなに合わない感じがあって、でもお寿司はもうご飯と
1: むちゃくちゃ合うもんね。
0: そう、不思議だなと思って、お寿司はもう完全にあれで一つのね、あの料理として完成してるんだけど、ご飯とお刺身も別々に食べるとなんかちょっと、まあだからお寿司があるからなのかもしれないけどね。
1: 酢飯じゃないから、
0: 物足りなさを感じちゃうの
1: かもしれないね。

0: ですけどね。
1: でも確かにお刺身はこう前菜的な感じがするよね。
0: あ、でもそうね、お刺身だけで食べるっていう感じが結構あるかもしれないね。
1: 私もそのアルコールすっごい弱いし、全然お酒飲まないんだけど、お刺身食べる時だけちょっと日本酒飲みたくなるの。
0: あ、そうなんですか。
1: 日本酒とお刺身は絶対合うと思う。
0: いや、僕は本当にお酒はもう全然飲めないので、日本酒ってジュースで言ったら何に近いんですか？
1: 難しいな。
0: ほら、ビールとかはさ、ビールとかあの炭酸だから、
1: はいはいはい、
0: なんかジンジャーエールとかでもちょっと代用が効くというかね、
1: はいはいはいはい、
0: 唐揚げとジンジャーエールとか合うじゃない、ビールと唐揚げみたいな感じで。
1: うんうんうん。
0: お刺し、例えば日本酒をジュースに置き換えたら何？まあ、鼻で笑うの？
1: いやいやいや、あの腹の底から笑った。
0: 鼻で笑ったじゃなくて、
1: うん、難しいこと言うわ。
0: そう、確かにそれで。
1: でも辛い、なんで、なんだろう、
0: 辛み、ジンジャーエール、やっぱり
1: 甘くない、炭酸のないジンジャーエール、
0: うん、それはそうか。
1: 生姜汁、
0: 美味しくないな。そう、お刺身はね、確かにその飲み物の何が合うかみたいなのがちょっと不明瞭なところはある。
1: あ、
0: お酒を飲まない人からすると。
1: うん、確かにね、わかるよ。
0: まあ、あのお寿司はお茶でいいんだけどね。でも、あ、合うって感じでもないかもしれないね。やっぱりだから、お刺身はそのお酒の方が相性はいいのかもね。
1: 今度あのやってみようよ。
0: 生姜汁？
1: 違う違う違う、日本酒の方よ。
0: あ、日本酒ですか。そうね。まあまあ、あの全然飲めないけど、ちょっとぐらいなら試してみてもいいかもしれない。
1: あ、これは意外と美味しいってなるかも。
0: あ、でもそうね。なんかあの番組の取材とかでね、あのちょっとそのいい日本酒みたいなのをね、飲ませてもらったこととかあるけど、舐めさせてもらったレベルの時もあるけど、あの違うなって思うやつはあった、確かに。
1: あ、本当。
0: だからそういうのをちょっと試してみてもいいかもね。
1: ね。
0: そっから急にお酒にはまり出してってことも考えられるからね。
1: ね。
0: いや、ちょっとじゃあ、今度お刺身と生姜、じゃあ日本酒をね、試してみたいと思います。はい、皆さんからのメールもまだまだ引き続きお待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買い取り金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: シビルトーン素敵な週末、時刻は7時30分回っております。
1: はい、
0: 7月18日今日のテーマは語呂合わせで718ないわでございます。
1: はい、
0: メッセージいただいてますね。ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれてますね、
1: うん、みんな日本酒の話を
0: してくれてね、
1: うん、
0: さっき日本酒の、ノンアルの日本酒が出たらどうだろうと元祖ゴッティさんが
1: ノンアルの日本酒ってあるのかな。
0: ねえ、あるんでしょうかね、うん、どうなんでしょうね。まあ日本酒、例えばそのいわゆるノンアルのものだと基本的に炭酸系じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱりちょっとこう炭酸である程度近しいものにごまかせるというか、
1: うんうん、
0: いう部分がある気がするから、日本酒とかだとやっぱノンアルだと全然違うものに合っちゃうのかな。
1: ねえ、
0: あのカッとなる感じ込みな気はするしね、やっぱり。
1: あ、そうね、
0: アルコールのね、う
1: ん
0: う
1: ん、あのご飯にお刺身が合わないんじゃないかっていうのは、じゃあネギトロ丼はって。確かに丼ぶりは美味しいね。
0: あ、そうですね。
1: なんで丼ぶりになった途端なんかあるって感じだね。
0: まあだからこれは別に普通にあのご飯とお刺身がちゃんと合うよっていうね、
1: うんうん、
0: あのメッセージくれたタッツーさんもそうだし、
1: ああ
0: っていう人ももちろんたくさんいらっしゃると思うから、うんうん、そのご飯と味噌汁、あ、ご飯とお刺身がそんなに合わないなって思いつつも丼だったら合うねってなる人が不思議だよねっていう、僕みたいな。
1: ああ、なるほど、確かにね、
0: うんうんうん、ことだと思うんだけど。
1: 確かに確かに、
0: うん、でもそうですね、丼だったら大丈夫
1: ねえ、
0: うん
1: うん、
0: なんだろうね、
1: なんだろうい
0: や、そもそも
1: なんだろうしか出てこない。
0: そもそもご飯とお刺身が合わないかもって思ってるのが少数派かもしれないけどね。
1: ねえ、
0: うん、まあでも確かにそのお寿司があるからの物足りなさが一番もしかしたら近いのかもな、
1: かもしれないね、
0: うん、お寿司で食べたい感が出ちゃうというかね、
1: うんうんうん、
0: メッセージこちら、あきなめこさんいただいておりますね、はいはい、ごめんください、なめこです。
1: あ、いらっしゃいませ。
0: 7月に入ってからいきなり夏が本気出してきましたね。連日の体温超えの温度、もはや発熱状態の気温でございます。
1: 本当
0: この暑さないわーです。もう本当にそれがもう今一番のないわーはそうよね。
1: いや本当ね、うん、みんなそう。
0: 余談ですが、祇園祭りならではの光景としてコンビニの床一面に段ボールが敷き詰められている様子の写真 SNS で見かけました。見たことないかも、
1: うん、
0: あ、うん、見たことないけど遭遇したことはあるかもしれないな。ここ最近でトップクラスに驚きの絵面だったんですが、下駄で床が傷つくのを防ぐ目的とのこと。
1: 下駄履くからね。
0: これを見ると祇園祭りの季節だと思うみたいなコメントも添えられていて、思いがけない風物詩があるんだなと感じました。
1: へ
0: ー、これ祇園祭りの時に僕見たわけじゃないけど、
1: うん、
0: なんかそのお祭り、どこだったかちょっと忘れちゃいましたけど、どこかのお祭りに行った時に、うんうん、まあお祭りに行って、そのいわゆるそのお祭りのメインになる通りとかにコンビニもあったりするじゃないですか、うんうん、でそこのコンビニとかって、まあお祭りのタイミングで、なんだろう、お店の前でなんかホットスナック売ってたりとかあるじゃない、うんうん、ああいう感じのこともやりつつ、なんか段ボールが敷いてあるのは見たことあった気がする。床が傷つくの防止なのかな、まあお祭りの時みんな下駄履いてたりするから、うん、
1: 確かにね。あ、でも私あの今年祇園祭り行きましたけど、うん、見なかった。
0: あ、そう、
1: うん、
0: まあだからそのね、祇園祭りがやっぱ多いのかもしれないけど、
1: うん、
0: 理由で言ったら普通の通常のお祭りでもやりそうだよね。
1: そうね、花火大会とかもね。
0: 花火大会かな、ね、花火大会の時に見た気がすんな、うん、そういえば。
1: いや、
0: うん、
1: これでもあのお店にとってはとってもいいアイデアかもしれないね。
0: そうですよね、うん、ダンボールいっぱいあるでしょうからね。
1: へー、
0: うん、そういうところでのちょっとこうね、ならではの光景を感じるっていうのも面白いね、う
1: ん
0: う
1: ん、面白いね、うん、知らなかった。
0: メッセージありがとうございます。
1: こちらはね、ゆうたんさんからいただきました、はいはい、おはようございま す、新潟の FM 長岡で聞いてます、
0: はい、
1: ないわーはマラソン大会での出来事、
0: う
1: ん、
0: ほうほう、
1: 前を走っている若い女性ランナーが手袋を落としました。走りながら拾って颯爽と落としましたよ、キリッと渡そうとしたら、
0: キリッとね、かっこいい、
1: 見事に前方に転倒一回転して起き上がり膝をすりむきました。
0: 大丈夫やったんか
1: 結局さらに後ろを走っていた方が拾って渡してくれました。格好しようとして失敗した自分にないわと思いました。
0: 拾う段階でこけたってこと？
1: あ、そうそう、
0: そういうことか。
1: 拾おうとして転んだでも一回転して起き上がったのかっこよくない？
0: かっこいいよ ね、
1: ねえ、
0: まあ周りからしたら単純にね、ちょっと転びそうになったのうまく回避してみたいな
1: ねえ、
0: うん、
1: あ、武道やってる人かなみたいな、
0: かなみたいな、うん、
1: 受け身が取れてるなみたいな感じかも しれない。
0: そうか、まあちょっとそのなんだろう、あの拾うっていうところだけの意識だったら転ばなかったかもしれないけど、さっそうと拾ってかっこよく渡そうみたいなところまでちょっと考えちゃったから、ね、余計な意識で転んじゃったかもしれないね。
1: 拾ってくるっと一回転してどうぞって言ったらかっこよかったかもね。
0: なるほどね。そこまでやったらね、すごいな。でもまあ怪我なくてよかったですね。
1: うん、本当に本当に、
0: うん、まあ、ちょっと
1: 膝はすりむいたぐらいでね、
0: まあ、大きな怪我はなくて、うん、
1: よかったよかった。
0: しかしマラソン大会か、
1: ね、
0: 偉いな、
1: 偉い偉い、本当に
0: 偉いわ、うん、すごい、ね、尊敬だわ、うん、メッセージありがとうございま す。
1: こちら金箔太郎さんからもいただいております。はいはい、小田井さん、まだ子さん、おはようございま す。もうすっかり暑くなってしまって、もうダメだハーフパンツやと久しぶりに履いてみたところ、うん、身幅はピチピチ、丈感もなさすぎてないわ恥ずかしいわと感じ、これはもう絶対に履かないからフリマアプリで出品や、うん、と出したのが1年前。まだ売れてません。
0: 長いこと
1: みんなないわって思ったんでしょうかね、いらないのねって
0: どうなんやろ、ちょっと写真の撮り方を変えるとかね。
1: あ、なるほど、うん、自分が履いたのをこう着画を撮るとちょっと厳しいかもしれない
0: 着画載せてんの、
1: いや分かんないけど

0: ないかな。
1: ちょっとね、愛の写真の撮り方でだいぶ変わったりもするしね。ねえ、まあまあお値段とかもなんでしょうけど。
0: いやでも気持ちわかるわ。私もなんかあの昔着てたちょっとあのピチピチが流行ってた頃あるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: でそういう時代のあのニットアンサンブルとかをちょっと久しぶりに、うん、あこれお気に入りだったなと思って着てみたら、うん、もうピチピチでないわってこれ絶対の二の腕みたいに、ね、なりますからね。
1: なんでしょうね、なんか昔の服ね縮むんですよね、
0: う
1: ん、
0: 縮む
1: 勝手に縮むんですよね。
0: 昔の服ってね
1: 勝手にね
0: 置いてるだけで縮んじゃうのね。
1: 困っちゃいますよね、
0: うん、困っちゃうよね。
1: まあまあまあ年々ね縮んでいくから、まあ、早めにねあのフリマアプリで、
0: ね、あそうね、うん、
1: 履けてくれたら
0: いいな。いいものはいいのでね。
1: そうそうそうなんですよ。それがぴったり合うっていう方にとってはね最高のものになるはずですから、ね、そうそううん、あの1年2年まあ今年中にね、うん、どこかもらい手のところにね行ってくれることを願っております。
0: 願っております
1: メッセージありがとうございま す。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。皆さんからのメッセージももちろんお待ちしてますからね、まだまだどしどし送ってください。そしてリクエストも待っております。今聞きたいなと思う曲がありましたらぜひぜひメッセージでリクエスト送ってください。ハッシュタグへのねいろんなつぶやき、番組聞きながらこの曲いいなとかね、
0: うんうん、
1: 今のメッセージの返し良かったなとかね、ぜひいろんなことをつぶやいていただければ嬉しいなと思いますお送りしますのはエゴラッピンのナンバーですね、リビエラ。

0: 昔の服は縮むってずっと言うてますよね小谷さんって言ってたえ縮まないんですか昔の服
1: みんなは縮まないんですか
0: 昔のスーツとか縮みますよね勝手にギュンギュン
1: スーツね
0: ギュンギュン縮むよね
1: 久しぶりに着るからねああいうのって
0: そう、うん、ちょっと久々に着たスーツギュンって縮んでる
1: あいや湿気とかだろうね
0: ね、なんか年々やっぱちょっとね、うん、日本の気候もね
1: あそれそれ、うん、環境問題
0: 環境変わってきてっから縮むよね、うん、
1: ねえ、うん、おかしいな
0: どうなんか伸びてくれたらいいんだけどね、うんヘクション部さんメッセージいただいておりますね、はいはい、ないわーと思って、ないなーと思って、
1: うん、
0: ないなーと思って買ったはずのホールの唐辛子、
1: うん
0: お店をねヘクション部さんやってるから、うんうん、ホールで唐辛子を買って、
1: はいはい、
0: ないわないわ難しいなないなと思って、ねうんうん、今ないなと思って買ったはずのホールの唐辛子香辛料を入れている箱を見るとあるわ同じホールの唐辛子のパッケージ4つないわ
1: わかるわかる
0: 4回忘れてんの
1: わかるなんでだろうね
0: なんででしょうね、
1: うん、
0: だからめっちゃ使うのかな、
1: うん、
0: めちゃくちゃ使ってるからもうそろそろなくなってるだろうみたいな感覚があるのかな
1: あうちの母は一度これが切れマヨネーズ切れたとかなると、
0: うん、
1: そうマヨネーズ切れたっていう記憶が脳に刻み込まれちゃって
0: 買ってもしばらく残るんだね
1: そう買い物に行くたびにあそうそうマヨネーズ切れたって言ってたみたいな感じで 4回ぐらい買うみたい
0: なるほどな
1: はいリセットしてもうあるよって言って
0: そうね、うんうん、そうかもしれないねだからあでもそうかもしれないねそういやなくなってたなみたいなのは、
1: うんうんうん、
0: なくなってたなっていうのは覚えてるんだけど買ったかどうかがちょっと忘れてる時ってありますもんね
1: あるある、うん、ね
0: 確かにね、うん、まあまあでも使うものだったらたくさんあった
1: よね、まあね
0: うん、
1: 最近ほら物価高でどんどん値上がりしちゃうから
0: あそうそうそう
1: まとめ買いしたって思えばね、
0: うんうんうん、早めに買った方がねあの安い可能性がもう最近ならね
1: 最近もう本当にね、
0: うん、年々物の値段上がっていくから ね使ってください。なんかあのちょっとその唐辛子をたくさん使うね、
1: うん、
0: あの何かメニューみたいなのを考えるとかね。
1: そうね。うん、それがいいかも。
0: してみてもいいかもしれないですね。
1: は
0: い、
1: マッスーさんからいただきました。はいはい、数年前の3月にプロ野球のオープン戦、うん、スタジアムに行きました、
0: うんうん。
1: 推しの選手が出てくる前に売店に行っとくかと行くと、
0: うん、
1: 小雨を降っていたので久しぶりの、それか久しぶりの観戦で浮かれていたからか、
0: うん、
1: 階段で滑って転んでしまいました。
0: あららら
1: もう恥ずかしくてもうないわ。と思いながらその後平然を装って歩いて席に戻るとさっき練習であなたの推し出てきたのにとお母さんが言ってましたううでもね本番ではトークで見れたので嬉しいですって
0: よかったよかった
1: いやもうね
0: ちょっともう
1: 急いで行ったのに
0: 道中で転びそうになるわそのせいで見れないわで、
1: ね、
0: なかなか散々でしたけど
1: まあでもちゃんと本番では見れたということで、ね、よかったよかった
0: 怪我なかったんですかねよかったね
1: ねえそうね結構危ないよね
0: あれね転びそうになる時ってね、うんうん、転びそうになってなんとか耐えた時ってこうどっちそのもうスンってするかなんかちょっと転びそうになっちゃったみたいな感じになるか
1: マスさんはあの完全に転んじゃったみたいよ
0: あもう転んじゃったのか、
1: うん、転んじゃった、うん、
0: でもなんかそういう時って本当恥ずかしいじゃないですか
1: 恥ずかしいあもうあのでも傷ついた顔して歩いていく
0: あなるほど
1: 転んでしまった
0: 私はあ なるほどね、
1: うん、
0: あの別に転んでませんよはしないんだね
1: しない、うん、
0: あれなんか転んじゃって恥ずかしいへへへみたいな感じにしちゃうとまた余計恥ずかしかった
1: そうなのそうなの、うんうん、
0: やっぱじゃあ
1: 私は転んだ女っていう感じ
0: それがいいんだ傷つきながら歩いていくのがいいんだ
1: そう
0: なるほどなそれやったことないな
1: そうなんだ
0: それいや多分大多数の人あんまりやったことない
1: あ本当
0: 大多数の人は多分その、うん、あのスンってするかちゃちゃちゃみたいな感じになっちゃうか
1: あそうかな
0: 周りに人がいるほど誰かに見られてるほど、うん、みたいな感じにしちゃうと思う
1: あ
0: うん、そこで傷ついた感じでいくっていうのはねなかなかないと思 う,
1: あそうかな
0: でもちょっとやってみたらいいかもしれないね、うんうん、それが一番いいかもしれない、
1: うん、
0: 月見草うさぎさんもいただいてますね、
1: はい
0: テーマのないわーですけれどもドラゴンクエスト7の主人公の仲間のキーファ王子が途中離脱されることないわ
1: わかんない
0: これね本当に

0: あのドラゴンクエスト7をやってた人ならわかるんですけど、うん、あのすごいまあメインキャラなんですよね、キーファー王子。
1: あ、そうなんだ。
0: パッケージにも書いてあるし、うんうん、一番最初にずっとまあ一緒に冒険するんだなみたいな感じの仲間なんですけど、まあいい話なんですよ、ストーリー的にはすごいいい話なんだけど、うん、まああることがきっかけでキーファー王子は途中で離脱するんですよ、うん、で、あのまあ他にもいろんな仲間がいるから別に彼が離脱してもね、うん、大丈夫なんだけど、問題はこのドラゴンクエストっていうゲームはステータスを上げるアイテムがあるんですよ、
1: うん、
0: で例えば力の種みたいなのがね、うんうん、でそうすると力が上がりますよとか、うん、でそういうのは別に誰に使ってもいいから、うん、お気に入りのキャラクターに使ったりするんですよ、
1: うん、
0: でそのアイテムは超貴重だから、
1: うん、
0: もうあのゲームをプレイする中で限られた数ぐらいしか取れない、でそれをそのキーファ王子にずっと使っていた人は、うん、全部無駄になるんですよ。
1: ああもうないわーだね
0: だからそれがあの結構言われてて、
1: うん、
0: キーファ王子は割と昔から叩かれてるんですよ。
1: ああそうかもう力の種持っていきやがってみたいな、
0: 種泥棒がみたいな言われてるんですよ、うん、でもねなんかね最近のリメイクのやつでは、うん、もしかしたらその辺がちょっと救済されてるのかもしれないですね。僕ちょっとやってないから分かんないんだけど、最近なんか出たんですよねリメイクのやつが、もしかしたらその辺はもしかしたらキーファーに関してのまあ風評被害をね少し改めようということになったかもしれないですね、
1: うん、後で帰ってくるんだったらいいんだけどね、装備は外れて出ていくとかね、
0: うん、ちょっと古いゲームだからね、
1: うん、
0: 古いゲームはねそういう救済装置あんまないんですよ。
1: なるほど、
0: うん、だから分かってる人はキーファーもう何だったらレベルも上げないみたいなね
1: 忘れられないね、そんなことあるとね。
0: そうそうそうそう、
1: 今後出てくるキャラクターとかにもこいつも去るんじゃないかみたいな、
0: そうそうそう、疑心暗鬼になる、
1: 疑心暗鬼なん
0: て怪しいキャラはもうレベル上げないみたいな、装備も買わないみたいな、
1: うん、と思ったらずっといるみたいな、
0: そうなりがち、そうなりがちですね、わ、
1: うん、
0: かります、すごい気持ち上がります。メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからのメッセージもどんどん待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。お送りするのはザ・ウィークエンド、サクリファイス。

0: くさんのないわメッセージ来てますね、はいはい、トムトムファントムさんはね、はいはい、暑くて食欲ないわ、連休やることないわ、ウォーキングしたくないわ、バイク乗りたいけどヘルメットかぶりたくないわ
1: ウォーキングしようと思ってんの偉いじゃん。
0: 偉い偉い、すごい偉いよね。高龍さんは

0: うちの猫様15歳のおばあちゃん猫で可愛いんですが、みーちゃんが夕方に缶詰ご飯を食べた後に人間に近づき、お皿の上にある獲物を狙う時があります。みーちゃんダメだよ、それはないわと思いました。
1: もう食べたのにみたいな、
0: 可愛いね、可愛いメッセージ。
1: まだ食べてないけどみたいな顔するのね。
0: あるよね。FM 大好きゆうひさんはね、はいはい、最近映画見に行った時に、うん、グッズを早く買いに行かないとすぐ売り切れちゃうと、買いたかったグッズが買えなくて、それはないわってなります。欲しくてもなかなか手に入らない、ないわ、超がっかりしますね、転売屋が買ってるんですかねって。
1: いやもう人気グッズだったらそういうのもあるかも ね
0: あるかもね。
1: 映画見てからゆっくり買おうじゃ間に合わなかったりもするし、
0: ね、そうそうそう、見た後に買いたいよね、その余韻を楽しみながらね。老兵32号さんはネタが浮かばないわ、仕事やる気ないわ、競馬全然当たらないわ。こちらからは以上です。
1: いっぱいあるがな。いっぱいないわがあるがな。
0: もういろんなないわがあります。
1: はい、メッセージありがとうございます。さてさて、一部地域の方とはですね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。
0: はいはい。
1: そしてこの後も聞ける方はですね、引き続き8時からもシビルトーン、ぜひぜひお楽しみください。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い、そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は7月18日です。ないわ、語呂合わせで今日のテーマはないわということでお送りしておりますけれども、まどかさん、ないわありますか？
1: はい、なんか私ね、京都に帰ってたんですけどね、うちで、やるお茶会、東京からいろんな皆さんを招いてね、のお茶会をやって、その次の日に、お弟子さん、母のお弟子さんの方が開いてくださったお茶会に行き、でさらに祇園祭りの菊水墨のお茶会に行くってお茶会三連ちゃんを
0: そんな感じだった
1: んですよ。
0: ほうほうほう。
1: で行ったんですけど、まあ、祇園祭りね、まあ、浴衣を着て姉と一緒にこう行ったんですけども、ちょっとの、まあ、そのお茶会のところで待ち合わせしてた人が遅れてくるよっていうことで、
0: あ、それでないわと思った。
1: あ、違う違うその方待ってる間にちょっとね、その辺ふらふら歩いてたんですよ、でそしたらこうなんかあの辺ってやっぱりこう鉾町っていうのはそう西陣織とか盛んなところで、呉服屋さんがものすごく多い場所なんですよね、ですのでお店の前にこうなんていうかな、着物の小物とかね、浴衣とか出してちょっと特価とかで売ってたりするのがまた楽しみだったりするんですよ。
0: こう見ながら歩くのがね、楽しいよね。
1: そうそうそう、で、まあ、私たちも着物好きなんで、

0: いろいろ見てたらこうまあもちろんねお店の方が話しかけてくるんですけど、うん、なんかあれ関西の接客こんなにフレンドリーだったってすごい思ったんですよ。まあお店のね、
1: まあ、ね、
0: うん、おじさんが、まあ、いらっしゃったんですけど、うん、なんかこう、こう帯とかね見てたらね、あこれすごいいいよ、西陣で折ったやつ名古屋帯15,000円、お買っといたらええやんみたいな買っといたらええやんって、まあそれはねすごいお安いんですよ、新品でね、15,000円そんなのないっていうようなお値段なんですよ。でもなんかまあでもお財布から15,000円出すって結構な出費は出費じゃないですか、まあ
1: ね、そんなフラッと買う感じじゃないよね、
0: ね、でもなんかおこ一本持ってたらええやんみたいな、ね、これええでみたいな感じでね、フレンドリーにも程があるみたいな、
1: その、うんうん、すごくこうグイグイ接客する人っていうののイメージでも、うんうん、例えばなんかあこちらはねみたいな、こちらどこどこの海ね、うんうんうん、みたいな、すごくいいものなんですよみたいな感じじゃなくて、しれっと来て、
0: そうそう、う
1: ん、これめっちゃええで、うん、こうといたらええやんっていう
0: あ散歩費も持ってへんの、ほなこれええで、これこのこの石ついて3,300円、まあ安いみたいな、なんかもう持っとき持っときみたいな、なんかくれるのみたいなテンションで、
1: なるほどね、
0: 買わせようとしてくるんですよ
1: すごいな
0: えないわってなりましたね、
1: すごいね、確かに奈良ではではあるね、久しぶりに確かにそのね僕とかでもまあ関東から、
0: うん、
1: 関西京都とかに帰ったりするとなお店の人の話しかけてくる雰囲気が違うのは違うね、やっぱりフレンドリー感というか、
0: ね、
1: なんか僕も一回京都で携帯電話の機種変更をしたことがあったんですよね、うんうん、でそしたらそこの普通の電気屋さんだったんですけど、その電気屋さんのお兄さんがいろいろ説明してくれるときにずっと僕のことを兄さんって言ってたんですよ兄さんこれね、兄さんこれねっつって、
0: で、まあ、あんまり東京で聞かない接客、
1: うんうん、で僕も割と詳しいからさ、うんうん、まあまあこれはだからああいうことやねとか、じゃあこっちやったらこっちの方がいいんかなみたいな話してた、うんうん、兄さん詳しいから説明しやすいわって
0: 友達かなっていうね、うん、
1: すごいノリが確かに特殊な時はあるね、
0: うんうん、
1: まあそれは確かにね、
0: なんかね、うん、でもそうないわって思った自分がね東京に染まってるなって
1: まあ確かに関東の接客ではあんまりないわって感じだね、
0: うんうん、今までは疑問に思わなかったんだけど、
1: そうねそこをだから不思議に思っちゃうというか新鮮に感じてしまう自分自身にね染まってしまってるな、うん、ないわっていう感じだね、
0: そうそう、そんな感じもしましたね
1: いやでもほんまそういうところありますから、うん
0: ね、
1: ちょっと皆さん京都とかね関西行った時は、うんうん、そのお店での会話を楽しむっていうのはかなり醍醐味だと思いますよ、
0: そうね、まあまあそのフレンドリー感を楽しむっていうのはね、
1: そうそうそうそうそう、
0: あまあでも自分もなんていうか町の一員になれたみたいな感じがして、
1: あそうやね、
0: うん、いいことではあるかもしれない、まあ私が浴衣着てたかってもあるかもしれない ね、
1: うん、観光客とかにすごい優しいからね、
0: そうね、
1: とかは積極的に話しかけてくれたり、うん、いろんなこと教えてくれたりとかもするからね、
0: さあ7時台日本酒の話をしたらですね、皆さんいろいろなんか送ってきてくださってるんですが、
1: はいはい、
0: FM 渚ステーションでお聞きのラジオ男子さんからいただきました、うんうん、お寿司やお刺身と日本酒確かに合うと思いますよ、
1: うんうん、
0: なんかわって感じで合うと思います、
1: うん、
0: でも僕はお酒飲めません
1: 一緒一緒
0: 一個も美味しいと感じません、ビールでさえあんな苦いもんがよく飲めるなと、ジュースがいいよ、あお子ちゃんはダメってビールは水分補給にはならないので皆さんコーラやラムネを飲みましょう
1: コーララムネはいいんだっけ、
0: ダメだと思うきっとお水ね、やっぱり、
1: まあね、うん、そうね、
0: 水分補給はやっぱりお水がいいと、ポカリスエットみたいなね、ああいうスポーツ甘すぎないスポーツ飲料だっけ、
1: お茶とかもね、その麦茶とかが良かったりするから
0: ね、うんうん、あ麦茶がいいっていうね、
1: ちゃんと水分補給になる飲み物をね、
0: そうそう、
1: 飲むのを心がけましょう、
0: はいあとね、キアヌちゃんはね、
1: はいはい、
0: 日本酒はジュースに例えるとフルーティーな感じなんで、リンゴのすりおろしあたりかなって、ちなみにあたりキアヌは酒類業界にいるもので、
1: はあ、
0: 日本酒って言ったら夏になるとネギトロ巻きか鉄火巻きがいいっすって、
1: へえ、
0: おすすめだそうです、
1: 日本酒と合うってことか、
0: うん、お酒の業界なんだ、
1: そうなんね、キアヌちゃん
0: 確かによく送ってくれる写真がなんか美味しいものを食べてる、
1: お酒飲んでる写真、メッセージいつも酔っ払ってるもんね
0: 確かにそれはあるなんだって、
1: そうなんだね、うん、詳しいんだね、じゃあ ね
0: 合
1: う美味しいものとかも知ってるんだな、きっと
0: ね、美味しいね、

0: ネギトロ巻き大好き。
1: もうネギトロ巻きだけで十分美味しいから。
0: そうなのよ、そうなのよ。
1: めっちゃ美味しそう。
0: でも、ね、お酒飲めない人たちも飲みたい気持ちはあるのよ。
1: あ、そうそうそうそう。
0: でも本当に酔っ払うと苦しくなっちゃったりとか、味が分かんなくなるから。
1: ね。ね。まあ体にちょっと合わないなみたいなのがね、どうしてもあってね。
0: 飲める人はね、本当にね、良かったなと思ったらいいと思う。
1: そうね、
0: 飲める体で良かったなって、それは一つの楽しみだと思うからね。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ8時台のオープニングナンバーをお送りしましょう。
0: はい、
1: これ今話題のアニメの曲ですね、天幕のジャードゥーガル、ね、
0: 見てる、
1: うん、結構そのなんだろう、なんだろう
0: モンゴルとかのね、
1: モンゴルか、
0: うんうん、
1: モンゴルとか、モンゴル帝国の一応その話なんだよね、うん、
0: はいはい、
1: でそのまあその王様というか、いろんなその何そこに 王宮に対してまあいろんな復讐だったりとかさ、
0: そうね、
1: なんかそういうのがいろいろ絡んでくる話なんだよね、
0: う
1: ん、で結構なんかその国の文化みたいなものが割とこう丁寧にしっかり描かれてたりするから、
0: そうね、イスラムの文化だったりとかね、
1: なんかちょっと話題になってる、
0: う
1: ん、
0: そういう
1: ねアニメの曲ですけれども、こちらお送りしましょう。女王蜂星

0: 唇トーン。
1: こんちきちん、こんちきちん。
0: いやー、祇園祭りやっぱりええわ。この見送りがえらい立派やわ。
1: シャンシャンシャンシャンシャンシャン。
0: シャンシャンはないのよね。
2: な、今日はどこもね、帰ってましたからね、
0: マ
2: ルカさんがね。
0: はい、
2: なのでちょっとお出かけ音はないんですけれど。
0: カミカミ聞いて皆さんがいつもねこのコーナーをすごく楽しみにしてくださってるんですけど、
2: そう
0: ごめんなさいね今回はね、
2: 今日ない
0: なかったんです、すいません
2: ね。まあでもね、京都に久しぶりに帰ってね、
0: そう、
2: のんびりしてきはったということでね。
0: のんびりはしてないのよ。
2: のんびりしてないね。3日連続お茶会やったもんね。
0: もう京都に帰るときはだいたいずっと掃除をしてる私。
2: お家がね、そうね、大変やもんね。
0: 家でお茶会するってなると全部きれいにしないといけないから、
2: そうですよね。
0: もうお寺ってほら優雅そうなイメージあるじゃないですか。
2: もちろんね、
0: お寺の仕事ってほぼ掃除。
2: 広い範囲をね掃除しないといけないから、
0: この時期大変なんがね、外のお墓のゴミの始末なんですけど、
2: ほうほうほう。
0: ゴミね、皆さんすごく適当に捨てられるんですよ。
2: あ、はあはあ、
0: お供え物とかね、古くなったろうそくとか。
2: あ、まあまあまあそうか
0: ね。掃除した後のこう草とか葉っぱとか、
2: 一応古いお花とか、なんかその、お墓参りとか行った時に一応ゴミ箱とかあったりするじゃないですか。
0: はいはい。
2: 別にそこにそのろうそくとか捨てるのはいいんでしょ。
0: まあいいんですけど、一応仕分けてもらいたいなと思って。
2: あ、まあね、
0: 書いてあるんですけど、皆さん見ないで捨てられるんで。
2: あ、そうかそうか。
0: でそれをね、ゴミをこうなんていうかまとめるのが私の仕事なんですけど、
2: はいはい。
0: で結構お盆近くなるとね、お墓参り増えるんでやってるんですけど、もう過去一ないわと思ったのが、カニカニを食べた後の生ゴミが入ってたんですよ。
2: カニ？
0: カニ。だってお墓で、まあお餅とかね、
2: お供えになるような、
0: お饅頭とか、日本酒とか、まあね、好きやった人は、この好きやったんやろな、わかるんですけど、カニ？お供えしたん？ほんでみんなでお墓の前で食べたんみたいな。
2: 嘘やろ。
0: これね、本当にないわって思った。
2: 捨ててあったんすか？
0: 捨ててあったんですよ。
2: そのまあいわゆるそのみんなで食べたカニを家で食べた後みたいな感じのゴミやったってことだよね。
0: そうそう。もう本当にカニって言うたもん。ゴミ見た瞬間に。
2: カニまた結構匂いがね。
0: う
2: ん、
0: そう。今までもね、なんていうか、ファーストフードの袋とかあったんですよ。きっと車の中で食べてきてそこに捨てはったんやろなみたいなあったんですけど、
2: まあんま用ないけどね、
0: 車の中でカニも食べないでしょ。
2: そう、もう車の中えらいことになるじゃないですか。
0: いつ食べたんっていうすごい謎。
2: そうやね、車の中で食べるよりはなんか外で食べたんかなみたいな気はするし、
0: ね、
2: でもそこで捨てたんやったらそこで食べたんかなみたいな。
0: どこでどうカニ祭りが開かれたのか本当に謎やった。
2: それは、それはないわ、
0: ね、ないわ。
2: カニも思ったと思うわ。ここで食われんのはてみたいな。
0: そうそう。なったと思う。
2: そうか。まあまあいろんなね、ちゃんとそのゴミとかはね、
0: そう、
2: 本当に基本的にはね、そんな、持ち帰ったりしてね、仕分けして捨てたりとかっていうのがね、基本にはなってきますけれども、まあここに捨てていいっていう場所があるならちゃんとルールを守って捨てるっていう。
0: ぜひぜひお墓参りの時のゴミはよろしくお願いいたします。
2: そうね、ファーストフードとかのやつもあかんよ。
0: あかんあかん、本当はね。
2: そう、
0: ダメなんですけどね。
2: コンビニとかでもね、家庭内のゴミは持ち込まないでくださいって言ってますから ね、
0: そうね。できたらもうお家に、車で来た人やったらね、お家に持って帰ってほしいなと思います。
2: びっくりやね。いろんなないわーがありますね。
0: なりますね。はい、皆さんからもいろんなね、ないわーっていうのメッセージ、
2: はいはい、
0: たくさんいただいておりますよ。
2: 紹介していきましょうか。
0: 紹介していきましょう。こちらね、わがままドリーマーさんからいただきました。はいはいはい。小谷さん、まどこさん、おはようございます。フリマアプリをやってる私、たまに変な人に出会います。
2: ほうほう。
0: この前出している商品に質問を送ってきた人の文章の最後に、ブロックだけはしないでくださいって書いてありました。いや、それ書かなくていいんじゃない？
2: いや、
0: 書くから怪しくてブロックしたくなるんだけど、
2: まあ確かにね、わざわざ ね
0: 結局その商品を買うこともなく、質問の中身もそのものの話ではなく、他に〇〇とか出品する予定はありませんかとか聞いてきて、よくわからない人でした。出す予定もないわ
2: 確かにね。
0: あと買う時もあるんだけど、梱包が雑すぎてこれないわの時も、逆に梱包に梱包を重ねすぎてこれやりすぎでないわの時もあります。
2: まあ梱包重ねすぎはまだ許してあげようよ。
0: まあね、
2: う
0: ん、でもわかる、
2: あの、まあ、まあね、ちょっと大変な時あるからね。
0: いつまでも行ってもどんどんあの梱包が出てくるっていうね。
2: 厳重にやってくれてるんでしょうから、
0: 厳重に厳重に
2: それはね。あ、まあ確かにね、ああいうそのインターネット上でのやり取りっていうのはね、相手の顔が見えないから、本人と会ったら別に普通だったりすることとかってね、
0: 本
2: 当によくあるんですけど、でもなんかそのメッセージ上だけだとちょっとこの人どうなんやろうみたいな ね、あるからね。フリマアプリとかは特にね。
0: ねえ、そのね、運だからね。
2: 一時期なんかよくあったのは、これはもう本当に一般的によくあったのは、あの何か物を出品した時に、あのなんか子供に買ってあげたいから半額にしてくださいみたいな。
0: あ、よく聞くね。
2: その自分じゃなくて、なんかその子供とか孫とかっていうのが欲しがっててみたいな風に言いつつ、ものすごい極端な値引きをしてくるっていう、
0: はいはいはい、
2: なんかそれもなんだろう、その子供欲しいとかって言ったらちょっとはかなんか下げてくれるのかなみたいな感覚なのかわかんないけど、そういうのもなんかねよく流行ってたりしてましたけど ね。
0: でその人のページに行ったら値引き禁止って書いてあるんでしょ。
2: ほんまにどなんやねんっていうね。まあまあちょっとああいうのはね、ちょっとおかしいなと思ったら、そうじゃないかもしれないけれど、まあ自身の保身のためには、まあなんか自分がちょっと困るなと思ったらもう関わらない方がいい。
0: そうね、
2: でしょうね。
0: でも買われてしまったらどうしてもね、
2: まあまあそれはあるけどね。
0: まあ、あのいろいろ物が無駄にならなくて、フリマアプリっていうのは私はいいことだなと思ってるんですけども、
2: ね、欲しい人の元に行くっていうのは ね、
0: トラブルの元になることもあるから、
2: うん、注意しながら使っていきましょう、はい。ジェット君のパパさんいただいております、
0: はい。
2: 久しぶりに来たスーツもですが、私は去年の夏物が保管が悪かったのか縮んでました。また買い替えかっていう風にね、
0: 縮む
2: よ ね、保管の仕方とかによって、
0: いやきっとね、
2: 畳み方とかによってね、
0: 湿気
2: とか、やっぱ縮むんやな。心強い意見をいただきました、
0: ありがとうございます。こっち界隈や。
2: こっち界隈ですね、縮むことはあるということでね、メッセージありがとうございます。さあ続いてこちらで、お送りしましょう。オーサムシティクラブのナンバー、夏の午後はコバルト。

0: さてさてメッセージ届いてますか。
1: はい、アルコちゃんからいただきました。はいはいはい、私は自分の方向音痴にないわと感じています。
2: わかる、
1: 慣れてわかる。
2: もうすでにわかるわ。
1: 慣れていないショッピングモール内はもちろん迷います。
2: 迷う。
1: 自分が何階にいるのかも怪しいし、うん、お手洗いから出たら右から来たのか左から来たのかもわからなくなります。地図を有効に活用できたことはありません。うん、先日スマホのナビをつけて運転しましたが山の中に入っていきました。みんなどうやって方向を掴んでいるんですか。勘ですか。一か八かじゃないんですか。
2: 勘じゃない。一か八かだよ。
1: アルコちゃん、タイトルに私の車はどこ書いてあるの大丈夫かなって。
2: 大丈夫かな、
1: 心配になる。
2: すごいな、もうそんな自分を理解しているのに車でナビつけて行ったれって言ったんやね。
1: ねえ、
2: うん、無事帰ってこいでよかったね。本当にね、
1: 本当にね、生きていることが奇跡。いやでも方向音痴の人って本当にね、あの目印を見つけるのがすごく下手でね。私のお友達もなんかあの子供がわーっているところを左に曲がってねって言ってたから、いや
2: そんなもん、
1: それは動くから、あの赤い車が止まっててねとか言って、いやいやね、車は動くよ。
2: そう、車も動くし、ね、子供も動くし、わーって言うかどうかもその時次第やし。
1: そうね、
2: すごいな。目印にするもんがそんな、もう
1: そう、まず一つそれがあるみたい。
2: そうやね。
1: あとあの来た時、あの来た時の景色と帰る時の景色が違うことが分かってない。
2: あ、それはね、でも僕そうですね、
1: う
2: ん、
1: あ、そう、
2: 反対方向みたいになった瞬間も分かんなくなるっていうのはありますね。
1: 特に駐車場とかってぐるぐる回るじゃない。
2: はいはいはいはい、
1: もう東西南北分かんないよね。
2: あのだいぶね、だいぶ訓練されたんですけど、うんうん、僕もショッピングセンターとかで迷いがちでね、
1: うん、
2: あのすごいそれがなんとか克服したいと思って、まあ、かなり訓練されて昔よりはマシになったと思うんですけど、うんうん、未だにあの大きなショッピングセンターで、うん、例えば、5階より上が、
1: うん、
2: 一部は駐車場、
1: うん、
2: 一部は映画館みたいになってるところとかあるじゃないですか。
1: 同じ階でね、
2: うんうん、同じ階なんだけど、
1: はいはい、
2: で駐車場の方に出てしまうと、うん、その映画館の方に行けなかったり、うん、行こうと思ってもその駐車場のところ通っていかないといけなかったりとかで、うん、はいはい、なかなかその効率が悪いみたいな、うんうん、
1: 分かる分かる。
2: だから上に上がっていくときはエスカレーターで上に上がるときはちゃんとその上に映画館がある側のところを上がっていかなきゃいけないみたいなある、
1: うんうん、
2: あれがちっとも分かんないんですよ。
1: どっちだったっけ正解は。
2: 何回も行ってるショッピングセンターでも、うん、その上に映画館があるエスカレーターはどこだったっけみたいな。
1: まあ2択か3択ぐらいなんだね。
2: なんだけど、うん、ほぼほぼ駐車場側に行ってしまう。
1: ねえ、
2: 難しい。なんでしょうね、こう目印をちゃんと覚えないといけないんだよな。
1: ね
2: え、それができないんですよ。でもなんかね、なんとなく端っこみたいな感じで覚えてるから、
1: うん、それが良くないんじゃない。
2: そうあの真ん中がいけるんだったら間違いない。
1: まあ、なるほどなるほど。
2: そうでも端だなって思ってるから逆の端に行っちゃうんですよ。
1: ねえ、
2: 良くないな。
1: 良くないね。
2: 難しいんですよね。
1: ハスキー犬だね。奇想本能がない。
2: ハスキー犬奇想本能ないって言いますよ ね、うん、ね。実際どうなんだろう。やっぱないんかな。
1: ねえ、どうなんだろうね。
2: うん、まあでもそうとそう、気持ちめっちゃわかりますよ。
1: あ、そう。うん、チャタ君のお母さんからもいただきました。
2: はいはいはい、
1: 今年の3月に高橋優さんのコンサート行けました。
2: あ、素晴らしい。
1: それは素晴らしいコンサートだったんですけども、うんうんうん、以前のコンサートは電子チケットのパスワードが分からなくなり2回諦めたことがあります。7月31日の日本武道館の、日本武道館

0: 武道館の高橋優さんの電子チケットちゃんと使いますように祈ります。
1: わーおそれはそうね、覚えてちゃんと管理しておくしかないよ ね。
0: ちなみにパスワードがわからないので以前の手帳を探して確かめたりしたりしていることを私はパスワード地獄と呼んでいます。パスワード大事ですねって。
1: そうね、多分ちゃんとメモとかはねしてるんでしょうけど、う
0: ん
1: う
0: ん、手帳にちゃんと書いてるんでね、
1: うん、ただなんかそのどの時のやつかみたいなののメモの仕方が結構後で見た時に分かんない感じになっちゃってるのかもしれないね。
0: でもこのチケット高橋優さんのためだと思ったら覚えられると思う。
1: そうね、うん、あとはそのパスワードで例えばほらまあパスワードの形式によってはさ大文字を入れないといけないよとか数字を入れないといけないよみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、
0: あるある。
1: ああいうのとかで例えば0と数アルファベットの O が分かんなく、うん、自分のメモで分かんなくなってるとか、うん、あるある、大文字小文字がね自分のメモの仕方で分かんなくなってるとかっていうのは気をつけた方がいいかもね。
0: 確かにね、うんうんうん、
1: だからなんかちゃんとこうメモ帳とかでもさ線があるやつ、
0: はいはいはい、罫線が引いてあるやつ罫
1: 線が引いてあるやつで大文字だったら罫線2行分使うよとか、
0: あなんか
1: 本当に丁寧にね丁寧にメモをするようにすればその書き間違いとか勘違いは防げるかもしれないね。
0: 確かに、うんうん、0は上に0って書くとかね、
1: そうそうそう、本当にパスワードとかってねザーって書いちゃうとね自分のメモは、うん、自分のメモほど信用できないものはないから
0: 自分を信じるなってこと。
1: そう
0: 確かにね、
1: まあ、あとはその自分のメモっていうの書き方がちょっとによってっていうのがあって信じられない部分があるから、うんうん、そこまでおすすめはしないけど、
0: うんうん、
1: パソコンとか携帯とかの、うん、そのなんていうのデジタルで、
0: はいはい、
1: 保存しておくと、うん、まあ書き間違いはないね。
0: まあ確かにそうだね、
1: 大文字とか小文字とかの、
0: まあ、コピペとかするとね間違いないしね。
1: でもまあそっちに保存しちゃうとねちょっとなんか消えた時に全部消えるとかさ
0: あ、そうね、
1: まああとはその、うん、セキュリティ的にもちょっと不安だったりするかもしれないですけど、うんうん、ちょっとまあねせっかく絶対行きたいものだからね、
0: そうね、
1: うん、ってやってなんとか対策をするかって感じかな。
0: いや難しいよね本当にね。
1: いやでも本当大変なんですよね、いろんなものアカウントとかもう本当自分がいくつネット上にアカウント持ってるか分かんないぐらいいろんなね、うん、通販サイトとかでもあったりするからね。
0: あと山本秀和さんがね、はいはい、55歳になりました京都から聞いてますが連日暑いですねと、3連休初日体調崩したのでとにかくゆっくりしますというメッセージいただいております。今日がお誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。いい一年にしてください ね。おめでとうございます。
0: 今日はもきっとね神様が今日休みなさいってことで体調悪くなったのかもしれないからね、
1: うんうん、
0: もう思いっきり寝てし、
1: そうですね、
0: 寝て過ごして
1: ゆっくりしてください、うん、熊本のそうちゃんからもメッセージいただいております。よくやらかすことなんですが朝起きてスマホのバッテリー残量がないわっていうことがたびたび、今日も起きたら残量 3% でした。充電しながらメッセージを打っています。ちょっとこの充電し忘れてっていうね、うん、僕も結構ありますよそれはね。
0: ありますあります。
1: 3% ではどうしようもなかったりでもまあ充電しながらこうやってメッセージ送って、ね、少しちょっともうねメッセージ充電溜まってるかもしれないですけどねある程度ね、
0: うん、
1: そして、昨夜は関東は大雨だったと聞いています、大丈夫でしたかっていうふうにねメッセージもいただいております。結構ねそうまあ、関東東京もね昨日の日中ぐらいかな夕方にかけてぐらいもかなり雨が降ったりもしてましたけれども少しずつね北に移動して今栃木とか群馬あたりがねかなり強い雨が降ってたりしますから、
0: そうね、うんうん、
1: この後さらに北に移動していくかもしれませんから皆さんくれぐれもね、
0: はい、
1: 注意していただきたいなというふうに思います。熊本のそうちゃんさんメッセージいただいております。他にもね同じ曲やすきさんと元やんさんからもいただいておりました。こちらお送りしましょう。大黒摩季夏が来る。

0: さてハッシュタグシビトンにもねメッセージいただいております。クリアビジョンさんがポテサラに追いマヨをして食べるのですがないわと言われましたとポテサラに追いマヨ、まあなんだろう、そのポテサラのマヨネーズがどのくらいかかっているかよね。
1: まあそうね、それは好みなんじゃない。
0: めっちゃかかってるけどさらにまあかけていくみたいな、結構マヨラー的な感じなのかな。
1: そうかもしれないね、
0: もしかしたらね。まあ美味しいからね、確かにね。そしてこちらメッセージ虎太郎さんいただいておりますね、ありがとうございます。ないわについて、私は路線バスドライバーに従事しており、まもなくキャリア33年目に入りますと、この仕事をしていると些細なそりゃないわと言いたくなる出来事は日々、遭遇します。その中でも個人的にそう思った出来事というのが、ちょっと待ってねその中でも個人的にそう思った出来事は、以前走行中に歩道を歩いていた男性が私のバスを見た途端に全力で走り始めたので、もしかしたら乗りたいのかなと思って次のバス停に着いてドアを開けてその男性を待っていました。
1: 優しい。
0: そしたらその男性は走り去っていったと
1: 違ったんだ。
0: 違った、でこれね、あ違ったのかなって思ったんだけど、なんかね、同僚に話をしたら前にもそれやられたあるあるだよねっていう、なんか
1: わざと
0: ちょっといたずら的にやる人がいるのかな。
1: なんとなんとびっくり。
0: よくないね、もしいたずら、勘違いだったら、勘違いっていうかたまたまだったら仕方ないけどさ、
1: ね、
0: いたずらだったらよくないよね、こういうのね。
1: デコちゃんはね、
0: ない
1: わ通販で届いたものがひどいとないわと思います。
0: 確かにね、
1: 最近ちょっと詐欺みたいなのもあるからね、
0: 気をつけてほしいですね。パローマさんもいただいてますね、絶叫マシーンは私は苦手なんですが妻はすごく好き、で勇気を出してジュラシックワールドに乗った時にまさかの最後の T-Rex が不在でした。そんなことあるの、
1: お出かけ中
0: なんかタイミングとかにあるのかな、それがちょっとなんか修理中みたいな、ね、
1: なんで下がんのみたいになるやん T-Rex いなかったら
0: せっかく勇気出して乗ったのに、ね、それはなかなか大変やね、悲しいね。
1: ねえ、ないわやね、
0: ないわですね。
1: ルラパンさんはあの話題のモッチュリン、完売してしまってないわってなりました。
0: 食べたかったら ね残念だもんね。
1: で七尾パープルおばちゃんはね、
0: はいはい、
1: 駐車場にねペットボトルに半分残ってるコーラが置いてありましたって、
0: ありゃ、
1: ね、警備の人が来て片付けましたがないわとなりました。
0: そうや ねゴミはちゃんと持ち帰ってください、本当に ね
1: あとね、はいはい、いろいろ皆さんからもいただいて、いやごめんなさい、なんか全然紹介できなかった、申し訳ないです。
0: たくさんのメッセージ今日も皆さん本当にありがとうございます。ちょっとね紹介できなかったものも目は通しておりますので、またよかったらね、来週も送っていただければ嬉しいなと思います。さあそんな来週のメッセージテーマ7月25日は、
1: はい、最高に暑い、したいと思います、
0: はい、
1: なんかね最高気温記念日なんですって。
0: 昔の、最高気温の達成した日みたいなあれなんだね。
1: 実はもう更新されてて、はいはい、今実際には7月23日ぐらいが最高気温の日らしいんですけども、この日が一応最高気温記念日ということで、最高に熱いメッセージを、
0: はいはいはい、
1: 今なんかハマってるものでもいいし、気温の話でもいいですし、最高に暑いというものを送ってください。
0: はい、来週のテーマは最高に暑い、皆さんの熱いメッセージお待ちしております。ということでシビルトーン素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅バトカでした。
0: また来週もぜひぜひ夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 須藤さん、我々もなかなかいい年になってきて、
0: でもまあいいね、年齢の取り方をしていれば別に年齢なんてね。
1: そうですけどね、やっぱりこう抗いたいものもあるじゃないですか。
2: まあまあありますね。それで言うとお肌の変化とかはね、気になってきているというか、
1: はいはい、
2: メガネをね自宅でかけるんですね。でメガネかけてると外した時に鼻の頭のところにめちゃくちゃ跡がついてて、
1: はい、
2: 全然その跡がなくならないんですよね。須藤さん、なんかお肌の変化ってあったりしますか？
1: 私はね、最近目の下の小じわが気になって、一生懸命このリンクルクリームっていうのを塗り、はい
2: はいはい、シワ改善クリームですね。
1: はい、あの塗りまくってます。
2: どうですか、効果あります？
1: マシになってきたのかなっていう気持ちを持っていい、ね、うん、塗り続けてますけど。
2: 大事ですからね、その信じる気持ちと継続するっていうのはね。
1: そうなんですよ。
2: お肌いろいろ変化、年齢重ねるとね出てくると思うんですけど、 そんな中でも今日は首元に出てくるこう年齢サイン、
1: あ、首はね、
2: はい、いろいろあると思うんですが、はい、それをね解決してくれるとっておきのねコスメをご用意しておりますんで、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのはディザーブのポロッとつるりんアロエジェルです。
1: おー、出ましたね、ポロッとつるりんアロエジェル。
2: はい、お肌の上でジェルをくるくるってすると古い角質がたくさん出てきて、でそれを洗い流すとお肌がつるりんってなる商品。
1: これ使った後めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
2: 気持ちいい、
1: 信じられないぐらいお肌が潤ってつるつるになりますよね。
2: つるつるですよ。そして多くの人が実感している体の部位、どこに使った時ですっけ？
1: ズバリ首ですよね。
2: そうなんです。やっぱね、年齢重ねて出てきてしまう首のポツポツとしたものや首のザラザラ。
1: もうほんとね、首のポツポツは今ね悩んで
2: 悩んでますか。このね、首のポツポツ、老化角質流と呼ばれてるんですけど、年齢とともにお肌のターンオーバーが遅くなってしまうんですね。でそのために角質がお肌に残って溜まってっちゃうんです。でもこれどう対処していいか皆さんわからなくないですか？
1: いや、そうなんですよ。あの首のポツポツってこう普段あんまり首見ないので、
2: はいはい、
1: 全然気づかなくて、うん、いつの間にかできてて、
2: うん、
1: いくらこう一生懸命洗ってもなくならないですし、私の知り合いがね、あのレーザー治療かな、これもしてなんかやってましたよ。
2: いや大変ですよね。
1: はい、
2: でね、そんな首のポツポツに悩んでるなら、ぜひこのねポロッとつるりんアロエジェルをね使ってほしいんです。首のポツポツに悩んでた多くの女性が、自分の首じゃないみたいと首がねつるつるすべすべになってるんですよ。実際にね、このポロッとつるりんアロエジェルを使った方のお話ちょっとご紹介したいと思うんですが、63歳の斉藤さんという女性のお話です。私は昔自分の首の周りが本当に嫌いでした。娘にも、あれ？首がおばあちゃんみたいな感じになってない？と言われてしまい、常に首元を隠す服を着て出かけていました。そんなある日、友人と街中でばったり会ったのですが、その彼女の首元がツルツルスベスベ。同い年なのにどうして？と聞いたら、それ古い角質が首元に残ってるからよ、これ試してみたら？と教えてもらったのがポロッとツルリンアロエジェルでした。早速家に帰って首元に使ってみたら、古い角質がどんどん出てきて、洗い流したら首が本当にツルツルスベスベに、しかもすっごく潤ってるんです。毎日使い続けたらどんどん自信がついて、今ではスカーフなしで外出しています。ポロッとつるりんアロエジェルは私のお宝コスメです、というお声なんですね。
1: うん、首元って年齢だいぶ出ますもんね。
2: 出ますよね。だからね、娘さんにおばあちゃんみたいな感じって言われてるのは多分ね、
1: ショックだな、
2: いろいろあったんでしょうね。首にこうシワがあったりとか、シミがあったりとか、ポツポツあったりとかね。それをポロッとつるりんアロエジェルを使ったら、首元つるつるすべすべで、
1: ね、
2: 自信持っても首出しまくってるっていうことですから、
1: もうこれお宝コスメになっちゃってますね。
2: なってますからね。これは相当嬉しかったでしょうね。 はい、じゃあ今日もちょっと使ってみましょうか。
1: お、やりたいやりたい。
2: はい、じゃあ須藤さんどこで行きますか。
1: 私ちょっと乾燥は気になってる肘行きます。
2: 肘ね。
1: はい、もうすごい白いんですよ。
2: あ、確かにちょっとね乾燥してる感じはあるかもね。
1: そうなんですよ。
2: じゃあ今ジェルを取って肘に塗ってます。
1: うわ、汚い
2: あー、もう出てるね。確かに、うわすごいすごい、これが全部ね角質って思うとかなり、うん、量出てますね。
1: そうですね、なんかすごい出てくるの早いですね、
2: うんうんうん、
1: なんかいっぱいボロボロボロボロ、うん、うわー。じゃあちょっと流してみますね。
2: はい、お願いします。今お湯で流してます。
1: じゃあ拭きましょう。
2: はいはい
1: はい。
2: うわーすごい。
1: どうですか。ちょっと
2: 全然違うね。
1: ちょっとやってない左とツルツルの右見てください。
2: めっちゃツルツルじゃん。
1: なんか滑らかの、
2: うんうんうん、
1: 見た目でもすごい滑らかに。
2: そう、なんか失礼だけど、うん、さっきちょっとガサガサ感あったというかさ
1: ありましたありました、
2: うん、それが本当にツルツルだね。
1: ちょっと自分で触っても、
2: うんうん、
1: あのもっちり感が全然違いますね。いや、
2: わかるわかる、この距離でもわかる、
1: うん、
2: やっぱこの短期間でこんなに変わっちゃうんだ、すげえな。
1: え、すごい、これ
2: 肘若返ったんじゃない。
1: 若返りました。もうピカピカツルツル嬉しい、はいはい、
2: じゃあちょっと僕もやってみますね。
1: やってください、やってください、
2: は
1: い、
2: じゃあ僕はなんと顔にやってみましょう
1: 顔ですか、は
2: い、これね、やっぱ顔に使えるのも嬉しいところだからね、はい、左のほっぺに行きますよ。よいしょ。
1: あ、今ジェルを塗って、
2: うん、わわわ、え、早くない？
1: あ、え、もうポロポロ、
2: もう出てる出てる、
1: もうポロポロ出てますよ。
2: わー、すごい。
1: すごい。あら、あらららら、
2: だいぶこう出てる感じするな。
1: わーわ
2: わわ、すげー出るな。あらら
1: ら、すごい早い早い。
2: じゃあ流してみますね。
1: 流してみてください。
2: はい。よいと、じゃあちょっと拭きますね。
1: はい。
2: あ、全然違う。
1: 全然違う。
2: すごい、この吸い付きが。
1: うん。すごい。今なんかもう肌くっついてましたね、手にね。
2: そうそう、すごい。あ、全然このツルツル感が違う。
1: もちもち、見た目もね、うん、あのすごい滑らかになって。
2: あ、本当？
1: もっちもちですよ。
2: わあ、すげえ気持ちいい。
1: わ
2: あ。何これ？
1: 全然違いますね。
2: わあ、本当これなんかパッケージにも書いてあるけど、うん、もっちりツルリン肌へって。マジでなってる気がする。
1: ほんともっちり
2: 嬉しいな。
1: これすごいいいですね。なんかやっぱやってこう流した後もすごい気持ちいいし、
2: すごい、なんかこの左右のバランスが悪すぎて気になっちゃうけど
1: 両方やりたくなっちゃいますよね。
2: なっちゃう、なっちゃう、
1: うん、私こういう古い角質を落とす美容法って、うん、なんかあの乾燥しちゃうイメージがすごいあったんですけど、
2: はいはいはい、
1: このアロエジェルそんなこと全然ないですよね、
2: うん、
1: なんか使った方がすごい潤うというか。
2: そうなんですよね、やっぱ古い角質を落とす前よりも落とした後の方が断然潤ってるっていうのがすごいし、うん、これやっぱ今もそうなんですけど、ずっとこう触りたくなる潤いなんですよね。
1: 確かに、なんか気がつくと触っちゃいますよね。
2: ね、
1: うん、この潤い力の秘密ってやっぱりアロエなんですか？
2: そうなんです、このねアロエの保湿パワーでお肌に潤いを与えてくれてるんですね。
1: へー、なんか前にアロエだったかな、うん、スタジオでご紹介しましたけど、なんかもう私今までに見たことないぐらいすごい大きくって、
2: 大きかった、
1: あれギュッて絞ったらめちゃくちゃ水出てきましたもんね。
2: すんごい出てきましたよね、
1: はい、
2: でアロエって約 99% が水分って言われてまして、その高い保湿力はもうもちろんね皆さんご存知ですもんね。
1: いや本当昔からアロエって保湿力がすごいって言われてましたもんね。
2: 言われてました。でその中でも厳選した潤いパワーがすごいアロエをたっぷり入れたのがこのポロッとツルリンアロエジェルなんですね。さらにプラセンタ、コラーゲン、セラミド、ヒアルロン酸とお肌にいい成分をこれでもかと配合しているので、これでやっぱね潤わないわけないですよね。
1: はい、だって実際に今こう肘やったんですけどね、うんうんうん、私もう触っててこんなに潤ってるんだっていうのがもう本当証拠ですよね。
2: ねえ、潤ってますよね。
1: はい、あと実際にこのジェルをお肌にのせてこうくるくるした時に、あの古い角質の量が出てくるまでのスピード、これ本当に驚きますよね。
2: ねえ、めっちゃ早く大量に、ね、白い角質みたいなやつ出てきましたもんね。
1: はい、もうこのすごい自分汚いのかなと思いました
2: で、そんなねたくさん出てきた角質を吸着するパワーにもね実は秘密がありまして、こちらのアロエジェルには硫黄石というね鉱石が入ってるんですね。でこれは富山県と石川県の間で取れる特別な鉱石で、表面に大小さまざまな穴が開いています。でその穴にいろいろな物質を吸着する特徴があるんですって。
1: あ、 じゃあその石がこの古くなった角質もしっかり吸着してくれるっていうわけですね。
2: はい。
1: じゃあ角質がお肌から取れてお肌がツルッとなったのはこの硫黄石のおかげもあるんですね。
2: はい。このアロエの潤い力、そして硫黄石の吸着力がこのポロッとツルリンアロエジェルが愛される理由なんですね。
1: いや、なんかわかる気がしますね。一度使ったらハマっちゃいますよこれ、
2: ね、
1: しかも全身に使えるっていうのがさらにすごいですよね。
2: そうなんですよ。やっぱね、乾燥するのって顔だけじゃなくて首、手、胸元、肩、腕、背中などなど、やっぱ全身ですからね。でそんな様々な角質悩みに使えて、さらにアロエの力で潤いまで与えてくれちゃうと。
1: いや、これ一個で全身に使えるのって本当に嬉しいですよね。首のポツポツがポロッとツルリーンってなっちゃうだけでも嬉しいのに、さらに体の全身どこでも使えるなんて、ただ、
2: はい、
1: 全身使えるってことはもうこんないい商品、お値段があって皆さん不安なんじゃないでしょうか。
2: あー、でもね、今回ねお値段にも驚くと思います。
1: お、
2: ディザーブのポロッとツルリンアロエジェル、およそ1ヶ月分通常税込み価格が3990円です。ですが本日物申し出を聞いたとお伝えの方には、今から30分限定でなんと2本セット通常7980円を定期初回驚きの税込み3000円でご購入いただけます。
1: え、こんな大容量で2個セットが3000円ですか。
2: はい。
1: 5000円近く安くなってるじゃないですか。
2: そうなんですよ、驚きますよね。はい、1本あたりだって1500円だよ。
1: 安い
2: よね。
1: だってこれ全身使えますもんね。
2: そうこのお得なチャンスをね、ぜひご活用いただきたいと思うんですよね。全身に使える角質ケアジェル、ポロッとツルリンアロエジェル、顔だけではなく首、胸元、肩、腕、背中、かかとまで全身ケアが可能です。さらにアロエの潤いパワーで汚れを落とした後もお肌ツルツル、今ならおよそ5000円引きでご購入できる大チャンスです。それではお問い合わせ先です。0120-322-999 0120-322-999 ディザーブまで。お届け返品についてもオペレーターまでどうぞ。2回目以降も 10% オフでお届け、いつでも解約可能です。
1: 角質ポロポロ、全身ツルツル、ポロッとツルリンアロエジェル、私からもご案内いたします。 0120-322-999 0120-322-999 ディザーブまで。
2: 本日ご紹介したのはディザーブのポロッとツルリンアロエジェルでした。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
2: やっぱね、でも首元のケアって本当難しいし。
1: そうなんですよ、
2: 首のポツポツ悩んでる人多いんで、
1: はい、
2: やっぱねこのポロッとツルリンでね、本当綺麗にしてほしいですよね、首をね、
1: はい、
2: ちょっとね、あの乾燥怖いなって思うけど、アロエの潤いパワーで
1: ね
2: 逆にめちゃくちゃ潤うんで、
1: もうこれでもかとお肌にいい成分いっぱい入ってましたもんね。
2: そうこれはぜひ ね皆さんにも一度ね試していただきたいと思いますので、最後にフリーダイヤル読ませていただきます。 0120-322-999 0120-322-999 リザーブまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
2: ではまた来週。
3: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、안녕하세요。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。